mea cu aer imoral. Plângea un clown cu trupul de cristal, cu obosiți, cu cearcăne și fard, doi ochi ce plâng tăcut și parcă ard. Obseaua se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se albăstrea urât, iar masca asta uneori crăpă când plânsul printre sâmbete-i scapă. Întreaga viață masca am purtat și voia să râs și nu m-am supărat.

mare splângând. Și-ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă, dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai impuci, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață. Întreaga viață.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Da, pot să vă informez că în case e mult, mult mai cald decât afară. Adică începe să se acumuleze căldura din zilele trecute, așa că aerul condiționat... Aici, de exemplu, funcționează și aer condiționat? Da. Și acest ventilator pe care în timpul live-ului îl oprim. Da, ce să spunem, o vreme... de vară, ne apropiem așa încet încet de sezonul estival. Pentru noi sezonul estival va începe după ce se termină caricatura asta de campionat mondial. Și spun caricatură pentru că...
3: Stai că nici n-a început.
2: Nici n-a început și unii nici n-au vize. Deci sunt unii fotbaliști care n-au vize de Statele Unite. Ăia sunt iranieni, nu știu dacă știi. S-a întâmplat ceva azi noapte și au primit vizele?
3: Nu cred.
2: Eu nu cred că s-a întâmplat chestia asta.
3: Știi ce am observat eu ieri? Dincolo de numărul ăsta de meciuri foarte mare, 100 și ceva, am calculat.

0: Și ai calculat?
1: Fii atent, câți jucători sunt prezenți la campionatul mondial? Știi ce cifră mi-a dat? 1242, mi se pare, sau 1000. Deci sunt peste 1000 de jucători prezenți la turneul final.
0: Ți voi da acum, pentru zilele următoare,
1: așa,
0: un link free de la New York Times, care conține tot ce vrei și ce nu vrei despre istoria și echipelor participante. Deci e free, înțelegi? Nu ai niciun fel. Uite, vezi, s-au gândit și la cei care n-au abonament să intre și să citească cât mai multe despre,
1: deci,
0: chestia asta.
1: Deci 1200 de jucători, peste 1200 de jucători, iar la următoarele turnee finale vom avea vreo 2000.
0: Dar adică... ce vrei, să ne apropiem de Olimpiada de iarnă sau ce? Da, cu ala, da, ca număr, da, de participanți.
1: Păi mi se pare că au fost 10.000 cu totul și băi și fete, bine, acolo e...
0: Eu am zis de iarnă.
1: A, de iarnă.
0: Dar iarnă-s mai puțin?
1: Da.
0: Asta vreau să zic.
1: Dar eu zic că ne îndreptăm spre vară, nu spre iarnă.
0: Ai cu 10.000 totuși, chiar acolo n-ajungem, că nici toată planeta, dacă o aduci cu fotbal, nu-ți faci 10.000.
1: La 10.000, dacă aduci toate echipele din lume la turneul final.
0: Nu, eu cred că ajungem pe la 5-6 mii, totuși.
1: Păi asta înseamnă vreo 100 și
0: păi
1: ceva.
0: Mai trebuie să... Deci avem 48 și mai mulțim cu 4, să zicem.
1: Da, păi ajungi la 200 și ceva și...
0: Așa, da, mulțești cu 4, 4 și ceva, la cât ai zis, 1200, pe la 6 mii ne ducem. Ajungem în 6 mii, grosomod, așa.
1: Vai de căsul.
0: Da.
1: Chiar vorbeam cu cineva ieri și spuneam, dom'le, înainte știam toate echipele, acum, exact cum ai spus tu, joi sau vineri, bă, da, Grecia e, Senegal e, nu știu cine e, adică nu mai știi exact dacă e sau nu.
0: Uite, francuzii au astăzi un ultim meci de verificare la Lille. Noi atât de multe echipe sunt și orele sunt atât de proaste de transmisie că nici măcar nu ne interesează programul de pe... O să luăm programul zi cu zi, pe cuvântul meu.
1: Da, de pozi pe alta.
0: De pozi pe alta, pentru că n-are niciun sens la transmisiile astea.
1: Bine, și nu o să știi în ultima fază cine se califică, cum se califică, cine e cu cine în grupă, trebuie să te urmărești flash score-ul sau...
0: Absolut, absolut.
1: N-ai cum să...
0: Mă, cea mai mare țeapă, după părerea mea, nu știu dacă ești în alt sentiment cu mine, a luat-o deținătoarea drepturilor TV din România.
1: Păi aia e sigur.
0: Este o sumă imensă, fără calificarea României, că știi, dacă erau meciurile astea, dar era și România pe acolo, te mai scoteai cumva. Nu e nici România, orele transmisie sunt proaste, multe participante de umplutură și plătești 15 milioane. Ei credeau că TVR-ul o să vină, da, vă dăm noi ceva, vă dăm noi. Uite că TVR-ul are atâtea probleme încât...
1: Nu, dar n-are bani în primul
0: rând. Păi nu, dar asta-i trebuia TVR-ului să mai arunce și vreo 5-6 milioane de euro pe un campionat mondial pe care vor urmări.
1: Probabil că dacă era România, probabil că ar fi făcut un efort, da? Așa n-are rost.
0: Chiar sunt curios că noi sigur ne vom ghida după audiența de la meciurile programate la ore care ne... avantajează, să zicem, știi? Adică cât? 19, 22, 23?
1: Da, pe astea sunt, 19, astea 22, atât.
0: O să vedem, o să vedem.
1: Nu, dar alea noaptea e clar că nu vor avea absolut.
0: Alea vor avea audiență mică. Unii se vor uita, dar mult prea puțin față de nevoile
1: foarte
0: de
1: puțin.
0: Audiență la 15 milioane de euro sau dolari drepturi de televizare. Și atenție, au mai luat un turneu final, cei drept însă următorul e în Europa, plus Nordul Africii. Da?
1: Avem Portugalia, Spania, Maroc.
0: Maroc. Și atunci, sigur, din punct de vedere al orelor, poate ne calificăm.
1: Bine.
0: Și noi atunci?
1: Poate, da.
0: Poate ne calificăm.
1: Va fi, cum să spunem, finalul ciclului care a început săptămâna trecută.
0: Uh-huh.
1: Nu?
0: Da,
1: selecționerul,
0: da,
1: respectiv, dacă va mai rămâne, evident.
0: Dacă va mai rămâne.
1: Da, știi că ne întrebam noi zilele trecute și ți-am trimis un link vineri sau sâmbătă.
0: Da, da, da.
1: Cine sunt comentatorii de la campionatul mondial de fotbal?
0: Hai, spune-le oamenilor.
1: Deci Felix Drăghiș și Andrei Rădulescu, deja îi știți.
0: Cuplul vestit al ecranului.
1: Stan, da, și Bran.
0: Așa.
1: Deși sunt amândoi slabi.
0: Paci Patașon, Stan și Bran, mai găsim.
1: Mariano Laiano, să-l știți.
0: Da, îl știm.
1: Dan Pavel, îl știți.
0: Da, îl știm.
1: Cel care făcea...
0: Dan Pavel, ok, n-am niciun fel de problemă.
1: Bogdan Pasăre, îl știți și pe el.
0: Da, știm.
1: A fost și pe la Pro Arena și,
0: da,
1: pe la
0: știm, da.
1: Robert Șișcă e cel de la radio.
0: Aoleu.
1: Așa. Bogdan Hofbauer.
0: Nu știu cine este.
1: Adrian Cheltuitorul, știți?
0: Știm.
1: Da.
0: Da.
1: Valentin Halacenco, nu știu cine este. Bogdan Ormuz, ăsta o fi din Strâmtoarea Hormuz.
0: L-au luat de acolo?
1: L-au luat de acolo.
0: Așa
1: îl cheamă Bogdan,
0: da,
1: Ormuz.
0: Da, săracu,
1: nu cunosc, dar nu știu cine.
0: Și
1: Andrei Nicolae.
0: Cine e Andrei Nicolae?
1: Nu știu cine.
0: A, nu știi.
1: Nu știu.
0: Bine.
1: Golazo, că tot ne-am întrebat noi tot vineri,
0: da,
1: a dezvăluit că majoritatea partidelor vor fi comentate din studioul de la București. Abia la faza sferturilor de finală, comentatorii se vor deplasa în SUA.
0: Măcar atât, deși noi am avut noi doi așa, ca
1: da,
0: doi chibiți de soi ce suntem,
1: un feeling.
0: Două VIP-uri ale chibițelii, am avut o discuție și am spus, când ai 15 milioane,

0: Milioane de euro pe un... Cât poate să te mai coste deplasarea unei echipe de, a două echipe de
1: Bine.
0: comentatori timp de o lună la campionatul mondial, cu toate prețurile alea mari din Statele Unite?
1: Auzi, același lucru ne-am întrebat și la canalul intern. Dacă dai 34 de milioane de euro, cât poate să te coste să trimiți niște comentatori la meciuri. Și nu au fost la meciuri.
0: Da.
1: Adică e aceeași filozofie.
0: Da.
1: Ne spune cineva, Mariano Laianus e cel mai bun dintre
0: Așa,
1: tot.
0: așa
1: S-ar
0: zic,
1: putea să aibă dreptate. Să
0: așa zice el.
1: Da.
0: Pentru mine cel mai bun de
1: Cine?
0: Acolo este Dan Pavel, de exemplu.
1: Da.
0: Eu l-am pe Dan Pavel.
1: Da.
0: Da? Sau pe... Deci și cheltuitorul, e ok,
1: da, n-am
0: niciun fel de problemă, da. Oleanul ăsta bate pe cineva, agresează vreo comentatoare?
1: Nu, e cu minte acum.
0: E cu minte? Da. Am înțeles, da. Bine, ok.
1: E cum e, e cu suspendare și stă cu minte.
0: Da. Apropo de comentatori, asta e viața. Bine că avem Formula 1 undeva, dar... Eu aș vrea să revină la Digi, să le iași pe Putinică înapoi și, sau cum îl cheamă, și să facă la Digi. Nu, serios, deci colegului de... Doamne, ieri mai aveam un pic să certau și așa cursa ai... Abia aștept. Dar o să mai discutem.
1: Da.
0: Monaco este ceva ce nu mai trebuie să existe în Formula 1, dar mă rog, hai să nu le amestecăm.
1: Da.
0: Vreau
1: să-ți mai spun că trimit și reporteri acolo.
0: Foarte bine.
1: Cristi Popovici și Petrică Rogoz. Pe Petrică Rogoz ar putea să-l știi că e unul dintre operatorii
0: vechi. Păi și pe Popovici îl știu.
1: Așa. Ăștia au plecat deja, dar mai vor fi acolo Silviu Corneanu, ăsta care a luat interviul lui Hagi, dacă ai văzut zilele trecute, Bogdan Gheorghe, Cristi Popovici, alături de operatorii Cristian Vidu, Florin Rotaru și Petrică Rogoz. Deci sunt vreo patru reporteri.
0: Pe Petrică Rogoz îl știu, pe ceilalți nu.
1: Da. Patru reporteri și trei operatori.
0: Adică nu are mare importanță.
1: Da. Bine, ei o să dea pentru știri. Probabil
0: pentru știri,
1: foarte multe informații.
0: Băi, fii atent aici. Știi că parcul Herăstrău, lacul, intră în sfârșit, intră în consolidare pe margine acolo. O lucrare foarte...
1: S-au lucrat banii anul ăsta.
0: Da, dar e o lucrare foarte pretențioasă și scumpă și ultra necesară, având în vedere situația de acolo. Dar... ieri, când m-am dus din nou să-mi fac obișnuitele mișcări, turul și așa mai departe, apa era și mai scăzută. Fusese deja începuseră să o... Și am avut așa... M-am uitat în primul rând după colonia de... Vorbesc foarte serios. Atracția parcului când dă, când dă căldura. Pe partea stângă, cum mergi spre pod, înțelegi? Cum mergi spre pod, unde trece calea, calea ferată. Pe partea stângă. E o mini colonie, nu știu cum să-i zic, de broscuțe testoase negre. Și când dă căldura, când dădea căldura, stăteau pe câte un copac de ăsta căzut sau ceva și toată familia era acolo la soare, știi? Toți se uitau, era o chestie foarte mișto. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Am înțeles că vor avea grijă de faună, da? Dar mă rog, am văzut pentru prima dată un cocostârc acolo, pentru că apa a secat foarte mult, dar nu e vorba de vietăți în primul rând. E vorba de cum arată tot digul ăla, cum să-i zic, știi, care de fapt constituie marginea lacului. Și am ajuns așa la o... Mi se pare că de fapt asta este imaginea României. Foarte găunoasă de desubt. Noi vedem doar ce se întâmplă la suprafață, da. Pentru că mi se pare absolut îngrozitor să nu se fi făcut ceva până acum acolo. E adevărat că Bucureștiul a întotdeauna avut diverse priorități și așa mai departe. Bă, da, eu sunt curios de când n-a mai fost, consolidat malul, ca să spun
1: Dar
0: așa.
1: Dar tu crezi că a fost vreodată după Revoluție?
0: Păi nu, stai puțin, odată el a fost făcut, când a fost făcut lacul, da? După care mă gândesc că s-a mai întâmplat ceva. De când s-a întâmplat ultima dată? Bine, stai puțin, nu pe vremea... Nu, eu nu țin minte așa ceva. Vreau să știu când s-a întâmplat ultima dată ceva de genul ăsta în parcul ăla. Nu știu, în 1970, 1960. Eu nu țin minte, când eram copil, nu țin minte, iar după 90 nu mai punem problemă.
1: Să întrebăm pe cineva de la administrația parcului, adică e singura persoană care poate să ne răspundă, că altfel... E cam greu, dar nici eu nu mi-aduc aminte să fi fost niște acțiuni din astea de amploare, să zici, domne, s-a întâmplat, s-a făcut. Și tot am auzit unii acum, domne, da, gata, au scos apa din Herăstrău și dacă nu trebuie să o faci.
0: Nu, asta trebuie să o facă, stai, nu, e normal.
1: Eu spun ce spun oamenii.
0: Eu nu spun de ce se face, eu stau și mă întreb de ce nu s-a făcut nimic până acum.
1: Chiar sâmbătă am avut o discuție cu cineva și îmi spunea, domne, s-a scos apa. Și zic, nu vrei, mă, să se facă alea, ce vrei să se facă cu tot, cu apă, cum vrei să se facă?
0: Da.
1: Acum, bine, să nu dureze vreo 3 ani, știi?
0: Dacă... Nu, puțin nu poate să dureze.
1: Nu, da, un an...

0: Cred că e suficient.
1: Să nu vă gândiți că se termină în câteva luni. Dacă,
0: nu, dar într-un an ar trebui să termine.
1: Dacă treci odată prin Herăstrău, o să vezi cât de groaznică este situația pe majoritatea...
0: Malul ăla s-a și ros.
1: Păi normal. Așa, și fii atent aici. Acum, pentru că au retras apa atât de mult, ghiși ce a mai ieșit la suprafață, dincolo de malul
0: din
1: stricat.
0: Din astea trunchiuri de copac, nu?
1: Nu, alea, n-au nimic. Alea le poți înțelege. Nu, stai un pic, la altceva. Pe partea de... nord, spre Bordei acolo, unde sunt tonele de restaurante de lux. Alea care sunt pe, să zicem, pe uscat, da? Nu pe, unde ele au fost, de fapt, amplasate pe, cum se cheamă, de unde pleacă vasele, bărcuțele.
0: Debarcadere?
1: Nu debarcadere, dar cum se cheamă, ponton. Pontone. Ele pe pontoane au fost, da? Bun, ok. Și... sigur, alea care sunt pe spațiu verde direct, asta ele au făcut, unele sunt făcute foarte mișto, au clienți, altele sunt abandonate și nu pot să înțeleg cum este unul din fostele restaurante ale lui Iorgulescu. Era o tratorie acolo. Da. Aia e părăsită. Eu nu înțeleg ce trebuie să aștepte primăria capitalei ca să demoleze toată chestia de acolo. Dar întrebarea mea acum, mult mai serioasă, vine după ce am văzut cum arată picioarele alea vechi care susțin cârciumile, alea de pe ponton. Deci alea sunt la fel de praf ca digul, înțelegi ce vreau să-ți spun? Deci stau să mă gândesc, Doamne ferește, să nu cad odată o chestie de aia cu ei când sunt acolo. Mai sunt și oameni cu bani, că acolo sunt scumpe, da, deci scorurile sunt mari de tot. Dar mergeți să vedeți doar atât, dacă nu vă interesează malul, poate vă uitați să vedeți cum arată pontoanele alea pe care totuși sunt greutăți, sunt tone și tone, că acolo e construcția, sunt oamenii care intră buluc și așa mai departe. Bă, dacă pică una odată, mă. Nu spun că moare cineva, dar de rănit sigur se vor răni oameni. E, vreau să știu și eu ce va face primăria capitalei în momentul ăsta, pentru că acum vede. Acele cârciuni trebuie să-și înceteze activitatea până când vor consolida acele pontoane.
0: Nu o să se întâmple chestia.
1: Doamne Dumnezeule, este absolut îngrozitor. Deci dacă te uiți și dacă ești clientul al unui astfel de restaurante, acum când vezi, poate te mai gândești odată înainte de a intra în astfel de cârciumi. Pe cuvântul meu, domnule. Da.
0: Bun, astăzi începe și examenul național de bacalaureat cu probele de evaluare a competențelor, adică la limba română oral, peste 130.000 de candidați înscriși, 17.000 din București. Aș fi curios dacă există o statistică, câți copii se mai prezintă la bacalaureatul ăsta față de anii trecuți, față de acum 10 ani, față de acum 20 de ani, probabil că sunt niște cifre care sunt negative, ca să spunem așa, cum se exprimă ăștia pe la sondajele de opinie.
1: Da. Nu, noi n-aveam pretenții, nici nu vreau. Ar fi fost stupit să trimită foarte multe echipe de comentatori, atâta vreme cât în România, la meciurile jucate în țară, nu se trimit comentatori. Adică, dacă...
0: Asta e o modă proastă. Nu,
1: da, și să știi că nimeni, deci, țările mai, televiziunile astea care au cumpărat drepturile scumpe din alte țări, nu toate trimit echipe de... Nu toate meciurile sunt comentate live.
0: Dar cele mai importante sunt.
1: Dar cele mai importante, da. Adică zice aici cineva că trebuia măcar trei echipe. Nu, n-are sens. Orile sunt... Mă, da, măcar o echipă să fi fost de comentator de la început. Era, nu știu, era și o chestie de... un respect față de telespectator, până la urmă. Da, mă rog, asta este o altă
0: chestie.
1: Știi
0: că Dolce Sport la un moment dat a trimis comentatori inclusiv la meciurile de Champions League. E adevărat, la meciurile importante și la meciurile din...
1: Știi, acum am avut la finala Champions League, da, comentatori.
0: Dar
1: acum,
0: vreau să zic că au trimis la sferturi, au trimis la niște derbiuri din astea, din grupe. Adică era o chestie în care își respectau produsul respectiv. Da. Acum nu. Transmitem și noi și ăla și ăla și nu trimitem pe nicăieri. Bă, sunt televiziuni care n-au trimis oameni deloc. Da. Dar asta vine de la șef, să știi.
1: Da, bineînțeles.
0: Adică un șef serios la o astfel de televiziune nu concepe ca la CFR Cluj cu nu știu cine se decidea locul 2, tu să n-ai comentator. La CFR Cluj au mai avut ăștia de la prima, că sunt cu studiourile acolo, dar Digi n-a avut.
1: Da.
0: La multe meciuri. Da, în fine, asta e. O să ajungem probabil și la meciul echipei naționale să nu mai trimitem pe nimeni. Ce mai e? Ce? A, e un meci cu Cipru, nu mai contează, las. Transmite din studio. Ăsta e trendul. Din păcate.
1: Da.

0: Da, să-i spunem bună dimineața și lui Eugen, care este producătorul nostru de zi. Avem un ascultător care ne spune: bună dimineața, în zona Brașov nu mai transmiteți la radio de 2-3 săptămâni, nu mai prin frecvența. Unde? Mulțumesc. La Brașov, mă, galeam.
1: A, păi noi am fost la Deva.
0: Mă, mai repară Eugen ăia acolo.
1: Nu, dar de la Deva poate vă opreați la Brașov.
0: Ia, lasă-l pe Eugen. Și?
2: Pentru că s-a lucrat la tur și probabil că s-a mișcat turnul, nu mai e pe satelit antena.
0: E ca turnul din Pisa.
1: S-a plecat.
0: Da, acolo e o problemă cu ce lucrează ea pe acolo, ce se supără cu Copos, ce fac de ale lor de astea. Da.
1: Ne întrebă cineva dacă își va scoate Antena 1 în urma audienței banii investiți în acest model. Cu siguranță nu.
0: Nu. Nu.
1: Ei au mizat că va merge România, asta e clar.
0: Asta era singura lor salvare. Da. Și au mizat și că dacă va merge România, sigur se va băga și TVR.
1: Păi da, și audiența era mai mare, erau mai multe.
0: Păi da, scoteau din bani din prima doar pentru că, nu știu, 30% din cheltuieli erau acoperite din drepturi. Vreau să spun, ai fost acoperite de TVR. Pentru că acum le-a cerut 5 milioane TVR-ului. Mă gândesc că dacă avea România echipa acolo, poate le-ar fi cerut chiar mai mult.
1: Da. Stai că a luat și ProTV-ul 2028 campionatul european, să vedem dacă ne calificăm acolo. Că și pentru ei, dar oricum campionatul european la aceeași oră.
0: Nu, acolo marea problemă a acestui campionat, dincolo de numărul mare de echipe, reprezintă, adică chiar și cu număr mare de echipe, dacă ai fi avut ore bune de transmisie, te scoteai cumva, știi?
1: Mai am și o întrebare vis-a-vis de campionatul ăsta mondial. Toate cele 100 și ceva de meciuri vor fi pe Antena 1? Întreb, nu știu.
0: Având în vedere orele...
1: Că n-am văzut o ierarhizare, o chestie.
0: Având în vedere orele, exceptând poate unele meciuri de la ora 19, că vine jurnalul, știi? Restul vor fi pe Antena 1. Păi, stai, și să n-avem concurs. Bine, în iulie nu știu dacă mai au concursuri. Că se termină Survivor, Asile, Express, Neexpress sunt în pauză. Așa că s-ar putea să avem majoritatea meciurilor pe Antena 1. Nu văd, adică să le trimis pe CNN.
1: S-a terminat Survivor, n-a câștigat Tamaș.
0: Păi s-a terminat, da. Tu mai spun că s-a terminat. Dar nu mă interesează cine a câștigat. Să fie sănătoși.
1: Păi a luat eventul. Așa am văzut un tip
0: porcăria
1: azi.
0: Survivor de 4 luni, de 3 luni. Unde au mai văzut în lumea asta, mă, un concurs de ăsta Survivor de 3-4 luni? O tâmpenie, da? Mă rog, asta
1: 100 de mii de euro. Păi a avut contracte mai mari, Tamaș.
0: Da. Da.
1: 22 de săptămâni de concurs.
0: Incredibil așa ceva.
1: Uite că am găsit aici.
0: Deci, originalul Survivor a început cu 39 de zile de concurs. Și s-a redus la 30 în momentul în care au fost problemele cu COVID-ul. Și au dat seama aia de la Paramount Plus că, auzi, tot nu ne mai mutăm nici din Fiji. Știi că înainte era pe câte o... Când a debutat concursul ăsta, acum 25 de ani, erau două sezoane pe an și de fiecare dată se muteau pe o altă insulă, știi? Era foarte mișto din punctul ăsta de vedere. De la COVID au rămas în Fiji, au redus costurile odată cu chestia asta, după aia au redus costurile, în loc de 39 de zile sunt doar 30, la noi 22 de săptămâni. Mă, înseamnă că au o grămadă de bani, frate, dacă își permit să facă astfel de concursuri. Deci americanii nu își permit mai mult de 30 de zile, iar aici își permit 22 de săptămâni. Și fii atent, americanii sunt și ticăloși. Premiul ăla de $1,000,000 e din 2000 același. Singurul moment în care a fost dublat a fost la ediția asta inaugurat, aniversară, 50, când un sponsor a venit și a dat încă $1,000,000. Dar din toamnă se întorc la $1,000,000, nu la 2. Și îți dai seama ce valora $1,000,000 în Statele Unite în 2000 și cât valorează astăzi, în 2026. Adică și azi, niște chitroși, nu te gândi. Adică $1,000,000 în Statele Unite astăzi, nu cred că la ce scoruri sunt pe acolo, nu cred că face mai mult de vreo 200-300 de mii de euro la noi, având în vedere costul vieții, știi? O chestie de genul ăsta. Dar mă rog, n-are sens să mai...
1: Vreau să te anunț că vremea rece a întârziat coacerea fructelor, inclusiv la pepeni, și va fi o recoltă târzie, cu peste 2 săptămâni de întârziere. Producătorii din Dăbuleni, județul Dol, spun că acum fructele sunt coapte în proporție de 70% și estimează că vor ajunge la vânzare cu o întârziere de aproximativ 2 săptămâni față de anul trecut. Producătorii vor să vândă pepenii cu 3-4 lei pe kilogram și spun că au investit 5.000 de euro la hectar.
0: E, asta e. Ce să faci? Asta e agricultura. Nu pe bune acum, ce vrea să faci?
1: E și în funcție de vreme, n-ai ce să faci.
0: Ia. E și în funcție de vreme. Uite, de exemplu, habar n-aveam, recunosc că habar n-aveam.

0: aveam că în momentul în care căpșunele se coc, sigur, pot să mai stea acolo în plantă o zi, două, să zicem. Dar dacă după ce s-au copt, în noaptea dinaintea culesului plouă, devin mai acrișoare. Mi-a explicat o doamnă care cultivă, pentru că am luat niște, acum vreo două săptămâni, am luat niște căpșune extraordinare de la 16 februarie, abia culese, în viață, dar frumoase, nu le-am gustat, mai acre ca alea n-am văzut. Și când m-am dus la domenii, am luat altele și am întrebat și zice, păi sigur, oricum vremea ploioasă nu contribuie la dulceața fructului, dar și dacă erau coapte și a plouat și le-a cules a doua zi, deja se simte în fruct. Asta așa, am pasant o informație. Da. Da, e plin de căpșune, adevărul e că e plin de căpșune. E plin, e plin.
1: Ca să facem trecerea spre sport, să vă anunțăm că azi noapte s-au încheiat și alegerile la Real Madrid. Florentino Perez a obținut 21.741 de voturi, adică 65% din sufragii. Pe locul 2, Enrique Riquelme, 11.814, adică 35%.
0: Ați auzit de filmul Petrolul NBA și Donald?
1: Petrolul Ardeleni, cum era?
0: Da, nu ăsta e filmul Petrolul NBA și Donald. O să discutăm pentru care strictă, da, după pauză are legătură cu sportul puternic, adică nu e doar o speculație, da? Am băgat și petrolul pentru că văd că s-au bombardat iar ăștia, știi? Iranul cu Israelul și puteți... uita.
1: Am vorbit ieri cu Florin Motroc și spunea că trebuia să plece, nu știu de unde, către Doha sau așa, și a zis că n-a putut să plece, că au început să zboare bombele pe acolo, prin Bahrain.
0: Da. Bine, Eugen, mergem la publicitate, ne întoarcem peste câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Hola amigos.
1: Buenos a todos.
0: Buenos a todos, a todos, a todos. Mai știu că nu este, sau poate e știrea de fapt, un impact emoțional, sau cel mai mare impact emoțional a avut poate știrea asta cu Christian Eriksen, care s-a prăbușit din nou pe teren. Deși primul lucru ar fi să te gândești și te gândești la sănătatea lui, eu cred că trebuie să privim imediat mai departe de chestia asta. Unul la mână, în medical, n-ar trebui să mai permită.
2: Asta e clar.
0: Federația Internațională, că de la ea să spunem că pleacă, prezența pe teren a unor sportivi cu astfel de probleme. E vorba de sănătatea lor.
2: Vorba de viață, nu
0: mai de... Păi da, de viața lor. Lasă-mă cu semnătura, că nu suntem la UFC, că dacă îi sparge la capul, nu, aici
2: tu
0: suntem...
2: Tu ai mai auzit vreo situație în sport, nu neapărat în fotbal, când un sportiv care a avut o problemă pe teren, da?
0: Da.
2: Sau la antrenament,
0: să pățească
2: sau...
0: același lucru.
2: Să mai pățească încă o dată.
0: Da, exact.
2: Eu nu mi-aduc aminte.
0: Pe mine nici măcar nu mă interesează explicațiile medicale.
2: Eu nu înțeleg cum i-au dat drumul, da, în fine, asta e.
0: Am înțeles după aia că pacerul, că nu știu, domne, nu mă interesează. Omul ăsta n-avea ce să caute pe teren. Pentru viața lui, pentru nu știu, fericirea familiei lui și ce vrei tu mai departe.
2: Având în vedere că are niște milioane de euro bune în cont, adică nu e...
0: Da, adică nu e un... Are, exact. E un om bogat, un om aranjat.
2: Adică nu e unul
0: viață.
2: La 16 ani care a avut o problemă și, domne, nu mai poate să câștige bani acum. Da. Ăsta are bani, adică nu e...
0: Sigur, nu,
2: la...
0: este incredibil.
2: Eu nu înțeleg cum i-au dat drumul încă o dată. Eu asta nu pot să înțeleg. Adică el s-a dus la doctor și i-au dat viza.
0: Nu, aia nu i-au... Nu, stai puțin. Medicul lui sigur nu i-a dat viză.
2: Eu sunt convins că...
0: Medicii care

0: se ocupă, care vin și își dau aprobarea, medicul lui de echipă.
1: Se duce la o viză, la ceva, la o control.
0: Da, cum merg ăștia la Institutul de Medicină
1: exact,
0: Sportivă.
1: Da.
0: Ce e aia pe semnătură? Stai mă puțin, o să zică lumea, da mă, da, Sorin, da, da, Sorin Cârțu n-a avut problemele astea. Dacă
1: și
0: erau
1: alte
0: avut,
1: vremuri atunci.
0: Nu știu dacă ar fi avut odată problema asta, nu mai juca după aia.
1: Bă,
0: îți spun
1: au
0: eu.
1: Mai fost fotbaliști la noi cu aritmii, Dănciulescu, nu mai
0: da,
1: știu,
0: mă,
1: cine
0: știu.
1: Și jucau, dar era totuși o chestie minoră față de ce are.
0: Ăsta avusese ceva grav.
1: Adică ăsta i-a venit rău pe teren, adică nu e ca... Chestie cardiac.
0: Deci nu, nu, este de noaptea minții. Da?
1: Da, aici cred că ar trebui să vină de la UEFA, de la FIFA chestiile astea. Dom'le, cine a pățit? Nu mai există așa ceva. Nu se poate așa.
0: Da.
1: Bine, eu sigur că îl înțeleg și pe el, ca la chestia cu Lucescu, știi? Dom'le, nu putea să se oprească. Aici și la Eriksen, știi? Că poate familia sigur i-a zis. Băi, gata, lasă, avem bani. Te face antrenor, te face altceva. El a vrut. Stai mă puțin, că aici e vorba de viața unui om. Și la Lucescu și la Eriksen. Trebuie să te oprești la un moment dat.
0: Apropo de Lucescu, pentru că vorbim de medici. Mă, bătrânețea e complicată. Unii reușesc să ajungă la 100 de ani perfect lucizi. Chiar dacă se mișcă
1: alții
0: mai greu.
1: Ajung la 60.
0: Alții ajung la 70, așa mai departe. Să mă ierte Dumnezeu. Ce a putut să spună fostul medic al echipei naționale.
1: Am văzut de săptămâna.
0: Bine, el bate câmpii frecvent de ani de zile. Dar să spui că a murit Lucescu din cauza practica lui Burleanu și a conducerii FRF, este incredibil.
1: Ce se pare mie că Pompiliu Popescu e mai rău ca Florin Prunea acum. Că ei au o agendă, înțelegi?
0: Bine,
1: tot ce
0: e
1: rău
0: că,
1: trebuie
0: da,
1: să-l
0: da.
1: Distrugă pe ăla. Băi, îl distrugi, dar cu argumente, când
0: da.
1: Ești penibil. Da?
0: Oh,
1: dar să știi că nu e prima prostie pe care a spus-o în ultima perioadă. A spus mai multe prostii.
0: Pe asta zic. Eu spun de vreo 2 ani de zile tot spune tâmpenii.
1: Da.
0: Da, mă rog, asta e. Da. Acum, da.
1: Ai văzut cine-i lua interviu, nu?
0: Nu, n-am văzut.
1: Decebal Rădulescu. Era un podcast la site-ul interzis de Familia Șucu.
0: Așa, mă rog, mai e, mai scrie chestia asta?
1: Nu,
0: nu mai
1: scrie,
0: scrie, nu mai
1: da,
0: scrie, da.
1: Ca să nu-i dăm numele, știi? De asta spunea că el are, bun, eu înțeleg, ai o problemă cu ăla, că,
0: da.
1: Dar cât o ții așa?
0: Nu știu, ce să spun.
1: Adică, bun, ok, ăla a câștigat, asta e, n-avem ce să faci, uneori pierzi în viața, alteori câștigi, îți vezi de treaba ta, nu? Că acum dacă stai și îl toși pe ăla cu argumente din astea penibile, îi faci un serviciu, până la urmă.
0: Da.
1: Nu?
0: Știi, mă... Îl ataci cu diverse lucruri, pe diverse subiecte. Dar să spui că este vinovat de moartea selecționerului e deja de noaptea minții. Adică în momentul ăsta nimeni, niciun ziarist, jurnalist, moderator, cum vrei tu să spui, cu cap, n-ar trebui să se mai pună nicio întrebare. Ar trebui
1: așa
0: să-l ignore. Pentru că a făcut o afirmație absolut scandaloasă. Dar mă rog, la noi nu contează chestia asta, că știi cum e. Dacă audiență face, îl întrebăm și pe cel mai mare hoț, să zicem, de pe planetă. Dar mă rog, la hoțul poate să-ți povestească de cum a furat, știi? Dar aici...
1: Da, da. Vezi că aici totul e romanțat.
0: Tot,
1: și la
0: absolut.
1: Episoadele astea cu cămătare, adică sunt prezentați într-o lumină favorabilă. Știi? Adică ei au făcut niște chestii nasoale, dar tot ce au făcut acolo, dom'le, e o chestie mișto.
0: Da.
1: Cum e o chestie mișto? Că nu înțeleg.
0: Da.
1: Așa și aici cu chestiile astea. Sunt niște personaje negative care își dau cu părerea despre niște chestii normale și mulți le validează părerile respective.
0: Da,
1: da,
0: știu,
1: în fine.
0: Știu.
1: Nu sunt în toată opinia publică, dar o mare parte din ea.
0: Aia e problema, că e o mare parte
1: păi
0: din ea.
1: Asta
0: sunt
1: e.
0: Foarte mulți.
1: Că dacă ar veni 200, da, domne, are de partea ăla, asta e. Dacă îmi vin 100, da, domne, ați văzut ce a făcut ăla. Așa este.
0: Da. Vreți să vorbim puțin despre Bolojana Popovici? Știi că așa e, da, am găsit ieri o chestie cu Bolojana Popovici. Am râs.
1: Da, vorbim, sigur. O să mai vorbim și mai târziu, să le spunem ascultătorilor
0: da.
1: Și telefonilor. Putem atinge și acum subiect.
0: Vreau să fiu sincer și să spun că victoria meciului de aseară mi-a produs o satisfacție imensă. Și vreau să fiu la fel de sincer să vă spun că meciul pentru locul 3 nu m-a interesat, pentru că eu știu foarte bine, cum știți și voi foarte bine, că la astfel de competiții contează doar câștigătoarea. Dacă ești la un campionat mondial de fotbal, campionat european, turnee finale de genul ăsta, unele țări vor spune, oh, ce bine că am trecut de grupe, ce bine că... E, când ajungi într-un Final Four

0: că e la basket, că e la volei, dacă nu-l câștigi, nu mai contează. Noi acum, sigur, fetele se bucură, dar încă o dată, le-ați văzut pe alea de la Ghior cum erau? Brestu, care s-a bătut singură pe finalul semifinalei cu Ghior, păi nici au mai avut chef să joace în meciul de ieri. Da, pentru că meciul ăla, practic, contează numai pentru noi, că ne place să ne îmbătăm cu apă rece, pur și simplu. Știi, iartă-mă.
1: Care chestia la Ghior erau în primul rând acasă, în primul rând sunt arogante, în al treilea rând, după astea două, și arbitrajul a fost cum a fost.
0: Mama, seara, arbitrajul cum a fost.
1: Adică totul a fost în favoarele.
0: Sârboaicele alea nenorocite, băi, frate, dar au ieșit când n-au vrut să fie așa de la început, dacă când vedeau că se detașează fetele de la meci, au zis, băi, ce facem? Hai să... Și le-au băgat în meci, mă, că de la 30-24 s-a făcut 30-28.
1: Da.
0: Și mă gândeam, nu se poate, bă, poate nu se poate. Se repetă figura din semifinale, dar n-a mai fost.
1: Eu am o marotă așa. Eu când văd arbitrii din Serbia,
0: fosta Iugoslavia, așa,
1: Muntenegru,
0: bravo.
1: Zona aia de acolo.
0: Bravo, bravo, da? Bravo,
1: da. Eu am niște dubii. Uite, de exemplu, la semifinala noastră au fost niște danezi sau norvegieni.
0: Au arbitrat foarte bine.
1: Au arbitrat foarte bine, am mai avut o greșeală, dar nu ai văzut nicio tentă.
0: No, n-a fost tentă.
1: Când aici e tentă. Clar că a fost tentă.
0: Tentă, adică, tentă.
1: Bă, hai să-i ajutăm pe ăștia. Dar uite că n-a putut să-i ajute foarte mult.
0: Și poate pare curios, dar nu știu dacă știți, dar Franța, care a dat alături de Norvegia cele mai multe jucătoare în ultimii, nu știu, zi tu, Daniel, 20 de ani, e bine? Cele mai multe jucătoare de valoare.
1: Da.
0: Peste Danemarca. Danemarca, să zicem, poate e a treia. Franța nu câștigase până la această ediție niciodată Liga Campionilor. Ceea ce arată, după părerea mea, cât de găunos este handbalul feminin de astăzi. Pentru că, atenție, Ghior este la fel ca CSM, doar că are bani mai mulți. Câte jucătoare maghiare are și Ghiorul ăsta, de să spui că e vreo producție de sportive autohtone de valoare? Nu. Sunt bani pompați. Niciodată Ghiorul nu o să fie pe plus la bani. Sigur, știi care este avantajul ungurilor? Încasările foarte mari pe care le fac la Final Four, pentru că e o sală foarte mare și de fiecare dată plină. De acolo vine grosul banilor care să mai atenueze. Bine, sponsor, opă, da. la aia, am înțeles.
1: Gabi, și faptul că se joacă la Budapesta costă niște bani, adică...
0: Da, da, și scos niște bani. Uite-te câtă lume vine și din toate colțurile. Adică au venit până și din România, au fost vreo 3.000 de oameni.
1: Sunt de acord, dar tu crezi că Budapesta organizează pe gratis? Eu cred că plătește niște sume destul de mari către Federația Internațională.
0: Da, e adevărat așa.
1: Bine,
0: asta.
1: Nu plătește clubul, că aici ajunsesem. Plătește municipalitatea, nu știu, orașul, cine face de acolo.
0: Da, da.
1: Adică Budapesta, că foarte multă lume au, domne, că e la Budapesta. Stați-mă puțin că nu e la Budapesta, că e Dunărea și că nu știu ce e orașul frumos. Se plătește niște bani acolo.
0: De asta este și drama atât de mare la ele. Pentru că la investițiile care se fac acolo,
1: nu
0: există altceva decât locul întâi. Și la CSM, la ce investiții s-au făcut de-a lungul anilor, n-ar trebui să existe altceva decât locul întâi în Champions League. Sigur, pierzi, mai și pierzi, nu? Dar așa, cum să...
1: Nu, măcar să te califici, dar uite că nu te-ai calificat 8 ani.
0: Da, și încă o dată ai pierdut atât de evident și semifinala aia, adică impresia, iar cu Brest, repet, bine, ok, foarte bine, decât, cum spui tu, mai bine 3 decât 4, dar alealte n-aveau niciun chef de handball după ce își dăduseră singure cu Tesla, înțelegi, în semifinala cu Ghior. Cineva ce opinie proprie, nu vom vedea, zice, nicio jucătoare româncă de la CSM București la echipa mare, că junioarele au jucat finala, Youth League sau ceva. Da, mă, dacă din echipa asta care a jucat semifinala,
1: hai să mai așteptăm.
0: Peste câțiva ani vedem două, trei jucătoare în lotul CSM-ului de senioare și jucând mai des, atunci încep să-mi schimbă cumva percepția. Altfel, bani cheltuiți de pomană.
1: Eu vreau să spun altceva. Handbalul românesc cheltuie foarte mulți bani. Știm lucrul ăsta, da? Măi, în fiecare an ar trebui ca o echipă din România să fie aici. Cum zici tu? O dată câștigi, o dată ești pe patru, dar măcar să fie aici. Handbalul românesc a cheltuit sute de milioane de euro.
0: Corect.
1: Și în ultimii 8 ani a fost o dată.
0: Da.
1: Sau de două ori, dacă punem și acum 8 ani.
0: Dacă pui și acum 8 ani.
1: Sau punem de 3 ori în 10 ani, dacă Da. Au câștigat în 2016, acum 10 ani. Adică totuși nu ți se pare prea puțin? Bun.
0: Mă, se pare îngrozitor de puțin.
1: Merge Bistrița la anul, că are cea mai bună echipă acum și așa mai departe. Dar măcar să duci o echipă acolo. Franțuzecile, așa cum zici tu, n-au câștigat niciodată. Dar eu cred că au fost an de an în
0: Final Four. Păi da, au fost mai tot timpul au bătaie în semifinale, nu știi?
1: Nu, dar erau de fiecare dată. Uite, dacă vrei ne uităm, în ultimii 10 ani eu spun că au fost cu cel puțin o echipă.
0: Și fii atent de câte ori au fost nevoite să schimbe lotul, pentru că echipe cu buget mai mare le luau jucătoarele. Și da, se va întâmpla chestia asta și acum.
1: Pe una vine la CSM, n-ai văzut?
0: Da, bine.
1: Da. Da, am văzut interviu dimineață cu el.
0: Da, adică... ce să mai zic? Mă bucur, mă bucur.
1: Dar stilul de joc, cum să spun...
0: Suntem bătrânicioși și cu străinele astea în echipă, tot fără contraatac jucăm, fratele meu.
1: Mă refer la Meț, adică a jucat un handbal modern.
0: Pe aia zic, cu contraatac.
1: Cu apărare, cu ritm de joc.
0: Bineînțeles.
1: Din punctul ăsta de vedere s-a văzut antrenorul aici. Nu știu ce le-a făcut, ce le-a spus, dar s-a văzut antrenorul. Asta e părerea.
0: Și că zice cineva, eu aș mai da o șansă Boiane. Dar cine a vorbit de Boian aici?
1: Păi stai puțin, că nu cred că pleacă. Pleacă?
0: Nu, nu pleacă. Nu, nici nu pleacă, dar nu e vorba de Boian aici,
1: dar
0: frate. Dar
1: se schimbă vreo 10 jucătoare.
0: E vorba de ce harababură va fi cu schimbarea, plecarea a 10 jucătoare. Adică...
1: Nu, dar aici mi se pare că s-a exagerat. Adică dacă pleacă 10 jucătoare, acum ce? Nu mai câștigi trofeul sau nu mai bați? Că am auzit chestii, domne, ne pleacă 10 jucătoare. Păi și ce dacă pleacă 10 jucătoare?
0: Mă, încă o dată.
1: Câștigă trofeul și pleacă după aia.
0: Încă o dată, dacă CSM, Bistrița, ar avea jucătoare străine foarte bune, dar în același timp am vedea și jucătoare din România, în străinătate, atunci n-aș mai fi așa de supărat. Dar în momentul de față, noi nu avem nicio jucătoare de valoare în străinătate.
1: Nu ai cum, Gabi.
0: Nu, dar nu ai nici ce să dai. Pentru că dacă ai fi avut ceva, poate o ține acest... Dar noi nu avem în momentul de față o jucătoare de valoare care să ajungă în Final Four mergând la o echipă din străinătate, păi, din astea puternice. Nu există asemenea valoare.
1: Păi nu că nu există valoare, nu există bani pentru așa ceva. Vei câștiga mai mulți bani ca jucătoare română din România.
0: Bine,
1: în România.
0: Asta am stabilit.
1: Da, de asta nu pleacă,
0: că poți să câștigi mai mulți bani, dar nu au valoare. Pentru că noi stăm, cât o să mai joace și pivotul, cât o să mai joace.
1: Lasă-mă și
0: pivotul. Da, și cât mai apare că din Diligan, fratele meu, nu avem. Pe când celelalte, adică ai văzut un Guroaice care a jucat în Final Four ăsta la Metz. Două. Ai înțeles? Deci franțuzoaicele au avut în lot, francezii au avut în lot două jucătoare din Ungaria. Noi unde am mai avut jucătoare? Așa că
1: noi nu avem cum să avem jucătoare acolo. Din mai multe motive.
0: În primul rând pentru că nu avem jucătoare de valoare. Asta este. De-aia și la campionatul european suntem unde suntem.
1: Bun, dar dacă erau, să spunem că ar fi avut jucătoare de valoare.
0: Poate
1: crezi că jucau la Metz sau la Gheorghe, poate că da, dar la Metz.
0: Aia am vrut să spun. Și Brest are salarii mari.
1: Da.
0: Brest are salarii, are buget mult mai mare decât Metz. Vezi că asta este șmecheria. Și de-aia și sunt distruși. A luat campionatul, dar știi că l-au luat la golavera sau ceva de la egalitate de puncte cu Metz. Adică a fost o chestie de asta.
1: Da, eu spun că toată lumea apasă pe chestia asta cu banii la CSM, dar să știi că din cele patru, CSM-ul a avut al treilea buget.
0: Da, pe primul avea Gheorghe, al doilea Brest, al treilea CSM.
1: Așa.
0: Da.
1: Și ăștia care au câștigat?
0: Cel mai mic buget.
1: Cel mai mic buget.
0: Exact,
1: da.
0: Pe ce zic.
1: Nu, dar lumea tot o dă. Eu înțeleg asta cu CSM, dar deja se bate prea mare în momentul de față, azi.
0: Problema cu CSM...
1: Că Bistrița are mai mulți bani.
0: Problema cu CSM e de lungă durată.
1: Exact, a rămas.
0: Că au fost ani în care a avut al doilea buget din Europa,
1: exact,
0: de exemplu. Da?
1: Și
0: Gheorghe n-a fost nimeni.
1: Da. Și cel mai mare din România la distanță.
0: Da.
1: Ceea
0: da.
1: Ce nu se mai întâmplă astăzi.
0: Exact, exact. Da. E și normal că suntem, țara crește economic și trebuie să apară o echipă cu bani mai mulți.
1: Eu văd că la toate ministerele astea se taie, de la sănătate, de la cutare. Până la cluburile astea sportive, în fiecare an crește și crește și în anul ăsta de criză.
0: Da,
1: asta
0: e.
1: Și la Rapid, și la Steaua, și la Dinamo, și la CSM, peste tot. La cluburile sportive mari, departamentale și din astea, de primărie și așa mai departe. Și Gloria Bistrița are buget mai mare anul ăsta decât anul trecut.
0: Păi da.
1: Dar cum da
0: echipa
1: explici?
0: Campion.
1: Uite, asta
0: vrea
1: e o întrebare.
0: Final Four, Gloria. Bănuiesc că Gloria Bistrița vrea Final Four. Da,
1: sigur că vrea
0: că
1: Final
0: dacă
1: Four.
0: Că nu
1: dacă a luat campionatul.
0: Nu. Orice în afară de Final Four
1: E eșec.
0: Este o eșec. Este un eșec. Da, orice în afară de Final Four pentru
1: Da, uite, Iubisica. Chestia asta ar fi de întrebat și Ilie Bolojan și
0: Bolojana sau Bolojan?
1: Bolojan adevărat. Nu să-l întrebe, domne, asta e de la toate, nu știu ce. Domne, dar de asta de la sport ce se întâmplă, domne?
0: Nu știu, frate.
1: Pe cuvânt, nu ți se pare o întrebare bună?
0: Ba, sigur că e o întrebare bună, da.
1: Că eu nu înțeleg, adică, bă, să
0: bine, oricum e păducă, ce să-l mai întreb
1: nu,
0: pe el?
1: Nu, așa ca idee, știi? Adică, da. Domne, cluburile astea sportive, de ce au mai mulți bani?
0: Pentru că pot. Dumnezeu, să-ți spun, ce răspund? Adică, ce aș putea eu să-ți răspund la întrebarea asta?
1: Ministerul Transportului primește mai puțin bani anul ăsta. Dar în schimb alocă mai mulți bani pentru clubul sportiv.
0: La Rapid.
1: La Rapid. Da. Am dat un exemplu, dar da, poate da, fi da. Din toate, da? Adică da. Nu e puțin ilogic.
0: Bine, nu știu dacă la clubul sportiv Rapid cu totul alocă mai mult bani sau doar la handbal.
1: Știi la
0: că
1: cine?
0: Și aici eu de discutat acolo.
1: La handbal eu știu că alocă și mai mult.
0: Păi da, dar la handbal, dar la restul nu alocă mai mult, că n-au de unde.
1: Nu știu.
0: Și au zis, domne, băgăm tot pe handbal.
1: Doar la Steaua s-ar putea să fie o scădere după scandalul
0: bine,
1: ăsta.
0: Bine, acolo da. Sunt și multe.
1: Dar la Dinamo, Rapid și CSM, da. Aici sunt mai mult, pentru că la Steaua a fost și scandal, cu promovarea, cu Miruță, cu nu știu ce, acolo a fost. Dar la Rapid e liniște, la Dinamo e liniște, la CSM e liniște.
0: Mm-hmm.
1: Nu?
0: Bine, bine că a venit Popești la ordine.
1: Ai văzut? Ai văzut?
0: Bine că a venit Popeștiu! Bine că a venit Popeștiu!
1: Meritul sportiv.
0: Da.
1: Deși am ținut cu Alba Iulia, recunosc.
0: Ok, asta a fost cu handbalul. Ce m-am bucurat că le-a tras-o ăstora de la Gheorz. Ascultam dimineață un interviu la francezi și una din jucătoare, uite că eram mai somnoros așa, una din jucătoarele Metsului, când le-a caracterizat pe cele de la Gheorz, știi cum a spus? Gigantul handbalului feminin Gheorz. Deci, ca să înțelegem de ce ne bucurăm pentru înfrângerea asta a Gheorzului. Gigantul, așa a spus, mă, gigantul. Deși Ungaria la echipă națională este modestă, ce ai să fim serioși. Parcă a scos o semifinală de campionat european acum câțiva ani sau ceva de genul ăsta. Da, e modestă, frate.
1: M-am uitat și eu pe plecări și veniri la CSM București.
0: Da.
1: Și pleacă două jucătoare din România.
0: Da.
1: Mă refer la Andreea Rotaru și Daciana Hosu. Și dacă e să ne uităm la jucătoare care vin, că pleacă 10, vin 10, Denisa Șandru, portar, vine. Iulia Dumansca, portar, care e tot româncă, da? E considerată naturalizată. În rest, sunt numai jucătoare din străinătate.
0: Da.
1: Deci 2-2. Adică nu o să crească numărul de jucătoare românce în lotul celor de la CSM. Asta vreau să spun.
0: Nu, no, de unde? Bă, da, Pintea cât mai joacă, mă?
1: Mi se pare că mai are un an.
0: Mai are un an.
1: Deși are 36 de ani.
0: Pe asta spun, la asta m-am referit, nu la contractul pe care îl are, ci cât mai joacă ea, cât mai...
1: Bine, am înțeles chestia aia cu conferința de presă când s-a rățuit acolo, că era o întrebare care n-avea legătură cu ea, dar pe de altă parte nu pot să înțeleg cum portărița adversă înscrie mai multe goluri decât Crina Pintea, știi? Adică... Deci întrebarea bună era așa, domne, cum vă explicați că tu, cu cea mai mare experiență, cum știu ce, dai atât de puține goluri?
0: Răspunsul a fost așa, ați văzut vreodată, domnul Nazare, vreun meci de handbal?
1: Da.
0: În asta modern, când se joacă cu portarul scos? Iată,
1: a, și da, iată și explicație. Dă portarul mai multe goluri.
0: Domnul, vedeți, înțeles, v-am pus la punct imediat.
1: Acum făcea într-un mod respectuos, fără niciun fel de problemă.
0: Da.
1: Dar știi că l-a întrebat, zice, da, dacă sunt, văd că nu prea mai învinge, sau nu știu cum a spus, și zice, sunt probleme financiare la CSM?
0: Da, a fost o dronc-tronc, adică n-avea nicio logică întrebarea
1: aia. Dar nu răspunde
0: aia.
1: Ea dacă sunt bani la CSM.
0: Și chiar dacă ar fi răspuns ea, tot n-avea niciun sens întrebarea atunci.
1: Da. Da, dacă îl prindeai pe președintele clubului, da, era o întrebare bună, dar ăla nu vine la conferința de presă.
0: Of, of, of, of, of, of.
1: Mourinho la Real Madrid, domnul Maricescu.
0: Da, să fie. Ce să fac?
1: Alegeri istorice. De ce sunt istorice la Real Madrid? Am mai câștigat ăsta de vreo 4-5
0: ani. Haide mă, dar uite-te și tu. Iar te-ai după titlurile din presa
1: păi,
0: noastră.
1: Păi la un titlu te-am dețin. Păi alegeri istorice. De ce sunt istorice? Bă, dacă ar fi câștigat ăla, cred că erau istorice. Dacă veneau nei ca nimeni și câștiga.
0: Să te interesezi care e soarta lui Berceanu, că ai văzut că e tsunami în Filipine.
1: Da, dar el mi se pare că e în Singapore acum.
0: Acum nu mai e? Numai. Păi nu, dar n-are ce face pe acolo, pentru că a băgat un titlu de... Nici nu vreau să mai citesc articolul. Mondialul antrenorilor. Ok, Asta m-ar fi interesat. Se încadrează Gică Hagi în profilul de vârstă, palmares și experiență al selecționerului de nivel campionat mondial 2026? Păi bă, Gabi, bă, lasă-ne mă și tu. Și tu, Brutus, vorba aia, știi? Dacă și Berceanu a ajuns să bage titluri de astea, dar cum mi-a spus mie cineva, s-ar putea să-i se bage de la București titlurile. Și atunci îmi retrag cuvintele, altfel nu, nu mi le retrag.
1: Fii atent, apropo de Florentino Perez, are mandat până în 2030. Știi câți ani va avea în 2030?
0: 80 și nu știu cât.
1: 83.
0: Așa. Păi Trump nu și-ar inversează luna viitoare sau când 80 de ani sau cât, Dumnezeu?
1: Da, 80. Da.
0: 80, așa că ce te mai...
1: Așa că la 83 de ani probabil va candida la într-un nou mandat.
0: Probabil
1: nou,
0: că da.
1: În 2030. Îl mai duce pe Mourinho odată la Real Madrid.
0: Auzi, înainte să mergi la publicitate, te rog să ne faci un rezumat al mondenităților fotbalistice românești.
1: Am avut nunți și botezuri.
0: Te rog să ne spui ce am avut în acest weekend.
1: Deci am avut nunta lui Beck și Târnovanu.
0: Așa?
1: Sau cununie, nu știu ce a fost. Cred că cununie.
0: Căsătorie, în orice caz. Căsătorie.
1: Așa, și botez la Ianis Hagi.
0: Nu?
1: Unde a fost și...
0: Nu, nu a fost botez.
1: Dar ce a fost?
0: Tăia de moț.
1: Tăia de moț.
0: Te rog frumos, botezul e una, tăiatul de moț e alta.
1: Și ai văzut cine a venit acolo?
0: Păi Florinel, Gigel, adică Gigi îmbrăcat în albă și e cu un lanț de la mare la gât, de bun gust, așa îi se vedea. Are lanțul mai gros decât Zverev, care e cel mai de rahat din punctul ăsta de vedere din tenisul profesionist masculin.
1: Și a făcut și un transfer Gigi la anul, l-a luat pe Florinel Coman pe 2 ani.
0: Da.
1: Așa a spus acolo, gata, l-am luat pe 2 ani, Florinel Coman.
0: Da, să-l ia, mă. Ce
1: păi să-l ia, că l-a dat cu 5 și...
0: Cu 6 l-a dat, dacă
1: a fost și... A, că mai plătit aia, dobânzi.
0: Da.
1: Deci l-a dat cu 6 și cât? În 2 ani sau într-un an? În 2 ani, nu?
0: Nu, mă, dar nu despre el era vorba. Am înțeles? Nu. 2 ani înseamnă și-a prelungit contractul, Tănase. Ai făcut o greșeală.
1: Nu, dar și pe Florinel Coman l-a luat.
0: Și pe Florinel l-a luat?
1: Da. Gata, a rezolvat. Și după aia l-au întrebat. Și de Tănase a semnat și el pe 2 ani.
0: Deci ca să înțelegi mai bine, deci... că și în limba română, îți voi citi ce a spus Gigi.
1: Așa.
0: Bă! Vor veni 6
1: jucători. Așa a început.
0: Bă! Vor veni 6 jucători. V-am zis și așa o să fie. Minimum 5 vor veni 6.
1: Minimum 5, maximum 6. Deci...
0: Tănase semnează pe 2 ani. Asta a zis, mă. Deci n-a zis, n-a zis de Coman. Deci încă o dată sunt aici pe știrea cu Coman.
1: Am văzut eu pe video, spun eu că a zis și de Coman.
0: O fi zis și de Coman. Azi că-l vrea.
1: Gata, l-am luat pe 2 ani, semnează și el. Și l-am întrebat aia și Tănase și el tot pe 2 ani.
0: A, bine, ok. Dar ce-i mai frumos este că Denis, cum era, Denis Pericol Public, sau cum era filmul ăla, s-a căsătorit discret cu fosta gimnastă. Discret
1: cu fosta gimnastă. Sau ce?
0: Nu știu dacă discret, cine-i fosta gimnastă?
1: Ana Surdu.
0: Anca Surdu. Da, au fi fost, nu știu.
1: Într-un lot din ăsta.
0: A fost? Eu n-am auzit de ea.
1: N-a luat trofee, n-a luat medalii acum să te gândești la asta.
0: Iar Anca Surdu spunea anul trecut, Denis este un om liniștit, împăcat, care își cunoaște obiectivele. Ești mulțumit?
1: Da.
0: Bun. Dacă ești foarte mulțumit...
1: A, și Denis Man a avut nuntă.
0: Vezi că-s mai mulți. Și Denis Man s-a căsătorit, capitanul i-a fost naș. Capitanul de la cine? De la națională. Cine? Stanciu? Cine a fost naș?
1: Deci, da, Man, Alibec și Târnovanu. Ăștia au fost cu pirostriile.
0: Mm-hmm. Pe uite, da, ăsta a avut, deci nuntă cununie religioasă, uite aici. Cu, cum se cheamă? Coroniță, da, aia, cum se zice.
1: A trecut ceva de la meci, dar vreau să spun o chestie, un minut.
0: Zi-o, dacă mai e nevoie, zi-o.
1: Fii atent, am stat la tribuna întâi la meci, chiar în spatele băncii lui Hagi. Bă, deci tot
0: ai aruncat cu ceva?
1: Nu, n-am aruncat cu nimic. Oh. Tot meciul s-a enervat, i-a înjurat pe toți, pe lui.
0: Știu,
1: pe
0: asta, aia. Da, este incredibil.
1: Băi, eu am crezut...
0: Ai crezut prost.
1: Înainte de meci, că el face chestiile astea ca să-și motiveze jucătorii. După ce s-a terminat meciul, a devenit foarte zâmbitor, s-a dus, a dat noroc cu toți. Întrebarea este, când joacă Teatru Hagi? Când se întâmplă cele 90 de minute sau după meci?
0: Nu, părerea mea e că nu joacă teatru.
1: Și eu zic la fel.
0: El, pe teren, este un personaj, sau pe marginea terenului,
1: un
0: de fapt.
1: Leu turbat.
0: Este un personaj îngrozitor.
1: Leu turbat.
0: După aia devin un om normal. Așa, da, cu limitele lui intelectuale, de educație pe la școală, ce vrei tu, dar îl turbează. Deci cred că e virusat de fotbal, asta e părerea mea.
1: Asta este clar. Asta.
0: Da.
1: Dar la modul cum se comportă 90 de minute, eu spun că se întâmplă ceva cu el. Doamne ferește. Adică este prea...
0: Iar cu inima o iei
1: da,
0: cu
1: de-astea. Ceva, nu știu, cu supra-solicitare, epuizare. Bă, nu poți să faci așa 90 de minute. Eu nu am văzut la niciun antrenor român ceea ce face el pe bancă. Și, adică este, nu exagerat, foarte exagerat. În condițiile în care e un meci amical. Nu mai spun. Păi dacă joci cu Suedia și trebuie să te califici în ultimul meci, cum mai faci? Înțeleg ce vreau să spun?
0: Eu înțeleg foarte adică bine ce vrei să spui.
1: Eu nu-l înțeleg pe el. Sunt unii antrenori care fac chestia asta ca să-și motiveze jucătorii. O fac teatral, adică o regizează.
0: Da, mai la un meci amical, fi Dumnezeu, iartă-mă, mai ponderat, nu mai cal, mai
1: da,
0: ponderat.
1: Nu înțeleg.
0: Arunci cu jurături în stânga și în dreapta.
1: L-a luat și pe ăla pe secundul lui ce i-a făcut.
0: Incredibil. Auzi, ții minte că aveam cu discuția asta la

0: nu la neapărat la începuturi, că avea oarecare și vechime.
1: Da, da, era altfel atunci.
0: Dar era o perioadă, a fost o perioadă groaznică la, din punctul ăsta de vedere, da. La farul, la viitorul. Când își înjura, mai ales că erau și foarte mulți copii, ei aveau 18-19 ani, îi înjura îngrozitor. După care, știi că am observat că s-a calmat la un moment dat.
1: Da.
0: Au dispărut înjurăturile alea. Sigur, toți mai înjură.

0: să fii mor ca slot și alta e să înjuri pe toți pe marginea terenului, adică deci, e prea mult.
1: El se pregătea să facă schimbările acolo, i-au bătut corner și au dat gol. Și după aia l-a certat pe secund că de ce nu s-a grăbit să facă schimbări, dar el era lângă ăia la schimbare. Da. Adică de ce nu s-a grăbit el? Da. Adică are și chestia asta de a căuta vinovați într-un termen foarte scurt. Adică, dom'le, nu tu ai fost de vină. Știi? A fost secundul că nu s-a grăbit să-i bage pe aia, că și așa îi băga ca la hockey câte 4-5 odată.
0: Da, e adevărat.
1: În fine, nu înțeleg, dar...
0: Bun, hai să luăm pauză, mai vorbim. E cineva care ne tot dă informații. Am vorbit despre Tama și Survivor. Mai mult de atât n-avem. A câștigat și cu asta trăiască, să-și ia banul și să treacă la Făgăraș, la treabă acolo. Și
1: două gata. Informații pe scurt. Gabi Tama și-a câștigat, iar Popeșle Ordenie în Liga a doua. Alături de Ștefănești.
0: Gata.
1: Băi, Ștefănești de jos, că vezi că sunt și ea de sus.
0: Bine. Și eu aș denumi la Ștefănești echipa FC Bahus. Mai ții minte că Ștefănescu era cu vinurile.
1: Ștefănescu. Da. Mulți Ștefănești.
0: Mulți Ștefănești. Gata, Eugen, chiar mergem la publicitate.
2: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. America, Statele Unite, Canada și Mexic se pregătesc de campionatul mondial, dar americanii sau New Yorkezii au o altă problemă zilele astea, pentru că urmează la noapte, la noi la noapte, meciul 3 al finalei din NBA, dintre New York Knicks și San Antonio Spurs. E o adevărată demență în New York, au 2-0 după meciuri din deplasare, sunt atât de aproape de titlu. Și e un public cu adevărat nebun. Nu știu, eu credeam că doar cel de la Boston e mai nebun, dar deocamdată nebunia atinge și New York-ul. Ce se întâmplă însă între timp? Un om, un individ nebun sau, nu știu, în orice caz, dereglat, a înjunghiat 6 persoane la metroul new-yorkez. Unul este, am înțeles că unul a murit. Ba nu, toți sunt, vor supraviețui, dar unii rănit mai grav. Ideea este că atacul ăsta s-a produs, atenție, într-o zonă în care se va face, cum să spun, transferul la mii de spectatori către Madison Square Garden. E un hub din ăsta de metrou, știi? Ăștia sunt nebuniți, dar mai sunt nebuniți de ceva. Donald Trump și-a anunțat prezența la meci. Donald Trump este, nu este agreat de New Yorkers sub nicio formă. Se anunță niște măsuri de securitate ieșite din comun, tocmai din cauza asta, dar ce ar putea să strice cu tot atmosfera este modul în care va fi primit în sală. Pentru că aici, dacă se ducea la un meci de basket, nu știu, poate în Oklahoma sau într-un alt stat ăsta de Midwest, era una. Dar pe coasta de est, cei mai mult nu-l înghit. Și ăștia se te tem, domne, ori face vreun nebun ceva, ori îl huidu ăștia la, cum să spun, la scenă deschisă, încă nu se știe cu adevărat dacă va ajunge la meciul din această seară. Dacă va ajunge, să sperăm că nu iese...
3: Oprească ăștia sonor.
2: Păi n-au cum să oprească sonor, asta nu se poate, da. Cam asta e povestea cu petrolul NBA și Donald, care ar putea să ajungă în noaptea asta la meci pe fondul unei agitații imense în New York. E o agitație de fericire, atenție, să ne înțelegem, că e de fericire, ei sunt bucuroși, dar nici nu-l înghit. Așa că el zice, dom'le, New York e orașul meu. Ok, dar te-au condamnat ăștia în New York la o grămadă de chestii și ai rămas în libertate. Nu vreau să insist asupra părții politice, dar cu huiduielile chiar aș fi curios să văd ce se întâmplă. În orice caz, nu o să puteți să vedeți pe Antena Play dacă aveți abonament. După cum știți, finala s-a văzut tot sezonul, dar finala nu se vede. Așa că căutați alte surse.
3: Apropo de Cupa Mondială, Curaçao și-a încheiat pregătirile cu o victorie răsunătoare împotriva Arubei. A fost 15.
2: Adică între olandezii, între ei, exact. Că și Aruba și

0: și Curaçao sunt ale lor.
1: Deci da? Victorie 2-0, Argentina a învins Honduras 2-0, Brazilia a dispus de Egipt 2-1. Astea au fost câteva din zecile de meciuri care au fost în aceste zile vis-a-vis de campionatul mondial.
0: Da, da. O știre așa în pasant, celebrul Duplantis mai pierde și el. Oh. A fost învins după 3 ani. A terminat pe locul 2 la un concurs în Suedia. Și știi ceva? Este a doua știre de pe Gazeta Sporturilor, dacă îți vine să crezi. Pe Gazeta Sporturilor ai Eriksen, ai Liga Campionilor la handbal și vine Armand Duplantis. Băi, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar...
1: Că asta nu face de trafic știrea asta.
0: Poate o face, mă, poate face. Ia să vedem. Fanii săi așteptau al 16-lea record mondial, dar dublu campion olimpic a terminat cu o săritură... adică, cred că era bolnav. 5-80. Da.
1: Cred că n-a sărit bine, a avut o zi mai
0: prost. A ratat de două ori la 6 și odată la 6-0-5. Ultima oară când Duplantis n-a prins locul întâi la un concurs a fost în 2023 la Monaco. Acum l-a bătut un australian cu 5,90 m, un australian pe numele lui Marshall.
1: Da. Da. Vincenzo Italiano este noul antrenor al echipei Beşiktaş Istanbul. Deci turcii aduc italieni. Italiano, pentru cine nu știe, a antrenat și pe Fiorentina și pe Bologna în ultimii ani. În schimb, în România vin antrenori din Portugalia. Este o inflație de antrenori portughezi. Cred că vom avea mai mulți portughezi decât români.
0: Bom dia, Nunes,
1: Benvendo,
0: Coelho, Nunes, și ori mai veni cu Sisau, și ce ori mai fi pe acolo.
1: Ăsta de la Dinamo totuși are o carte de vizită.
0: Mă, e interesant. Da. Trebuie să admit că din toate declarațiile domnului Niculescu, una mi-a plăcut. A spus, domne, noi știam ce se întâmplă la noi și am studiat antrenorii
1: foarte
0: pe
1: bine,
0: care îi dorim. Și atunci așa a ajuns un antrenor interesant la Dinamo.
1: Da, obiectivul impus, locurile 1-3, cum ți se pare?
0: Știi, mie mi se pare normal, mie mi se pare normal, pentru că atâta vreme cât ai fost locul 4 anul ăsta, anul viitor vrei să fii mai sus.
1: Păi a plecat Boateng, Coco,
0: și stai puțin,
1: Milano,
0: că nu s-a terminat achizițiile.
1: Și vin unele achiziții grele acum, nu?
0: Păi nu, dar ce, Rapid a luat pe cineva, FCSB a luat pe cineva? N-a luat pe nimeni până acum. Ce transfer au făcut unii și alții? Nu știu, Craiova parcă a făcut un transfer. Da, stai că e portarul ăla de 19 ani, adică nu e nimic altceva.
1: Da.
0: Da, așa că...
1: O să fie sărăcie la transfer. Vine Soldado.
0: Da, Maria nu ține pe aia veche cu Soldado. Roberto, mai ții minte discuția când trebuia să vină Soldado la Dinamo? Dar nu știu, 7-8 ani, mai mult, nu mai știu. Da, mă rog. O să vedem ce se întâmplă. Dar, într-adevăr, dacă nu iei jucător, nu poți să-i pui obiectivul locul 1-3. Dar așa vorbind la modul teoretic, da, după ce ai fost pe 4, vrei să fii mai sus. Și Rapidul, după ce a fost pe 5, vrea să fie măcar pe 4. Ce? Da.
1: Bine, asta Dinamo, Rapidul a luat pe ăla de la CFR, cum îl cheamă. Mijlocașul la închidere.
0: Cine?
1: Care e accidentat.
0: Cine l-a luat?
1: Rapidul.
0: Pe cine?
1: De la CFR, cum îl cheamă?
0: Ce a luat, măi?
1: A luat unul liber de contract.
0: A, liber de contract, da, nu știu, da. Pe despre cine. Accidentat, nu știu, uite că nici nu știu.
1: Mohamed Camara.
0: Pe Camara? A, da, discuția aia cu Camara.
1: L-a luat liber de contract.
0: Am văzut, da, discuția cu Camara.
1: Bine, are 28 de ani, dar a fost bun la CFR.
0: Da. Ucluj a făcut 5 transferuri.
1: Da, dar nu important.
0: Nu important. Vorbim de astea care contează. Băi, stai puțin să-mi notez aici. Dane, ne-ai omorât în Franța cu știrea asta. Luni pe 15 iunie va fi debutul lui João Paulo la campionatul extraordinar. Păi, va juca João Paulo la campionatul mondial.
1: Mai e vreun fotbalist din Liga 1 care...
0: Nu, dar ce, puțin mă interesează.
1: Nu, dar vreau să spun, asta denotă valoarea campionatului intern.
0: E de la echipa care a terminat pe locul 8 în campionat.
1: Da,
0: pe locul 8 a fost. Da. N-a fost FCSB locul 8?
1: Și înainte a fost la Oțelul, care a fost locul 10 sau 11. Păi da, că a fost la Oțelul. Apropo de chestia asta, am văzut o statistică, Bayern München are 18 jucători la național.
0: Păi, normal, că te-ai văzut și acolo. Ea nu mai atacul, care nu este german, și toți sunt jucători de echipă națională. Exact. Doar atacul, ăia trei din față.
1: Se pare că era o echipă din Emirate sau de undeva cu 19 și ei pe locul 2 cu 8.
0: Păi da, pentru că ea n-au străini din Emirate, știi?
1: Da.
0: Da, ok. Ba, n-au străin în campionat, sunt puțin totuși comparativ cu Arabia Saudită sau ce mai fi pe acolo. Da. Am zis ceva mai devreme despre faptul că ăsta, ca să fac o legătură, Duplantis a fost ultima dată învins în Monaco. Ieri m-am uitat la Marele Premiu al statului Monaco,

0: știam la ce să mă aștept, adică nu vreau să spun că mi-am creat iluzii, în afară de faptul că puștul ăsta este absolut fenomenal, Kimi, bravo lui, nu știu, și bravo lui Toto Wolf, care l-a crescut, a avut acest, se discută nu cu jumătate de gură, mai mult de jumătate de gură, că acest circuit trebuie scos din calendarul Formulei 1. Deci acest circuit rezistă nici măcar tradiție, pun tradiție că e foarte vechi, dar este ceva îngrozitor, în afară de faptul că se afișează acolo tot felul de ciumați de ăștia miliardari, erau acolo niște iahturi de data asta, prezentau ea calculul, unul era de un miliard, înțelegi? Un iaht de un miliard. Deci, odată, circuitul e același. S-a și stricat ieri, tu înțelegi că s-a stricat asfaltul? Au stat la un moment dat cu Red Flag să vadă dacă mai erau cursa, că mai erau 10 tururi. Deci, e înghesuit. Mașinile sunt din ce în ce mai mari, sunt din ce în ce mai multe. Nu mai are nicio legătură, nu poți depăși sub nicio formă. Din cauza înghesuielii au fost ieri o grămadă de sancțiuni pe așa zisă depășirea vitezei pe linia de la standuri și așa mai departe. Deci o porcărie. Deci dacă n-ar fi băiatul ăsta care să ne fi atras din nou atenția, astfel de competiția asta n-are ce să mai caute în formă. Au, nene, tu știi că eu am fost în Monte Carlo, au club automobil de la vechi, au curse de epocă, poate să rămână cu Formula 2. N-are ce să mai caute. Este cea mai nasoală cursă de departe din Formula 1. N-are sens să mai discutăm. Restul este doar snobism, gherțoism
1: și turism.
0: Și turism. Dronele acum ne-au arătat și mai anul ăsta că e cea mai bună transmisie pe drone pe care am văzut-o la Monaco. Deci este un loc sufocant. E sufocant odată prin toate construcțiile alea care au apărut de pe culme până jos. Deci n-ai lux să arunci. Este sufocant să vezi ce este în portul ăla. Deci este sufocant, iar ieri era sufocant și prin oamenii ăia, sutele alea de mii sau câți erau, care erau pe acolo înghesuiți. Deci este o mizerie de circuit pentru Formula 1. Altfel orașul puteți să vă duceți să-l vizitați.
1: Dar nu atunci, nu în perioada asta.
0: Nu în perioada asta, da.
1: Cel mai bine este
0: deci,
1: așa.
0: O porcărie. Da, mai mult ce să vă spun, că atât, am doar critici la adresa acestui circuit și laude majore pentru acest băiat fenomenal.
1: Cincea victorie consecutivă,
0: este
1: nu?
0: Este fenomenal, mă, fenomenal. Russell ăla a făcut crize de nervi, îți dai seama, a fost cu mintea, a stat la Mercedes, a crescut și el lângă Toto Wolff și a crezut că ăsta e anul lui. Și după ce a câștigat cu mașină grozavă, a câștigat prima cursă, după care a apărut băiatul ăsta și l-a distrus așa, uite așa, dar la cap, fără să vrea, sigur, puștul ăsta. Bravo lui, bravo Kimi, iar Italia îți dai seama, dacă tot Ferrari nu mai face, nu mai câștigă titlul mondial, măcar să aibă un campion mondial Italia. Avanti ragazzi! Continuă, domnul Nazare, că mi-am terminat numărul cu Monaco.
1: Ce să spunem, la Roland Garros o să vorbească și Mihai Rusu o jumătate de oră mai târziu.
0: Un turneu pe care, din punctul meu de vedere și al prietenului Gabi Ilgu, îl putem uita încă de aseară, îl putem uita. Da, un turneu de trist amintire.
1: Zverev Andreeva, nu? Sau cum să-i spunem?
0: Rușii au câștigat. Dar nu de asta. A fost un turneu slab. Hai mă, că nu sunt, când grei o comit sau sunt accidentați, pa.
1: Sau nu mai există.
0: Sau nu, bine, unii nu mai există, dar la bărbați unul e accidentat, ăla francezul n-a participat nici el, după care Djokovic atâta mai poate, ăla la altul Zină a comis-o și el. Păi dacă aseară nu câștiga Zverev, să știi că el nu mai câștigă niciodată un turneu de Grand Slam. Conjunctură mai favorabilă ca asta nu putea să aibă. Și așa, s-a chinuit totuși aseară. 5 seturi a avut, nevoie de 5 seturi. Da, zi domnul Nazar.
1: Uite, Daniel Pancu transferă de la FC Argeș. Ce zici că nu face transferul rapid? Marius Suller.
0: Am citit, dar ăla e secund sau ce este? Da.
1: Trebuie să-și găsesc alt secund, dar înțeleg că l-a dus și pe Leon Tim Toader Pancu în staful echipei. Leo Toader va veni și el în staful echipei, mai ales că Leo Toader nu mai are echipa acum după ce s-a întâmplat la echipa națională. Hagi a venit cu staful lui, acum și Toader, care a lucrat în mandatele lui Contra, Rădoi, Edi Ordănescu și Mircea Lucescu, se desparte și el de federație. De fapt s-a despărțit.
0: Văd că se întărește pe banca tehnică, domnul Pancu.
1: Da,
0: și întărește.
1: Auzi, mai mult pe banca tehnică decât pe teren. A făcut mai multe transferuri acolo.
0: Păi da, n-ai auzit că jucători importanți pe bani

0: serioși vin doar dacă vând ceva. Și deocamdată n-au vândut nimic.
1: Păi nu, dar la noi nu se vinde, nu se cumpără nimic.
0: Aici dau dreptate lui Gheorghe Becali când spune ce se aude în campionatul nostru.
1: Păi nu prea mai e.
0: Înainte
1: mai era unul, mai dădea goluri, mai făcea ceva, mai...
0: Da, îi dau dreptate.
1: Nici măcar atât.
0: Îi dau dreptate.
1: Nici măcar atât.
0: Da. Poate îl vinde pe Olaru, că ai văzut la echipa națională Olaru.
1: Bă, cred că ar trebui să-l vândă, că atâta
0: nu
1: timp
0: vinde,
1: a tras
0: mă,
1: de...
0: Nu îl vinde, mă.
1: Nu îl vinde, dar prin Arabia Saudită, prin Qatar. Pe
0: păi da, stai că trebuie
1: unde
0: să...
1: Unde i-a vândut și pe Coman.
0: Da, da.
1: Și pe alții.
0: Înțelege că situația actuală, din cauza războiului, nu mai are... Nu mai scoate la iveală sumele alea de bani. Deci 5 milioane pe, din Arabia Saudită nu o să vadă pe... Pă, băiatul ăsta.
1: 3-3 jumate poate.
0: 3-3 jumate maxim, dar da. Nici atunci nu sunt convins.
1: Da, el e din 2019, au trecut 7 ani. Lasă-l și pe el să joace undeva. Spune-o că el ar vrea să plece.
0: Dar el vrea să plece. Înainte
1: bine,
0: de
1: vrea să plece de mult, da.
0: Știi când s-a accidentat și juca bine în perioada aia și spusese, el spusese, domne, vreau să plec. Vreau să joc și eu în străinătate.
1: Bine, s-a și accidentat.
0: Dar s-a accidentat, și... știi?
1: Asta
0: da.
1: A fost.
0: Da, da,
1: altfel
0: da.
1: Poate pleca de acolo. Nu știu, cred că va fi vara cu cele mai puține transferuri în campionatul intern.
0: Păi dar nu ți-a ajuns și anul trecut, că și aia a fost până acum cea mai...
1: Da, dar acum mi se pare că e și mai slab anul ăsta.
0: Da, cineva glumește, dar eu îi spun că nici măcar Dragomir nu putea spune chestia asta la pește prăjit. Ci că a declarat Dragomir la pește prăjit, dar eu cred că e o glumă de fapt a ascultătorului, că a auzit el că Șucu va cumpăra 4-5 jucători de mare valoare, 3-4 milioane de euro fiecare. Da, bine, îți dai seama că n-a spus nici măcar...
1: Nimeni nu va cumpăra.
0: Nimeni nu va cumpăra.
1: Poate
0: evident.
1: Gigi să ia ceva ca să se pregătească, dar atât, pentru că el ar avea bani să plătească, dar alții nu au. Asta
0: da.
1: E adevărul.
0: Da, da, da. Și că e supărare mare Antonelli, ne zice cineva din Italia, Dorel, că a fost la Ferrari și nu l-au băgat în seamă. Bine, ieri au făcut oricum, a mai comis Ferrari ieri o greșeală, de, nu mai contează, nici nu vreau să mai vorbesc.
1: Nu e ultima.
0: Nu e nici ultima, da. Da. Mourinho la Real așa a câștigat Dumfries la Real pentru 20 de milioane. Chivu negociază cu Palestra de la Atalanta pentru 50 de milioane. Are Chivu bani pentru un jucător? 50 de milioane doar pentru un jucător? Și că pleacă ăsta Cehanoglu la Galata. Mă rog, nu știu, 20 de milioane pentru Cehanoglu. Dă 20 de milioane? Cât are mă Cehanoglu? 33? 34?
1: Cam așa.
0: Nu-i pe acolo, pe la 33, acolo 34. E. Cam mult pentru Cehanoglu, da? Mă rog. Ci că așa a spus că va cumpăra Rapid de 20 de milioane de euro.
1: Hai mă, las.
0: Doamne Dumnezeu. Mă, scuzați
1: cine
0: că...
1: Crede?
0: Nu, noi nu credem, dar eu nu credeam că face... Nici măcar el nu poate să facă o astfel de declarație.
1: Auzi, dar știi că sunt tot felul de chestii din astea pe Facebook care... Îl pun pe Ionuț Chirila la FCSB. Eu cred că citiți din astea. Site-uri din astea, cuvânt.
0: Auzi, un ascultător vine cu o chestie logică. Poate chiar asta a spus Șucu, dar pentru Genoa. Acolo 20 de milioane, 4 jucători la Genoa, mai te gândești că se poate, nu? Că e Italia. Dar la Rapid, 20 de milioane pe transferuri. Păi ce Dumnezeu? A băut oțet, gaz. Ce a băut neamitică de să
1: gaz
0: spun
1: lampant.
0: Ia fii atent. Fii atent unde cine la prietenul Burcă l-a citat pe data de 5 iunie și zice, ireal, mitică Dragomir anunță transferuri fără precedent la Rapid. Da. Șucu dă și 5 milioane de euro pe un jucător.
1: E clar, deci nu e adevărat. Adică n-a spus nimeni de la Rapid, n-a spus nimeni, știe mitică el.
0: Ce face?
1: Merge printre blocuri și află știri din astea.
0: Și ca seară MMA a spus la TV că două transferuri au picat din cauza pretențiilor prea mari. Deci nici Gigi nu s-aruncă, vezi? Bine, Pârghicela cred că a picat, că avea o ofertă din Cehia și chiar dacă sună mai bine FCSB pentru unii decât Victoria Pâljen, Cehia sună mai bine decât România. Nu știu cum să vă spun, să vă explic, poate înțelegeți chestia asta. Da. By the way, cehii n-au echipă grozavă, dar sunt la mondiale.
1: Exact.
0: Asta am vrut să-ți spun. Sunt la mondiale, așa cu echipă...
1: Sunt multe echipe care nu sunt grozave, care sunt la mondiale, noi suntem acasă.
0: De europene vorbim, da, că așa da. Dacă luăm pe zone, nu, dar no, de Europa
1: de
0: vorbim.
1: De europene, da. Sunt multe. Noi suntem acasă, da?
0: Peste tot.
1: Peste tot.
0: Peste tot
1: acasă. Noi pregătim următorul ciclu acum, așa am auzit.
0: Da?
1: Da, asta e cu ciclu, când au de ciclu.
0: Un ciclu?
1: De 4 ani, da. Adică
0: un ciclu, înainte era ciclu cincinal, dar însemnau 5.
1: Asta e, stați 4 ani aici.
0: Da.

0: Sunt 4 ani aici.
1: Da. Ok. Bine. Asta este situația. Ce să faci? Domnul Eugen, la dumneavoastră, domne. Mergem la dumneavoastră. Gata.
0: Tăiați firul.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Da, suntem la Metropola TV și, desigur, Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Am citit un titlu de ăsta care incită în felul lui, apariție rară, asta e ok, a revenit în spațiu public la 15 ani după ce Gardoș și-a nenorocit cariera.
1: La fotbalistul de la Chiajna sau de unde?
0: Băcilă sau cum îl cheamă? Băncilă, da, da, da. Băcilă săracu. Da. Nu, dar ca idee așa, Băcilă. Cosmin Băcilă.
1: Sau Panduri era parcă.
0: A fost prezent la meciul caritabil al lui Ionel Ganea, unde a fost, am înțeles, și câștigătorul de Survivor, mă.
1: Da, la Făgăraș și a fost meciul ieri pe Digisport 2, am dat din greșeală, da? Era live.
0: Ci că în prezent este antrenor la CSM Făgăraș și Cosmin Băcilă. Și în 2011 am mișul Steaua Pandurii 1-2 când Gardoș i-a provocat o dublă fractură, da, da, de tibie și peroneu. Da, da, da, țin minte și eu.
1: L-am văzut și pe Ovidiu Ian Sabol.

0: Amit, și noul antrenor al Farului.
1: Bă, ce am vorbit cu Tibi Curti, era evident că el va veni. Sigur că Tibi Curti e prea mic la clubul ăla ca să spună el, dar știa foarte bine ce se va întâmpla.
0: Aș vrea să-l văd pe Ovidiu Sabou, el la Universitatea Cluj totuși s-a bazat pe niște fotbaliști cu experiență, fotbaliști de 30 plus. Aici
1: în sensul dacă va apela la fotbaliști cu experiență, păi da, n-are
0: în adică cotul. Rămâne cu Alibecu, Vână, cu Larie, cu ăștia? Nu știu, întreb, adică
1: nu știu, vedem.
0: Adică m-ar bucura să promoveze niște jucători, știi? Dar sigur e foarte complicat că
1: Sigur că e foarte complicat.
0: Eu spun că acest campionat nu că va crește în trecerea internă, dar e mult mai echilibrat pentru că nu vom avea echipe precum Metalul Globus. Asta e părerea mea, dar vom avea echipe care s-ar putea în partea a doua a campionatului să sucombe.
1: Financiar.
0: Financiar.
1: Așa e.
0: Da?
1: Așa e.
0: Adică Petrolul, UTA, Oțelul s-ar putea să meargă până într-un moment.
1: Și big problems, baby.
0: Da,
1: big
0: da.
1: Problems.
0: Și probleme mai mari ca anul ăsta vor avea, pentru că
1: s-acumulează,
0: datorii se rostogolesc.
1: Sigur că da. Da, sigur
0: adică
1: că
0: să
1: da,
0: nu credeți că dacă a venit nu știu cine, o să scadă datorile. Asta crezi, că n-au cum să scadă.
1: Da.
0: Doar așa să ai vreun jucător și să-l vinzi cu o sumă din asta mare, ceea ce nu cred că se va întâmpla, sau să vină un investitor din ăsta care să salveze clubul. Adică sunt două posibilități pur teoretice din punct de vedere.
1: De acord, de acord. Păi m-am gândit așa, știi, pentru că ne apropiem de turneul final. Așa cum e el, tot e un turneu final de campionat mondial, că nu ne convine că sunt multe echipe și că orele sunt proaste de transmisie. M-am mai inspirat eu și de pe la societăți de-astea media nenorocite din străinătate. Și uite, mi-a venit o idee. Să întrebăm pe ascultători, ăștia pasionați care abia așteaptă, să ne spună ce tricouri ale echipelor naționale au ei acasă. Vreau să știu dacă printre ascult, în afară de al României, desigur, nu mă luați cu al României.
0: Păi că România nu e calificat.
1: Nu, da, dintre echipele astea de la turneul final, sunt și eu curios. Neata, domnul Nazare, ai vreun tricou al unei echipe calificate la mondial?
0: Cred că am unul cu Turcia, dacă nu mă înșel.
1: Serios?
0: Da, da.
1: Nu,
0: da.
1: Eu
0: mai
1: n-am
0: vechi, mai vechi.
1: Eu n-am niciun tricou al vreunei echipe naționale acasă. Eu am doar tricouri de la Liverpool și Barcelona.
0: Și cred că are Finu...
1: Și de la, atenție, de la baseball.
0: Da.
1: Și de la Federația Română de Baseball.
0: Cu România?
1: Da. Da, hai cu România.
0: Are
1: da.
0: Fimiu, cred că mai are, deci cred că i-a rămas mic, unul cu Portugalia, cu Ronaldo.
1: Aha, aha. Nu, anul nu contează, naționala. Ia uite, Spania, deja Spania, un ascultător. Da, Suedia. Mamă, cum a ajuns Suedia asta, deci... Doamne. Bun, așa.
0: Da, da, e acolo.
1: Bine, mă, Croația ne zice cineva. Cineva are al Palestinei. Oricum da. Nu-i calificată, dar tot pare la mișto răspunsul, oricum. Că râde și el, da. Puțini, foarte
0: puțini. Echipe calificate, da.
1: Germania, stai așa, Germania e echipa mea favorită și Olanda. Soțul meu e olandez, stai puțin. Dar ai tricourile celor două naționale? Că asta era întrebarea, nu cu cine ții. Atențion. Întrebam dacă aveți tricouri. Zice, sunt jumătate palestinian, ne spune un ascultător. Da? Da. A, bun, ok. Păi atunci de ce ai râs când ai scris că e al Palestinei? Că așa am crezut că... Doamne ferește, da.
0: Dacă am tricolul lui Jvancova, se pune?
1: Tricolul lui Jvancova?
0: Păi da.
1: Hai, du-te de aici.
0: Păi
1: uite
0: da.
1: Mă, că are ambele tricouri, și Germania și Netherlands.
0: Bravo. Familie fericită.
1: Un alt ascultător care are tricou Italia nu este la campionatul mondial, e ca România. Ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi? Columbia, ne zice cineva. Am tricourile Angliei și Statelor Unite. Altor are tricourile Angliei și Germaniei. Tricou cu Cehia și Serbia. Serbia nu se pune că nu e, dar Cehia se pune că e la campionatul mondial. Cineva ne răspunde, zice, domnilor, spre să am puterea să nu mă uit la niciun meci.
0: Te uiți mai târziu în fazele eliminatorii.
1: Și că am un tricou cu Boba din 98, adică când a jucat cu România. N-a fost cu România, nu ne-au bătut când am ieșit din grupe, 1-0.
0: Da.
1: Aha, bun, tricou cu Boba din 98.
0: Să
1: bun.
0: Știți că nu mai e mult până începe campionatul mondial, joi.
1: Lumea, unii cred că nu sunt conștienți de chestia asta. Tocmai pentru că e foarte departe evenimentul, orele sunt cum
0: eu
1: sunt.
0: Eu vineri mă întrebam, zic, bă, când o începe săptămâna viitoare?
1: Da.
0: Adică aveam așa o, dar trebuie să mă uit foarte exact. Să văd, deci va fi joi.
1: Da.
0: Primul meci Mexic-Africa de Sud la ora 22.
1: By the way, revin imediat la discuția cu tricourile. Fii atent, pe Netflix a apărut un film, o ușoară comedioară așa.

0: despre cum au ajuns să organizeze mexicanii campionatul mondial din 1986. După știi că inițial era Columbia.
1: Și a fost cu tremur la ei,
0: nu? Nu, Columbia și Escobar a început să dea bombe prin Columbia și atunci au mutat spre Mexic, dar cu 5 luni înainte de turneul final a fost cu tremur. Până la urmă, povestea este de fapt a lui Martin de la Torre sau ceva de genul ăsta, care a ajuns să fie președintele Federației Mexicane prin niște manevre, pe vremea aia, fiate, nu era cu adevărat profesionist și n-aveau o federație mexicană de fotbal așa cum este astăzi. Se chema Futemex, adică Football Mexic, și era o chestie privată, înțelegi? Ăsta, prin niște manevre, a fost foarte ambițios, a reușit să ajungă președinte, s-a dus și la Havelange, a reușit să aducă turneul final acolo, după care a făcut niște prostii. După ce a ajuns, ții minte că a jucat sfert de finală, că am văzut, așa mi-am adus aminte, au pierdut la penaltiuri cu Germania, în sfertul de finală, mexicanii, și oricum era pe val. Și obiectivul era mare performanță în 90. Dar știi ce a făcut nenorocitul ăsta? Care fusese foarte șmecher până la momentul întâmplării. A falsificat vârstele jucătorilor mexicani ca să meargă mai bătrân la campionatul mondial Under 20. Și l-au prins până la urmă. Povestea este simpăticuț așa, iar actorul Diego Luna, deja îl știți, fie dacă sunteți fani Star Wars din Andor, fie dacă ați văzut Narcos Mexic, da? Joacă rolul principal. Așa, ca poveste, e interesant, nu e un film grozav, dar nu știam toate dedesubturile astea. Bun, revenim la tricouri. Ce au mai trimis domnul Nazare oamenii? Ia să vedem. Și eu tot Cosvonimir Boban. Am cu Terry, Anglia. Altcineva ne dă poze cu tricoul Germaniei, altcineva zice că are cu Spania, încă o Spanie, altcineva are Germania Euro 2008 și Olanda 88, celebrul tricou cu Solz.
1: Știu de care. Ăla a fost interesant, tricoul ăla.
0: Știi că am încercat ăștia de la Adidas să, că ei mai reiau niște modele acum și cred că într-un an au încercat un pic cu Solzi, dar nu le-a mers.
1: Nu le-a ieșit cu Solzi.
0: Cu Solzi avea și Steaua, să știi. A avut rând de tricou cu Solzi.
1: Ăla cu Ford.
0: Da, exact, cu Solz, da, cu Solz, ce mișto zice ascultătorul.
1: Deși, atent, joi ora 22 este Mexic, Africa de Sud. Vineri dimineață când venim, începe un meci la 5, Corea de Sud cu Cehia. O să fie prelungiri, VAR, și la 7 fix prindem o bucată.
0: Cum
1: și
0: VAR, mă, prelungiri? Ba, prelungiri de-astea date de arbitru, da? Da,
1: prelungiri date de arbitru și dacă intervine VAR de 3 ori în meci, am prins la 7, suntem în direct.
0: Mă, cineva, Alina are cu Paraguay, fii atent, tricou cu Paraguay, ți-ai imaginat? Yeah. Și o să-l facă gelos pe Narcis Drejan, are tricou cu Japonia.
1: Cum era?
0: Știi că Japonia e favorita...
1: Acuña era la Paraguay? Acuña, nu?
0: Au fost mai mulți de Acuña, dar nu știu, cred că o a fi avut și Acuña. Nu, la Paraguay pentru mine rămâne Chilaver și cu atacantul care a fost la Bayern München.
1: Da.
0: Ăla subțirel din atac, cum îl chema? Ăla înăltus subțirel.
1: Cruz.
0: Roque Cruz.
1: Așa. Da, uite, Robert Miguel...
0: Roque Santa Cruz, nu?
1: Da. Robert Miguel Acuña, 54 de ani are acum, a jucat la Zaragoza și Deportivo la Coruña. Ăsta e, Acuña. Mm.
0: Cineva spune că are un tricou al Angliei cu Beckham și e super mândru de chestia asta, iar cineva provocat de noi spune că și-a luat tricou cu Congo.
1: Congo?
0: Păi dai calificată.
1: Eu mi-aș lua cu Curaçao.
0: Și în culorile...
1: Pe bune.
0: Curaçao, bleu, să fie bleu.
1: Da.
0: Lichior de Curaçao, știi cum e ăla, nu?
1: Ia să vedem, mă.
0: Ia vezi, mă, da.
1: Curaçao.
0: Da.
1: Dai seama că o să țină toată lumea cu Curaçao. Da, albastru, bleu ăla, așa este.
0: Da.
1: Dar scria și Curaçao pe el. Bănuiesc că acum nu o să scrie Curaçao pe el.
0: Acum și tu ce vrei să faci? Da, uite, are lumea tricouri cu echipe naționale. Nu mă așteptam să fie așa de mult. Vorbesc foarte serios. Cel mai tare mi se pare ăsta cu Paraguay, iar ascultătorul nostru care are tricou cu Palestina, dacă e jumătate palestinian, nu mi se mai pare ceva deosebit, că omul, dacă e jumătate palestinian, atunci înțeleg, da. Să știi că un pic surprinzător și tricou Statele Unite, adică mai curând aveai, nu știu, un tricou de un maiot de basket, ceva de la Lakers sau o treabă de asta, decât, dar uite că există și lucruri
1: de
0: astea.
1: Alina are și cu România și cu Italia, dar nu e niciuna la mondial.
0: Ia uite, frate, tricou Canada. Deci cineva are tricou cu Canada. Poți să-ți imaginezi?
1: Da.
0: Ia uite-l. Nu dau seama ce modelie din ce an cu mine, dar arată frumos.
1: L-o fi luat acum de la amica lui România-Canada din februarie sau când a fost.
0: Mamă, cum ai băgat-o pe
1: asta? Când a greșit Horațiu Molitor.

0: atunci.
1: Ai de cap.
0: E de la un jucător care l-a cerut la un jucător al lor.
1: Nu, alea cu România nu se pun. Se pun doar astea cu echipele calificate.
0: România are toată lumea aproape.
1: Nici Lautaro nu se pune. Lautaro Martinez nu se pune.
0: Ce să facă
1: Lautaro? Nu ia, trebuie să ai cu Argentina. Băi, unul dintre ascultătorii noștri n-are cu Argentina, mă. M-aș fi tentat să spună un Messi. A câți cu Messi? Unu, mă. Spania văd că sunt, dar Argentina nu.
0: Argentina e departe, domnul Maricescu.
1: Păi da, mă, dar Messi.
0: Traversez ocean.
1: Și e și frumoasă combinația. E frumos, deschis, porți să poți vara, te duci în concediu cu el. Da. Că e din 2024 din Toronto tricoul ăsta cu Canada. Deci e model vechi, dar nu foarte vechi. Adică se și vedea că nu e foarte vechi.
0: Și e luat de la sursă.
1: Da, da, și e luat de la sursă. Nu, nu mai insistați cu cluburile, vă rog frumos, și cu naționalele necalificate. Da?
0: Care sunt multe, la fel de multe ca și alea calificate. Păi da.
1: Păi da, acum. Eu vreau să trăim ziua în care jumătate din planetă sau din, dacă vrei, din federațiile afiliate, vor ajunge la campionatul mondial.
0: Și atent, după ce se termină acest campionat mondial, probabil nu în toamnă acum, dar în primăvară, va fi vreun congres prin Senegal, Rwanda, printr-o țară din asta așa de mâna treia,
1: așa,
0: în care Gianni Infantino va spune că această cupă mondială a fost un succes, va raporta niște cifre record.
1: Of.
0: Și va spune 48 prea puține.
1: Da?
0: 64.
1: Am să-ți dau o veste tristă. Au păcălit-o odată pe Africa de Sud cu investițiile alea. Nu o să mai vezi nicio țară africană, că nici n-au de unde. Nu, și da, acolo a fost o problemă.
0: O să vezi o țară asiatică, de exemplu, sau o țară
1: asiatică
0: din
1: se poate.
0: Orientul Mijlociu de acolo.
1: Aia se poate. Păi de-asta Arabia Saudită oricum nu va face mondial.
0: Așa, da, da.
1: Păi da, nu e o problemă. Uite, au apărut mesiștii. Cineva are tricou Messi 10 Argentina, altul i-a luat tricoul copilului după ce a luat campionatul mondial în Qatar, Argentina. Mă miram eu, mă, să n-apară, mă. Uite, mă, ne-a trimit un ascultător. Ăsta e tricoul Palestinei? Ăsta verde?
0: Eu de unde să știu?
1: Păi nu, îl întreb pe ascultător, că nu-mi dau seama. Ia să văd.
0: Ia uite-te la... Nu, e Palmeiras ăsta.
1: Ăsta verde?
0: Da.
1: Cine a dat el?
0: Păi uite stem aici, logo-ul.
1: A, da.
0: Palmeiras.
1: Nu vedeam. Da. Bine, nici nu cunosc cum arată tricoul Palmeiras, să fiu sincer. Culoarea, bine, Palestina cu verde, putea să fie și cu verde Palestina, de ce să nu fie? Putea să fie cu verde, cu alb, cu roșu.
0: Da, dar fii atent, da, dacă mondialul din 30, Portugalia, Spania...
1: Brazilia, fii atent, a apărut în sfârșit un brazilian.
0: Da. Deci 2030 Europa, puțin Africa, 2034 Golf, 2038 unde crezi că va fi?
1: Cred că în Europa.
0: Din nou în Europa?
1: Dacă africanii nu pun un triumvirat de ăsta, nu știu, Angola, Rwanda, o chestie de asta, să niște dictatori de pe acolo să bage bani, altfel nu prea
0: eu cred că
1: cum
0: va fi America de Sud. Un Brazilia, Argentina, ceva de genul ăsta.
1: Nu poate să organizeze. Nu vor putea organiza împreună niciodată. Și de ce? Că se vor certa care să găzduiască finala.
0: Atunci în America din nou.
1: Statele Unite?
0: Dar nu mai e Trump atunci.
1: Nu mai se face. Da. Zice așa, zice, vă fac o poză diseară, zice, cu tricoul Palestinei. Altcineva zicea, copilul meu are cu Portugalia, Franța, Brazilia și Argentina. Te joci, mă? Ce copil! Iar tricoul ăsta Brazilia cu numărul 7 îți pare cunoscut? Din ce perioadă este? E Nike. Nike, ei sunt cu Nike de vreo 20 de ani, ceva de genul ăsta.
0: Hai să-l sunăm pe Mihai.
1: Gata, mă, îl sunăm, că Germania tot acolo rămâne, să știi.
0: Nu se mișcă.
1: Da, stai puțin că mi-a ieșit numărul din...
0: Că vedem ce face domnul Mihai, că s-a uitat la tenis, cred că.
1: Mamă, dacă mă provoacă cu Zverev, nu rezist. Nu, voi da replici. Ce vrei să facă?
0: Îi place de Zverev.
1: Norocul a fost de partea lui Zverev. Iau-te puști îmbrăcat în Messi. Iau-te poză frumoasă.
0: Da.
1: Foarte frumos. Da.
0: Bine, copiii au multe tricouri acum, cu mai multe echipe. Nu e doar una singură.
1: Guten Morgen.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnilor.
1: Am înțeles că în Germania astăzi se vorbește rusește.
2: Nu, s-a cântat imnul Germaniei și Alexander Zverev l-a cântat în limba germană.
0: Și Mira Andreeva?
2: E născut la Hamburg.
0: Și Mira Andreeva?
2: Mira Andreeva trăiește la Cannes.

0: Miran
1: și antrenoarea este spaniolă, Conchita Martinez.
0: Tot ruși sunt pentru noi, să știi. Tot ruși sunt pentru
1: bun,
0: noi.
1: Bun, bun.
0: Așa. Da.
1: Sigur, una are Sverev este de etnie rusă, iar Mira Andreeva, mă rog, e rusoaică, dar vezi că trăiește într-unul dintre cele mai frumoase orașe de pe, de pe coasta de Azur.
0: De bine ce e Rusia. De bine ce e în Rusia. Zic, de bine ce e în Rusia și de,
2: în Franța.
0: Și de bine ce nu spun nimic la adresa Rusiei.
1: Păi tocmai. Aici, aici este supărarea jucătoarelor ucrainiene care au spus așa, bun, domne, bun, jucăm contra lor, sunt acceptate să, să joace în circuit. Bă, da, nu scoți un cuvânt, adică mai sunt această semifinalistă Sheinbaum Bashi a dat în internet că e de acord cu atacul Rusiei asupra Ucrainei în timp ce casele unor fete au fost bombardate. Deci e foarte sensibilă această situație și Gabi cu Daniel, o chestie e clară, le e frică să vorbească împotriva lui Putin. Și cu asta, am pus punct pe acest subiect. Iar la bărbați am avut o senzație, dacă vrei, pentru că a fost un turneu extrem de agitat, marii favoriți au pierdut și e bine așa, pentru că am văzut și un val nou, am văzut pe un Flavio Coboli formidabil, am văzut pe Jakub Benzic, un ceh, am văzut pe Joao Fonseca, un brazilian, un american Zvaista, deci iată se amestecă, se colorează din toate punctele de vedere circuitul masculin și am văzut un Alexander Zverev care la 29 de ani a câștigat primul lui titlu de Grand Slam după ce a jucat o finală la Paris, după ce a avut câteva puncte de meci la Open-ul american din 2020, l-a pierdut în fața austriacului Dominic Thiem, prietenul lui care ieri era în arenă. Iar premiul, marele premiu și marea cupă a mușchetarilor francezi, cum este numit acest trofeu, a fost înmânat de Adriano Panatta, o legendă italiană care în 1976 a câștigat și el Roland Garros. Deci, iată, organizatorii l-au adus pentru o eventuală surpriză italiană. Au fost trei italieni în sferturile de finală, premieră în ATP și premieră la Paris. Una peste alta a fost o competiție foarte, foarte frumoasă, foarte deschisă, spectaculoasă, cu rezultate. Și vreau să vă spun că așa cum a jucat Alexander Zverev ieri 4 ore și 50 de minute, nu prea am văzut, ci la viața mea am urmărit multe partide. Încă o dată s-a văzut starea nervoasă, stăpânirea de sine, cum s-a dezvoltat, cum s-a emancipat. Nu mai este Zverev de anul trecut, de acum 2 ani sau de acum 3 ani. Am văzut o paradă frumoasă a modei la Paris. Am văzut și la băieți și la fete. Fetele Arina Zabalenka, Naomi Osaki, cu niște rochițe sau rochi, dacă veți, în culori, într-o linie nouă, într-un design nou, făcute de casele de modă, la comandă pentru aceste trupuri frumoase, care apoi rochițele sunt aruncate în comerț, nu știu cât vor câștiga, cât vor costa, dar știu că sunt foarte scumpe. Am văzut echipamentul casei germane Hugo Boss la Matteo Berrettini, am văzut Giorgio Armani, marea casă de modă din Italia pe care o reprezintă Matteo Arnaldi. Iată cum italienii intră și în tenis foarte puternic și ceea ce mi-a plăcut foarte mult că este o linie, să spunem așa, sportivă, chic și o linie totuși tradițională și culoarea mi-a plăcut, este culoarea albă cu care se vor duce toți acum la Londra. Pentru că trec începând de astăzi, sunt toți pe insulă și se pregătesc pentru turneul de la Wimbledon. Acum, la capitolul premii, premiile au fost foarte mari, 2 milioane câștigătorul, 1 milion învinsul sau la fete la fel, dar marea victorie este a tuturor vedetelor din clasamentul din Asociația Jucătorilor și Asociația Jucătorilor Profesioniste, care cu greva lor au forțat pe organizatorii de Grand Slam-uri să mălească cu 15% premiile. Iată, lupta de clasă continuă sau lupta de clasă pe terenul de tenis continuă și în aceste, sau în aceste circuite, deci e vorba de jucătorii, de jucătoarele care câștigă mai puțin bani decât aceia care ajung în sferte finală, în semifinală, nu mai vorbim în finală sau titlu. Despre Mira Andreeva am vorbit, 19 ani, este la 19 ani să câștigi Parisul, e o performanță colosală. Despre Zverev mai vreau să vă mai spun ceva, ați văzut că o echipă întreagă, 5 persoane sunt în jurul lui, deci el are firma lui, societatea lui comercială, în care toți cei pe care i-ați văzut ieri în loja lui sunt plătiți. Nu e așa că acum a câștigat foarte mulți bani, dar trebuie să-și plătească antrenorul, pe tată, își plătește pe managerul, pe frate, își plătește fizioterapeutul, își plătește pe specialistul cu pregătirea fizică, care este un american și care s-a ocupat cândva și de pregătirea fizică lui Andre Agassi. După aceea are și un sparring partnerus și acesta trebuie plătit. 5 salarii, 5 bilete de avion. Deci iată că dacă intrăm în amănunte, se câștigă bani, dar se și plătesc sume colosale. Sume colosale se câștigă și în Formula 1, pentru că am avut o cursă și în orice fel de cursă, am avut Marele Premiu din Monte Carlo și aici au fost conflicte în timpul cursei, pentru că Formula 1 a penalizat echipe care, piloți care nu au respectat și la Formula 1 trebuie să respecti normele de viteză, regulamentul de viteză și sunt discuții acum, sunt proteste între piloții penalizați și Formula 1, una peste alta, Kimi Antonelli, pilotul de 19 ani, iată Mira Andreeva la tenis, 19 ani, Kimi Antonelli în Formula 1, 19 ani, pilotul senzațional al echipei Mercedes-Benz, sucursala Silverstone din Anglia și nu din Stuttgart, câștigă și devine un lider, să spunem așa, autoritar, 5 victorii consecutive, așa că mare bucurie la specialiștii echipei Mercedes. Pe locul 2, Lewis Hamilton, care cu Ferrari, iată, în fine, Ferrari urcă pe locul 2 după încercări nereușite, după niște finanțări colosale, după niște finanțări extraordinare, în care ori mașina este bună și piloții nu sunt buni, da? Ori piloții sunt buni și mașina nu este bună. Deci, iată, intrăm în ergonomie, în raportul sau în relația om-mașină. Trecem acum la campionatul mondial de fotbal, pentru că mai avem câteva zile și începe campionatul mondial. Am aici programul, trebuie să știți că joi, 11 iunie, se dispută partida Mexic-Africa de Sud la Mexico City sau Ciudad de Mexico, în capitala statului mexican. Și cu aceasta vom vedea o întrecere mamut cu 48 de echipe, cu împărțită în Canada, împărțită în Mexic, cu o serie întreagă de probleme sociale. Muncitorii din Los Angeles, de pe arena din Los Angeles, au făcut grevă cu sindicatul lor împotriva FIFA, pentru că le ia datele personale la acreditare și le transmite serviciilor secrete sau acele autorități federale IC. Aici, printre muncitori, sunt foarte mulți latino sau emigranți care ori nu au ședere, da, sau nu au certificatul de asigurare socială. Deci ori una, ori alta atrage câteva probleme și atunci cei 2000 de muncitori cu sindicatul lor au declarat grevă. Sunt curios ce va face FIFA acum, ce vor face organizatorii americani. Până atunci știm că meciurile vor avea loc în arene formidabile, arene multifuncționale, sunt arenele marilor echipe de fotbal american cu balonul oval, sunt arene spectaculoase cu hotel, cu buticuri, cu baruri, cu cazinouri, cu locuri pentru conferință. Deci, iată, cine intră într-o asemenea arenă și petrece 4-5 ore foarte frumos, bani trebuie să aibă, pentru că banii sunt o altă problemă, biletele sunt foarte scumpe, parcările sunt foarte scumpe, hotelurile sunt foarte scumpe, pentru care

Asociația Hotelierilor din Statele Unite, grupează vreo 30.000 de hoteluri, au declarat că gradul de ocupare este redus sub așteptări. Este și normal când biletele costă $1.000, $2.000, $3.000, nu mai vorbim de biletele de avion, care au crescut și ele datorită războiului din Iran.

0: Daniel, că am plătit duminica trecută când trebuia să aterizez la București, biletul meu a costat 500 de euro și era un bilet fără ca să-mi dau, fără bagaj de cală. Cu bagajul de cală mai plăteam 80 de euro, deci biletele de avion sunt foarte scumpe, mai ales în circuitul european, inter-european. Nu mai vorbesc de circuitele transatlantice, așa cum este să pleci de la München sau de la Frankfurt la New York, la Chicago, la Washington, nu mai vorbesc de Los Angeles în partea californiană. Acum, în opinia colegilor noștri de la cotidianul Bild, care a publicat ieri așa un clasament, ordinea preferințelor, iată, colegii noștri de cotidianul Bild este cel mai mare din Occident, 5 milioane ediție zilnică, ei văd pe francezi drept prim favoriți, pe campioni europeni spanioli văd pe locul 2, urmați de Argentina, care e deținătoarea titlului mondial. Argentina a jucat un meci amical cu Honduras, dar fără Messi. Leo Messi este încă, a început antrenamentele cu echipa, dar a avut probleme musculare, deci a fost protejat. Urmează Portugalia pe locul 4, a patra preferință, Germania pe locul 5 și Anglia locul 6. Aici colegii noștri de la Bild sunt cam prea patrioți și prea optimiști, pentru că au omis și pun Brazilia doar pe locul 7. În opinia mea văd pe spaniol pe locul 1, pe francez pe locul 2, portughez pe locul 3, Argentina locul 4, Brazilia locul 5. După care vine Olanda, Germania și cu Anglia. Pentru că echipa Germaniei a jucat un amical sâmbătă seară la Chicago, în compania echipei americane, un 2-1 chinuit, dar meciul a fost așa. Nu s-a jucat un fotbal bun, nici americanii nu m-au impresionat, americanii aveau 3 jucători din Bundesliga, dar echipa germană încă nu e rotundă, pentru că e diferență mare între jucătorii germani, jucătorii francezi, între jucătorii germani și spanioli, între jucătorii germani și argentinieni, adică e altă, să spunem așa, e altă rasă fotbalistică, să nu se supere unii și alții pe mine, dar așa este. Deci iată care sunt preferințele și să vă dau și echipele așa care vor fi pe ultimile locuri: 41 Qatar, 42 Iordania, 43 Insule Capului Verde, 44 Haiti, 46 Irak și, mă rog, pe ultimul 48 Noua Zeelandă. Iată, sunt echipe calificate la campionatul mondial venite din zonele geografice pe care le-a stabilit FIFA. Bun, acum așteptăm ziua de joi cu debutul campionatului mondial, după care vom vedea ce se întâmplă. Ultima știre care vreau să vă dau de aici, dacă mai avem 30 de secunde, cea mai populară echipă din München, din capitala Bavariei, Lei de la München 1860, așa se numește această echipă, care e Rapidul în București. Așa este această echipă, nu e Bayern München cea mai iubită echipă în capitala Bavariei, ci sunt Lei de la 1860 din Bundesliga 3, a fost retrogradată în Liga Regională, în Liga 4, datorită îndeplinirii licențierii, caietului de licențiere, avea o datorie de un minus de 2,7 milioane de euro, nu au avut banii, au vrut să intre în insolvență, nu merge aici și atunci Federația Germană, care se ocupă de a treia Bundesliga, a spus retrogradare automată, intrați în Liga 4. Numai că în Liga 4 acum cu Federația Bavareză au aceeași problemă, trebuie să adune 2,7 milioane de euro ca să aibă bugetul de a fi în competiție în sezonul 2026-2027. Deci vedeți cum nu poate ca Dinamo sau ca alte echipe din România să fie în insolvență sau Petrolul Ploiești și să joace în campionat. Iată diferența între cele două sisteme de licențiere. Aici mă opresc, vă doresc o zi bună și i-am promis lui Daniel și ne revedem vineri dimineața sau ne reauzim vineri dimineața. La revedere și zi bună!
1: Bune,
2: numai bine. Da, o să sunăm imediat pe Radu Voina. Vreau să spun că

0: 1860 München nu mai are suporteri la fel de mulți.
1: În câteva cartiere unde
0: da,
1: sunt.
0: Da, Bayern de... München e de departe, number one. Sigur că a existat odată situația asta, cum era și Rapid, cu cei mai mulți suporteri în capitală.
1: Mi se pare că a fost campioană prin anii 60, TSV 1860.
0: Da, mă rog. Și am avut fotbalist român care a jucat acolo, prin anii 80, nu mai știu cine fugise și... Năstase, la ei parcă a ajuns, nu mai țin minte, Viorel Năstase, așa parcă
1: de
0: îl
1: chema. De la Steaua, nu?
0: Da. Stai să formez. De acum înainte o să-i respect și mai tare pe cei de la Bild, pentru că Mihai ne-a dat ordinea pe care o văd cei de la Bild la titlul mondial și a spus că eu pune Brazilia pe 5. Se vede că cei de la Bild urmăresc fotbalul și Mihai nu. Brazilia are una dintre, nu știu dacă e cel mai slab lot din istorie, dar...
1: Dar are cel mai bun antrenor din istorie. Sau probabil.
0: Ei, a avut selecționeri. A avut selecționeri, adică nu poți să spui. Dar Brazilia, lotul...
1: Brazilia e Brazilia.
0: E Brazilia, într-adevăr. Ei visează tot timpul că ai vers pe pereți. Da.
1: Mai prind din când.
0: Da.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, domnule Radu Voina, direct și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Având în vedere că aveți așa niște afinități cu handbalul francez, vreau să spun din start ce am spus și pe la începutul emisiunii. Mai tare decât locul 3 al CSM-ului, m-a bucurat victoria Metzului din final. Trebuie să recunosc chestia asta. Adică chiar am avut emoții de parcă ar fi jucat o echipă românească în finala asta și mă bucur că a câștigat Metzul, cum spunea Grandă, în fața gigantului din Gheorghe, așa spunea Franțu Zoica într-un interviu dat aseară, gigantului Gheorghe. Cum e, domnul Voinea, cu gigantul ăsta Gheorghe, domne, într-o țară în care naționala e modestă, hai să fim serioși.
2: E modestă, e puțin mai bună decât noi.
0: Dar nu
2: exagerat de mult. Acum nu o să mă feresc să reconfirm că sunt oarecum francofon când a susține echipele franțuzești. M-au surprins plăcut Metzul, care nu mai vorbim de meciul cu noi, unde ne-au depășit clar la toate capitolele. Dar nu o credeam în stare în fața, așa cum spuneați dumneavoastră, de gigantul din Gheorghe. Dar a demonstrat, încă o dată în plus, că handbalul francez feminin este la loc de cinste. Înainte de Final Four-ul ăsta m-am indispus puțin, pentru că înainte de competiție se tot vehicula, vă dați seama, o să jucăm în finală cu Gheorghe, cu țara gazdă și așa mai de stilul românesc a pune căruța înaintea oiștei.
0: Ca de obicei.
2: În loc, și dacă așa ar fi fost, și nu știu de ce s-au crezut ei mai puternici decât Metz. Metzul cu noi ne-au depășit clar la toate capitolele. Două viteze în plus, agresivitate în apărare și handbal modern. Eu sunt și fan maionat. Eu mă cam feresc să categorisesc antrenorii sau jucătorii cel mai bun, cea mai bună, cel mai... Dar e unul dintre cei mai buni antrenori ai lumii la ora actuală din handbalul feminin. Pentru că a demonstrat în fiecare an, am înțeles că pierde foarte mult, pierde practic o echipă. Și de fiecare dată,
1: o face.
2: Probabil știind că exact ce are nevoie, nu ca la alte echipe care iau înainte de prepensie vedete, maionat, cred, sunt convins că ia jucătoare tinere de perspectivă și le antrenează foarte bine. Ultimele patru ediții, Metz a fost prezent în Final Four, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult.
1: Așa este.
2: Întotdeauna ieșind din prima fază, pentru că experiența joacă un rol, probabil și

0: și jucătoarele pe care le are el, dar în orice caz anul acesta a demonstrat ceva ce nu mai era nevoie de demonstrat. Că handbalul este, se joacă altfel decât se joacă pe la noi, pentru că și pot să joace altfel decât noi. Noi putem doar în ritmul în care îl impun jucătoarele care vin la CSM pentru altceva, nu pentru handbal.
1: Putem să scoatem și ceva pozitiv în ceea ce privește prestația celor de la CSM?
0: Nu știu, eu nu știu. Acum probabil că iară o să dar în evidență. Pentru mine Final Four-ul nu există locul 2, locul 3 și locul 4.
2: Mulțumesc! Asta am spus la începutul emisiunii. Locul 1 e singurul care contează într-un Final Four. Și cu asta...
0: Dar categoric. Nu spun nicio noutate. Dar,
2: sigur că nu.
0: Cum să spun, în lipsa asta de rezultate pe care, hai că vorbim concret de CSM, au pierdut campionatul, au pierdut cupa, au pierdut semifinala, trebuia să se lege de ceva, medalia de bronz. Nu există așa ceva. Bravo. Final Four-ul dă o câștigătoare și cu asta
3: basta.
2: Da. Am așa o satisfacție, pe cuvântul meu, pentru că m-am săturat să văd parada asta de pe site-urile de sport. Da, jucătoarele se bucură, ce să facă? Dar nu există. Dacă n-ar fi existat sistemul Final Four, n-am fi câștigat nimic. Pentru
1: pierdeam
2: în semifinale. Bravo, Daniel. Asta este ideea. Bun, și cu asta...
0: No, dar nu e vorba de campionat mondial, european, competiții oficiale. Acolo este cu totul altceva. Aici sunt 4 echipe care s-au calificat și una câștigă și cu asta basta.
1: Vreau să vă întreb și despre maniera de arbitraj din finală. Noi avem o părere, dar vrem să știm și pe a dumneavoastră. Cum vi s-a părut arbitrajul în final?
0: Meciul nostru cu Mețu, doi arbitri extraordinari.
2: Da, extraordinar. Corect. Și noi zicem la fel.
0: Sunt unii dintre cei mai buni arbitri din lume, care fluieră cum fluieră. N-am înțeles a doua semifinală, dai un cuplu de arbitri din Bosnia și Herțegovina.
1: Tot din
0: care au avut tentă Gior. Clar. Da. Clar,
1: și în finală?
2: Și în finală, cum a fost? Că mi s-a făcut...
0: Și în finală, tot tentă Gheor, pui sârboaice, care au încercat prin multe decizii oarecum curioase, dar meciul a fost prea tare.
2: Cum vă explicați, domnule Voinea, că cei mai susceptibili de mizerii, fiind arbitri buni, atenție, sunt cei din spațiul ex-Iugoslav. De acolo vin cei mai... dintre cei buni vin cei mai nenorociți, domne. Deci sunt cei mai găzdari.
0: Răspunsul este clar, pentru că sunt coruptibili.
2: Ai, bun așa.
0: La danezi, unul din... Pentru că al doilea s-a retras. Un arbitru, nu-i rețin numele acum, care a fost în faimosul meci noi cu Muntenegru, când s-a încercat corupția acestor arbitri, unul dintre ei. Uh-huh. Iar ei imediat au informat Federația Europeană și au fost sancțiunile care s-au dat atunci. Deci occidentalii sunt mai greu de corupt.
2: Le mai fac și
0: spațiul ex-Iugoslav și din spațiile noastre așa estice sunt mai ușor coruptibili. Cred că am spus suficient.
1: Eu mai am o explicație. Vicepreședintele Federației Europene e un muntenegrean care a fost implicat în foarte multe cazuri de corupție, inclusiv în Muntenegru.
0: Categoric. A fost și ministrul apărării.
1: Așa, da.
0: Și era la premiere primul, cel mai slăbut. Da. Se cunoaște.
2: Da. Culmea e că și la nivel de Federație Internațională, nu mi-e rușine cu... președintele egiptean ăla. Încă e tot ăla.
1: Da, da, să știi că la mondiale au fost arbitraje.
2: Au fost mai bune, da, adevărat. Da, și acolo e ceva curios. Cum iese tot timpul el. Da, mă rog, asta e. Asta, cam toate federațiile acum sunt așa cu președinți de ăștia.
1: Etern.

0: pe viață, cam toate, mai la toate.
1: Dar aici, la competiții Final Four, campionate mondiale europene, teoretic cel puțin, aici arbitrii trebuie să fluiere impecabil. Sigur, greșelile
0: normal,
1: sunt
0: că
1: inerente,
0: sunt greșeli, sigur.
1: Dar anumite decizii greu de înțeles.
2: Domnul Voinea, mai am o curiozitate. A fost Bojana Popovici altfel decât ceilalți antrenori de la CSM sau a fost o conjunctură acum?
1: Nu știu, nu cunosc. În orice caz, de când a venit Bojana, s-a schimbat oarecum jocul echipei. S-a mers mai mult pe forța grupului, nemai având vedete care să atragă toate mingile și tot ce se întâmplă în jurul handbalului. Dar cred eu că limitat la campionatul nostru. Au luat bătaie de la Bistrița, au mai făcut niște pași greșiți, n-au câștigat cupa și atunci sigur că cred eu că Bojana, cu tot elanul ei, e explozivă pe bancă, gesturi, brațe sus, dar nu prea are pentru cine, pentru că jucătoarele, hai să le luăm, în afară de Rusoaica noastră care aruncă de la distanță și o jucătoare foarte, restul sunt pasatoare și toată lumea caută semicercul, inclusiv Hansen, marea Hansen, care a venit la noi cu pompe și fanfare, dar care este o jucătoare limitată. Tot la bătaie. Să știe că dacă n-ai jucătoare care să arunce de la distanță, e greu de ajuns. Dai de o apărare ca meciului, pentru că meciul de ieri cred că a fost
0: apărare,
1: așa cum a fost. Da. Dai de o apărare agresivă, cum demonstrează mețul, colectivă, fiecare. La noi e fiecare cu fiecare. Crina Pintea, săraca, 36 de ani, iar Muntenegreana care pleacă la fel, greoaie, totul greoaie.
0: Vorbeam de gigantul Ghior. Sigur, anul ăsta au pierdut titlul. Dacă mă gândesc că au luat-o pe Buctit anul viitor, nu știu ce se poate face împotriva. Adică jucătoare, e un fenomen pivotul ăsta. Am mai văzut pivoți puternici la fete, da? Ciclina e, dar este și foarte endemonatică, nu doar că este grea acolo. Și ați văzut cum avea tricou? Da. Deci tricou era ciupit din toate părțile cât au tras de el și tot.
1: Da, o jucătoare foarte bună, una dintre marele pivot, jucătoare pivot din lume, dar important este să ai
0: cine
1: să-i dai mingea.
0: Sigur, e adevărat așa asta,
1: Dacă n-ai cine să-i dea mingea, poate să fie cea mai bună. Și la noi, în handbal, e un principiu, omul cu mingea marchează golul. Eu când văd, mă apucă nervii, inclusiv acum, astăzi, bătrân cum sunt așa, și mă uit din fotoliu, când văd că o fată are mingea și se luptă și colega ei din dreapta sau din stânga ies la omul fără minge. Și aia se trezește săraca cu un spațiu enorm dreapta-stânga și ori 7 metri, ori gol și așa mai departe. Ajutor, se spune profesorul Cus Germănescu, când ne învăța, ne spunea ajutorul reciproc, să fiți prieteni și prietene în apărare, să-l ajut pe ăla din dreapta, pentru că mă va ajuta și el când e nevoie. Ori la noi există fiecare cu fiecare.
0: Da.
1: Ați văzut la CSM, joc rapid, păi meciul ne-a sufocat. Și când primeau goluri, angajament, săracele ale noastre, Pintea nici nu ajungea în apărare, săraca, până... Ce să mai faci schimbările necesare? Pentru că ăsta cred că a fost un punct al lui Maionad. A zis, trebuie să le împiedicăm să facă schimbările în apărare, să le prindem așa cum sunt. Și au alergat cu noi extraordinar. Ieri au alergat extraordinar cu Gioru. Deci ăsta e jocul modern care place și ochiului, cu goluri, pe contraatac, pe faza a doua, cu aruncări în interval nemaipomniți. Sunt, de multe ori o stau și mă gândesc, nici nu sunt băieți care joacă precum joacă fetele.
0: Valentini, mămica Valentini, dacă n-a alergat pe contraatac

0: acolo, deci niște recepții îngrozitor de grele, adică trebuie să ai și jucători pentru așa ceva. Asta
1: da,
0: e adevărat.
1: Da, da, și Valentini a născut de 3 luni.
0: Da.
1: Cum poate să fie la nivelul la care ești? Să nu uităm că lor le-a lipsit în meciul de ieri, așa și în primul meci, Fopa, pivotul care, din punctul meu de vedere, să lupte cu cealaltă pivot, care, vă dați seama, echipa Franței, cam ce pivot are. Fopa, care face și faza de apărare și faza de atac.
2: Vi se pare Gloria Bistrița o construcție mai interesantă decât CSM București?
1: Cel puțin până acum ce au demonstrat, au o sală minunată, un public, au și sprijin din toate punctele de vedere, până acum au demonstrat. Nu știu ce vor face de acum înainte, am înțeles că schimbă echipele din temelii, să sperăm că își iau jucătoarele de care au nevoie.
0: Mm-hmm. Da. Da, toată lumea se întreabă. Noi doi vorbeam și pentru investițiile de la Gloria Bistrița, orice mai jos decât Final Four este un eșec. Orice mai jos decât Final Four este un eșec. La câți bani sunt investiți acolo. Da? Mă rog, vom vedea.
1: Sigur, sigur. Dar vom vedea ce se va întâmpla, pentru că nu e ușor să formezi o echipă din jucătoare noi care vor veni și să le angrezi într-un sistem de joc, atac și apărare. Ele, în ultima parte, Bistrița, au jucat bine. Am fost la meciul de la București și le-a bătut fără drept de apel pe CSM. Sigur că pierd acum un portar care, cel puțin până acum, s-a făcut datoria. Probabil că Eriksson, am înțeles că merge la Bistrița, va continua. Dar să vedem ce se întâmplă și la CSM și ce se va întâmpla și la alte echipe. Am înțeles că și Brăila fac recrutări interesante, cel puțin, să vedem ce se va întâmpla.
0: Așa, ca să încheiem pe un ton ușor, hai să zicem umoristic, presa franceză a publicat o poză cu mămica Valentinii care trăgea niște aghioase, adică fuma după meciul cu CSM. E și mămica la 3 luni și fumează și aleargă de zici că
1: da, acum s-a născut. Am auzit informația
0: am văzut
1: în
0: poza
1: comentariu,
0: ta.
1: Dar ce poți să zici ceva? Da. Că nu poate să fugă.
0: Nu, fuge.
1: Își face datoria pe teren. Da. Noi cam confundăm jocul cu viața personală, ne cam legăm de toate, ori una n-are nicio treabă. O vedem pe teren, dacă aici și-a făcut datoria și a făcut-o foarte bine, jos pălăria.
0: Mulțumim frumos, domnule Voina, vă dorim sănătate și să ne reauzim cu bine.
2: Numai bine.
0: Da. Este francofon, este francofil, dar asta simt și eu. Simt și eu că la un Final Four doar locul întâi contează. Știi la Bistrița? Nu e aceea senzație, că ei n-au fost niciodată acolo. Adică dacă Bistrița prinde un Final Four și nu face mare lucru acolo, la o primă calificare nu e o dramă.
2: Pentru că e un club în construcție.
0: Exact. Dar la CSM pretențiile erau mult mai mari. Iar chestia cu MES ne-a fost cumva inoculată, adică superioritatea în ghilimele a CSM-ului și de acele case de pariuri care o dădeau favorită pe CSM.
2: Da. Toate casele de pariuri.
0: Da, adică asta arată încă o dată că nu e bine să te iei după cotele alea date. Mai joacă și dacă toți joci,
2: bine,
0: mai joacă și la...
2: imprevizibil aici.
0: Oricum,
2: adică sunt echipe...
0: mai ales la fete.
2: Da.
0: Mai ales la fete.
2: Sunt echipe care sunt cât de cât apropiate, adică nu e diferență foarte
0: mare. Sigur, da.
2: Dar
0: da.
2: Asta eu cred că mai degrabă cred în Gloria Bistrița, că de asta l-am întrebat pe Radu Voina, pentru că acolo lucrurile au fost făcute cumva natural, înțelegi? Aici tot timpul au fost bani, dar nu s-a făcut așa cum trebuie și eu de-aia cred că totuși CSM nu va mai ajunge aici și va fi o perioadă în care nu va mai câștiga CSM. o să vedem.
0: Sigur că ai dreptate ce spui, dar vreau totuși să aduc aminte că la CSM s-au făcut și niște lucruri bune, în sensul, bune în ce sens? Nu că s-au făcut lucruri rele, dar chiar au dezvoltat un soi de academie cu foarte mulți copii și juniori.
2: Că și Bistrița are foarte mulți.
0: Da, dar ăștia

0: Da, sunt de mulți ani pe piață și nu produc conform așteptărilor.
1: Hai să vedem la Bistrița, acum după câțiva ani, dacă va produce și Academia.
0: Acolo trebuie să așteptăm. Adică au și o perioadă de grație. La CSM s-a dus perioada aia de grație.
1: Dacă nici acolo după 10 ani nu se produce, înseamnă că avem o problemă.
0: Da.
1: Cu toții, mă refer.
0: Păi știu, da, mă rog. Acum, asta e situația. Au fost niște meciuri interesante, iar cu arbitrajele ne confirmă toată lumea că este o nenorocire atunci când arbitrii de top din fosta Iugoslavie arbitrează gazde.
1: Mie știi ce mi se
0: gazde,
1: pare?
0: De gazde e vorba.
1: Că nenorocirea e mai mare la echipele de club decât la echipele naționale. Nu știu de ce. Am senzația asta.
0: Unde?
1: Că arbitrajele sunt mai proaste și mai hoțomane
0: la club,
1: la cluburi, la meciuri între cluburi, decât la echipele naționale, unde totuși parcă n-a fost așa.
0: Poate, nu știu, din cauza expunerii la turneile finale să fie mai atenți.
1: Sau poate
0: mai
1: din cauza
0: atenți.
1: Banilor, că echipele astea de club au bani.
0: Mai mult, da, da, iar cu federațiile mai complicat.
1: Federațiile mai complicat să scoți bani de acolo. Dar de la echipele astea de club, gândește-te rapid când era un anumit președinte ce arbitraje avea de la Cavalerii Fluierului din aceeași zonă.
0: Da.
1: Ți-aduce aminte?
0: Mi-aduc aminte.
1: Bine, și când era personajul respectiv la CSM, era tot la fel.
0: Da, e adevărat și asta. E adevărat.
1: Adică nu e vorba de echipă, e vorba de niște conexiuni.
0: Bine, mergem la publicitate și revenim câteva minute mai târziu.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună dimineața, treia oară sau a șaptea oară.
2: A opta oară, a noua oară, nu mai contează. Până la și 45 stăm și la Metropola TV, la radio până spre ora 10. Eu nu le-am pastea cu pariurile, știți foarte bine, dar afirmația pe care am făcut-o eu mai devreme legat de faptul că Metz n-ar fi fost favorită la pariu în fața CSM-ului a provocat mai multe reacții din partea ascultătorilor. Domnul Nazar, ne-a ta mai dezinformat. Ia,
3: nu,
2: te rog,
3: da,
2: frumos.
3: Este foarte adevărat.
2: Ia, spune despre ce e vorba.
3: Uite, o să caut și articolul dacă vrei.
2: Da?
3: Cu o săptămână înainte de Final Four am făcut un articol în ProSport în care am spus care sunt șansele. Iar la acel moment CSM era favorită cu Metz. Acum dacă cu o zi, două înainte s-a schimbat chestia asta, e posibil.
2: Ca să știți, de asta, da, am făcut introducerea asta.
3: Da, e posibil să fi fost.
2: Astea se schimbă, da.
3: Și oricum nu a fost diferența foarte mare dacă a fost favorită Metz, să știți.
2: Nu știu, adică un ascultător mi-a dat chiar o poză. Ia să citesc.
3: Așa, cât era cota?
2: Stai un pic, am închis-o. Da. O deschid din nou. Stai, că nu e complicat.
3: Adică deci, nu avea 1.30 metri.
2: 1, 2, 3, 4, 5 case de pariuri.
3: Da.
2: 1.62 la 3.05. 1.60 la 2.90. 1.55 la 2.83.
3: Da.
2: Și 1.65 la 3.20. La Superbet văd că era tăiat, dar nu știu de ce, era 1.55 la 3.05. Deci dacă ții după ăsta, era de două ori mai mari șansele mesului. De ce cu o săptămână înainte nu era așa? Nici eu nu-mi dau
3: seama. Știi că la bookmaker ăștia mai variază, nu e aceeași.
2: Da, da.
3: În fine, nu e relevant asta.
2: Da.
3: Nu contează.
2: Nu, da, așa, ca să nu evităm mesajele ascultătorilor că ei au jucat unii la pariuri și știau că ei au luat-o pe CSM, dacă au luat-o cu șansa a doua. Băi, o știre care nu mi-a zguduit universul, dar CS Dinamo rămâne și asta în Liga a doua, mă?
3: Păi, sunt niște probleme acum că se acordă licențele la Liga a doua. Înțeleg că FC Bacău, echipa care primește bani de la Dedeman, de la frații Pavel, nu a luat licența. Este oficial, le-a trimis hârtie și înțeleg că mai sunt două cluburi,
2: da,
3: cu probleme financiare, CSM Poliaș și CSO Șelimbăr, care și ele ar avea probleme. Înțelegi?
2: Uh-huh.
3: Acum, dacă din astea trei, una nu primește, CS Dinamo va rămâne în Liga 2.
2: Să salvează.
3: Pentru că i-a jucat barajul cu
2: Șelimbăr.
3: Asta este toată chestia. Înțeleg că și Satul Mare ar putea rămâne, ar fi mai multe.
2: Sigur că așa la prima vedere, că asta e, domne, că sunt frații Pavel acolo și cum un club administrat de frații Pavel nu poate să ia licență de Liga a doua.
3: E o nuanță aici. Toți banii de la Academie sunt băgați de frații Pavel. La echipa de seniori nu bagă frații Pavel.
2: Da. E, vezi?
3: Da? Adică aici e problema. Înțeleg că n-ar fi probleme financiare, ci de acte. Motivarea celor de la FRF cuprinde 6 pagini. Bă, când îți respinge licența și în motivare nu se scrie un rând sau 7 rânduri, că lipsește nu știu ce sau nu știu ce, că lipsește 6 pagini, dăm voie să am niște îndoieli.
2: Da, hai, o să vedem.
3: O să aflăm marți că mâine la apel se judecă. Trebuie în 5 zile să aduce
2: acum, la modul sincer, pe mine mă interesează mai puțin dacă ia sau nu licență Bacău. Mă interesează să știu dacă a scăpat de interdicția la transferul CFR Cluj. Am și eu pasiunile mele, ce vrei să fac.
3: Nu cred că a scăpat.
2: Mă, azi e luni? Azi se anunță antrenorul.
3: De la CFR?
2: Da. Și ai văzut? Față de discuția noastră de vineri câte s-au schimbat?

0: Și Mudica e un om excepțional, dar nu el va fi antrenor.
1: Bun,
0: a zis domnul Lingou, Nelu Lingou Varga.
1: Atunci va fi Mutu, pentru că a spus că va fi un antrenor român, nu?
0: Așa.
1: Cu foarte cunoscut. Așa s-a declarat.
0: Edi Iordănescu nu e?
1: Edi Iordănescu a spus că nu.
0: Nu, nu, da? Deci nu e nici Edi Iordănescu.
1: A postat pe Facebook.
0: Păi și atunci rămâne. Îl ia pe Dorinel Munteanu?
1: No,
0: nu, Dorinel că Dorinel Munteanu e la Reșița.
1: E la Reșița, nu.
0: Bun, nici.
1: Mutu a
0: spus că
1: asta e de glumă. Nu, dar singurul în ecuația asta și care s-ar potrivi situației actuale e Mutu. Altă variantă n-am. Zi-mi tu unul cunoscut.
0: Mai ales că Reghe semnează prelungirea cu Om Durman. Ai văzut?
1: Păi da.
0: Da? Și se va avea un salariu de 25.000 de dolari pe lună.
1: Nu, dar care e cel mai cunoscut, dar nu neapărat ca performanțe, ci ca
0: nume, ca nume,
1: antrenor,
0: ca nume.
1: Mutu, nu?
0: Rednic?
1: Rednic, Grozavu, nu cred că-s la nivelul lui Mutu.
0: Cum? Grozavu poate fi un antrenor cunoscut.
1: Grozavu nu cred că se pliază pe el, nu-i clubul lui. Că ăla nu
0: e
1: prea...
0: la Cluj? Merge. Merge.
1: E la
0: merge.
1: Cluj, dar nu prea răspunde la comenzi pro Grozavu.
0: E adevărat și asta.
1: Și Mudica mai răspunde. Tot o știre că Edi s-ar fi întors și ar fi luat o decizie și nu știu ce. Stai să vedem astăzi.
0: Mm-hmm. Mă, tu ai auzit de Tom Dusroc?
1: Duzroc?
0: Sau Ducrox? Ducrox?
1: Nu.
0: Mijlocaș francez de 26 de ani care s-ar afla pe lista lui Niculescu.
1: A, lui Niculescu.
0: La Dinamo, mă.
1: Dar gândește-te ce weekend am avut noi. Schimbare de antrenor la Petrol. Schimbare de antrenor la Faro. Schimbare de antrenor la Dinamo. Dar schimbare nu, adică pleacă unul, vine altul. Nu că a plecat unul. Sau...
0: Deci Rapid, Dinamo, Cluj, CFR, adică... care mai sunt? Petrolul?
1: Fără antrenor, acum CFR Cluj este.
0: Ok, ea e fără antrenor. Da, nu are...
1: Și-au pus imediat.
0: Și asta este o dovadă a haosului de la club.
1: Da, da,
0: dăm
1: da.
0: Voie să-ți spun
1: păi
0: chestia
1: nu,
0: asta.
1: Tu când n-ai pus antrenor, când toate echipele au antrenor, e o problemă, nu? Și l-am mai întrebat pe Gabi în pauză și îl mai întreb și acum public. Antrenorul ăla portughez de a veni la Petrolul, el știe care e situația financiară a clubului?
0: Despre asta e vorba. De financiar, nu de lot.
1: Nu contează.
0: De lot nu știa nici portughezul care a venit la Dinamo. El știa... Nu știa.
1: Dar totuși Dinamo are o situație financiară.
0: Nu, nu. Nici se pune problema. Discutăm despre situația financiară a Petrolului cu 9 milioane de euro datorii.
1: Ăla nu s-o fi uitat și el pe internet? Bă, hai să văd și eu site-urile din România ce scriu cu translate, portughezi.
0: Nu știu.
1: Sau poate o fi zis, bă, e o șansă, poate iese bine și mă duc și eu mai departe.
0: Bă, să revin un pic la băiatul ăsta, Tom Dusroc sau Dusroc. 26 de ani, potrivit ProSport, Dinamo a înaintat o ofertă de 75.000 de euro pentru mijlocașul defensiv legitimat la Bastia.
1: 75.000 de euro, ce? Transfer?
0: Da. Mai are contract cu Bastia până în 2027. În sezonul trecut din Liga Secundă franceză, mijlocașul a bifat 28 de partide și a marcat un gol. Acum câte minute o fi jucat în fiecare partidă, nu știu. Știi că de-a lungul carierei a mai jucat și pentru Lens, unde și-a făcut junioratul în fotbal. Iar pe site-ul Transfermarkt e cotat la 800.000 de euro. Cum adică îl ia cu 75.000?
1: Da, nu știu, mi se pare o sumă așa.
0: Îi pare ciudat așa. Da. Sigur, Liga a doua franceză, dar
1: da, am înțeles,
0: francii
1: da.
0: Din Liga a doua franceză se pleacă pe sume...
1: Nu știu, dar el are salariu probabil vreo 7.000, 8.000, nu? Ceva de genul ăsta, adică salariu pe un an să-l plătești, nu fie.
0: Dar am și o veste bună, căci că ar negocia totuși Neaore să-și prelungească contractul.
1: Deci că Bastia asta ar fi retrogradată Liga 3, ne scrie cineva.
0: A, și de aici...
1: Și atunci să plece, aha, să nu mai...
0: Bon,
1: da, așa are o logică.
0: Așa are o logică, da, da, da. Ci că Dică, l-ai uitat pe Dică, liber.
1: Da, dar nu e atât de cunoscut ca Mutu.
0: Cum, du-te, Dică, du-te?
1: Păi du-te, Dică, Dică, dar Mutu a jucat la nivel înalt.
0: E adevărat.
1: Tu de ce crezi că a plecat Zelico Copici de la Dinamo? Că eu am spus de mult timp că nu prea e mulțumit.
0: Eu ce știu că a plecat de la Dinamo? Pentru că era a fost nemulțumit în permanență
1: de transferuri,
0: de transferuri, da. Și că anul ăsta ar fi spus că rămân dacă eu decid, pentru că i-au băgat și niște, de exemplu, Mazilu, Pușcaș. N-au fost ceruți de el.
1: Sigur n-au fost ceruți.
0: Bun. Și au fost jucători aduși, nu peste capul lui, că nu pot să vorbim chiar așa,
1: da,
0: dar în orice caz,
1: dorința
0: nu
1: lui.
0: La dorința lui. Știi? Da. O chestie de genul ăsta.
1: Te ne mai spune cineva, Gâlcă e un nume cunoscut. L-ai vedea pe Gâlcă la CFR? Eu nu prea.
0: În situația financiară de acolo,
1: da,
0: pe Gâlcă, care ține la contractele
1: și are
0: lui...
1: Și niște contracte, clauze de tătălui.
0: Eu nu văd. Adică da. Poate doar așa, dintr-un dor de... Nu știu ce se ducă Gâlcă acolo. Dar la situația financiară, nu.
1: Vasile Miriuț.
0: Cică, dar...

0: La Dinamo cine dă banii, mă întreabă cineva.
1: Cine? Acționarii.
0: Acționarii, cu Niculescu și ceilalți care sunt pe acolo.
1: Cine vreți să vezi?
0: By the way, apropo de acționari Dinamo Vișcă, că mai avem un pic și ieșind de la... ultima poză pe care am văzut-o cu Borcea mă trimite cu gândul la Ozempic.
1: Da, știu, pe da, a spus că...
0: A trecut și ăsta pe Ozempic?
1: Da.
0: Păi da, ce are diabet?
1: Nu știu.
0: Eu nu cred că are diabet.
1: Așa am văzut că face tratament.
0: Tratamente faciale,
1: ozempiciene
0: și așa mai departe.
1: No, dar are multe tratamente.
0: Da?
1: Da, da.
0: Operații foarte estetice mult. Și alte chestii de genul ăsta. Da, bine. O să vedem. Transferurile, cum spuneam și pe parcursul emisiunii, se screm la noi. Problema știi care e? Că nici la alții nu se fac foarte multe, dar la ei campionatele încep mult mai târziu. La noi campionatul începe luna viitoare. Și până luna viitoare, sigur că antrenorii, și mergând și în pregătire și asta, au nevoie de jucători cât mai mulți din ăștia noi. Dar cum cunoaștem povestea, probabil că loturile se vor completa abia până la sfârșitul lunii august sau chiar după august când rămânea liber, știi? Și aduc liber de contract.
1: Se fac până în septembrie, am impresia, nu?
0: Da, adică o să vedem tot așa un număr foarte mic de achiziții importante, iar ce urmează să la umplutură așa prin... septembrie încolo, că ne-am obișnuit cu sistemul.
1: Astea transferurile pe bani în Superliga eu nu prea le văd. Știi că înainte să mai trecea politic de la Dinamo la FCSB, acum vezi, nu e niciun transfer din ăsta. Păi nu pe 1 milion, pe 300 de mii sau pe 200 de mii. Nu da. Există așa ceva.
0: Păi și ți-a explicat și Mime Stoica, nu o să fim atât de idioți.
1: Păi, da.
0: Apropo de transferuri, adică pârghi și cu seara ăsta.
1: Ăștia o să străi. Bine, seara asta a jucat la noi, la CXRN.
0: Da, dar nu mai e, că i-am zis dacă vine acum, vine pe salariu mai mic. Adică, nu știu ce asta. E clar, nici unul, nici altul nu mai pupă. Atunci să vedem spre ce străin se orientează. Că am înțeles că nu vin români. Eu așa am înțeles că nu vor mai veni români. Ieșim, Eugen?
2: 30 de secunde.
0: Da, vom încheia prezența în dimineața asta la Metropola TV, reamintindu-vă că Tama și-a făcut eventul, ca să-ți dai seama.
1: Bă, n-a făcut el eventul la Dinamo.
0: Despre ce valoare au reality show-urile astea din România.
1: N-a făcut eventul la Dinamo, l-a făcut la Survivor.
0: Da. Bine, ieșim de la toate Metropola bune. Pe mâine dimineață, noi luăm puțină publicitate și apoi revenim pentru finalul emisiunii pe radio.

0: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Un singur meci amical mai e de urmărit în seara asta. Bine, dacă vreți să le urmăriți, nu e, oricum nu sunt interesante pentru că se, jucătorii în general au grijă de ei. E vorba de Franța-Irlanda de Nord, meci programat la Lens diseară la ora 22:10, meci transmis pe Digi Sport 1 așa, și Prima Sport 1. Și văd aici un rezultat final, domnul Nazare. Columbia-Iordania 2-0.
3: Ne-am înțeles. Dacă se mai joacă amicalele astea până când?
2: Păi cred că, cam mâine ar trebui să... Cred că azi e ultima zi. Bănuiesc. Acum și ăștia... Ia să vedem. Mâine. Gata, s-a terminat. Ba nu.
3: Mâine sunt
2: la fete. S-a terminat.
3: Mâine deci... sunt multe amicale între fete.
2: Da, gata. Nu, și calificări. Și calificări pentru Cupa Mondială. Deci s-a terminat. Astea au fost ultimele meciuri, sau ăsta e ultimul meci amical din seara asta pentru o participantă la turneul final.
3: Mâine avem Ungaria, Kazakhstan, Azerbaijan cu San Marino, dar astea nu sunt.
2: Alea nu se pun că nu participă. Ba, cum? Ungaria? Da, nu participă niciuna. Nu. Uzbekistan nu participă, nu Kazakhstan.
3: Da.
2: Tenisul, după ce s-a terminat cu zgura de la Paris, începe cu iarba din Olanda, din...
3: Iarba verde de acasă.
2: Da, iarba din Olanda, din Marea Britanie. Uite, de exemplu, știm așa, că în turneul feminin de la Londra, joacă și Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian. Jacqueline Cristian joacă chiar astăzi cu Qiu Zheng din China. Iar în turneul feminin de la

0: Hertogenbosch din țările de jos, o avem acolo pe tabloul principal pe Gabi Ruse, dar nu va juca astăzi, ci de-abia mâine. Da, acum se face trecerea pe atât de scurtul sezon de pe iarbă, va mai fi și turneul de la Halle săptămâna viitoare și cel de la Queens, bineînțeles, după care vom avea întrecerea de la All England and Croquet Club, un campionat fără deținătorul, fără finalistul de anul trecut, adică e vorba de Alcaraz, da? Probabil că acum va câștiga totuși Zinner, dar pe mine mă bucură că a rămas fără Roland Garros. Uite că mă bucur.
1: Eu vreau să-ți dau și știrea mondenă a dimineții.
0: Cum, n-am avut atâtea anunții, no, tăieri de moți.
1: Păi stai că îți dau amănunte despre tortul aniversar. Știi cine e Georgios, da? Băiatul lui Ianis.
0: A, Georgios, da.
1: Desertul a atras imediat toate privirile, decorată în nuanțe elegante de albastru, tortul avea în partea superioară un carusel, iar în centru său era inscripționat numele micuțului sărbătorit. În centru tuturor privirilor, pe lângă micuțul Georgios, s-au aflat și părinții sărbătoritului. Dar nu ne-a dat ce era în tort acolo, să știm și noi ingredientele.
0: Da, da, bun.
1: A mâncat și nea Gigi din tort.
0: A mâncat nea Gigi? Mănâncă, da, dulciuri nea Gigi?
1: Mănâncă, da.
0: De băut Gigi nu prea bea, din ce știu.
1: Mi se pare că azi începe postul Sfântului Petru și Pavel.
0: Acum?
1: Așa că ieri a mâncat.
0: Da? Da. A, bun, am înțeles. Gata, nu mai... M-am lămurit, bat în retragere, nu mai vă spun altfel de chestii, da. Da, bine, noi noi spunem că ne odihnim înaintea turneului final de campionat mondial.
1: O să ne odihnim și în timpul campionatului.
0: Da, eu zic că o să ne odihnim și în timpul campionatului mondial. Da, așa mi se pare și mie, să știi.
1: Adică nu o să ne trezim noaptea sau nu o să ne culcăm târziu pentru că e nu știu ce meci.
0: Nu, așa
1: poate
0: este.
1: Din faza sferturilor de finale de acolo să zici că o să fii mai interesați.
0: Să mai fie. Dar acum nu avem... E adevărat că știi cu cât trec anii, entuziasmul înaintea unui turneu final cu sau fără participare românească se mai diminuează. Normal că te maturizezi și așa mai departe. Dar ăsta este un turneu final de parcă n-ar prea fi pentru noi. Noi lucrăm și pentru chestia asta, da? Vorbim, lucrăm informații din sport. Dar mă întreb dacă nu dădeam informații din sport, aproape că acest turneu final trecea la și altele, ceea ce nu mi s-a întâmplat. Bă, în Qatar am fost suspicios, în sensul că am gândit, bă, ce fotbal se va juca, dar știi că ne-a plăcut până la urmă fotbal jucat în Qatar, adică ne-a surprins în mod plăcut, au fost foarte multe meciuri frumoase. Poate ori fi și aici. Deși la câtă umplutură e acum...
1: Spre multe echipe.
0: Apropo, meciurile astea date noaptea, bănuiesc că ori fi date în reluare de cei care dețin
1: probabil
0: drepturile TV.
1: Da.
0: Nu o să le mai vezi pe Antena 1, dar o să le vezi pe Antena Stars.
1: Play. Sau pe Antena Play.
0: Bine, pe Antena Play nu aveam abonament, așa că ce, asta e culmea, îmi fac abonament ca să vă meci unei reloare.
1: Pe Antena 1 mai sunt și alte chestii, adică nu văd, știi, seara, mai au știri, mai au astea,
0: păi
1: mai au
0: da,
1: producții.
0: Da, în reloare, nu știu, cursul zilei, cândva, da, o chestie de genul ăsta, dar nu uita că mai au și Antena Stars.
1: Auzi, nu te supăra, dar să mă uit la Curaçao cu Ghana...
0: Nici în reloare nu mă interesează.
1: Nu mă uit, adică spun așa să văd golurile, da, sau...
0: Dar golurile unde vor fi rezumatele astea? Păi, că pe YouTube mi se pare că nu sunt.
1: Ar putea să dea, uite cum dă prima, de exemplu, a dat meciul în highlights-urile de la...
0: A, să dea highlight?
1: România
0: highlights-uri să dea?
1: Păi ar trebui să dea,
0: ok, să le dea atunci, domnule.
1: Antena 1, au ăștia, da, o pagină de YouTube, trebuie să nu prea urmărim noi.
0: Da, vrea cineva informații, tu ești responsabil despre Cornea și Bălan.
1: Ce au făcut?
0: Păi nu știu, vrea informații, că nu, tu ești cel care vii cu...
1: Azi n-am.
0: Auzi că n-are.
1: A fost la un podcast, doamna.
0: A, da?
1: Da, și-a povestit. Că nu s-a certat niciodată cu el, înțelegi? Adică pe mine mă amuză foarte tare cuplul astea care spun că nu s-au certat niciodată, știi?
0: Uite, mă, n-am învățat nimic Ancelotti de la Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi a spus că vrea 3 jucători pe post. A zis așa?
1: Da, da, a avut 2 meciuri amicale.
0: Păi da, iar Ancelotti a rămas fără singurul fundaș dreapta din lot.
1: Și are 26 în lot. Nu? Sau cât sunt? Lot de 26
0: la mundial. Băi, Don Carlo, băi nea Carlo, învață-mă de la Hagi.
1: Da, mă, dar Hagi a avut lot de 33, mi se pare.
0: Și că Wesley, fundașul dreapta la Roma, a fost scos din lot după accidentarea suferită în ultima amicală al Braziliei.
1: Domnul Maricescu, 33 lotul lui Hagi, 26 lotul lui Ancelotti.
0: E adevărat,
1: normal că are mai multe variante.
0: A convocat un alt jucător din Serie A pe Ederson, mijlocașul celor de la Atalanta, dar nu-i fundaș dreapta. Da. Asta e.
1: Las, care de unde?

0: de să aleagă domnul Ancelotti?
1: Pentru că sunt total rupt de tablou campionatului mondial, nu pot să fac afirmații categorice. Dar
0: o să rămâi rupt.
1: Mai mult de sferturi de finală Brazilia nu prinde.
0: A zis și matematicianul optim, îi bate Japonia.
1: A, da?
0: Matematicianul șef ăla care a prezis toate campionatele mondiale.
1: Că îi bate Japonia?
0: Îi bate Japonia, da.
1: A, forța, forța, forța, nu forța.
0: Ceva acolo.
1: Mă, aș vrea să-i bată Japonia, să-i descalțe, să le dea...
0: Da, să joace Japonia fotbalul ăla pe care îl joacă ei, știi?
1: Dar numai echipa din de acum 4-8 ani, numai, și ei cât, mă, acum, ei sunt muncit, sunt serioși, dar... O tradiție în fotbal de să zici că sunt academii de mari jucători. Au avut o generație extraordinară. Dar mizez pe seriozitatea lor. Apropo de Ancelotti, câștigă Lille campionatul viitor?
0: Ce întrebare.
1: Asta e o întrebare mișto. Nu înțeleg. Ce, ajunge la Lille sau cum? După campionatul ăsta? Numai nu rămâne la Brazilia? Ancelotti? Ce, nu știu.
0: Păi cred că rămâne.
1: Păi nu știu, da.
0: Eu zic că rămâne.
1: Da, Neața nu știu ce vrea să... De a vedea un meci în reluare în ziua de azi este una foarte mică. La ce rost să te mai uiți dacă știi rezultatul? Doar să fii fan înrăit. Eu nici la România nu mă uit în reluare. Vali din Belgia. Nu, la rezumat ne uităm. Ăla de 6, 5, 6 minute, cât are. La ăla ne uităm, da, da. Da.
0: La ăla, dar nu la un meci întreg să te uiți.
1: A, ci că David Ancelotti e noul antrenor al lui Lille, mă.
0: A, Fisu.
1: Fisu, a, da, da, da, ai dreptate. Am uitat, mamă, așa, alt nepotism și ăsta.
0: Păi da, e la modă, să știm, fotbalul.
1: Băi, dar e din ce în ce mai rău, mă. E din
0: noi îl acuzăm pe Șumudică și pe Rădoi, dar se întâmplă și la alții.
1: Nu, tu l-acuzi pe Yanis Hagi și cu... Da. Mă, ți s-a părut că a jucat mai bine fără Yanis Hagi națională? Mie, da.
0: Mie mi s-a părut că a avut o evoluție bună acum națională.
1: Mai bună cu meciul ăsta decât în ăla...
0: Acum să vedem dacă poate să mențină același ritm.
1: Și-s meciuri amicale.
0: Da.
1: Da.
0: Plus că a mai fost ceva, au fost mulți jucători care n-au evoluat și au vrut să arate, știi? Că aia 7 erau titulari.
1: Da, era un soi de...
0: Da, Drăgușin și așa mai departe, știi?
1: Mai vedem.
0: Bine, vine Florin Chivulete?
1: Eu cred că da.
0: Vine, încă nu l-am văzut, încă dar
1: nu știu, vine astăzi?
0: Păi eu cred că vine.
1: Da?
0: Încă nu și-a luat concediu la mare.
1: Nu știu, măi, nu știu, nu știu. Bine, mâine dimineață la ora 7 din nou la radio și la Metropola TV. Bine?
0: Toate bune.
1: Toate bune și să fiți fericiți.

Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist, o nouă săptămână a sportului. E adevărat mult mai diluată, campionatele importante de fotbal s-au încheiat, au fost meciuri interțări, ați văzut și voi. Dar începe campionatul mondial, mai puțin, foarte, foarte puțin, și turneul final al campionatului mondial va fi în casele noastre prin intermediul televizoarelor, și cei care reușesc și-au găsit modalități de a merge acolo, cu atât mai bine, dragi prieteni, pentru că într-adevăr este un eveniment de înaltă clasă și sigur că merită urmărit. Am văzut și prețurile afișate așa pentru diverse băuturi, știu eu, hamburgeruri, hot dog-uri, foarte, foarte scump, foarte, foarte scump, adică o bere ajunge undeva la aproape 20 de euro, vă dați seama, 17-18 euro o bere pe care o puteți cumpăra de la stadion, adică nu știu unde se poate ajunge cu asemenea prețuri, dar oricum este foarte clar că se face acolo, se vor face bani foarte mulți la turneul final și lumea nu va avea ce face, pentru că vor fi temperaturi extraordinar de ridicate și va trebui să cumpere o bere, o apă, și o apă am înțeles că e undeva la vreo 10 euro, 8-9 euro o sticlă de jumătate de apă plată rece, adică foarte, foarte, foarte mult. Dar asta este, cine vrea să fie în față, se duce și plătește. Prieteni, ziua de ieri a fost una meritoasă, zic eu, pentru naționala feminină de handbal a României. Asta pentru că am văzut cu toții această formație a noastră a reușit să ia bronzul. Tigroaicele au câștigat finala mică din Liga Campionilor la handbal feminin. CSM a învins-o pe Brest în această finală mică a Ligii Campionilor, iar Omoreghi a fost cea mai bună jucătoare, trecându-și în cont 8 goluri. Au mai marcat goluri multe și Brânovi și Crina Pintea, câte 5 goluri fiecare, ceea ce nu e deloc puțin. Dar un rol important în victoria CSM-ului au avut și cei doi portari, ambii cu procentaj al intervențiilor de peste 35%. Gabriela Moreschi a salvat 10 mingi din 28, iar Evelina Eriksson 5 din 13. CSM București a fost condusă o singură dată în finala mică, ea s-a impus clar. Doar în startul partidei a fost condusă o singură dată, dar jucătoarele Boianei Popovici, ați văzut cu toții, pentru cei care au urmărit partida, au controlat meciul și s-au aflat mereu în avantaj, cea mai mare diferență înregistrându-se în repriza secundă, numai puțin de 6 goluri diferență. Dar este clar că formația noastră a reușit să echilibreze partida într-un timp foarte scurt, după care a trecut în frunte, iar tigroaicele s-au distanțat cât de repede la goluri multe și atunci, reușind să și mențină în partea secundă presiunea pe adversare, au câștigat iată finala mică. Nu e rău nici locul 3, medaliile de bronz sunt ale noastre, dar din păcate CSM a cedat în semifinale în fața lui Metz. A fost o victorie foarte clară a formației franceze, 32-27, iar vicecampioana Franței a izbutit să se califice în premieră în finala Ligii Campionilor, după care să o și câștige, dragi prieteni, aseară, să ridice trofeul. Într-adevăr, un moment extraordinar de tensionat acolo în finala Ligii Campionilor, acolo unde Metz a câștigat prima oară Liga Campionilor din istoria handbalului feminin francez. Vă dați seama, e pentru prima oară când handbalul feminin francez iese la iveală cu performanță extraordinară, și cu atât mai mult cu cât Metz a reușit să o bată pe Gheur, dublă deținătoare a trofeului, echipă gazdă în țara ei, acolo s-a bătut pentru trofeu, dar a reușit doar să piardă. Metz a câștigat prima Liga Campionilor din istoria sa și e de asemenea primul titlu european din handbalul feminin francez. A fost o finală extraordinară. Eu am fost alături de Ionuț Flore aici în studioul Sport Total FM la emisiunea Maraton Liga de weekend și am reușit să ținem la curent pe ascultătorii noștri cu derularea partidei dintre Metz și Gheur aseară târziu, dar și despre
partida noastră în finala mică, când echipa CSM București a reușit să bată Brestul. Dar nu știu de ce foarte mulți jurnaliști s-au repezit la gâtul fetelor noastre, ca și cum să fii în Final Four e puțin. Întrebări urâte puse Crinei Pintea, tot felul de întrebări tendențioase. Fata s-a și supărat la conferința de presă dinaintea partidei cu Brestul. Adică a fost așa o... Nu știu de ce căutăm, în loc să căutăm partea bună a lucrurilor, căutăm lucrurile care ar putea să însemne ceva negativ pentru a putea să ne etalăm ulterior, știu eu, cu scandal. Da, oricum. Acum, deci bronz pentru CSM București și cam atât în acest Final Four al Ligii Campionilor, disputat cu mare, mare entuziasm acolo și cu sala arhiplină la Budapesta. E, iată că o altă finală s-a jucat aseară la tenis și am ținut ascultătorii la curent cu ea. Alexander Zverev a câștigat Roland Garrosul. Germanul a pus capăt așteptării și a câștigat primul titlu de Grand Slam al carierei sale după chinuri și chinuri până acum. Dacă nici pe asta nu o lua, cu siguranță că nu mai venea o altă oportunitate, pentru că să pierzi așa la infinit și să nu reușești niciodată, cu toate că e un jucător exponențial al ATP, locul al treilea, el și-a trecut în cont primul Grand Slam al carierei, învingându-l pe micuțul Flavio Coboli în finala de la Paris. Spun micuțul pentru că Flavio Coboli, în ciuda faptului că i-a luat două seturi lui Alexander Zverev, s-a arătat inferior acestuia. Mă așteptam să fie o victorie a lui Zverev. Germanul și-a confirmat statutul de favorit, pentru că dispăruseră de acolo Yannick Sinner și Carlito Alcaraz. Germanul și-a confirmat, iată, vă spuneam, statutul de favorit, reușind un break încă în primul game al finalei, apoi a reușit să câștige un set 6-1 foarte ușor, s-a rupt de două ori de serviciu italianului și s-a impus categoric în primul set. Însă Flavio Coboli a echilibrat partida, a reușit să facă diferența și să echilibreze printr-un break câștigat la 3-3 și ulterior a obținut și setul pe care și l-a dorit. Dar echilibrul a fost până pe parcursul celui de-al cincelea set, când Zverev a profitat de experiența mai mică a lui Coboli și a reușit să îl învingă într-un final incandescent. Felicitări așadar lui Alexander Zverev pentru câștigarea primului său titlu din carieră, titlu de Grand Slam, evident. Da, așa cum am văzut, și Mira Andreeva s-a impus clar în meciul cu Maia Kvalinskaya. Maia Kvalinska, prieteni poloneza, a arătat foarte rău și în finală, a arătat rău și în semifinale și peste tot, cu toate că i-a tot câștigat cu jucătoare de mâna a doua, inclusiv cu Diana Schneider, pe care a bătut-o suspect. Nu știu. Să o vedeți pe Maia Kvalinska, o jucătoare care e tot timpul cu capul în pământ, parcă simte că nu e locul ei acolo într-o finală de Grand Slam. A fost pur și simplu pulverizată de o jucătoare care a devenit regina Parisului, Mira Andreeva, cea care va mai câștiga titlul, să știți. Nu o să fie doar primul și ultimul din cariera ei, pentru că vârsta de 19 ani o recomandă ca fiind în viitor una dintre jucătoarele de top ale tenisului mondial. Da, deci am avut un sfârșit de săptămână cât se poate de interesant. Sigur, interesant a fost și partida pe care naționala noastră a jucat-o sâmbătă împotriva Țării Galilor. Dragi prieteni, chiar mi-a plăcut dăruirea și determinarea elevilor lui Gică Hagi. Se pare că acolo este marea noastră problemă, la felul în care regele a reușit să determine jucătorii să aibă atitudine, pentru că atitudinea echipei naționale, știu eu, excluzând anumite greșeli, anumite, știu eu, nerealizări, a fost la cote înalte. României s-a anulat și un gol perfect valabil de către fanionul unui asistent care nu se afla pe pământul ăsta, adică să ridici un astfel de offside este o rușine, zic eu, la nivel de arbitru FIFA. Așa, dacă ești la început de carieră, hai să zicem, dar să-l ridici pe Luis Munteanu în offside atât de eronat, atât de urât, într-o fază simplă, efectiv, foarte simplă.

întâmplă, parcă nu este nimic ok în acest sens. L-am auzit pe Drăguș după această partidă cu Țara Galilor spunând că acest meci reprezintă un început de drum bun pentru tricolori sub agheta tehnică a lui Gică Hagi. Domnul Hagi are aceeași pasiune, aceeași dorință, îl știam și dinainte și trebuie să mergem pe acest drum. Nu e ușor, dar trebuie să aspirăm la lucrul acesta, să aspirăm spre performanță. E un început de drum bun și e important să credem că putem fi prezenți la turneul final. Iată un punct de vedere cât se poate de clar. De data aceasta România a arătat că are potențial. Gică Hagi a subliniat că se poate. România a bifat așadar primul său succes în era a doua a lui Gică Hagi pe banca tehnică. Orice victorie aduce încredere, spunea regele la finalul. Poate. Cred că suporterii au plecat fericiți acasă și ăsta este lucrul cel mai important. Acum trebuie să avem și continuitate și eu cred că jucătorii care vor fi selecționați de Gică Hagi vor păstra acea atitudine extraordinară pe care au arătat în meciul cu Țara Galilor. De altfel, o națională nu foarte titrată, dar nici o națională slabă. O națională chiar la îndemâna echipei noastre, pe care jucătorii au tratat-o ca atare și au bătut-o până la urmă. Cum Naționala de Fotbal a României a avut și noroc pe stadionul Steaua din București, suprafața de joc a ajutat-o foarte mult, publicul la fel, vreo 25.000 aproape de suporteri au luat loc în tribunele arenei din Bulevardul Ghencea, acolo unde Florinel Coman și Adrian Rus au parafat o victorie meritată a formației noastre, după ce România înregistrase și acel egal cu Georgia 1-1 la Tbilisi în urmă cu 3 zile. Da, următoarele partide ale echipei noastre naționale vor fi oficiale de data aceasta în Liga Națiunilor. Pe 25 septembrie, în deplasare, un meci foarte greu cu Suedia. În 28 septembrie, deci la 3 zile, acasă cu Bosnia-Herțegovina, trebuie să batem odată Bosnia asta care ne creează tot timpul coșmaruri, dragi prieteni. Nu știu pe unde ne prinde, pe unde ne bate. Cu greșeli de arbitraj, cu domnul McKelly la vremea respectivă și cu alte și alte ghinioane, România parcă este complexată de această Bosnie-Herțegovina. Cred că a venit vremea în 28 septembrie să ne arătăm forța ofensivă și să marcăm în poarta Bosniei goluri multe și să o batem acasă foarte clar. Pe 2 octombrie ne vom deplasa în Polonia, la Varșovia, și vom avea un meci greu împotriva naționalei poloneze, urmând ca pe 5 octombrie, la 3 zile, să jucăm din nou acasă cu Suedia. De data aceasta, iarăși o partidă dificilă. O grupă foarte, foarte echilibrată, din care România face parte, dar lumea trebuie să fie optimistă, suporterii fotbalului românesc la fel, pentru că, într-adevăr, după această victorie cu Țara Galilor, se întrevede o luminiță la capătul tunelului. Da, au mai fost și alte partide amicale, e adevărat că dubioase, cel puțin ca și rezultate, este de-a dreptul incredibil să vezi niște rezultate care pur și simplu stârnesc râsul, așa, referitor la ceea ce s-a jucat în aceste meciuri amicale între echipe naționale. Să vezi cum formația Elveției termină la egalitate cu Australia, să vezi cum iată rezultatele întoarse pe dos ale zilei au dat un picuț de culoare acestor partide amicale. Bosnia-Herțegovina a terminat la egalitate cu Panama, Qatarul 0-0 cu El Salvador, Scoția a învins Bolivia cu 4-0, Portugalia a învins Chile cu scorul de 2-1. La mijlocul săptămânii, în schimb, am avut parte de niște rezultate halucinante ale Danemarcei, ale Franței, sigur, rezultate care ne-au pus pe gânduri. Au fost partide amicale și în ziua de duminică, nu doar sâmbătă a adus meciuri amicale, dar una peste alta ne-am delectat așa în acest final de săptămână cu partide deosebit de interesante. Aseară, de exemplu, Marocul a terminat cu Norvegia 1-1, Italia a învins la Atena Grecia cu scorul de 1-0, Croația, după ce pierduse anterior în partida cu Belgia, a reușit să bată

Slovenia în ultimul meci de pregătire înainte de Cupa Mondială a formației croate și zic eu că și-a făcut treaba, o formație destul de echilibrată a Croației, cu Perisic, cu Kramaric, cu Pasalic, cu Luka Modric, care a și marcat în poarta Sloveniei, cu Budimir, iarăși un atacant care promite foarte mult, dar este o echipă foarte, foarte echilibrată, care s-ar putea să facă o figură frumoasă acolo la turneul final croat. Bun, acum ce să zic, mă uitam pe ceea ce înseamnă fotbalul spaniol. Tinerii jucători spanioli de fotbal Lamine Yamal și Nico Williams vor fi disponibili pentru meciul de deschidere al selecționatei Furia Roja la Cupa Mondială. Vedeta Barcelonei și Lamine Yamal și atacantului Athletic Bilbao Nico Williams au fost jucători cheie pentru echipa Spaniei la ultimul campionat european și au și ceva accidentări acum pe debut, dar atenție, vor fi disponibili pentru că medicii lucrează la greu pentru a-i aduce în formă maximă. Mai sunt și alte accidentări. Uite, de exemplu, extrema lui Osasuna, Victor Muñoz, accidentat, dar sigur că va fi recuperat înaintea meciului cu insulele Capului Verde. Yamal a gestionat probleme la inghinali și o accidentare la biceps suferită în aprilie, în timp ce Nico Williams și Muñoz s-au recuperat de asemenea după accidentări destul de grele. Cei trei au rămas la baza de pregătire a Spaniei din Teneze pentru a-și continua recuperarea și nu au călătorit alături de lot pentru ultimul meci de verificare de luni împotriva naționalei peruane. Întreba dacă jucătorii ar putea fi pregătiți să înceapă titulari împotriva Capului Verde, De la Fuente a fost destul de rezervat. Toți trei sunt în grafic pentru a ajunge în formă maximă până pe 15 iunie, a spus el evaziv, așa, referitor la recuperarea celor trei jucători spanioli. Spania ajunge la Cupa Mondială printre favorite după triumful de la Euro 2024, iar un model Goldman Sachs le oferă cea mai mare șansă la trofeu de 26%. Presiunea nu ar trebui să ne facă să jucăm mai slab, ar trebui să ne motiveze să fim mai buni și să jucăm mai bine. Este clar că Spania, campioana europeană în titlu, are calitate și va începe turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic împotriva Capului Verde, un meci ușor pe 16 iunie în grupa H. Spania va mai juca și împotriva Arabiei Saudite și a Uruguaiului. Cred că singurul meci mai acătării așa e partida cu Uruguaiul în faza grupelor. Apoi vor vedea spaniolii ce adversari le vor veni pe cazma, cum se zice. Prieteni, iată că ziua de astăzi, o zi de luni, 8 iunie 2026, aduce și un picuț de fotbal, e foarte adevărat, pe panoul sportului. Nu va fi ușor de găsit partide importante din fotbal, pentru că știm cu toții, lucrurile sunt destul de subțiri, așa, sunt cât se poate de delicate, pentru că nu mai avem partide pe care să le folosim, iată, în această direcție. Drept pentru care, dați-mi voie să vă spun că trebuie să mergem la Jocurile Olimpice ale fetelor în calificări, acolo unde echipe naționale necunoscute vor juca. De la ora 16:30, Djibouti joacă împotriva lui Mauritius, după partida din tur în care Mauritius a câștigat cu scorul de 2-1. Vine returul de la Djibouti, care nu pare să fie unul deloc ușor, dar pe lipsa de calitate a portarilor și pe lipsa de calitate a apărătoarelor, care mai dau și ele din când în când pe lângă minge, cu siguranță că se vor înscrie goluri și la această partidă. Djibouti are șansa ei acasă, dar într-un astfel de meci în care în partida tur Mauritius a câștigat, e posibil ca fetele din Mauritius să știe să gestioneze bine această partidă și minimul lor avantaj să fie în continuare respectat și în partida retur și o calificare să vină de partea naționalei din Mauritius. Ceva mai târziu, la ora 20, naționala de fotbal a Sudanului, care ia goluri pe bandă rulantă, nici măcar nu se pune mingea la centru și sudanezele iau gol, ele sunt buimace, ajami, n-au niciun fel de legătură cu fotbalul, au adus pe teren probabil fete de prin licee, de prin școli, de prin facultăți, știu eu,

0: În momentul în care rezultatul tur din Sudan se încheie 17-0 pentru insulele Comoros, vă dați seama ce jaf va fi la partida retur în Comoros în această seară la ora 20, când se va înscrie din nou la greu, pentru că fetele din Sudan, repet, n-au nicio legătură cu fotbalul. 17-0 e un rezultat care putea să fie evitat neprezentându-se la respectiva partidă, pentru că să te faci de râs în halul ăsta nu cred că este deloc interesant. Prieteni, înainte să mergem prin Finlanda și către partide amicale care se joacă în această seară, uite, de exemplu, Franța, după ce s-a făcut de râs cu Côte d'Ivoire, cu Coasta de Fildeș, reușește să se întâlnească în această seară cu Irlanda de Nord. Hai să vedem, după 1-2 cu Coasta de Fildeș, în care importanții jucători ai Franței, Mbappé, Rabiot, Olise, Thuram, au fost pur și simplu minimalizați de Coasta de Fildeș și umiliți cu acest rezultat de 2-1. Iată, Franța vine acum împotriva unei adversare la fel de modeste ca și Coasta de Fildeș, și vorba de Irlanda de Nord, pe care nu știu în ce măsură o vor bate, ce interes ar avea să o bată, când ei pot continua să facă rezultate care rup milioane de bilete ale celor care investesc pe naționala Franței și au încredere în ea. Haideți să avem și noi încredere într-un prim moment de publicitate, după care, dragi prieteni, să ne reauzim aici pe calea undelor, pentru că mai sunt câteva partide, mergem și prin tenis, să vedem ce mai e și prin hockey, pentru că sunt finale prin campionatul nord-american de hockey pe gheață, poate găsim ceva prin basket, vom vedea. Cert este că astăzi ziua este una seacă, cu partide foarte, foarte puține și, sigur, cu surprize, așa cum se întâmplă deseori, pentru ca biletele să fie cât mai puține câștigătoare la caserie.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor alături de voi. Iată că avem parte de partide interesante, puține la număr, e foarte clar, în aceste amicale. Dar ce să facem? Le urmărim și pe astea. Dacă sunt atât de puține, măcar să fie într-o oarecare măsură și spectaculoase. Iată că în această seară Olanda, sau țările de jos, cum vreți să spuneți aceste echipe, Olanda va încerca să încheie pregătirile cu un moral destul de bun, obținând o victorie împotriva unei alte națiuni care a fost calificată și ea la Cupa Mondială. Dar modesta Uzbekistan va fi adversara Olandei în această seară la 21:45. Cele două echipe se întâlnesc chiar la New York, în concordanță cu opțiunea selecționerului olandez Koeman de a întâlni adversari din diverse zone ale lumii. Olanda și-a ales să încheie seria de amicale împotriva unei echipe din Asia. Iată, după ce a jucat cu Norvegia, cu Ecuadorul și cu Algeria, un bilanț mixt împotriva acestor echipe, după cum scrie și site-ul FlashScore,

după eșecul cu 1-0 în fața Angliei de miercuri. Olanda, cotată ca a 8-a cea mai bună echipă din lume, încă nu a justificat statutul de favorită la Cupa Mondială, pentru că înaintea unei grupe destul de dificile, aș putea spune, cu Japonia, cu Suedia și cu Tunisia, pentru că nu e ușor să joci cu Suedia, nu e ușor să joci cu Japonia, dar totuși, până la urmă, naționala orange cred că va fi calificată. Batavii trebuie să și îmbunătățească jocul pentru a evita două înfrângeri consecutive pentru prima dată din iunie 2023. Dar ar fi urât ca Uzbekistanul, care a pierdut cu 2-0 în fața Canadei, să o bată pe Olanda. Dar poți să știi ce interese sunt la case pentru a putea să dea peste cap biletele unor astfel de săptămâni de început, practic, a turneului final. Iată că acest Uzbekistan a pierdut cu 2-0 în fața Canadei, punând capăt unei serii de 6 meciuri fără înfrângere, sub comanda lui Fabio Cannavaro. Iată, echipa uzbecă e antrenată de un cunoscător, de un tip care a fost un făptuitor al fotbalului. Dar, sigur, lupii albi rămân un adversar destul de incomod pentru Olanda în perspectiva debutului la Cupa Mondială în grupa K. Uzbecii vor fi alături de Portugalia, Republica Democratică Congo și Columbia. Foarte greu, foarte grea grupă pentru naționala uzbecă, dar revenirea la gol ar putea amplifica această amenințare, pentru că înfrângerea cu Canada a fost primul meci fără gol marcat în mandatul lui Cannavaro, după ce uzbecii au înscris 10 goluri în precedentele 6 partide jucate. Uzbecii nu au mai pierdut două meciuri la rând din septembrie 2023, scrie statistica FlashScore, iar menținerea acestui record va fi esențială pentru consolidarea reputației înainte de turneul mondial. Acesta este primul duel direct dintre naționalele olandeze și uzbece, care, ce să zic, e primul duel direct, atenție, între cele două. Tare interesant ce va face Olanda, care a primit exact un gol în 4 din ultimile 5 partide. Va primi gol de la Uzbekistan, adică să mergem pe mâna, ambele marchează. Uzbekistanul are și o apărare destul de bună. A primit doar 5 goluri în 7 meciuri sub comanda lui Cannavaro în timpul regulamentar de joc, în primele 90 de minute, fără discuție. Da, e foarte greu, foarte greu să vezi o echipă condusă în atac de Memphis Depay că va pierde cu Uzbekistanul. Depay a marcat 8 goluri în preliminarele Cupei Mondiale, ajutând Olanda să rămână neînvinsă în acele partide, iar de partea cealaltă, la uzbeci, Shomurodov ar putea să fie un atacant interesant de partea uzbecilor. Olanda pare să fie ieșit fără probleme medicale din ultimul meci și este un lucru foarte bun pentru asta. De partea cealaltă, Ganiev de la uzbeci s-a accidentat în partida amicală cu Canada, dar oricum există destul de mulți jucători în lotul uzbec pentru a fi făcută o echipă cât de cât competitivă în fața țărilor de jos. Dragi prieteni, se joacă această partidă tot la New York. Echipele deja au ajuns acolo. Cam asta ar fi. Eu personal cred că țările de jos ar trebui, valoric vorbind, să spulbere Uzbekistanul, adică să o bată chiar la mai mult de un gol diferență. Dar poți să știi ce interese sunt pe acolo. Toată lumea acordă prima șansă echipei Olandei, care a primit o cotă de gol marcat pentru partida de astăzi împotriva Uzbekistanului, locul 7 în ierarhia FIFA țările de jos, locul 50 Uzbekistanul în acest moment. Da. O altă partidă amicală de la care aștept și eu să văd un pic de fotbal. Franța-Irlanda de Nord. Băi, oameni buni, te bate Côte d'Ivoire, dar finalistă la ultimele două cupe mondiale, Franța vrea să lase în urmă rușinea ultimei înfrângeri în fața lui Côte d'Ivoire și va juca împotriva unei formații destul de tinere a Irlandei de Nord, care nu s-a calificat la turneul final din această vară. Este o echipă modestă, această Irlanda de Nord. Dar, până la urmă, Franța rămâne una dintre favoritele
caselor la câștigarea Cupei Mondiale, chiar dacă a suferit umilința aceasta cu Coasta de Filde și acum câteva zile, în primul amical premergător Cupei Mondiale, dar o serie de 9 meciuri fără înfrângere face ca semnalele de alarmă să nu fie trase încă, pentru că Le Bleu au marcat cel puțin 2 goluri în 11 partide consecutive și cred că Franța va marca de 2 ori cel puțin și în meciul cu Irlanda de Nord, pentru că deja elevii lui Didier Deschamps vin la această partidă cu o dorință de a pune capăt unei serii frustrante de 4 partide în care au primit gol. Și chiar nu înțeleg cum o națională cu jucători atât de puternici în linia de fund, cum ar fi Koundé, Konaté, Upamecano și în fața lor chiar acest Tchouaméni, un jucător deosebit de tare pe picioare, să primești goluri etapă de etapă de la echipe foarte, foarte mici. Da, poate că așa trebuie să întâmple. Cine naiba știe ce va fi la această întâlnire. Nu mai vorbesc de atacanții extraordinari pe care îi are Franța și care ar trebui să pulverizeze apărarea irlandeză. Dați-mi voie, păi dacă tu ai în teren pe Mbappé, dacă ai tu în teren pe Thuram, l-ai pe Olisee, l-ai pe Cherki, păi măi, oameni buni, atunci ce atacanți vrei să ai dacă nu pe aceștia? Da, în fine, vom vedea diseară ce va face Franța și cum va juca, cât de lento va fi jocul Franței în această seară sau cât de rapid. Ce mai avem astăzi de urmărit? Meciuri puține la nivel de echipe de seniori. Foarte, foarte puține. Deja Columbia a bătut azi noapte Iordania cu scorul de 2-0. Da, mai avea Niger, Mauritania într-o locație neutră, dar sunt două echipe cam de aceeași valoare. Două echipe modeste care nu știu să marcheze mai deloc. Dacă te uiți așa pe linia lor de clasament, sunt echipe care nu înscriu mai mult de 2 goluri într-o partidă. Mă uitam la această Niger, 1-1 cu Beninul, 0-1 cu Togo, 1-1 cu Guinea, 0-0 cu Libia, meciuri cu goluri foarte, foarte puține. Ca să nu vorbim și despre Mauritania, care e la fel de incapabilă să aducă mingea în gura porții și statisticile flash score arată până la urmă că numărul șuturilor pe poartă, posesia, nu avantajează aceste două formații. Se joacă în dorul lelii, vă dați seama, între Niger și Mauritania în această seară la ora 22. În rest, partide foarte a unor jucători foarte tineri. Italia U21 joacă cu Albania. Vezi, mai avea un meci foarte interesant la tineret, Japonia-Ucraina. Da, două stiluri diferite. Ucrainienii au adus în față un fotbal juvenil destul de interesant, un fotbal juvenil de calitate. Și se lucrează foarte bine în Ucraina la nivel de copii și juniori. Cam ăsta este tabloul fotbalului, dragi prieteni. Astăzi n-am ce să vă ofer mai mult și pentru că n-am ce să ofer mai mult, ne mutăm către tenisul pe iarbă, pentru că după ce s-a terminat acest mare turneu pe zgura pariziană, ne mutăm în țările de jos și în Germania, acolo unde pe arenele de la Hertogenbosch, evident pe suprafață de iarbă, dar și la Stuttgart, băieții își încrucișează rachetele. Profitând, prieteni, de o formă foarte slabă a canadianului Shapovalov, locul 42 mondial, iată, Marin Cilic a ajuns la 37 de ani, un jucător care în urmă cu 10-15 ani era foarte interesant, foarte interesant, dar și acum la vârsta asta, la 37 de ani, să fii pe locul 47 ATP nu e puțin și credeți-mă că în această partidă cu adversarul său, care mi se pare îndegringolat de mare, acest Denis Shapovalov, Marin Cilic are șansa a câștiga minimum un set. Shapovalov a pierdut cu portughezul Faria la French Open, cum s-a întâlnit cu Faria, 0-3 direct. La Roma, Shapovalov a fost bătut de argentinianul Navone cu 2-0, foarte greu câștigă cât un set săracul. Mă uit la Shapovalov bătut de nordicul Butkov chiar cu 2-0 la Madrid. La München a ieșit repede din competiție pentru că a fost învins de către slovacul Molcan cu 2-0. A bătut și el pe maghiarul
antrenorul Marozan la München, dragi prieteni. Incredibil, incredibil. A reușit și el să găsească un guțuman și să-l bată. Eu cred că Marin Cilici, care n-are ce pierde și este un jucător care știe bine din punct de vedere tehnic arta jocului de tenis, îl va perpeli serios pe Shapovalov astăzi. Dacă nu îl va bate măcar un set, va reuși să îi obțină, pentru că totuși vârsta nu e un aliat pentru Cilici, care este dat

favorit de case în această seară. De fapt, după amiază, pentru că meciul se joacă la ora 15:30. Minimum un set Marin Cilic, dacă nu chiar o victorie în fața unui Shapovalov care este anost total. În schimb, cred că Nuno Borj, care de fapt e un specialist pe zgură, va avea de furcă cu un adversar destul de periculos. Este vorba de Atmane. Atmane care s-a bătut cu Kokkinakis serios la French Open și a pierdut cu scorul de 3-2. Acest impresionant francez, Terence Atmane, locul 53 ATP. Să știți că nu e deloc un jucător ușor de bătut de către Nuno Borj într-o partidă care începe la scurt timp după încheierea acestei emisiuni. Sunt mulți francezi la Hertogenbosch. Uite, de exemplu, francezul Bonzi se întâlnește cu olandezul Rogering, locul 464 mondial. Vă dați seama că francezul este pe val dacă își dorește neapărat să meargă mai departe împotriva lui Rogering. Și aici o cotă de gol marcat pentru victoria lui Bonzi. Păi, dacă nu-l bați pe Rogering, pe cine naiba bați, francezule Bonzi? Un alt francez, Humbert, se întâlnește cu suedezul Imer. Nu mi se pare un jucător foarte rău acest Imer, dar totuși Humbert, locul 33 mondial, ar trebui în mod normal să câștige această întâlnire. El are rezultate proaste. Uite, de exemplu, la French Open a fost bătut de conaționalul său Halis cu 3-0. Dar e adevărat, două tiebreak-uri în care s-a chinuit Humbert să îl execute. L-a bătut în schimb pe Manarino, conaționalul său, și la Hamburg l-am văzut pe zgură pierzând așa cu bușe. Da, puțin credibil acest Humbert, care se va duela în această seară cu Imer. Da, dar până la urmă tot francezul Humbert e cel care ar trebui să câștige. În turneul de simplu de la Stuttgart, pentru că acolo se pare că sunt jucători mult mai sonori pe iarba din Germania, acolo unde francezul împeci pe Ricard, un jucător care, vorba lui Gabi Malicescu, dă cu gheoaga așa în minge, se întâlnește cu experimentatul Tommy Paul. Tommy Paul, locul 27 mondial, un american interesant de 29 de ani, cu multă experiență, care cred că va face un efort de voință astăzi să-l bată pe Împeci pe Ricard, pentru că ultima partidă jucată la Brisbane a adus câștig de cauză lui Împeci pe Ricard, 2-1. Eu personal cred că de data aceasta nu se va mai pune problema ca Tommy Paul să fie bătut pe iarbă de acest ghiogar, cum zice Gabi Malicescu, jucător Împeci pe Ricard din Franța. Chiar nu-mi place Împeci pe Ricard. Un alt francez, că tot vorbim de francez în turneele astea de tenis, Herbert, are în față pe Landalus. Mie îmi place foarte mult acest Landalus, dragi prieteni. Foarte, foarte mult îmi place acest Landalus, un jucător înalt, frumos, top model, așa, Martin Landalus, la 20 de ani, a ajuns pe locul 58 mondial și cred că Herbert ar putea să fie o victimă în fața unui spaniol deosebit de determinat și cu o perspectivă foarte bună de a crește valoric. Deci merg pe mâna lui Landalus la cel puțin un set de partea lui Landalus, dacă nu chiar o victorie a spaniolului. Ei, să vedem ce va face maghiarul Marozan. Bă, măcar pe acest Onclin să joace, un jucător de care nici n-am auzit. Gauthier Onclin din Belgia. Păi măi, Marozane, hai mă puțin, mă, că tu ești locul 61 mondial și ar trebui să aduci o victorie. Pentru că la ultima partidă jucată, Onclin l-a bătut pe 25-5-2021, e adevărat, acum 5 ani, pe Marozan cu scorul de 2-0. Maghiarul ar trebui să iasă și el un pic la rampă cu ceva rezultate, pentru că are într-adevăr un adversar ușor de bătut, aș spune eu. Dar în momentul în care te bate Kecmanovic cu 3-0, Copriva cu 2-0 prin turneele pe zgură, te bate Medvedev, te bate Shapovalov, care e cel mai slab, în opinia mea, jucător, care oricând e vulnerabil, l-a bătut pe Marozan la München cu 2-0, mi-e frică totuși de acest maghiar. Mi-e tare frică că are o formă de 2 lei și că nu va putea trece cu ușurință peste forma aceasta modestă. Turneul londonez pe iarbă al fetelor
o aduce în prim-

În plan pe Jacqueline Cristian, dragi prieteni, astăzi în fața lui Quim Wenzeng. Acum, dacă mă întrebați pe mine, Quim Wenzeng este mult mai în formă decât Jacqueline. Credeți-mă, nu mi se pare Jacqueline într-o formă care să o recomande pentru o victorie, cu toate că Jacqueline e pe locul 32, iar Quim Wenzeng e pe locul 56, dar nu, e ceva care lipsește din peisaj aici, iar Quim Wenzeng cred că va lua cel puțin un set. Quim Wenzeng a ieșit din top 100 după dezastru de la Roland Garros, dar totuși are un avantaj în fața lui Jacqueline Cristian. Jacqueline a jucat 14 turnee conform statisticilor Flash Score în acest sezon și în 9 dintre ele nu a reușit să câștige mai mult de un meci. Vă dați seama în ce formă se află Jacqueline. Luna trecută a reușit totuși surpriza și a ajuns în semifinale la Strasbourg, dar a pierdut imediat în primul tur la Roland Garros în fața Rakimovei. Cine e această Rakimova? O formă foarte slabă a lui Jacqueline în acest moment. De aceea, Quim Wenzeng, care a devenit una dintre victimele parcursului incredibil al Valinska ei, poloneza a bătut-o pe Quim Wenzeng până a ajunge în finala de la Paris. E clar că diferența ar fi în favoarea lui Quim Wenzeng, dar aceasta are în schimb un bilanț destul de modest pe iarbă, 5 victorii și 10 înfrângeri în carieră. Nu-i place suprafața de iarbă acestei jucătoare din China și este clar că în aceste condiții poate că se mai echilibrează un pic disputa cu Jacqueline Cristian. Meci în turul inaugural de la Queens, ceea ce este foarte frumos că partida se va juca pe celebra arenă Andy Murray. Iar sezonul de iarbă în acest an începe cu turneul de la Queens, de la Londra, acolo unde România e reprezentată de două jucătoare, Jacqueline astăzi și Sorana Cârstea, iar sportiva noastră Jacqueline la 28 de ani va intra în competiție încă din prima zi, având onoarea de a juca chiar pe arena centrală Andy Murray Arena în turul inaugural. Quim Wenzeng e campioana olimpică în titră la simplu, finalistă la Australia Open până în 2024 și fost număr 4 mondial. De aceea cred eu că această chinezoaică, care se află într-o perioadă destul de discutabilă după eliminarea din primul tur de la Roland Garros și care a ieșit din top 100, venind după accidentare foarte lungă, e posibil să fie prinsă pe picior greșit până la urmă de jucătoarea noastră, dar la Paris sfert finalista din 2025 a fost învinsă cu 6-4, 6-0 de poloneza Maia Kvalinska, care nu e o revelație în opinia mea, cu toate că lumea zice că este, dar dacă o vedeți jucând cu capul în pământ, cum servește numai prin fileuri, nu e ok. Da, Jacqueline eliminată prematur de la Roland Garros după ce a ajuns în semifinale la Strasbourg, va încerca pe iarbă să o execute pe Quim Wenzeng. Hai să încercăm să fim și optimiști. Minimum un set pentru jucătoarea noastră. Hai să încercăm să nu exagerăm chiar așa și să ne criticăm prea mult fetele, pentru că într-adevăr avem parte de satisfacții din partea lor. Poate că Sorana va continua seria bună de mâine încolo și o vom vedea promovând pe suprafața de iarbă de la Queens. Ce mai avem în această seară pe panoul tenisului londonez, dragi prieteni? Un meci între Cathy Bulte din Regatul Unit și această Cathy Bulte joacă cu Leila Fernandez pe iarba de acasă. Vă dați seama, pe iarba de acasă, Cathy Bulte va căuta și cu sprijinul publicului să o bată pe Leila Fernandez, care a participat la 15 turnee în sezonul 2026, iar statisticile Flashscore spun că până acum ea le-a încheiat pe majoritatea fără să reușească să obțină vreo victorie, inclusiv la Roland Garros, unde a bătut-o Alicia Parks fără să câștige vreun set, a bătut-o măr Alicia Parks. De aceea cred că și Cathy Bulte, care e pe locul 71, ea a câștigat al patrulea titlu al carierei la Ostrava la începutul lunii februarie. N-a fost un sezon prea bun pentru Bulte, care conduce cu 2-1 în partidele directe după ce a câștigat ultima lor confruntare în finala Billie Jean King Cup de la sfârșitul lui 2024 în Spania la Malaga. Da, totuși Cathy Bulte, reprezentanta gazdelor, cred

că trebuie să fie luată pe garanție în această partidă. Eu aș miza minimum un set pe mâna lui Cathy Bulte. Mai avem și un turneu de tenis la Hertogenbosch, unde vin fetele și acolo. Bianca Andreescu, din care reprezintă Canada, acolo se întâlnește cu Elise Mertens. Experiența belgiencei mă face să cred că va fi o victorie a lui Mertens în întâlnirea cu Bianca. Mie nu mi se pare Bianca Andreescu într-o formă care să o recomand.

meci la Roma, 2-0. Am văzut o bătută de Yuan din China. Nu știu, nu mi se pare într-o formă ieșită din comun Bianca Andreescu, de aceea cred că Mertens e capabilă astăzi să obțină victoria împotriva reprezentantei canadiene și româncei Bianca Andreescu. Da, cu siguranță Paula Badosa va face un efort de voință și o va bate pe Snigur. Mie nu-mi place sub nicio formă această jucătoare ucrainiancă care se tot inseră ea așa și nu știu cum trece de toate barierele. Snigur își bagă nasul prin toate competițiile, tot, nu știu, e și o jucătoare destul de neplăcută așa să o urmărești. A fost bătută de Stearns cu 2-0 pe zgura de la French Open. Snigur, în schimb, a bătut-o pe Clara Tauson din Danemarca, ceea ce, nu știu, nu mi s-a părut un rezultat prea normal. Dar Paula Badosa, care a tot luat bătăi în ultima perioadă rău de tot, a bătut-o Kalinskaya, a bătut-o Evalis, a bătut-o Grabher, a bătut-o și ea pe Sakari la un moment dat, dar nu e într-o formă bună Paula Badosa, dar eu sper să-și revină în fața ucrainencii, pe care eu nu-mi place tenisul pe care joacă această ucraineancă Snigur. Da, fiecare cu preferințele sale. În schimb, o văd pe Clara Tauson hotărâtă ca la partida cu Pohankova să obțină o victorie lejeră, poate chiar 2-0, dar e suficient să mergeți pe mâna nordicei în această întâlnire cu Pohankova, care mai e puțin și cade din clasamentul WTA. Da, cam asta se poate vorbi astăzi, dragi prieteni. Sport puțin, fotbal cu atât mai mult. Silea a intrat vigilios în studioul Sport Total FM, mi-arată un deget, e clar că Viorel lipsește la bârfele de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vom reauzi mâine dimineață la aceeași oră cu tot felul de evenimente pe care le vom trăi în această seară și poate chiar mâine de dimineață. La revedere, prieteni, rămâneți cu Sile!

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii mei, singur astăzi, solo voce, după cum ați auzit și mai devreme de la Florin și din Jingle, singur, dar, cum îmi place mie să spun, atunci când sunt doar eu în fața microfonului, fără Viorel Grigoriu, singur, dar întotdeauna împreună cu voi, ascultătorii noștri fideli, mizez pe voi și de această dată, pentru a avea o emisiune interactivă până la ora 13, cu mesaje scrise la numărul de WhatsApp al emisiunii.

0773 301 0585, de asemenea să și sunați pentru a discuta pe cale vocală, că de-aia ne-a dat statul gură, cum zicea Moșteacă, la 0773 301 059 și 0773 301 058. Salutări domnului Dan Ciupea din La Balca, de obicei pe fiecare dimineață. Dânsul e primul la apel, iese la plimbărică sau, mă rog, la căldurică, la răcorică, de fapt, că a fost cam cald în zona aia în ultima vreme, în funcție de vremea de afară, dacă plouă sau nu plouă în Normandia. Mă întreabă un ascultător, bună melodie, bună muzică, dance, să puneți numai nu putem să punem numai din astea, pentru că, după cum știți, ne-am fost lăudați de foarte mulți ascultători tocmai pentru faptul că avem o foarte bună grilă de rock și ne-am cam fixat pe nișa asta, care teoretic ar trebui să fie ocupată de un post de radio dedicat acestui lucru, așa că da, nu neglijăm și alte gusturi din când în când. Cam tot ce se poate numi muzica ascultabilă, cu mici excepții, mici le considerăm noi ca dimensiune în fenomenul muzical. Dar nici n-ați ascultat la noi, nu ascultați și nici nu s-a ascultat vreodată. Adică bine, nu bag mâna în foc, cine știe, viitorul nu-l puteți prevede, cui va ajunge pe mână vreodată un post de radio sau orice instituție media și să schimbe politica editorială, dar momentan, sau cea de programe, director de programe care se impună o altă linie. Dar momentan la noi ați văzut că n-ați auziți un hit de 20 de ori pe zi, nu prea auziți cântăreți români contemporani, noi așa, mai pe oldies but goldies. Neața, melodia din 96, când eram tineri și aveam viața înainte plină de speranță. Băi, de-aia li se pare că ar fi mai bune alea de atunci. În realitate n-am niciodată. Sunt și acum cântăreți extrem de buni, talentați, spectaculoși. Da, e tendința asta, nu? Într-adevăr, mi se pare nouă că era mai mișto atunci pentru că eram noi tineri. Double Vision, să știți, cânta piesa de mai devreme și se numea Knockin. Ceva de genul ăsta. Salutare, domnul Fane Iliescu, pe baricade și tu astăzi la muncă, normal, la cum era, da, la furanul a întins mâna pe vremuri. Și că, aolo, nu, fără rog, vă rog, vă implor. Mă implorați degeaba, că-s mai mulți aia care vă rog decât dumneavoastră. Și că cine hotărăște ce muzică este ascultabilă? Simplu, sondajele și impresiile pe care le trimiteți voi, în scris și în general. Și ascultabil. Acum, na, există niște filtre calitative ale bunului simț, pentru că nu poți întotdeauna să mergi pe majoritate. Că majoritatea, na, acum v-am mai zis eu, e foarte periculos să te joci cu chestiuni de genul ăsta și cu... venise vorba la un moment dat, vorbeam despre plebiscituri și despre din astea, că, domnule, că trebuie să facem ce zice poporul. Nu e chiar așa, poporul vorbește prin niște reprezentanți. Dacă e să o luăm așa, să ne uităm după toate site-urile, după toate topurile de specialitate de pe YouTube și de pe, mă rog, celelalte streaminguri audio în special dedicate muzicii, Spotify sau Deezer sau în fine, o să vedeți că cel puțin în România locul, top 10-ul celor mai ascultate piese de la noi rup pe genunchi de manele. Acum ce să faceți? Să băgăm manele? Așa și dacă faci mâine un plebiscit cu ce... plebicist, cum zicea Caragiale, dacă vrei să faci un plebicist cu ce vrea poporul să vadă la televizor, dacă, și dacă întrebi dacă vor să vadă filme porno de la 8 seara pe Canalul Național, asta o să iasă. Dar asta nu înseamnă că ne apucăm să facem treaba asta. Doamne ferește, ce-ar mai fi? Nu e chiar așa. În fine, ci că aș vrea un Mozart, un Paganelli, da, bun asta, e ca aia cu, era o fază la un moment dat de serialul Umbre, nu știți, când îl întreabă, era mafiotul șef dintr-un cartier al Bucureștiului, capitanul, și îi spune, îl întreabă la un moment dat, avea un fiu care era mai educat, erudit, mă rog, îl vedea ca pe viitorul șef de clan din zona respectivă.

Timadal dăduse la școală, băiatul era finuț, învățat, cu facultate, și îl întreabă la un moment dat pe ăsta, care era recuperator și șofer de taxi, personajul principal, părelul, dă drumul la niște muzică clasică la radio și îl întreabă: vă place Rachmaninov? Și ăsta răspunde: nu, nu beau la volan. Adică, mă rog, omul, trebuie să explic poantele pentru cine nu înțelege, cum fundase cu o sticlă de vodka. Sau mai era un alt recuperator bătrân, Neapuiu, care tot așa, la un moment dat, cânta, era aria celebră la Dona Immobile din Rigoletto al lui Giuseppe Verdi, asculta Puiul de Mafiot la volan și recuperatorul bătrân îmi întreba: ce e asta, mă? Păi muzică clasică, Rigoletto, nu vă place? Și ce zice el acolo? Păi ce să, că femeia e schimbătoare, ca pana în vânt, ridică vocea, coboară vocea în funcție de să lingușește după interese, nu știu ce. Aha, bună asta cu interese, e și la manele vocea. Dar nu știu, măi, tată, dacă credeam că dacă te chinui să-i asculți pe ăștia când țip așa, îi vezi pe ăștia toți, cum le ziceam, mă? Da, ci că dacă te îmbraci în ștrap și spui o perucă și țip ca ultimul lesbian, făcea, cântă și tu măcar despre ceva serios. Și ăsta, păi ceva serios, ce? Păi nu știu, despre cancer, de exemplu. Și zice, cum, o operă despre cancer, nu? Da, bună asta. Așa și cu dumneavoastră. Niște paganeli, niște... bună ziua, nu cumva să nu vă transformați de alte bălării, dar nu o să pun numele posturilor de radio, că nu e frumos, că nu sunt rivalii noștri, spalt segment de vârstă, mă rog, e cu totul altceva. Alea sunt hit radio și e normal să-și vadă de publicul lor, începând de la 16-17 ani până la 25. Da, evident că nu o să băgăm niciodată manele, că nu ne-am tâmpit, ce naiba. Ci că se poate de la 8:30 seara totuși cu filmele de ochiar, de zice George, ce glumeț, că eu termin munca la 8, mulțumesc anticipat. Ne uitam când era tineri, măi, George, dacă mai ții minte, seara la, când a apăruse satelitul și la noi, pe ProSieben, la Libezunde, sau pe Bulgari, la Studio X, mai băgau din când de când. Ci că serialul Umbre emanea cinematografic, nu e chiar așa. Cred că faceți confuzii. Confundați cu astea mai noi de acum, în care apare adevărat o parte din actorii din ăla, dar n-are nicio treabă. Ăla e produs de HBO, zi, cu buget mare, e după un scenariu scris de un australian, la ei nu prea a prins, e adevărat, s-a oprit după un singur sezon, dar la noi a fost cu totul altceva. Deci nu confundați cu Clanul, cu Tătuțul, cu Groapă, cu alte tâmperii de acum. N-are nicio treabă, vă spun eu, e distanță mare. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la 2-3 episoade dintre astea. Eu am uitat așa cu greu, la câteva insistente al unor prieteni și nu a prins de nicio culoare. Îmi pare rău că joacă inclusiv prieteni de-ai noștri ai radioului în astea noi, dar nu, nicio treabă. Plus de asta, noi am avut invitații din serialul Umbre, mai ales în perioada în care făceam emisiune cu Răzvan Toma, acum vreo câțiva ani, țin minte. L-am avut și pe Șerban Pavlu invitat din Umbre și pe actrița din lorul principal, îmi scapă numele acum, am un lapsus, fostă handbalistă la Vâlcea. Am avut pe Ștefan Velniciuc, care tot așa juca rolul mafiotului bătrân de care vă spuneam mai devreme, rolul Neapuiu. Am avut mai mulți, deci nu e nicio treabă, credeți-mă. E diferența dintre Umbre și astea de acum din prezent sunt ca dintre foiletoanele de altă dată despre viețile scriitorilor, compozitorilor și un serial turcesc despre Amor Ghebos pe malul Bosforului din prezent. Nicio legătură, fiți serios. Ci că, domnul Vasile, nu există filmul porno cu acord parental să păcăm pe toată lumea. Există, dacă citiți manualele de istorie, că tot vorbeam aseară cu prietenii mei de la, unul dintre prietenii mei cei mai buni de la Federația Română de Cricket, care trăgea o gură de aer, respira în sfârșit liniștit după ce s-a terminat Liga Campionilor, care s-a desfășurat timp de câteva zile aici la București, la stadion, lângă București, la stadionul de la Moara Vlăsiei, și vorbeam despre striptease-ul pe care l-au practicat comuniștii pe istoria României.
din trecut și până în prezent, câte capitole

N-au lipsit, dar au fost dezgolite, au smuls hainele de pe istoria României în perioada anilor 80, cât am făcut eu școala generală. Sărea peste bucăți întregi, jumătăți de secol, ce nu le convenea atunci. Eu n-am știut până 90 încoace că România a avut o monarhie, că care au fost regii, n-am zis noi de Carol, întâi Carol al doilea, de Ferdinand, de Mihai, nimic. Să sărea de la Cuza, de la Unirea Principatelor din 1859, să sărea direct la războiul de independență din 77 și pe urmă de la ăla direct la răscoala de la 1907 și pac, unirea în 1916 pe primul război mondial și gata. Expediau foarte, perioada interbelică aproape nici nu exista în manuale. Deci ăla era striptease-ul pe care îl aveam la dispoziție semi pe vremea aia, jupuirea și chinuirea învățământului. Că tot se apropie bacul acum, să dau examene, și că unde se poate urmări serialul ăsta Umbre, găsiți-l, căutați-l pe... Era pe HBO înainte. E posibil să fie tot pe HBO acum, dar îl găsiți pe astea de streaming, imposibil să nu fie. E foarte bun, vă recomand. Deci e ce trebuie, credeți-mă, e jos pălărea. Bine jucat, scenariu bine făcut, n-are nicio... Adică astea de acum doar trăiesc din ideea ăluia, din umbra ăluia, în umbra ăluia, ca să zic așa, dar fără nicio legătură. Bun. Haideți să atacăm subiectele din sport. Întâi să vă citesc subiectele și pe urmă începem și cu cea mai trasă eu pe dreapta, noutăți, știri de prin lumea largă, pentru că se întâmplă chestii extrem de importante care ne privesc. În Liga 1, Superliga, de fapt, evident, mișcări de trupe, transferuri, ce se poate. Și pe la echipe mai mici, pe la echipe mai mari. Mă uitam, uite, FC Argeș a luat un fotbalist străin. Petrolul îl prezintă ca antrenor principal, nou antrenor principal pe portughezul Ricardo Sousa. Florentino Perez a câștigat din nou președinția clubului Real Madrid până în 2030, ar fi cam al treilea mandat al lui, dacă nu îl contopim cu ăsta pe care și l-a întrerupt voit acum pentru a declanșa alegerea anticipată, tocmai în ideea de a-și prelungi și mai mult șederea la cârma echipei, cele mai titrate echipe din fotbal. Ci că în anii 2000 erau destule manele care puteau fi date și la radio și azi le ascultă lumea. Da, a fost perioada aia, să zicem, mai efervescentă și erau posturile aia de radio din cartier, dar totuși, hai să fim serioși, nu e... O să vorbim, e adevărat, și despre Ericsson la un moment dat, pentru că s-au luat niște decizii. Danemarca a luat decizia după ce Christian Ericsson s-a prăbușit din nou pe teren. Știți povestea. După leșinul de la campionatul european din 2021, a căzut din nou pe teren, i s-a oprit stimulatorul la cardiac, a fost din nou la un pas de moarte, fotbalistul danez. În fine, o să vă spun imediat ce măsuri au la Federația din Danemarca. De asemenea, mexicanii anunță că vor să doboare un record mondial la campionatul mondial pe care îl găzduiesc și ei în paralel cu Statele Unite și Canada, care va începe în scurt timp. De asemenea, prima măsură după ce a lui Florentino Perez, după ce a câștigat din nou președinția Realului, ținta José Mourinho, îl va fi anunțat chiar astăzi, subliniază, sunt convinse, de fapt, mai multe surse și din presa portucheză, și din cea spaniolă, și din cea britanică, să vedem. Așteptăm într-un moment într-altul. Dacă vedeți pe undeva vreo confirmare între timp, știți care e regula la noi, interactivitate de plină. Colaborăm. Învățământ de la distanță. În pandemie. Îmi trimiteți la băjatul aici link-ul. Pac, scrieți acolo, a confirmat José Mourinho și să afle toată lumea, nu ținem pentru noi. Cristi Chivu rămâne fără unul dintre fotbaliștii importanți din lot, cu care a realizat la Dopieta anul ăsta, bine, era și de așteptat, nu e nicio surpriză. Francesco Acerbi a ajuns la 38 de ani, unul dintre veteranii echipei, se pregătește de plecare de la campioana din Serie A. Dinamo tot așa se desparte de încă doi fotbaliști. Astăzi vedeți destul de proaste pentru dinamoviști, că tot salutam mai devreme fanii.

Iliescu. Da, e adevărat, trebuie să scrie un ascultător din perioada da, interbelică, la manualul de istorie era doar grevele din 33 și criza mondială de la America. Da, e adevărat. La 16 februarie 33, că tot mă întreba la un moment dat cineva de unde vine numele pieței din spatele parcului Bazilescu, piața 16 februarie. De atunci, pentru că au ieșit inclusiv muncitorii de la atelierele, Grivița, era în toată zona, începând de la Gara de Nord până în Chitila, pe partea și pe alta șinelor ferate, erau cartiere, case de muncitori ai căilor ferate. Că răposatul meu tată avea 7 ani când regele Mihai a fost izgonit din țară, în septembrie primise abecedar cu poza regelui, apoi când s-a întors la școală după vacanța de iarnă, învățătorul a pus copiii să rupă această poză cu regele Mihai. He, vedeți? I-am prins-o doar pe aia cu Ceaușescu, că de crețel l-am născut în 76. Aveam două variante de poze cu Ceaușescu în clase. La început aia într-o ureche și pe urmă aia cu două urechi clăpăuge puse de... Țin minte că imediat după Revoluție am fost cel care... Am fost primul om din clasă care a pus mâna pe tablou ăla, cel care l-a dat jos de pe perete. Imediat ce ne-am întors la școală din vacanța de iarnă, după decembrie 89, că era mai subțirel, slăbănuc, m-a luat pe umeri un coleg mai zdravân pe care îl salut dacă ascultă cumva din greșeală. Nu ne-am mai văzut de foarte mulți ani. Era cel mai solid de la noi din clasă, că era și cu vreun an mai mare decât noi, fiul medicului Tomescu Liviu Ioan Tomescu. El era mai zdravân, așa legasem prietenii de el și m-a luat pe umeri și am dat jos tabloul lui Ceaușescu pe care l-am aruncat pe sobă sau după sobă, aveam sobă de aia de teracotă în clasă. Da, atunci cu Vasile Roaită, a fost o vrăjeală cu Vasile Roaită și știți că a fost o mistificare, de fapt, n-avea nicio legătură. Bun, haideți să, după ce v-am prezentat subiectele din sport pe care o să le luăm la rând, să vă spun și ce se mai întâmplă prin lumea largă. Uite, ca pentru cei care deja încep să sufere din cauza căldurii, deși momentan încă nu și-a intrat vara în deplinătatea forțelor, nu și-a intrat în rol, încă e respirabil aerul de afară, dar uite, a primit vești bune de data asta, ca să nu ziceți că suntem numai cârcotași, că prezentăm numai de rău când e de rău. Primăria Capitalei anunță că va cumpăra, va îmbogăți în lunile următoare parcul STB-ului cu trolebuze și tramvaie noi din fonduri europene. 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi pentru Capitală, adică se va mări, se va dubla, cred că, dacă nu chiar mai mult, numărul garniturilor astea, Imperiu, alea cu aer condiționat, o să scoată toate hârburile din, în sfârșit, din circulație și în zonele unde nu era acoperite toate liniile cu, din astea, în care poți și tu să mergi, să respiri civilizat. De asemenea, o să vă vorbesc și despre faptul că Gabi Tamaș, uite, are legătură cu sportul, a câștigat celebrul concurs Survivor România 2026. Ce declarați? Câți bani a câștigat? Că uite, mă tot contram cu... Acum contram. De fapt, nu mă contram, că nu mă pricep eu la el în domeniul ăsta. Cu Viorel, când mai vorbeam despre... Oricum, avem opinii comune în privința vedetelor din sport care participă la concursuri din astea televizate de mare audiență. Da, uite, mă uitam că din concursul ăsta s-a ales Gabi Tamaș cu vreo 100.000 de euro, frate. Și stăteam și mă gândeam, până că s-ar fi angajat în fotbal, ar fi continuat, s-ar fi dus director de club, director sportiv la vreun club, antrenor, ceva, deși nu știu dacă are vreo calificare medie, măcar, dar minte licență pro, în domeniul ăsta n-ar fi câștigat niciodată banii ăștia pe care a câștigat din entertainment. Cine n-ai bai de deal? Uitam așa 100.000 de euro într-un an de competițional, să zicem, să-i dea un asemenea salariu. Deci să fie sănătos, bravo lui, să-i cheltuie liniște. Oricum are cașcaval, totuși a jucat și el pe la multe cluburi prin serenitate și chiar în cele mai puternice campionate ale lumii. De asemenea, un record stabilit

Din păcate, bine, unii o să ziceți, o să fiți mândri cu chestia asta, deși numai de mândrie nu e, dar, mă rog, doi români au spart norma, șefii hoților, tata bandiților, cum se zice, în, cu o manevră pe TikTok, online, deci, doi români au realizat în Marea Britanie o fraudă de, atenție, țineți-vă bine, 153 de milioane de lire sterline, oameni buni. Deocamdată sunt doar pus sub acuzare. Urmează procesul, să aflăm, o să aflăm mai multe pe parcurs. Dar oricum, din descoperirile de până acum și înaintea mandatelor de deținere, paguba produsă de ăștia doi, 153 de milioane, mă. Deci nu ca găinarea de prin Franța care spar magazine de alea cu ranga, fără ceasuri, bijuterii sau prin alte părți. Nu, tata, acum se lucrează finuț pe rețele pe astea și se fură de, cu ordinul sutelor de milioane. De lire sterline, atenție, nu de euro, deci nu ne jucăm. Cu vremea, ce să vă zic, la soleală, toată să fie toată vara. Când furtuni, când zăpușeală. Fenomenul Super El Niño o să lovească și România și o să o lovească zdravă, anunța ANM, Agenția Națională de Meteorologie, în această vară. De asemenea, o să vă vorbesc, dacă mai avem timp, despre cea mai luxoasă pușcărie de pe planetă. Uite, acolo poate, dacă or să-și pitească bine banii, or fi reușit să-și ascundă, poate or fi furat mai mult de atât România din Marea Britanie, poate să-și cumpere cumva, într-un fel, detenția pe cea mai luxoasă, în cea mai luxoasă închisoare de pe planetă. O să aflați unde se află insula Bastoi, închisoare unde deținuții se află ca într-o vacanță, într-o tabără de vacanță. După micul dejun se duc la pescuit, au teren de golf, au ce să iei, practic un... Alții plătesc bani grei pe asemenea condiții. Și că am prins tabloul cu plachiuri pe cravata lui Ceaușescu, zice domnul Gârză, domnul Dârza. Bun, așa. Să sperăm că toate vor fi electrice, să nu mai fure șoferii benzina, apă de la tramvai și de la trolei, ce se fure, la ce? Bateriile. Și că salutile, 153 de milioane de lire sterline, ăștia, da, băie, serioși, pe asta zic și eu, da. Spune altcineva că încercau să fure, dar au fost blocați. Păi când au fost blocați, credeți că i-au prins de la bun început? Hai să nu fim atât de naivi. Sau poate, bine, nu noi, polițiștilor. Nu cred eu că au fost atât de frar. Dacă i-a dus mintea să reușească să facă o pagubă atât de mare estimată, nu cred că nu reușeau ei să tragă, că au început de la mai puțin sau că nu și-au asigurat spatele cumva. Și că pușcăria se află cumva în Norvegia. Da, ați ghicit, în Norvegia se află celebra pușcărie, o să vă vorbesc de ea mai târziu puțin. Dar voiam să încep cu altceva. Emisiunea de astăzi, din sport, nu cu unul dintre titlurile pe care vi le-am citit acolo, ci cu altul care m-a omorât al arterii și pentru care așteptam o reacție din partea lui Narcis, pentru că ne promisese imediat după ce s-a întâmplat chestia asta că o să scrie un editorial. E bine, tocmai a apărut în urmă cu ceva timp, mai aia, cu vreo oră, cam așa, în urmă cu vreo oră, oră și ceva, publicat pe site-ul Gazetei Sporturilor. Este vorba despre conferința de presă cu scandal de la Final Four-ul din Ungaria, al celor unde fetele de la CSM au fost eliminate înainte de a putea lupta pentru un trofeu și unde a avut loc la finalul partidei o conferință de presă cu peripeții, ca să zic așa. Unul dintre reprezentanții, dintre colegii de breaslă, a fost dat afară, ca să vă prezint întâi contextul, dat afară din sală, mă rog, tentativa, că la final era prea târziu, de către ofițerul de presă, mă rog, în momentul ăla, în exercițiul funcțiunii ca ofițer de presă al celor de la CSM, pentru că în realitate e vorba de un coleg de breazlă care mai crepește

se crăpește de un bar, cum se zice, făcând și una și alta și, mă rog, chestiuni care n-ar trebui să aibă legătură una cu cealaltă. În momentul în care te suprapui cu imaginea unui club și aperi interesele, nu mai poți fi obiectiv, e clar. Și trebuie să-ți alegi una dintre tabere. Nu poți să fii cu fundul în două luntri. Astăzi sunt jurnalist, mâine sunt ofițer de presă, până la ora 3 după amiază sunt jurnalist, între 18 și 22 sunt din nou ofițer de presă. Sau când pleacă echipa, nu. Așa ceva nu se face, nu se poate. Pur și simplu. Cine mă zice că la pușcăria luxoasă poate face Gino Orgulescu manevre să ajungă FISO. Nu, știu, nu m-am pronunțat la chestii, sunt prea sensibile chestiunile de genul ăsta. Dar nu cred eu că ajung român pe acolo. E greu de crezut. Da, și că în principiu are dreptate Narcis. Păi stați așa, că încă nu v-am citit editorialul, pentru că o să vi-l lecturez, pentru că e foarte bine scris și merită. Și se suprapune cu gândurile pe care le-am avut și eu, momentul ăla, când am văzut, recunosc că reluare, conferința de presă, n-am văzut-o în direct, dar mi-a lăsat un gust amar comportamentul jucătoarei noastre valoroase, de altfel, pentru care am tot respectul pentru ceea ce face pe teren, Crina Pintea, dar pentru momentul în sine, penibilitatea momentului, mă rog, va să zică, editorial, semnat Narcis Drejan, astăzi 8 ianuarie 2026, postat la ora 10 și 21 de minute, titlul Libertatea presei, dar fără întrebări. Deci titlul este o întrebare. Și zice așa. Nu scandalul de la conferința de presă de după Final Four este important. Peste câteva săptămâni nimeni nu va mai ține minte nici întrebarea exactă, nici răspunsul Crinei Pintea. Important este ceea ce episodul a scos la lumină. Reflexul tot mai răspândit de a transforma jurnalismul în problemă în momentul în care pune o întrebare care deranjează. Jurnalistul. Sunt 26 de ani în presă și încep să observ cum se degradează relația dintre meseria noastră și persoanele intervievate. Exact cum observi când începe să ruginească o balustradă pe lângă care treci zilnic. Te uiți la ea de ani de zile și într-o dimineață constați că metalul nu mai are nicio legătură cu ceea ce fusese odată. Așa mi se pare că s-a întâmplat și cu meseria de jurnalist. De câteva zile mă uit la două episoade complet diferite. În America, președintele Statelor Unite este întrebat de o jurnalistă despre dovezile pe care le are atunci când vorbește despre alegeri aranjate. Întrebarea este simplă, aproape banală, pentru orice om care a trecut măcar o dată printr-o redacție. Care sunt dovezile? Răspunsul nu vine, vine însă supărarea. Trump se ridică, o jignește pe jurnalistă, ba chiar îi mai spune ca un bătrânel nervos că a călătorit până în Wisconsin pentru interviu. Într-o sală de conferințe de la handball, după o înfrângere dureroasă din semifinala cu Mets, la Final Four-uri de la Budapesta, un jurnalist pune o întrebare care o irită pe Crina Pintea. E de înțeles, ești după un meci, ai pierdut un obiectiv, dar din nou discuția nu mai este despre subiect, ci despre întrebare. Cum și-a permis? Problema nu mai este dacă jurnalistul avea dreptate, ci faptul că aproape peste tot am ajuns să discutăm mai mult despre existența întrebării decât despre răspunsul care ar fi trebuit să vină după ea. Mă uit în urmă și mi-aduc aminte de o vreme în care mergeai la conferință de presă ca să afli ceva, nu să primești un material promoțional sau să asculți o declarație lustruită de 3 oameni de comunicare și verificată de încă 2 sponsori. Mergeai pentru că exista posibilitatea reală ca cineva să fie scos din zona lui de confort și să răspundă ceva ce nu intenționa să spună când a intrat în sală. Astăzi, 99% dintre cazuri, jurnalistul pare ultimul om care mai crede în ideea asta. Pierde 2 ore în trafic prin București, 1 oră în provincie, doar dus, ajunge la stadion, la sală, la hotel, la sediul unei federații, așteaptă să înceapă conferința, ascultă 10 minute de formule diplomatice și în clipa în care ridică mâna și încearcă să iasă din scenariul pregătit, descoperă că întrebarea lui trebuie să treacă prin mai multe filtre decât un credit bancar. Nu de puține ori, omul care îl privește cel mai urât din încăpere nu este politicianul, antrenorul sau sportivul, ci ofițerul.

de presă. Acest personaj care a crescut spectaculos în importanță și care uneori pare convins că rolul lui este să apere invitatul de presă, nu să faciliteze dialogul cu presa. Atenție, cei mai mulți au crescut în redacții, iar eu nu pot decât să cred că omul respectiv e doar un vânător de meserii, de salarii, nici de cum pasionat, pentru că mai lucrează și în redacție, face și pe ofițerul de presă, mai prezintă și vreo 2-3 evenimente, apoi își ceartă colegii că au pus întrebări deranjante. Uluitor! Am ajuns într-un punct ciudat. Dacă vrei să vorbești cu un sportiv, vorbești cu sponsorul. Dacă vrei să vorbești cu un antrenor, vorbești cu departamentul de comunicare. Dacă vrei să vorbești cu un politician, vorbești cu echipa de imagine. Să vă spun cum obții un interviu? Completezi formulare, aștepți aprobări, negociezi condiții și accepți reguli. Uneori ai impresia că singurul om care nu este întrebat ce părere are despre întrebări este jurnalistul. Când din greșeală sau din încăpățânare profesională ziaristul pune o întrebare care nu place, se întâmplă ceva fascinant. Nu mai este judecat răspunsul, ca în cazul de la Budapesta, cu Crina Pintea. Dintr-o dată jurnalistul devine el însuși subiect, el este cel care a deranjat, stricat atmosfera și caută scandal, între ghilimele. Cuvântul ăsta, scandal, a devenit una dintre cele mai eficiente arme împotriva presei. Îl auzi peste tot. Întrebări despre bani? Caut scandal. Întreb despre rezultate? Caut scandal. Întreb despre contradicții? Caut scandal. Întreb despre promisiuni nerespectate? Caut scandal. Uneori ai impresia că singura întrebare acceptabilă este cea al cărei răspuns este deja cunoscut înainte să fie pusă. Și atunci mai întreb la ce mai folosesc unele conferințe de presă, serios acum, dacă întrebările trebuie să fie confortabile, dacă răspunsurile trebuie să fie previzibile, dacă participanții trebuie protejați de orice disconfort, atunci poate că ar trebui să le schimbăm numele, să le spunem întâlniri de promovare și de marketing, să stăm la o apă plată cu lămâie, să nu ni se facă greață de lingăi, să le spunem lansări de mesaje, nu conferințe de presă. Pentru că presa nu a apărut ca să confirme ceea ce puterea, sportul, afacerile sau instituțiile vor să spună despre ele însele. A apărut tocmai pentru momentele în care cineva ridică mâna și întreabă ce nu era în program. Pe bune, dacă am ajuns să privim acest gest ca pe o ofensă, atunci vă spun eu unde e problema. E că ne-am obișnuit atât de tare cu răspunsurile controlate, încât simpla existența unei întrebări adevărate începe să ni se pare un act de agresiune. La bulivar, Birjar, la bulivar. Așa se termină editorialul scris de Nace și la care achesez 100%. Ca să fac paralelea cu altă replică celebră din serialul Umbre, a personajului Relu, când îl pusese pe un polițist care lucra, un polițist care era corupt, era instrument al mafioților, le făcea rost de arme fără serie, le dădea informații secretizate, mă rog, și îl pune să urmărească, să afle numărul mașinii care îi lovise familia, membrii familiei, pe fie sau și pe generis. Și la un moment dat îl întreabă ăsta pe polițist, băi, tu ești sigur că asta e mașina? Sigur, băi, Relule, 100%. Și ăsta se uită în întoarce, băi, vezi că 100% înseamnă 10%. Mie spune clar dacă e sau nu. Și să bine, mă, 100%, e bravo. Bine, dă poza. Ceva de genul ăsta. Și că, mă spune un ascultător, eu citisem editorialul Narcis, are atitudinea majorității angajaților, asta este atitudinea majorității angajaților din primării, acea jucătoare. Păi este practic o salariată, până la urmă, armea primăriei. CSM este clubul sponsorizat de către primărie, susținut de primărie, clubul primăriei, ce să mai, Bucureștiului, PMB-ului. Adevăr, spune articolul, dar să ne fie cu iertare, televiziunile actuale au brevetat acest fel de a face emisiuni și interviuri și din această cauză sunt plătite toate, cumpărate. Nu toate, v-am mai spus eu asta cu generalizările, că cine are doar convingeri și generalizează și cine are îndoieli. Nu vreau să jignesc pe nimeni acum, dar nu ne băgați în aceeași oală pe toți. Nu sunt toate plătite și cumpărate. Asta e o paradigmă așa răspândită de către cei care la rândul lor preiau ideile de la alții. Aia care cred în basme nemuritoare citate din desene animate și în benzină la un leu. În fine, ci că editorialul ăsta cred că și l-a pregătit cu 3 luni înainte, aia pe naiba, aia, fi

serios, omul are 26 de ani în presă, poate să-l scrie într-o jumătate de oră, o oră, liniștit. Credeți că mai... Credeți că chiar așa ne-a tâmpit și LGBT-ul pe toți sau că trebuie să muncim, să leșinăm o lună pentru câteva rânduri? Nu, e chiar așa. Și că bună ziua, domnule Sile, respect jurnalistul care a pus acele întrebări pertinente la conferința de presă după semifinala dintre Metz și echipa primăriei. Toți jurnaliștii ar trebui să facă scut în jurul lui. Păi uite, tocmai a făcut unul dintre noi. Ce frumos ar fi dacă toți la conferința de presă se ridicau și plecau. Să știți că pe vremea mea a apucat o inițiativă de genul ăsta, dar respectată parțial, pentru că e adevărat, erau mai... mulți tineri printre noi cărora le era frică, înțelegeam și pe ei, să nu-și piardă jobul, să nu fie, mă rog, nu știau cum să, n-aveau greutatea încă să negocieze cu șefii lor de redacție pentru a se coaliza. Dar am avut vreo două, trei tentative de-astea de-a lungul timpului. La început, acum vreo 20 ceva de ani, când încă mai credeam în idealuri, eram mai tineri și naivi, când am fost tratați cu fundul la conferință. Una dintre ele chiar la o conferință a echipei naționale a României. Așa că, 1000 în 100 nu înseamnă 10%, 100 într-o 1000 poate. Păi știu, dar e, depinde cum folosi numele, numere reale sau numere, mulțimea numerelor naturale sau, în fine, n-am făcut matematică suficientă, dar e cam același lucru. Ar trebui boicotate aceste conferințe de presă cu absența jurnaliștilor și netransmiterea la TV. Știu că ar trebui, dar nu se poate. Și v-am explicat și de ce. Pentru că nu toți au un cuvânt de spus în fața șefilor, plus de asta noi suntem o meserie în bătaia vântului. N-avem niciun sindicat, nu ne apără nimeni, e vax albirea. Toată lumea ne înjură, cum e zica la noi, toți te bate, toți te înjură, toți îți... Na, știți voi, proverbul românesc. Zicala neaușă, nereproductibilă, fără amendă de la CNA. Ci că exact la asta am spus, fix la angajații de la primărie m-am gândit. Da, mă, ei trebuie să prive și prin unghiul lor până la urmă. Și că spune sincer, de ce se spune așa sau așa este că presa, cel puțin în România, este considerată a patra putere în stat? Nu, presa chiar este a patra putere în stat, dar în țările civilizate, unde este respectată și a fost și la noi, să știți, o perioadă când încă mai presa mai avea un cuvânt de spus. În prezent a decăzut foarte mult, cum spunea și Naci, relația asta, imaginea jurnalismului de la noi. Mă rog, toate până la urmă izvoresc de la lipsa, din lipsa de educație și a noastră ca breazlă și a publicului în general și a mai multor factori. Ci că Mr. Sile a spus mie în 100 sunt ascultătorii bulversați. N-am spus eu, a zis că l-am citat pe personajul Relu din Umbre. A zis că mie în 100 înseamnă 10% de fapt și asta spunea el, nu eu. Deci nu ciuntiți, nu pricepeți doar ce vreți. Pinte a jucat 5 minute în semifinal, a fost varză, omoreche, a ratat de parcă se transfera la Metz, lipsă de unitate, lipsa de unitate naște monștri. Da, asta apropo de meci. Stați așa că am văzut ceva ce nu mai văzusem de mult. Ha, uite, salutări de la Alexandra Alexandrescu, viitoarea noastră campioană la tenis. Ia uite, mișto, turneu. Au început turnele, a venit vara, ia uite zgura, echipamentul, pregătire de serviciu. Ia să vedem ce ne zice domnul Alexandrescu. Participăm la campionatul național de 12 ani, pentru vârsta de 12 ani. Are Alexandra până acum două victorii în calificări. Astăzi are meci cu locul al 12-lea național, pe tabloul principal. Bravo! Baftă, Alexandra! Și să vedem măcar o nouă finală jucată. Deși v-am mai zis eu, la vârsta asta nu contează foarte tare rezultatele. Contează pentru un bărbăt are așa rezultatele pentru turneu. Cât evoluția. Dacă fiecare turneu jucat înseamnă un pas în evoluția ei spre a deveni o jucătoare de tenis mai bună și mai bună, fiecare zi ce trece, astea, tinichelele și diplomele, teancurile de hârtie obținute pe la turnee sunt egale cu zero.
Cel mai important este să înveți să fii din ce în ce mai bun, să evoluezi, într-un cuvânt, ca să rezumăm. Domnule Vasile, de ce credeți că acest rus a câștigat Roland Garrosul, sincer? Pentru că e bun. M-a întrebat cineva, uite, ca să mă laud eu, că tu numai că, cum zice, laudă-te gură ca să-ți dau un tură. Dacă nu mă laudă nimeni, mă laud eu. Și ascult, voi, cei care mă ascultați, cel care m-a întrebat chestia asta vineri, poate să confirme. Nu mai stau acum să caut mesajul, că m-a întrebat cineva la un moment dat vineri, înscris aici pe mesaje, cine cred că o să câștige Roland Garrosul, când era încă faza sferturilor. Dacă nu mă înșel. Și i-am zis clar că o să câștige Zverev și Andreeva. Și așa a fost până la urmă. Și că lipsa de respect pentru cei care dau bani pentru sport din impozite, ne zice domnul Nicu. La CSM, da. Până la urmă, da. Fiind o echipă care supraviețuiește din banii publici, un pic mai mult diplomație n-ar strica. Și că presa și acum are un cuvânt de spus, numai că e eronată, se vedea între... acum... Da, bine, îmi place că dați exemple din ambele tabere până la urmă. Adică televiziuni care sunt părtinitoare. Păi da, e normal să fie așa, cum spuneți dumneavoastră, și să știți că nu e doar la noi. În general, televiziunile de știri supraviețuiesc din banii unor entități private cărora le apără interesul. Nu există televiziune de știri să fie rentabilă în lumea asta. Nici CNN-ul nu e rentabilă, deși a avut vârfuri de audiență în anii 90, fondată pe la începutul anilor 80. Știți istoria pentru mulți care mai urmăresc așa fenomenul ăsta numit media. Prima televiziune de știri din istorie, americanii de la CNN, știu care e treaba și în prezent și la ei, ați văzut, unii sunt într-o parte, ceilalți în CNN într-o parte, Fox News în altă parte, ABC, NBC, sunt împărțiți peste tot și toți apără interesul cuiva anume. Nu există editoriale, la partea editorială nu există independență, obiectivitate, 100% nicăieri. N-ați văzut? Hai să nu luăm exemplu așa zisei democrații din punctul ăsta de vedere, care nu mai există la americani. Dar e aproape de ceea ce se întâmplă, e practic suprapus pe ceea ce se întâmplă în dictaturi. Sau, mă rog, în semidictaturi, cum e Rusia, de exemplu. Există presa de stat care servește interesele putiniste și presa clandestină de opoziție care e vânată de ăștia alții și care reprezintă tot ceea ce nu convine puterii. Sau există tiranii din astea 100% dictaturi ca în Coreea de Nord, unde nu există variante. Există doar presa oficială, ăia nu pot citi decât ce scrie acolo, vedea ce se difuzează doar la televiziunea națională. Ei sunt și acum convinși, de exemplu, că i-au câștigat Cupa Mondială în 2010 în Africa de Sud, când a participat și Coreea de Nord. La televiziunea lor națională așa a prezentat. Naționala Coreei de Nord a bătut Brazilia în final atunci, cu 2-1 sau nu mai țin minte, ceva de genul ăsta, după o luptă strânsă, măcar atât au precizat. Deci... Și credeți-mă, ați spus mie în sută în loc de sută în mie. Păi da, spun că recunosc că am spus, dar nu sunt vorbele mele, eu citam pe cineva. Că așa a zis personajul Relu din umbre, mie în sută. Nu el, polițistul care vorbea cu el, mă rog, în film. Nu e afirmația mea, ce nu înțelegeți, e un citat. Așa am spus, mie în sută. Pentru că așa spuneau și ăia, că erau niște personaje care nu aveau educație. Asta încercam să vă subliniez. Ce naiba, trebuie să vă explic poantele acum. Chiar așa. Am zis în loc de Zverev, am zis da, îmi cer scuze. Că
Stai, mă, că nu mai înțeleg. Ci că nu total greșit, a câștigat Roland Garros Zverev este rus, de fapt, pentru că Alcaraz nu a participat, iar Jannik Sinner s-a accidentat pe traseu. E, păi așa, după de-astea, na, și eu vin cu na, Dacia la serviciu, pentru că n-am, ce să zic, am avut ghinion, n-am avut Mercedes, sau nu mi-am înțepat roata, că am trecut pe lângă un cui. Asta e, totdeauna

câștigă cineva, pentru că nu... Știți cum se spune? Cel mai bun jucător e ăla care nu joacă, care stă pe bancă. Așa și acum. De unde știți că dacă jucau ăștia, nu-i bătea pe teren? Avem de unde, dacă luăm pe din astea, e exact aceeași chestie cu Steaua 86. Te vezi, doamne, că câștiga Cupa Campionilor Europeni pentru că erau echipele englezești suspendate, ca

Când Sile, Coreea de Nord la Mondial. Da, Coreea de Nord a fost la Mondial în 2010, în Africa de Sud. Nu m-a întâmpit. Și nici nu mai fumez, nici măcar țigări normale, adică nu fumez, nu mai fumez din 2020, din pandemie, de înainte să vin aici, de când eram la Europa FM. Deci, voi avea eu lacune în fotbal, dar credeți-mă, nici chiar atât de mari. Căutați Coreea de Nord, Africa de Sud, vuvuzele, pionieri angajați, chinezi plătiți ca să aplaude de pe acolo, Sunteți mai tinerel sau aveți memorie? V-a început să vă lase memoria dacă sunteți mai de seamă cu mine. Că te cerți cu o generație care nu înțelege ce le transmis, nu înțeleg ce citesc. Și ce să nu mai comentez. Testele PISA arată jale de la an la an, și le se numesc analfabet funcțional. Da, știu. Adică nu sunt analfabet, știu să scrie și să citească, dar nu pricep ceea ce scriu și ce. Păi nu vedeți că mă lupt acum să vă explic poante. În fine. Și că dacă, dar n-ar fi normal de când este războiul de 4 ani și ceva să fie. Zis chestia asta cu selectivitatea aici, ați de acord cu dumneavoastră. Și mie mi se pare o mascara de chestia asta, că mă uit pe site-ul Flescor și văd steagul la lumii și scrie World în loc de Rusia. Adică eu, mi se pare o imbecilitate. Să nu mă înțelegeți greșit, dacă tot aplicăm sancțiunile astea și în sport, măcar hai să o facem uniform, nu după, deci să exceptăm tenisul, de ce? Pentru că este un sport care produce mult mai mulți bani decât celelalte și mie mi se pare nedrept față de, nu știu, de scrimă, de judo, de alte, chiar și de fotbal, unde echipele rusești sunt eliminate, iar tenismenii sunt bine mersi. Nu e ok. Și ați văzut că și Mihai Rusu, care vorba e tobă de tenis, față, nu-i ajung la genunchiul broaște, spune același lucru, deși ne contrăm des pe diverse teme. E de acord și el cu chestiunea asta, că e o aberație din partea ITF-ului, ATP-ului, WTA-ului. Că acum 3 ani de zile vă anunțam, după câștigarea lui Novak Djokovic a ultimului Grand Slam, că va fi ultimul din carieră și așa a fost. Acum vă spun că Alexander Zverev a fost și primul și ultimul Grand Slam din carieră. Nu știu, nu merg pe pariuri, pe din astea, nu-mi place să mă arăt pe urmă glorios, mă bag cu pumnul în piept, domne, uite, v-am zis eu, mă afal, dar nu știu. Acum s-a nimerit să fie așa, că m-a întrebat cineva, vine, cine câștigă, așa mi s-a părut mie, că erau cei mai în formă în momentul ăla și s-a întâmplat să am dreptate. Dar n-are nicio treabă, nu poți să știi. Da, și eu cred că Djokovic nu mai are puterea de a mai câștiga un Grand Slam. Dar n-ai de unde, poți să știi de unde. Vă așteptați vreunul acum, sincer, la începutul anului, să aibă parcursul ăsta atât de bun Sorana Cârstea în ultimul an de activitate a lui la 36 de ani? Acum, sincer, hai să nu. Dacă vă întrebam atunci, am curaj să risc, uite, deși nu-mi plac pariurile, să spun că 80% dintre voi, ascultătorii noștri, ați fi zis că o să fie ciuca bătăilor la 2-3 turnee și o să renunțe. Nu se aștepta nici naiba să atingă cea mai bună clasare a ei din întreaga carieră în ultimul an de activitate. Hai să fim când să vedem și noi, să recunoaștem că nu e nicio rușine, să știți, atunci când greșim. Și că Rapid nu a mâncat bătaie niciodată de la Real Madrid, că nu a jucat cu ei vreodată. E o altă problemă. Păi asta zic și eu. De unde știți voi că Zverev, dacă se întâlnea cu Djokovic sau cu Sinner, nu câștiga și dacă te întâlnea pe teren. Așa, dacă nu s-a întâmplat, e istorie contrafactuală, se numește asta. Ce ar fi fost dacă? Și că Nea Sile, ce echipă va câștiga campionatul? Acum nici chiar Caracatița, Paul nu sunt și nici CLGBT, nici Groc și nici alte, nici Claude sau un robot din ăsta. Și că explică ce înseamnă citat, unii nu știu. Sile traduce bancuri din română în română. Păi, na, dacă nu vedeți că altfel nu se poate. Și că, păi, și nu a câștigat Coreea de Nord campionatul. Chilezi plătiți lorez. Nu știu. Da, nu, ei au participat atunci, nu mai știu. A ieșit din grupe, normal. Parcă. Dar lor așa li s-a prezentat la televiziunea națională, că au câștigat mondialul. Ce vreți? Asta e, dacă acolo, dacă te prind cu antenă parabolică sau că asculți o piesă K-pop, ceva, sau orice are legătură cu civilizația, cu Coreea de Sud, cu frații din Sud, ești calit, te execută cu tunul. Ca pe vremea lui Kim Jong-il, ăsta apare mai blând, doar îi pușcă în ceafă sau le taie capul, nu mai știu.

actualul dictator politic, Kim Jong-un. Și că ai dreptate, m-am documentat, mea culpa, eu vezi, mi se părea ciudat, vezi, și nu e primul. Corea de Nord a mai jucat și în 66 la mondialul cu... și tot așa, nu mă uit pe nimic acum, să știi. Știu și eu din ce-mi povesteau alții, din amintire, ce spunea taică, bă, bunică meu. A mai jucat, a fost un meci celebru în care a evoluat Corea de Nord în 66 contra Portugaliei lui Eusebio. A fost atunci un neverosimil 3-0 la pauză, dacă nu mă înșel, 3-4-0, dar nu, parcă 3-0. A jucat cu rezervele atunci, că normal, nu se aștepta nici naiba să întâmple chestia asta, și aveau nordcoreenii 3-0, alergau de mâncau pământul, probabil erau și ca și acum amenințați că dacă mănâncă bătaie se întorc acasă, nu, să nu se mai întoarcă, că execută de la, din aer, nici n-apucă să aterizeze. Și după pauză au băgat 2-3 fotbaliști de bani, a intrat Eusebio, a dat Eusebio 3-4 goluri și au bătut cu 5-3. Portugalia a întors rezultatul atunci. Dacă nu mă credeți, uitați-vă pe în statistică. Întrebați-l pe Răzvan Toma, pentru că el o să vă spună și în ce minute s-au făcut schimbările. Și tot așa, din memorie, vorba lui domnul Păduraru, din calculatorul dintre urechi. O să vă spună și marcatorii și tot, că e tobă de așa ceva, de-aia e statistician. Nu le mai da satisfacție cărcătașilor, lasă emisiunea să curgă. Da, corect, aveți dreptate, sărim peste. Da, mă, am văzut, n-am apucat să mă uit, am avut treabă weekendul ăsta, că mă întărâtase încă de joi, de vineri, Viorel cu serialul de pe Netflix cu Rafa Nadal. Chiar o să mă uit, că, na, am înregistrat, dacă mă credeți, acasă, am un hard extern, jumătate dintr-un hard din ăla de un tera, cu cele mai multe evenimente importante din sport din ultimii 20 de ani, care merită păstrate, ca să nu stai să le cauți pe YouTube prin arhive, ciuntiri sau din astea. Am prins și eu prin metode mai neortodoxe de pe internet și am păstrat evenimente din astea, câteva meciuri de box epocale, majoritatea sunt chiar HD sau remasterizate. 2-3 meciuri ale Simonei Halep, printre care și finalele de Grand Slam, victoria de la Wimbledon, victoria în fața Serenei Williams din faza grupelor de la turneul campioanelor, când i-a dat lăptăreasa atunci 6-0, 6-0. Mai multe am păstrat. Rezumat bun calitativ găsit pe un site portughez al celebrului meci Dinamo cu Foresta, cu întoarcere de scor, în fine, mai multe chiar le-am păstrat, și printre care și meciuri de tenis, 2-3 finale dintre Rafa Nadal și Federer și una dintre Nadal și Djokovic, senzaționale, tenis din ăla de te uiți și privești cum era la Divertis, făceau mișto de ProTV. Că programul mondialului din Mexic 86, eram la școală în București, l-am cumpărat cu o monedă de 5 lei din aluminiu, priveam la TV Bulgaria, da, domnul Dăzea, știu că și noi. Caracatița Paul a murit de mult, era neamț și era mascul. Da, și chema Paul, de fapt, nu Paula. Și că în 66 au eliminat Italia, da, vedeți, știam eu ceva, nu l-a știut tot parcursul de atunci, din ce v-am zis, spun și eu din amintiri. Deci că ce zici, Corea de Nord ne-ar încălța pe noi? Mă, nu cred, totuși. Adică nu, vom fi noi slabi, dar nici chiar așa de slabi. Deși poți să știi, să te ferească Dumnezeu de disperarea omului. Omul disperat sau omul nebun, omul care nu mai are nimic de pierdut, are forțe supranaturale. E chestie dovedită în timp. Așa că n-ai de unde să... Se și spune, nu te pui niciodată cu nebunul, poți să fii tu oricât de... Iar cea mai puternică motivație a omului este lupta pentru supraviețuire, instinctul de conservare, până la urmă. Bun, ci că pe hardul dumneavoastră aveți și filmarea cu Borcea când își dă cu mingea în muflex. Rahat, nu am circ, am chestia... Nu am cascadorii râsului, am faze din astea, am meciuri finale, chestii interesante de păstrat și de arătat nepoților peste timp, nu orice răhățiși. Bun, vă spuneam despre mișcările de trupe din Liga 1, despre francezul Taylor Luvambo, care a semnat cu FC Argeș, deci își aduce un fotbal.

campionat dintr-o țară cu fotbal puternic până la urmă, chiar dacă nu de la cel mai înalt nivel. Tinerel, văd că stă bine pe fizic, tinerel, 26 de ani, în floarea vârstei. Atacantul Taylor Luvambo a semnat pentru Argeșeni, a anunțat gruparea de Superligă pe pagina de Facebook, născut în 99 la Saint-Denis, auzi, lângă Paris, în suburbia cu aeroportul, cu stadionul, cu Stade de France și cu aeroportul Charles de Gaulle. În Franța, Taylor Luvambo are 1,80, evoluează în ofensivă ca extrem, a fost format la academiile cluburilor Paris Saint-Germain, FC Nantes și Racing Club de France Football. În sezonul trecut a evoluat la Le Mans, Liga a doua, echipa alături de care a obținut promovarea în Liga 1. De-a lungul carierei, Luvambo a mai trecut, v-am zis, pe la Nantes, Fleury 92, adică 91, și en avant Guingamp, înainte de a ajunge la Le Mans în vara anului, sezonului recent încheiat. Bă, are carte de vizită bunicică, ce să zic. Se prezintă bine, fizicul e ok, să dea Dumnezeu să fie un plus pentru fotbalul românesc. N-am niciun interes, nu țin neapărat cu FC Argeș, deși v-am zis că prima oară când am mers pe un stadion în viața mea, când era copil, la Pitești am fost la FC Argeș. Greșisim una, Halep, Sirina, 6-0, 6-0, depinde care, că au fost două meciuri în care a bătut-o, de a zvântat-o. În fine, poate să mă înșel eu, dar știu că au fost două meciuri în care a rupt-o pe genunchi. Deci eu nu vorbesc acum de finala de la Wimbledon, vorbesc de sfertul de la turneul campioanelor. Când pe urmă a prins-o Sirina în finală și i-a dat nana cu racheta la peste rochiță. A bătut-o de a rupt-o pe urmă pe Simona în finală. Dar în primul duel din ediția de atunci a spart Simona noastră pe Serena Williams, care o să revină acum, am văzut în campania aia publicitară, s-a dovedit până la urmă despre ce este vorba, nu e vorba de o întoarcere în circuitul profesionist. Pur și simplu o să joace la Queens la dublu, Serena într-un meci, bine, dacă o să-i meargă bine, poate se mai gândește, dar a spus adevărul că despre, practic e o campanie publicitară a unui produs din ăsta de... Mamă, mi s-a terminat, am vorbit prea mult. Mi s-a terminat fundalul. Gata, luăm pauză. A unui produs din ăsta de slăbit. De slăbit, un medic, nu cu Z, cu S. Un medicament din ăsta, un fel de Ozempic pe steroizi, fără nicio aluzie. Un tratament din ăsta inovator, ați văzut, cu care slăbesc foarte multe vedete. Și la noi, și în lumea largă, peste tot acum... De când au apărut injecțiile astea minune, care ar fi un semi-panaceu așa, ar rezolva multe probleme de sănătate. Și cu ajutorul ăleia, Serena a slăbit pe bine și exerciții fizice și viață pe, sportivă pe măsură și a ajuns să aibă un corp ceva incredibil. Abia aștept să văd și eu. Și e de, practic o campanie de promovare a produsului respectiv, nici nu știu cum să-l numesc la medicament, considerat medicament sau supliment nutritiv, habar n-am. Tot din ăla îl bănuiesc că a folosit și Cristi Borcea, dacă căutați poze foarte recente cu el, am găsit eu una și am pus-o pe grupul de redacție, nu vine să cred, a ajuns la greutatea pe care o avea când era, cred că, licean în București, la celebru liceu Republica Cuba. În anii 90 nici atunci n-avea greutatea aia Cristi Borcea, nici când s-a apucat de comerț cu butelii. Să-l vedeți cum arată acum, e fit, cred că are 65 de kg îmbrăcat de iarnă și cu haine ude. Și bine că are fața tumefiată de la hialuronic și de la astea, e altă poveste și sprâncenele desenate, da? Căutați poze să vedeți, dacă nu mă credeți pe cuvânt. Bun, haideți să luăm prima pauză publicitară și nu pot să vă spun cum se numește medicamentul, că e la noi nu se vinde oricum și în al doilea rând ar fi publicitate. Da, știu, am și eu cunoștințe despre mulți care și-au făcut injecții de astea și la care chiar au dat rezultate, dar momentan nu știu, eu privesc cu scepticism. Aștept să văd încă reacțiile adverse.

0: viața, experiența lui viață îmi spune că chestiuni din astea de obicei vin cu, chestiunile astea de obicei vin cu un preț și mi-e greu să cred că prețul ăsta e mic. În fine, bun, haide să luăm prima pauză publicitară și muzicală, ne întoarcem în câteva minute și în cea de-a doua oră a emisiunii o să epuizăm subiectele pe care vi le-am citit la început. Rămâneți pe Sport Total FM, pe bârfe și sport.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, hot stuff, cum zice Donna Summer, marfă proaspătă. Avem știri și în a doua parte a emisiunii. Da, aveți dreptate, îmi scria un ascultător aici. Mă rog, a fost o exprimare nefericită din partea mea cu sferturile. La turneul campionilor, într-adevăr, nu există sferturi. Sunt două grupe și câștigătoarele grupelor joacă pe urmă direct semifinale între ele. Corect, m-am exprimat greșit eu. În grupe, meciul din grupe, primul meci dintre ele, dintre Simona Halep și

0: Serena Williams. Atunci a câștigat Simona drastic și pe urmă s-a răzbunat. S-au reîntâlnit în finală unde a câștigat Clara Berikanka pe urmă. Aveți dreptate. Și că neața Sila, acele injecții sunt bune, dar după ce slăbiți veți fi uimit cât de repede luați în greutate, poate dublu. Concluzia, acelei injecții dau dependență omului gras și frumos Emil din Jersey. Ne scrie, doamne, nu știu, dar eu v-am zis, încă sunt reticent în privința tratamentelor ăstora minune, promovate de vedete la super înalt nivel, precum Serena Williams. Am văzut oameni și eu care au slăbit spectaculos, am văzut cu ochii mei, dar nu știu, deocamdată v-am zis, mi se pare că tot ce e prea frumos să fie adevărat, de obicei nu e. Cam așa e zicala, n-am inventat-o eu. Nu știu, om vedea. Deci că puneți pop, dance, jazz, house, electronică, country, latino, păi R&B, păi am pus, na, adineauri a fost disco, de exemplu. Băgăm și pop, ați văzut, am avut și hip-hop. Am început penultima piesă înainte de a începe emisiunea era Notorious B.I.G. Dance, băgăm la greu, a fost Eurodance, ați văzut Double Vision înainte, ultima piesă înainte de a intra. Jazz mai puțin, că nu prea merge la radio, te cam ia somnul, mai ales la prânz, adică de asta nu e. Merge seara jazz-ul la emisiuni dedicate, cu cineva să vă explice, e mai complicat în timpul zilei cu jazz. Electronică, mă gândesc, când ați văzut că mai băgăm și fundalurile astea electronice, de multe ori jingle-urile, băgăm, ați văzut, am dat, tot dat, Vanghele, Jean-Michel Jarre, dintre ăștia mai cunoscuți așa, nu chiar. Country, ați văzut că avem și Johnny Cash, avem și... ce vă m-a mai dat inclusiv n-ați văzut și Snoop Dogg am dat piese country, vorbesc serios, deci am mai băgat din când în când, de câte ori am avut ocazia. Latino, ce să zic, am pusesem la un moment dat aici, am făcut semn, aveam cele mai tari piese și au dispărut de la o grămadă. Santa Esmeralda, Chingo Nice, n-ați văzut Gloria Estefan, Gypsy Kings, la greu. Deci băgăm și din R&B, v-am spus mai devreme, deci dăm, cum să... Recunosc că la inițiativa lui Raci și pe bună dreptate am scos din playlist câteva succese. Uite, de exemplu, am scos definitiv din motive morale, etice, și de imagine am scos tot ce a cântat vreodată, s-a colaborat și a compus P. Diddy, nenorocitul ăla care știți ce, de ce a ajuns la închisoare. Nu putem să promovăm așa ceva. Evident că nu știu dacă l-am șters fizic, dar nu știu, nu cred că mai avem piese de aici. Nu poți difuza așa ceva, violatori de copii și nenorociți din ăștia, traficanți de droguri și sclav și cu alte nenorociri. Bun, ci că ține domnul Sile cu Lille sezonul următor. Nu, dar dacă nu prea mă uit la, nu prea urmăresc așa liga, sunt adică mă uit la câteva meci, dar nu mi se pare un super campionat încât să, deși v-am zis, am văzut mai multe meciuri în Franța. Mai băgă și Rednecks de când în când, zice eu, lascul, de adevărat, trebuie să se mai distreze și ea mai în vârstă, să mai țopă așa din când în când, să, na, pentru desmorțirea de dimineață. Da, e chiar pomohaci, chiar așa, nu. Bun, ce legătură are, stai puțin, de ce să nu mai difuză Michael Jackson, a dovedit cineva vreodată că Michael Jackson a făcut ceva, a fost vangizis. Și pentru cei care au văzut filmul, care nu e o capodoperă, e departe de a fi o capodoperă, ultimul film ăsta despre viața lui Michael Jackson, ba din contră, vin cu niște argumente în favoarea lui. S-a dovedit vreodată cineva ceva că ar fi fost pedofil sau că a făcut vreo ceva? Și Elton John la fel, ce a făcut Elton John? Că eu nu înțeleg. În afară de faptul că e homosexual, păi ci... ca el sunt o grămadă, păi, dar va trebui să nu mai difuzăm pentru, să mai condamne homosexualitatea, ce mai suntem în secolul XIX, suntem pe vremea Inchiziției Spaniole, ce, păi ar trebui să scoatem un sfert din hai să nu mai difuzăm nimic dintre toți, nu mai dăm Queen, nu? pentru că Freddie Mercury tot așa îi plăceau camionagii cu mustață. Hai să nu mai dăm nimic dintre, nu mai dăm George Michael, nu mai dăm din toți nimic dintre cei care aveau alte orientări sexuale la vremea lor. Dumneavoastră vă uitați, de exemplu, la filmele de capă și spadă cu Jean Mare, când erați tânăr sau copil? Sunt convins că vă uitați și la cinema, și la televizor, la cinemateca. Știați la vremea aia, de exemplu, că Jean Mare, lui Jean Mare îi plăceau băieții, bărbații, de fapt, că era amantul lui Jean Cocteau? Știați pe naiba, nu știați, fac și eu ca asta, ca Dana Budeanu. Știați pe naiba, nu știați nimic, dar vă plăcea. Vă plăceau filmele cu el. Vedeți, n-are nicio, ce treabă are orientarea sexuală a omului cu... Eu aici, când am vorbit de P. Diddy, am spus de un menoruci care încălca, adică, ce să... Era o pramatie de om. Trafica carne vie, viola minori, droga, forțat copii. Doamne ferește. Avem un telefon. Bună ziua.
1: Să trăiți.
0: Să trăiți, domn pădurar. Ia spuneți, mister.
1: Domnule, am uitat cum îl chema pe un ziarist care îi spunea Ardei Umplut, care a fost cu domnul Ion Iliescu în Argentina.
0: Domnul Cristoiu. Domnul Ion Cristoiu și l-a poreclit așa Vadim Tudor. Era gras și avea semiplete pe vremea aia, purta părul cam ca Ilie Năstase așa și avea o formă rotundă așa, răposatul Vadim, i-a zis Ardei Umplut. Nu.
1: Mânca câte 40 de kg de castraveți pe zi.
0: Ma. Păi da, mă, să bolnăvea, că castravetele, din câte știu eu, e unul dintre alimentele cele mai greu de digerat, din cauza cheratinei alea de pe coaja aia se digeră, practic nu se digeră, se elimină. E din aceeași substanță, sunt bobițele alea negre cum sunt unghiile sau copitele animalelor, coarnele, nu? Eu așa știam.
1: Nu, puntele. Domnule, acolo așa e alea când diceară.
0: Da, știu, nu, dar mă refer la țepii aia, la când sunt mici. Castraveciorii, ați văzut, au niște țepi negri care sunt cheratinoși, eu cel puțin la școală așa am învățat, la botanică. Dar ea nu se digeră.
1: Au dispărut. Am văzut că erau castraveții a cornișon care când îl luai în mână te înțepau.
0: Păi, da, aia zic, da. Exact, aveau niște țepi micuți negri, așa, care cad odată pe măsură ce crește. Cum să nu? Are și emisiune la Metropola, la colegii, la noi, seara.
1: Da,
0: acum arată bine, arată mai bine ca în tinerețe. Acum e fit, e slab, e... încă mai poartă vestele alea cum purta în tinerețe. Dar știți cum era Vadim Tudor atunci cu răutăcismele lui, că le dădea porecle la toți. Da, pe Cristeu l-a făcut Ardei Umplut, cu ea mai zis, doamne, lui Petre Mihai Băcanu i-a zis la un moment dat șobolan fiert în lichid de frână, sau nu mai știu, ceva de genul. Ăsta. A zis cu mustățile alea de șobolan fiert în lichid de frână. Da, Vadim avea... Bine, mergea spre genialitate uneori, că avea talentul la oratoric, adică și avea și o memorie extraordinară, era citit, era totuși sociolog, adică era un nebun atipic. Ceva de genul ăsta.
1: Era în ce să spun cumva născut sau în ce?
0: Nu mai știu să vă spun exact, nu știu biografie. Știu doar că era totuși, în ciuda exceselor lui, parcă era totuși la un alt nivel erau discuțiile politice atunci. Erau niște discuții politice mai echilibrate, între oameni cu mai multă carte, erau niște replici mai pline de substanță. Păi, uitați-vă la cei pe care îi acuzăm că erau printre cei mai rei în politica de atunci, anilor 90-2000. Da, erau incomparabili cu ce avem în prezent. În prezent, vedeți că nu sunt în stare să, cum spuneam mai devreme, un ascultător, aproape analfabeți funcționali, nu sunt în stare să legeți, vorbesc numai în truisme, spun și tâmpenii de cele mai multe ori. Păi, pe vremea aia, când asistai la o discuție, să zicem, între un Vadim Tudor și un Adrian Năstase, păi ieșeai mai deștept, frate, din după ce ascultea discuția aia, chiar dacă se ajungeau la limita jignirilor sau, păi, dar să se jignească știau cu artă, nu știu cum să vă zic. Într-o perioadă și Băse ajunsese să stabilească, să stăpânească arta asta.
1: Foarte fini erau.
0: Pe aia zic, adică era la alt nivel discursul politic. Păi uitați-vă, căutați și acum, dar n-aveți internet dumneavoastră, sunteți cu internetul dintre, de pe umeri, cum ați spus, cu cel dintre urechi, calculatorul dintre urechi. Mai țineți minte discursurile alea ale liderilor partidelor istorice din anii 90, când vorbea Coposu, când vorbea Ion Diaconescu, când vorbea... Băi, nu știu cum să zic, era alt nivel...

0: Ascultai chiar și Quintus și mai mulți din ăștia școliți de în alte perioade.
1: Care era și epigram.
0: Da, exact. Era un alt nivel de discursuri, efectiv le sorbeai vorbele lor. Adică era, nu se exprimau corect în limba română, chiar dacă m-a amestecat cu arhaisme, cuvinte pe care acum mulți nici nu ar mai înțelege. Era, ce s-a fost o perioadă în care am avut și noi politicieni cu care nu ne era rușine, da? Fuse și se duse.
1: Păi
0: știu, știu, atunci nu intra oricine, chiar oricine în politica în prezent. Acum a ajuns să ne reprezinte, din aia ne-a zis de cum a fost Șoșoacă acum la ruși. De, era rușine lui Putin decât îl lingea în fund, în fine. Bine, Metre, mai... Păi da, asta e adevăr că mă și enervez până. Bine, mai vorbim, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc mult pentru telefon. Bun, ia să vedem unde rămăsesem. Ah, da, a zis că vă spun despre o performanță. Ah, Ancelotti, fiul Ancelotti, fiul. E nou antrenor al lui Lille, de-aia mă întrebați pe mine. Jean era cu Jean, da, corect. Jean Cocteau, Jean Mare, da. Queen, Judas Priest, da, corect. În ce naiba, ar trebui să scoatem o treime din... playlist-ul nostru de la radio, ce? Pentru că aveau alte inclinații sexuale. Hai să fim serioși, n-are nicio treabă una cu alta, Inu cu Cneba. Bun. Deci că știți cumva o aplicație sau un site unde se pot spune scorurile corectele de la meciurile de la campionatul mondial? Păi este o grămadă, na, ce să... Nu mă... Întreba și dumneavoastră un microbist, că dacă spun pe post, se poate considera reclamă. Bun, performanță, sportul românesc, uite, în afara celor enumerate de mai sus. Săritorul nostru de la mare înălțime, fost campion mondial, Costică Popovici, a prins iar un podium la un super concurs, o etapă din asta grea din circuitul mondial, seria Cliff Diving. Red Bull Cliff Diving, a terminat pe locul al treilea în Florida, în Statele Unite ale Americii. S-a clasat pe locul al treilea în etapa a doua a seriei mondiale Red Bull Cliff Diving, sărituri de la o trambulină de la 27 de metri înălțime, în apă naturală. În San Petersburgul de Florida, au și americanii în San Petersburg al lor, potrivit comunicatului emis de Agenția Națională de Presă, de Agerpres. Popovici a avut un început excelent după primele, de pe Macara, de sus au sărit, de pe mamă, foarte tare și spectaculos. După primele două sărituri, pentru care a primit cel mai bun punctaj din partea jurului, era pe prima poziție în clasamentul provizoriu al rundei, a făcut însă o greșeală la săritura a treia, a retrogradat până pe locul al șaselea, după care a revenit cu o săritură mai bună în finală, cu un grad de dificultate 5.8, pentru care a primit 124,70 de puncte, pardon, și a încheiat etapa pe poziția a treia, a prins primul podium în acest sezon, după ce mai concurase și în Bali cu o etapă mai devreme. Cătălin Preda a avut și el o evoluție constantă în runda asta din weekend și tot timpul s-a bătut pentru podium acolo, dar a avut ghinion până acum, a terminat pe locul al cincelea. Dar oricum suntem aproape acolo. Acum în Florida a fost câștigată etapa de James Liechtenstein, din american local, urmat de britanicul Aidan Heslop, unul dintre rivalii obișnuiți vechi ai lui Costică Popovici și a lui Cătălin Preda. Să vedem. Următoarea etapă va fi la 27 iunie în Danemarca, la Copenhaga, și cred că se va sări în piscină cu spațiu artificial amenajat. Nu cred eu că o să-i ducă pe la... De fapt, nici nu prea au danezii așa, fiorduri. Nu e ca în peninsula Scandinavă, ca în Norvegia. Am văzut, da, scandalul de la Ștefănești de jos cu promovarea în Liga a doua. Acuzați de fals, ilfoveni, fals în acte, documente antedatate, decizie de depunctare ascunsă de Federația Română de Fotbal, da,

un scandal despre care o să se vorbească mai mult, o să vorbească colegii de la Traffic Sport după ora 14, nu o să intru eu în amănunte. Zice cineva, când a văzut-o pe Jojoacă cu Pudin, a crezut că e AI, că e un fake din ăsta pe internet. Nu, din păcate n-a fost. Din păcate pentru imaginea României în lume. Așa, ia să vedem. Zice un ascultator: dacă nici din a treia încercare nu reușesc să vă conving, promit să renunț la acest subiect, ci că vă rog să mă credeți, sunt om serios. Eu am recunoscut primul când am făcut concursul, atunci când v-am pus să ghiciți cine cântă varianta de la Killing Me Softly, și dumneavoastră ați fost singurul din primii 20-30 care ați ghicit-o că a fost era vocea Aurei Urzicianu, inconfundabil. Cu ani mulți înainte de varianta care a devenit cea mai populară, cea trupei Fugees din anii 90-96-97. În fine, ci că dacă tot nu e clară treaba, vă rog să recitiți cu atenție mesajele de mai sus. Ironia din scenariul scris de Bogdan Mirică. Unul dintre personaje, adesea Relu, Sabin sau un alt partener de combinații, încearcă să garanteze o treabă spunând pompos: e sigură treaba 100%. Păi da, asta am zis și eu. Interlocutorul său sau chiar Relul taxează imediat pe celălalt, demonstrându-i că analfabetismului funcțional de fapt îi scade șansele de succes. Păi 100% înseamnă doar 10%, băgăm și ceva de genul. Da, așa e. Corect, aveți dreptate. Păi nu știu unde nu ne-am încont. Eu am zis în loc de 100%, am zis 1000%, nu? Sau care era treaba? Că dacă e așa, înseamnă că aveți dreptate. Nu mai țin minte exact cum am exprimat. În orice caz, tot ceea ce a scris aici, da, e corect, 100%. Și mie mi-a rămas în minte aia, dar probabil n-am reprodus-o, nu a fost șablonul perfect. Adică n-am reprodus vorbele 100% exact ca în scenariu tipărit, mă rog, văzut. Și că da, am spus 1100. Până atunci îmi cer scuze. Da, 100%, în loc de 100%, am zis 1100. Aveți dreptate. Bă, rog, ideea principală, ideea de bază ați prins-o. Da, eu am zis 1100. Înseamnă că așa e, îmi cer scuze atunci. Da, vă rog, nu asta era ideea de bază. Ați înțeles despre ce era vorba. A fost exprimarea mea nepotrivită, nesuprapusă, perfect pe... Și că atunci de analfabetismul funcțional. Păi nu, eu m-am referit la cei care se încăpățânează să susțină o chestie care nu e adevărată. Eu nu m-am referit la faptul că dumneavoastră susțineți că aș fi spus ce n-am... Nu știu cum să vă explic, ca să fie mai... Că n-am făcut-o cu intenție. La asta mă refeream. Eu mă refeream la faptul că sunt foarte mulți analfabeti funcționali care nu rețin sau încearcă să deformeze sensul unor vorbe sau schimbă, chiar și din topică se poate face fraza asta, cu unor construcții verbale, vocale, transmise verbal sau scris, pentru a semăna cu ceea ce vor ei să transmită, de fapt, decât cu ceea ce a vrut să spună autorul, cum ne punea pe noi la școală, când ne dădeau la teză sau la extemporale. Ce a vrut să spună autorul în poezia? Eu am vrut să spun același lucru cu ce spuneți dumneavoastră. Numai că am formulat-o invers, în loc de 1100, 100%, dar din câte mai amintesc eu, deși v-am spus că am trecut doar cu 5 la matematică până în clasa 6-a, până într-a 12-a, cu un mic puseu la un moment dat în clasa 7-a, când am avut media 6, că m-am ambiționat eu mai tare din alte motive, la matematică, eu mi-aduc aminte că se poate și 1100, pentru că nu e doar mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor reale, mulțimea, mă rog, n-am făcut eu matematică, dar în cea numerelor reale se poate și 1100, că tot cifre sunt și alea cu minus, tot numere sunt și alea cu minus, și cifre și numere. Există în matematică și minus 125, minus 134,2, da, ceva de genul ăsta. Deci se poate și 1100, nu e varianta corectă, doar 100%. Că nu s-a suprapus exact ce zic eu cu ce a zis Relu, e altă mâncare de pește. Bun, haideți să trecem, să depășim momentul.

ca să zic așa. Portughezul Ricardo Sousa, noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești. Echipa de fotbal a ajuns la un acord cu tehnicianul lusitan Ricardo Andre de Pinto Sousa, care va prelua funcția de antrenor principal, a anunțat clubul pe site-ul oficial. Nu intru foarte multe amănunte, are 47 de ani, un CV și o carieră apreciată ca fotbalist și o experiență consistentă deja ca antrenor. Are 150 de meciuri jucate în prima ligă portugheză pentru FC Porto, Beiramar, Santa Clara, Belenenses și Boavista Porto. Dar și în Germania, la Hannover 96, unde a fost și Gică Popescu, la Offenbach, în Olanda, la De Graafschap și în Cipru, la Omonia Nicosia. Am jucat la Drava Piut, Slovenia, mă rog, la nivel mai mic. Asta e cel mai low level atins de el în carieră. Și a început cariera de antrenor în 2015. În fine, las tot pe umerii colegilor de la Traffic Sport descrierea noului tehnician al celor de la Petrolul. Florentino Perez reales la al 14-lea congres. Acum o să auziți din mai des până la 1 septembrie, până se întoarce din concediul medical Andy, care era responsabil cu fotbalul internațional în timpul zilei, până seara, la Narcis, el acoperea segmentul ăsta cel mai bine. O să vorbim, mai ales că o să avem și Cupa Mondială anul ăsta, nu putem ignora. Președintele emblematic al clubului Real Madrid, Florentino Perez, contestat la urne pentru prima dată din 2009, contesta, mă rog, e o traducere nefericită din, adică care a avut rival serios pentru prima oară de când în față de primele două mandate. Știi, a tradus cineva ca în meme-ul ăla celebru de acum vreo câțiva ani cu nenea la care se certa cu spanioloaică la telefon ăla. Contesta-me, fă! Habla-me, habla-me! Traducătorul a vrut să spun aici că pentru prima oară a avut concurență, a avut și un rival la urne și a tradus, na, motamo, ca cea dimitiu, contestat la urne. În fine, sau cum e iar englezismul ăla care mă calcă pe mine pe nervi, aia cu face sens, tradus motamo după make sense. În română e are sens, nu face sens. În fine. A avut ca rival, într-adevăr, pe un tip la fel de bogat ca el, aproape la fel de bogat ca el, sau unii spun că ar fi chiar mai bogat. Mult mai tânăr, oricum, omul de afaceri Enrique Riquelme, magnatul european al surselor de curent alternativ, stăpânul panourilor solare, mă rog, afaceri de miliarde de electricitate, surse alternative și alte chestiuni de genul ăsta. În fine, a câștigat tot Don Flocea, am câștigat la toate categoriile electorale, adică la toate grupele de vârstă și am obținut al doilea cel mai bun rezultat din istorie, spune Perez, care are 79 de ani bătuți pe muchie, dar nu și arată, se ține bine, care fusese felicitat de rivalul său cu doar câteva secunde înainte de anunțarea rezultatelor oficiale. Mai multe sondaje realizate de instituțiile de presă spaniole îl plasau pe omul de afaceri mult în față, cu între 60 și 70% dintre voturile primite de la Socios, membrii cotizanți în Spania, care au mers la urne pentru prima oară în 20 de ani. Aceste alegeri anticipate au fost convocate chiar de Taica Perez într-o conferință de presă după un al doilea sezon consecutiv fără un titlu important, chiar dacă fusese reales fără opoziție pentru a patra oară în ianuarie 2025. A patra oară, deci eu nu știu de ce aveam impresia că avusese doar două mandate până acum, sau probabil fusese relegate și de-aia mi s-au părut ca două mai lungi, pentru că între perioadele în care el a condus clubul a mai fost o pauză, știți, în care la șefia madrilenilor era asta, da, ce lapsus am acum, cu care se făcuse Gigi, frate de cruce, cu care se tăia la mână, care era la conducerea Realului când a jucat Steaua cu ei în Champions League, pentru că atunci încă se mai numea Steaua. Da, da, nu ui de pușcărie, stați liniștiți, aolo, se termină emisiunea. Calderon, mă, așa, Ramon Calderon. Corect, hai să nu uit de pușcărie, pentru că despre valul mexicanilor și despre decizia danezilor

0: Ericsson, poate o să vă mai vorbească și colegii de după amiază și de diseară. Dar de pușcăria norvegiană nu cred eu că... Poate Narcis diseară, dar e mai greu de crezut. Da, domne, deci pușcăria norvegiană. Hai că nu se supără Narcis, că și-a citit și editorialul. Cu ăsta am început emisiunea. Deci, citesc acum de pe site-ul digi24.ro. Snucăr pescuit și plimbări prin pădure. Cum arată insula închisoare Bastoi, unde deținuții trăiesc într-o tabără de vacanță permanent. Ia auzi, tată. Este o închisoare unde deținuții parcă se află în concediu. După mic dejun, micul dejun, ei se plimbă cu bicicleta, au grijă de cai și de găini, adună mere din pădure, se joacă disc golf și merg la pescuit. Un singur gard îi desparte de cei pe cei 120 de pușcăriași, printre care se numără și persoane condamnate pentru viol, crime și jafuri, de o plajă publică de pe insula aflată la 80 de kilometri la sud de Oslo. Ia auzi, dacă se uită prin Garvăr și Gagici la plajă. Cu toate că aproape nimic nu îi oprește pe deținut să încerce să scape de pe insulă, în ultimii 10 ani a avut loc doar 4 evadări. Păi cum naiba să-ți vină să pleci de acolo? Eu cred că se duc mulți și agață de gard să-i primească de bun la rugăminți fierbinți înăuntru. După masă, deținuții beau cafea de calitate, joacă snucăr, ia uzi, frumos, ia uite, sală cu aer condiționat, băi, ești nebun, sau se întind pe canapele și se uită la știri. Seara îi pot urmări la televizor meciurile din Champions League, dacă vă doresc. Chiar și pentru Norvegia, o țară recunoscută pentru politicile ei liberale și un sistem penitenciar care pune accent pe reabilitare, vechiul clișeu legat de închisorile care seamănă cu niște tabere de vacanță pare justificat în cazul insulei Bastoi. Robert Groven, directorul închisorii, a spus că autoritățile nu dețin controlul total asupra insulei, dar tocmai asta este și ideea acestui loc. Eu uite, sunt doi tolăniți pe un cu șlapul pus pe tambureț, din unul doar în ciorăpei, telecomanda pus între ei și cu controlerele de alea de Xbox în mână. Bravo, tată! Joacă FIFA, nu știu ce. Mamă, cum să ajunge oare acolo? În fine, deținuții au posibilitatea de a evada și trebuie să se împace cu această idee. Gradul de libertate este foarte mare și ei trebuie să se confrunte cu ceea ce au făcut în fiecare zi. Poate arăta ca viața normală, dar la urma urmei nu se pot întoarce la familiile lor, spune directorul închisorii pentru The Times. În ultimii 10 ani doar 4 deținuți au plecat. Cea mai recentă evadare a avut loc toamna trecută, când a fost ajutat un deținut să scape cu o barcă de pe insula de 2,6 km pătrați. El a fost prins în Suedia câteva săptămâni mai târziu. Mai multe guverne, inclusiv al cel al Marii Britanii, încercă să aplice sistemul de pe insula Bastoi și în țările lor. Păi asta le mai trebuie la noi, să vezi când ori afla ai noștri că te duci la aia ca după ce ciordești dai cu Alexandru Jula sau faci cine știe ce nenorociri, poate pe ăștia care au furat alea sau i-au prins ciordind 130 și cât am zis de miliarde de lire sterline, acolo îi se trimite. Ia uite ce alei de plimbare frumos, ce ai frate, peisaje ca în Shawshank Redemption după ce fugise personajul principal. 70 de persoane, păziți de 24 de ofițeri, cei mai mulți fac naveta în fiecare zi cu feribotul, ofițerii, doar pașnicii rămân pe insulă pe timpul nopții, fiecare fiind înarmat cu spray paralizant, un baston și cătușe, nici arme de foc n-au. Au la dispoziție și ei celule normale ca ale deținuților pentru a dormi, a se odihni. Între orele 11 și 6 dimineața, 11 seara, 6 și 6 dimineața, deținuții trebuie să se întoarcă la căsuțele cu lambriuri de lemn pe care le împart cu alți 15 persoane, deci sunt camere de alea mai mari. Păi ce să-i ca într-adevăr? Mamă, nici când mergeam la pescuit în delta, când eram copil cu tata, nu era așa frumos cum au ăștia aici. Ai. Bine, domnilor, chiar astăzi a fost... Da, aia cu Mourinho, ce să nu bag și pe asta cu hoha, las că vă vorbesc colegii după ora 14. Rămâneți pe Sport Total FM, o oră de pauză, un pic de publicitate și pe urmă urmează o oră de, nu de pauză, de redifuzări ale emisiunilor spectaculoase, interviurile care au fost luate de colegi în acest weekend. Ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport, să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM.

0: mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață.

0: Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Te salut, Răzvane.
3: Salut, Horațiu, și salut și pe ascultătorii noștri și le doresc o săptămână bună.
2: Da, și concediu plăcut celor care pleacă. Sau se pregătesc să plece.
3: Să fie.
2: De asemenea, în regie alături de noi, vreme de 180 de minute, cât durează emisiunea Trafic Sport, regizorul Dragoș Constantinescu, și pentru că vorbeam de concediu, Răzvane și stimați ascultători, ce mai bine acum în concediu decât să faci o baie într-un bazin?
3: Să faci baie în mare, în primul rând.
2: Așa,
3: dar e bună și în bazin.
2: Și în bazin. Oricum, adică dacă ai mare aproape, ar fi bine să ai și un bazin. Dar dacă n-ai bazin la mare, nu e deloc bine. Iată motivul pentru care l-am căutat și l-am invitat în studio, pe Cosmin Răgălie, fost jucător de polo. Bună ziua, bine ai venit!
4: Bună ziua, îmi pare bine să fiu în studioul dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
2: Cosmine, ești bucureștean, ești constanțean, ești răgățean, ești moldovean, ce ești?
4: Sunt bucureștean, jet de jet, dar cu rădăcini grecești, ca să zic așa.
2: Iauzi, ce
3: Ragalis.
4: Nu cred că vine de acolo, dar am ceva origini din acea zonă, probabil de aceea

0: sunt atât de îndrăgostit de și de polo pe apă și mereu mi-a plăcut apa dintre toate sporturile, în mod special. Deși am avut și câteva rezultate în aruncarea cu oină în atletism, dar tot de la polo s-a tras. Că
1: cu mingea. Morța.
0: Cu mingea, da. Și aveam tehnica corectă de aruncatul mingii. Da, și sunt bucureștean.
1: Era probă la orele de sport și la facultatea asta cu aruncatul
0: oinei, da. Dar mai nou m-am mutat și la Constanța, sunt într-un stil hibrid ca și meseria care
2: am. Stai, că de-abia te-ai născut, ești în București. Până la Constanța, până la 37 de ani cât ai, mai ai de povestit, prietene, te rog frumos. Ia-o cu polo, cum ai ajuns la polo, unde ai copilărit, cum ți-a venit ideea să faci polo, că în general nu prea
1: din ce zona Bucureștiului ești?
0: Din zona sectorului 1, Basarab. Am crescut la școala numărul 3, acolo este un bazin.
1: Rapidist?
0: Nu stelist, ca să zic așa, dar acolo este bazinul școlii numărul 3, care a fost și este în administrația școlii sportive numărul 1 și de acolo este un bazin principal al sectorului 1, de unde au plecat foarte mulți poloiști mari și de anvergură. Și a fost un sport de familie și tatăl meu a învățat la școala 3 și a practicat polo pe apă, apa aceea fratele meu și ulterior am ajuns și eu să practic acest sport.
1: Deci, la ce echipe au fost tata și fratele?
0: Tot la SS1, tata a cochetat un pic și cu Rapid București, tot așa era aproape în Giuleș, din Basarab se ducea la bazinul din Giuleș, dar a jucat la SS1 și ulterior și eu am așa ajuns să practic.
2: Da, era clubul sportiv școlar numărul 1, echipă de polo, astea sunt la nivel de juniori, adică... A avut și echipă de seniori?
0: Nu. Din păcate nu a avut. Întotdeauna se încheia la 18 ani și după aceea, ca să zic așa, crema juniorilor, cei mai buni, se duceau către Steaua, Dinamo.
1: Făceau performanță, sportul. Da.
0: Exact.
1: Da,
0: cei care făceau performanță se duceau mai departe către alte echipe.
2: Și ce echipă aveam? Ce echipe aveam și ce echipă națională aveam?
0: Da. Și CSS1 București este unul din cluburile care a dat cei mai mulți jucători către echipa națională. Adică sunt foarte mulți jucători mari care au plecat de acolo, inclusiv actualul antrenor al echipei naționale, domnul Bogdan Rad, la fel, a crescut la SS1 București și alături de alți mari jucători.
1: Tu ce vârstă aveai când ai început?
0: La 5 ani m-am apucat, chiar la o vârstă foarte fragedă. Fratele meu era mai mare și tatăl meu ne ducea pe amândoi, așa că îi mulțumesc că a avut grijă de noi să ne țină, să ne ducă la bazin de fiecare dată și eu fiind mai mic am crescut cu echipa mai mare a fratelui meu.
2: Da, sunt lucruri care sunt greu de înțeles în ziua de astăzi, că era plin Bucureștiul de cluburi sportive școlare cu diverse discipline care au dat campioni naționali, europeni, mondiali, olimpici. Ăsta e rolul cluburilor sportive școlare, să depisteze din 100 de copii unul care e bun. Că ai zis în pauză că ai făcut și oină. Păi ai făcut oină pentru că brațul de aruncare la polo și brațul de aruncare la oină trebuie să fie unul de fier, unul să arunci.
0: Corect.
2: Da. Și să leagă. Nu pe ce ai polo, te duceai la oină. Sau de la
1: sau,
2: oină
1: sau la aruncarea suliței. Au fost,
2: da, și aruncarea suliței. Da,
1: descoperiți așa de la această aruncare. Zic, dom'le, tu ai tehnică, ai forță, hai să...
2: Știi că am făcut numeroase interviuri, așa cum ești tu acum aici, au stat campioni olimpici la noi în studio și ne povesteau cu plăcere, cu dragoste, cu recunoștință de începuturile lor în lumea sportului și de faptul că școala a fost cea care le-a descoperit calitățile, că altfel habar n-aveau ce potențial zace în ei.
0: Corect. Și mi-aduc aminte cu mare plăcere, tot anul ne antrenam în bazinul de la școala 3 și vara ne antrenam în bazinul de la tineretului.
2: Care nu mai
0: este, din păcate. Și era vara, făceam și 3 antrenamente pe zi, primul la 7 dimineața, al doilea la undeva la 12 când ardea soarele și al treilea undeva la 5-6 după amiaza. Și eram, la un moment dat nici nu mai mă duceam acasă, stăteam toată vara de dimineață până în seara numai pe bazin, între timp

0: luam corcodușe din copaci de pe acolo.
1: Da, da, da.
0: Și era foarte frumos, că erau și săritori, bazinul de sărituri, da, ne împrieteneam cu ei, chiar cu Constantin Popovici, știu că...
1: A fost aici, la noi.
0: Da, îmi aduc aminte, când eram mici, nu știu dacă n-am mai vorbit de mulți
1: ani. Și
0: el
1: e tot greco-tăi.
0: Da. Da, și mi-aduc aminte cu mare plăcere și acum vis-a-vis erau cei de la atletism și făceam prieteni între noi și schimburi de idei și de provocări. A fost o perioadă extraordinară.
1: Din păcate vorbim de lucruri care au dispărut în peisajul sportiv. Baza de la tineretul este una de jos, pălăria, dacă este făcută cum trebuie și întreținută cum trebuie. Din păcate e o paragină de atâția ani. Și nimeni nu face nimic, la fel cum e și cu alte baze sportive din alte orașe. Ți-am dat exemplu ce s-a întâmplat la Buzău, corect, exemplu ce se întâmplă la Constanța cu bazinele de nord, vorbesc. Citeam ieri, alaltăieri, Răzvan, știi că am vorbit despre Târgu Mureș,
2: da,
1: care avea la un moment dat 18 secții. Electromure și OASEAU și așa mai departe, campion național la diverse discipline, sute de sportivi de mare valoare și avea un patinoar foarte, foarte bun, de 12 ani. Este în reparație și nu l-a dat nici acum. Ce poți să mai faci? Că ziceai că la noi sunt să schimbă guvernanții și n-au interes. Dar acolo totuși Târgu Mureș și ceva închis, mai mic, au o conducere mereu aceeași, din aceeași direcție, adică de la UDMR, nu înțeleg de ce...
2: Nu, acolo chestia de plan local, adică chiar nu poți să-l...
1: Păi da, păi asta scot în evidență.
2: Nu știu, guvern, că
1: nu, și numai ei, și aprobăm trei intri.
0: Da, în schimb, jos pălăria pentru cei din Târgu Mureș, pentru modul cum au reușit să construiască bazinul olimpic de acolo și modul în care au început să dezvolte poloul de... polo pe apă ca și secție. Sunt chiar mai multe echipe deja care se dezvoltă și cred că fac o treabă bună. Și condiții jos pălăria mă duc de față.
2: Uite-te că pe o parte da, probabil că contează și omul. Probabil că o fi avut și oameni destrăinici pe partea asta de
1: care au știut la ce uși să bată.
2: Da.
0: Da, și în primul rând faptul că li s-a dezvoltat infrastructura a contat foarte mult.
1: Și patinoarul la tot, adică patinoarul din Târgu Mureș era la nivel olimpic.
0: Da.
1: Dar de 12 ani să-l lași în paragină, s-a paradit de tot.
0: Eu cred că bazinul tineretului are mai mult de 12 ani de când...
1: Bine, dar cine intră acolo?
0: Este dat.
2: Da, cu siguranță în spatele chestiilor astea sunt niște interese astea meschine, nenorociți.
0: Da, păi bazinul tineretului are o poziție extraordinară.
1: Da, nu dai seama, bagă niște zgârie în ori acolo vis-a-vis de blocurile alea de...
0: Sperăm să nu.
2: Da, sperăm să nu, dar uite-te că din nefericire câte... Eu pot să spun că astea sunt niște crime, mă. Deci uite, el că povestește că și el s-a dus la tineretului cu nenumărați oameni unii care au făcut performanță în sporturi de astea acvatice, alții care pur doar au fost acolo, așa, băi, cât toți bucureștii au s-a dus acolo, știe de bazinul tineretului și pe tu vii tu, nu-i ca nimeni, nici nenorociți ai vremii și distrugi acolo și ești lăsat să distrugi și nu se face nimic. Dom'le, astea ar fi trebuit să fie, să aibă valoare continuă, să nu este, să cineva să, când se gândească, să-l doară capul când se gândește că vrea să distrugă așa ceva și să pună el gheara.
1: Răzbani, tu ai dreptate, dar problema e felul următor, dom'le, în clipa în care ai vândut terenul ăla,
2: i-ai
1: dat lui Murat, da? Sau Murat, nu știu.
2: Nu, dar înainte de Murat au fost alți nenorociți.
1: Așa, i-ai dat, pune-i mă prânțioare, dacă nu faci nimic în termen de 10 ani, sau schimb destinația, îl faci din parc de distracții și bazin de not și platformă de sărituri, schimb destinația și vrei să faci blocuri de locuință, automat îți ridică vânzarea.
0: Da, sperăm să nu facă blocuri sau ce să dezvolte.
1: Eu am venit acum pe Bulevardul Expoziției și cunosc zona foarte bine. Venind în coace, sunt numai copaci, unul mai frumos decât altul, mă rog, și așa mai... Nu erau decât vreo 20 de muncitori care puseseră deja la cum îi cheamă, la antifraudă. Acolo unde e antifrauda, toți copacii sunt puși la pământ. Frățioare, ați nebunit. Probabil că vor să facă parcări, altceva n-are, că-i pădure.

0: Cum?
1: Da.
0: Era o, cum să spun, așa o lizieră de copaci, dar copaci înalți, nu de ăștia de 2 lei, i-a pus pe toți la pământ. Nu întreabă nimeni nimic. Cine dă aprobările astea? Hai să ne întoarcem la Polo, că...
1: Sigur.
2: Așa, și, până la urmă ai fost și tu la CSŠ1 și de acolo la ce club mare te-ai dus?
1: După ce am terminat junioratul la CSŠ1, da. Am plecat în Austria.
2: Aha.
1: Am avut o scurtă perioadă, în ultimul an de juniorat am făcut o uniune cu Steaua București, cu CSŠ1, cu Steaua, am jucat în ultimul an atunci. După aceea, o scurtă perioadă am trecut la Sportul Studențesc. Și după aceea am plecat în Austria, iar acolo am dat probe pentru o echipă și chiar au spus că, mi-aduc aminte că tu nu poți să vii la noi și eram deja supărat, tu trebuie să te duci la o echipă mai bună decât suntem noi. Ei erau de Liga a doua, dar eu pe ea o cunoscusem pe internet, încă nu știam limba atunci. Și ulterior m-au trimis la o echipă din prima ligă, unde m-au coptat și am jucat acolo timp de 3 ani de zile.
2: Tu te-ai dus cu altă treabă în Austria?
1: Eu m-am dus în vacanță, o bună perioadă de timp, vara, în vacanță, atunci când terminam campionatele, mă mai duceam și până începeam iarăși pregătirea, mă duceam la mătușa și unchiul meu, stabiliți acolo.
2: Da.
1: Și ulterior, când am crescut, am zis, hai să încercăm, să vedem. Mereu căutam acolo să not, că nu-mi plăcea să iau pauză, să stau. Și așa am intrat în contact și am ajuns să joc acolo, unde la fel am fost antrenor jucător, m-au coptat la antrenor la nivel de juniori și după aceea mai târziu și jucător în același timp.
2: La un club de acolo.
1: Da, la fel de acolo mă aduc, am o mare realizare ca și antrenor, pot să spun, dar mai degrabă surprinzătoare. La un moment dat, la grup, aveam în subordine grupa de 15-17 ani și mi-a venit în echipă un jucător de 14 ani și din momentul în care l-am văzut, venise de la o echipă de Liga a treia și mi se părea că este foarte bun. Atât de bun încât aproape că începeam să-mi pun eu la îndoială un pic capacitatea mea de a analiza un jucător. Mi se părea că este exagerat de bun pentru nivelul de unde a venit. Și l-am promovat în 6 luni de zile, l-am promovat până la echipa de seniori.
0: El având 14 ani.
1: El având 15 ani făcuse. Făcuse 15 ani, deja l-am luat în echipa unde juca cu mine, veniseră coleg și într-o vară mi-aduc aminte că au venit părinții lui să-mi spună ce putem face ca să avanseze și mai mult băiatul lui și cum mi se pare și să avem așa un moment de discuții și am avut un moment în care, deși era contravinea clubului meu, dar am zis, cred că dacă chiar vreți să facă o meserie din acest sport, băiatul dumneavoastră are un potențial de a ajunge în marile campionate ale lumii. El era croat și se mutaseră cu familia în Austria și le-am zis, părerea mea este că ar trebui să încercați să-l duceți înapoi în Croația, unde sunt cele mai tari campionate.
2: Da, așa e.
1: Deși eu nu cunoșteam campionatul din Croația neapărat, sau știam că acolo este o competitivitate extraordinară între jucători. Ca mai târziu, după aproximativ 5 ani, pe cine să-l văd că este coleg Cosmin Radu la echipa Primorie, Matias Bilia, ca jucătorul care l-am avut junior și care a ajuns la prima echipă, la una din cele mai bune echipe din Croația, iar acum este component al echipei naționale, fundaș în echipa Croației.
2: Deci chiar cât de poți mândri.
1: A fost
0: un
1: o mare
0: de
1: surpriză.
0: La Belonicu, da?
1: Da, a fost o mare surpriză, dar și mă bucur că mi s-au confirmat analizele, că mi se părea de atunci că avea un potențial extraordinar, nu doar fizic, nu era atât de mare, dar era tehnic și un foarte bun apărător, cu calități tehnice foarte bune pentru vârsta aceea.
2: Da, foarte interesant. Ei sunt, când zic ei, mă refer la ex-Iugoslavii, mai ales ex-Iugoslavii ăștia de... Dar nu, că și sârbi sunt...
0: Da, și sârbi, nu și croații, și muntenegri, toți.
2: Nu, mă refer că sunt mulți care vin spre Austria.
1: Da.
2: Așa, adică nu-i ceva neobișnuit, dar tu spunându-le potențialul acestui băiat, Probabil că au făcut cale întoarsă.

0: acasă și a făcut, el a făcut acolo performanță.
1: Da, cred că au fost și alții care i-au sfătuit.
0: Da.
1: Probabil că într-adevăr băiatul juca de atât de bine, dar a fost un moment în care a trebuit să recunosc că poate mai mult acest băiat și a și demonstrat-o. Chiar ne-am auzit după ce au câștigat ei titlul olimpic și m-am bucurat tare mult pentru el. Și da, mai ales că a fost și colegul Cosmin Radu, centrul nostru.
0: Primorie, da.
1: Da, la Primorie a fost foarte, foarte frumos.
0: În Austria cum e polul față? Mă refer la Valoric, față de noi, de pildă.
1: Este un campionat foarte interesant în Austria. Austriecii în sine nu sunt practicanți în masă atât de mare a acestui sport. În schimb, Austria este înconjurată de țări cu campionate foarte bune. Și jucători cu școală foarte bună din Ungaria, din Croația, din Serbia, vin acolo din România, Bosnia, vin acolo și vin să studieze, sunt cooptați de către cluburi să joace și devine un campionat foarte interesant. Au pus și ei niște reguli, când eram eu 5 jucători maxim, și era bătaie între cei care
0: 5 jucători străini
1: da, maxim,
0: da, da.
1: În lot, și știu că după aceea au schimbat la 3 pentru că își doreau să dezvolte.
2: Stanisel, că e interesant ce spui, e vorba de legea Novak la noi, să facem comparație. 5 în lot și câți în bazin?
1: 3.
2: 3.
1: În primii 15 și 3 în lotul de 15, în lotul mare 5. Era de 20 lotul și, dar ulterior ce făceau foarte mult, le dădeau cetățenie foarte multor străini și procesul era unul
2: rapid,
1: adică în 7-8 luni deja câțiva jucători am văzut că au devenit cetățeni și erau
2: le coptați. Schimbau viața în total.
1: Da. Și așa ei și-au întărit destul de tare nivelul, atâta care l-au la nivel poloistic.
0: Da, întâlnește, la ora actuală întâlnește în sporturile de echipă și nu numai sporturile de echipă austriece, nume de-astea cu rezonanță...
2: Slavă!
0: Slavă, că fie că... Bine, sunt și ei fiind fost imperiu, aveau din toată zona acolo, centrul Europei.
1: Apoi, în echipa de juniori pe care o aveam, cred că aveam 2 austrieci, jet pe jet. În rest aveam numai sârbi și unguri.
0: Da.
1: Și la un moment dat chiar am început să învăț limba sârbească. Pentru că, și de exemplu, era la ei privai, înseamnă noată.
0: Da, noată.
1: Și haide,
0: fără
1: haș, se pronunță haide. Și la un moment dat am început să pronunț cuvinte sârbești și am văzut că erau mult mai motivați decât în decât în engleză sau în germană.
0: Uite la noi, ca să vezi că și la noi e Steaua. Deci Steaua, care e club bucureștean, îmi povestea Liță Dumitru, fostul mare fotbalist, că în momentul când s-a transferat la Steaua, l-au sfătuit unii ca să primească pase, să spună, să ceară în limba maghiară. Pentru că erau Vigu, era Sădmăreanu 2, erau așa și era o chestie de nu neapărat cu Vigu și Sădmăreanu 2. De pe vremea când erau Zavoda, Bone,
2: da, deci toți, Bone, da.
0: Toți care erau
2: Ienei,
0: care erau de origine maghiară, așa, și se obișnuiseră să cel puțin pe teren, să
2: discute. Mai băga cât un cuvânt.
0: Și cum spune el, că a învățat fără să vrea cuvinte în limba serbo-croată, așa și se obișnuiau în limba maghiară să ceară mingea, cu labda e minge în maghiară. Așa și-a spus, doamne, când am început să strig așa, am primit mingii din prima, din plin, da. Da, se întâmplă, vezi, sunt niște ciudățenii ale sportului, dar până la urmă, important e să meargă lucrurile.
1: Era important să vorbim aceeași limbă să avansăm.
0: Da, exact. Și deci 3 ani ai stat acolo în Austria și după aceea te-ai întors în țară?
1: După aceea m-am întors în țară.
0: Ai mai jucat aici?
1: Am început să joc la nivelul de masters. Atunci am acceptat provocarea, învățasem limba germană și acceptasem provocarea de a mă angaja în domeniul IT. Aveau nevoie de vorbitori de germană și ne-au spus, deși nu aveam cunoștințele tehnice, mi-au zis că avem nevoie să știi limba.

0: limba,
1: da, da,
0: partea
1: da.
0: Tehnică te învățăm.
1: După aia, aia se lipește, da, da, da, da.
0: Și am acceptat acest drum nou și am început să mă antrenez cu juniorii, să-i ajut. Fostul meu antrenor mi-a zis, vino, te rog, și am echipă de juniori și domnul Georgescu Eugen. Mi-a zis, am nevoie să mă ajuți cu echipa de juniori, să joci cu ei și în paralel mergeam la, să mă antrenez cu ei, să-l ajut și în același timp am început să joc la echipe de Masters, se numește, unde erau 30 plus.
1: Da, da, da.
0: În România, după foarte mulți ani de zile, după o pauză de 20 ceva de ani, mai de curând o să vă povestesc, în sfârșit am reușit să creeze din nou Liga a doua, unde poate să joace acum de toate vârstele, dar când m-am reîntors din Austria, inițial nu e mai exista,
1: nu mai
0: această Liga a doua și am jucat doar la nivelul echipelor de Masters, erau doar 30 plus și deși aveam doar 27 de ani, băieții în principiu...
1: Erai deja veteran.
0: Da, cumva m-au acceptat și a fost o relație foarte bună și am putut să joc în continuare. Iar ulterior, după ce a venit pandemia și jucam la echipă de Masters, după ce s-a pus stop, mi-am pus așa întrebarea încotro. Dacă doresc să continui la acest nivel de Masters, dacă doresc să schimb echipa. Și un vis pe care l-am avut din totdeauna și pe care l-observam la CSS1 București era că foarte mulți jucători, în afară de crema de la nivelul fiecare generații care jucau mai bine, se duceau către performanță, către marile echipe, în rest, foarte mulți jucători se lăsau de polo, se lăsau să mai practice. Atunci mereu am avut ideea cum ar fi să pot crea contextul necesar ca să nu se mai lase atâția
1: deci jucători. Deci te referi la tinerii.
0: Da.
1: Care până la o anumită vârstă făceau frecvent polo și la un moment dat când începuseră să apară oportunitățile astea ale vieții, adică să te gândești, bă, pe ce drum o iau, așa mulți renunțau.
0: Corect.
1: Și pentru că se gândeau ei că n-o să facă mare lucru.
0: N-o să reușească,
1: da.
0: Atunci m-am gândit cum ar fi să pot să creez acest context, mai ales că deja începusem și în domeniul IT, unde am preluat niște proiecte de la Zelo și am văzut ce înseamnă să construiești niște echipe. Am avut acest vis de a construi un club unde să pot să readuc jucători care s-au lăsat sau care practică, dar cumva nu-și găsesc locul, să pot să creez un context nou pentru ei. Ceea ce s-a și întâmplat, alături de doi buni prieteni, Marius Delcea și Mihail Voicu, am putut să construim un club nou de la zero. Și am adus dintr-o dată, mi-aduc aminte, 25 de jucători. Am dat drum așa la o sesiune de HR, ca să zicem, de recrutare. Culmea este că am făcut masterul în HR și în recrutare, fără să-mi dau seama că asta voi urma să fac.
1: Da.
0: Și am recrutat 25 de foști jucători, așa am început. Și chiar mi-aduc aminte când am fost la fostul secretar, Dumnezeu să-l ierte, domnul Virgil Pleșca, când m-am dus la, era în ultimul dânsului an, m-am dus la el cu 25 de cereri de carnete cu jucători care nu mai erau de pe nicăieri și m-a întrebat, ce vrei tu să faci cu ei? Ce ai de gând? Unde să joci? Ce vrei să demonstrezi? Și am spus, urmează să vedeți, avem gânduri bune de construcție, nimic de rău.
2: Asta acum câți ani?
0: În 2022.
1: Acum 4 ani.
2: Deci înainte să vină Alex la federație.
0: Era chiar în perioada când Alex a venit la federație.
2: Iartă-mă, noi vorbim aici de multe federații și la un moment dat mai le încurci sau nu mai ești cum trebuie. La conducerea federației, cine era atunci, anterior, deci nu înaintea lui Alex? Din câte știu, au fost niște oameni mai în vârstă.
0: Corect. Parcă. Din ce mi-aduc aminte, era domnul Găvruș la federație.
2: Au fost scandaluri destul de, mi-aduc aminte.
0: Da, eu nu am interacționat cu dânsul, nu am avut de-a face cu atunci și deschiderea clubului în momentul în care noi am început mai devreme demararea clubului, doar că până ne-am luat avizele necesare, care au durat aproximativ 2 ani de zile.
2: Oho. Ne mișcă.

0: Cam repede.
1: Da. Și avizul cel mai important este CIS-ul, se numește, certificatul de identitate sportivă, da. Care trebuie luat direct de la minister, la Ministerul Sportului. Acum este ANS. S-a schimbat. Până atunci n-am putut să ne ducem către federație, decât informal, ca să spun așa. Și chiar în perioada când am primit aprobarea și ne-am putut cu CIS-ului și ne-am putut duce către federație, chiar atunci a fost perioada în care domnul Alex venea la federație și trebuia să preia de la domnul Găvruș mandatul.
0: Știi de ce? Am fost foarte atent la ce-i povestea Iglu Gazban, dar eram cu urechile pâlnire pe tine. Uite că și acum îmi dau seama că și Polo a avut o perioadă destul de grea anterior.
2: De stagnare, de stagnare.
0: Da, nu numai de stagnare, că era condusă Răzvan Federația, să zic, la un mod discreționar și au fost foarte multe scandaluri între ei, că citeam în presă. Adică nu mă refer decât la un singur lucru. Dacă n-ai liniște, nu poți să faci nimic. Nici să-ți faci echipă, nici să vii cu investiții, dacă ai numai piedici puse. Și așa era atunci.
1: Corect. A fost o perioadă, într-adevăr. Ce mă bucur este că în momentul în care noi am dat drumul la club, am primit o deschidere foarte bună din partea lui Alex Matei, prilej prin care îi mulțumim, motiv pentru care am deschis și s-a deschis această oportunitate către Liga a doua, este tot meritul lui și a federației prin deschidere și într-adevăr aduce numai lucruri buni, pentru că copii, tineri, din nou poate să practice polo pe apă în cadrul Ligii a doua, să se dezvolte și ce a fost înainte, nu...
0: Ducă-se. Te-am întrebat pentru că sunt lucruri care le uiți. Dar mi-am adus aminte că a fost o perioadă în care noi, aici, la radio,
2: au fost și alte
0: aveam federații. Probleme. Da.
2: Au fost și alte federații cu asemenea probleme, el știe mai bine că mai vechi.
1: Iar eu m-am lovit de ele.
0: E regulă, n-am arătat cu degetul față de nimeni, dar am pus să fixăm în timp.
1: Până să preia domnul Alex Matei și cei care sunt acum în federație, informal noi am anunțat și... fosta conducere a federației că dorim să înaintăm cu acest club și la un moment dat am făcut o inaugurare, doream să facem o inaugurare a clubului și din păcate fosta conducere, când noi ne-am dus către ei să luăm aprobarea că dorim să facem o inaugurare a clubului peste o perioadă de timp, mi s-a spus că dorim să ne folosim de imaginea federației și că,
0: care era varză.
1: Și că vrem să profităm și că ce interese avem și cumva am fost invitați să ieșim.
0: Bravo, bravo! Te felicit pentru sinceritate. Mă bucur că am deschis subiectul ăsta, că nu știam. Și...
1: A fost o experiență care, din păcate, bineînțeles că...
0: Dar nu e singura federație, mai sunt și altele în situația
1: asta. Cred că peste tot, în orice federație, au fost conduceri care se putea mult mai bine.
0: La voi a fost bine, iartă-mă că te întrerup, dar ăsta e rostul dialogului. La patinaj s-a ajuns până la desființarea federației.
2: Da.
0: Deci federația de patinaj s-a înființat acum o lună, restul... 8 ani, 10 ani, n-am avut federație de patinaj. Din cauza vechii garnituri de conducere a federației care...
2: Așa a fost și la volei.
0: A fost, da. Adică sunt foarte multe lucruri care sunt lăsate fără să fie limpezite și de-aia nu merge bine.
2: Da, uite, de-aia omul sfizește locul că și la polo a venit Alex Matei, la volei a venit Adinco Jocaru, adică
0: niște oameni
2: care au schimbat radical lucrurile care...
0: Și dialogul cu noi.
2: Da.
1: Corect, adică acum federația a îmbunătățit foarte mult toate procesele, atât de comunicare, cât și de relație între cluburi și bazinul Floreasca se modernizează din perioadă în perioadă și se fac eforturi.
0: De câte ori, vorbim cu Alex Matei, îl întrebăm dacă îl mai dor brațele de la pus faianță.
2: Da.
0: Și zice, acum nu mai mă dor de la faianță, mă dor de la pensulă, că bopsim bazinul.
1: Da, deci este de apreciat că se fac eforturi în această direcție și este meritul lor.
0: Ce vreau să te întreb legat de această echipă de seniori? Participă în campionat?
1: Deci după ce am construit clubul acesta, împreună cu federația și celelalte cluburi,

0: am reușit de a construi această ligă, liga a doua, care a mai fost în anii 90 și au fost 8 echipe încă din primul an și este și în continuare la fel, 7-8 echipe.
1: Promovează sau trebuie să aibă, să aibă niște...
0: Târgu Mureș a promovat în prima ligă, dar nu pentru că a câștigat neapărat liga a doua, ci în primul rând ca să promovezi. Din punct de vedere financiar trebuie să poți să susții contractele jucătorilor și să poți să susții toate costurile.
2: Cum se descurcă bătrânii tăi?
0: Foarte bine. Sunt niște băieți extraordinari. La început am primit sfaturi în acest proces de recrutare, să întotdeauna să am grijă pe cine bag în casă și să mă uit în primul rând nu doar la calitățile sportive, ci și la și caracter
1: umane, da.
0: Și umane, și pot să spun că sunt super băieți. Mă laud cu ei ori de câte ori am ocazia.
2: Bravo lor.
0: Sunt oameni cu joburi importante în societate.
2: E normal, sigur.
0: Cred că am, cineva glumea, tu ți-ai făcut echipă de medici, cred că am vreo 4 medici în echipă.
2: Dar n-ai nevoie de ei.
0: Uneori a mai fost situația în care au trebuit să intervină. Chiar și eu am avut nevoie în ultimul an, până am avut o ruptură la umăr. La un moment dat am ieșit rău la EKG, când am făcut vizita medicală și surprinzător erau de la picăturile de nas. Sunt chimice și provoacă extrasistole.
1: Formidabil.
0: Și prin doctorul de la noi din echipă am...
2: Care e decanul de vârstă? Care e cel mai puriu?
0: Cel mai...
2: Adică cu respect spunem treaba asta, nici de cum da. În alt mod.
0: Cred că are 45 sau 46 de ani acum.
2: Bărbat, adevărat.
0: Da, este și vicepreședintele echipei, Marius Delcea, unul din prietenii fondatori. Și cred că el este cel mai mare, la fel are și el o poveste extraordinară, a fost și în armată, a fost în...
2: Te rog să le transmiți tuturor respectul nostru și urările de bine și de sănătate, sincere.
0: Da, le voi transmite.
2: Merită lucrul ăsta, a spus.
0: Cu mare drag. Sunt niște băieți care dau dovadă de seriozitate și de bun simț și au înțeles că ce vrem să construim sunt cu niște principii pozitive de a fi constanți și este vorba de un efort. Vă dați seama că toți au joburi, toți au familii, își lasă de 2 ori pe săptămână, de 3 ori sau în perioadele când plecăm în turnee, își lasă familia, își lasă joburile sau din timpul lor când sunt obosiți, vin la antrenamente și...
1: Participă și financiar?
0: Bineînțeles că doar așa ne susținem. Este un model care l-am preluat din Austria și anume că există o cotizație oficială prin care
1: ca să
0: susținem
1: toate...
0: clubului. Da. Păi este un model care l-am preluat de afară. În Austria, echipa pe care o aveam, deși erai sportiv profesionist și aveam și salariu, totuși exista și o cotizație oficială pe care o dădea fiecare. Și chiar am întâlnit mai târziu, aveau ei foarte frumos un ștrand al lor care reușiseră un club de peste 100 de ani și aveau membrii ai clubului care aveau 80-90 de ani și încă erau plătitori de cotizație din dorința de a susține clubul și înțelegeau că doar prin a fi împreună reușești să construiești și să duci mai departe. Și asta ce am încercat și încerc să implementăm și în cadrul clubului nostru.
2: Băi, omule, ce se întâmplă? Jos pălăria pentru oameni ca tine, am mai avut ceva similar, Răzvane, la echipa de hockey cu suedezul.
1: Da, la Liviu m-am gândit și eu.
2: Da.
1: La Liviu m-am gândit și eu. Te rog. Numai că Liviu nu, el e investitorul, știi?
2: Da.
1: El bagă bani. De un român care chiar are o viață de aventuri, așa, a fugit din România, a notat prin Serbia, în anii comuniști nenorociți, a stat o perioadă...
2: A făcut pușcărie, că l-a prins în lot,
1: L-au prins în Serbia, a trebuit să facă acolo, a plecat din Serbia, tot așa, și a ajuns în Austria, și în Austria a stat vreo câțiva ani și de acolo...
2: A cunoscut-o pe nevastă sa, care era suedez, venită, nu știu, și așa.
1: În Suedia, el fiind hocheist aici, venindu-i pe parcurs ideea asta cu hocheiul, fiind hocheist și a jucat acolo la suedez, hocheiul este foarte avansat, este una din cele mai tari națiuni în hochei și...

0: ca să nu mai lungim, ulterior omul a venit aici în România să, cu o fundație, are o fundație și a creat un club de hockey care participa în prima divizie. Spre deosebire de voi, el susține financiar această
1: echipă,
0: dar tot așa, cum să spun, cu jucători tineri, jucători, și el încearcă să lipișe de patinoarele astea care s-au făcut acum, că e greu neavând, dar e bine că mai sunt... S-a mai adăugat o echipă la nivel de prima divizie. Că asta vreau să te întreb. În Austria câte echipe erau în prima divizie?
2: Austria avea tot așa chiar trei ligi.
0: Avea trei ligi. Și câte? Erau șase echipe în prima ligă?
2: Da, erau.
0: Șase echipe, da. Erau, da.
2: Chiar șapte echipe din ce mai
0: șapte echipe și probabil că în a doua vreo zece, nu? Cam,
2: da,
0: cam,
2: exact.
0: Cam așa, da. Da, cu câte mai... Că în momentul în care scad numărul de echipe, scade și masa de selecție, scade tot. Adică măcar trebuie să existe un număr cât de cât constant de echipe, pentru că asta e ultima oară când am vorbit cu Alex, i-am spus că visez un campionat al României în care să se bată mai mult de două echipe, pentru că m-am plictisit de Dinamo și de Steaua și de Crișul, că numai astea se bat de atâția vreme. Și el,
1: ultimii 4 ani, 5 ani.
0: În ultimii 10 ani, cel puțin 10 ani. Și el mi-a spus că și Dinamo e o echipă care e bună, acum începe să-și arate și ea valoarea, Rapidul sunt și ei pe un drum bun și că el prevede că o să existe o luptă mai mare de două echipe.
2: Corect.
0: Da.
2: Mi-aduc aminte de când eram copil și urmăream generația domnului Alex Matei, când erau în prime-ul lor de 20, când erau și Juravle, Ramses, Florin Mușat și
0: frația sau erau Balanov, erau mai înainte.
2: Da, frații Balanov, l-am avut antrenor pe domnul Dan Balanov, l-am avut la lotul de juniori.
0: Așa.
2: Mereu mi-era frică când spunea luați-vă ochelarii, că știam că urmează o sesiune lungă de nodă pe bazinul tineretului nenotat dar mi-a prins foarte bine și am rămas în relații bune. Dar mi-aduc aminte de prime-ul lor, erau toate echipele apropiate și niște bătălii extraordinare în bazin.
0: Tot timpul Cosmin, au fost două care dominau. Eu când am făcut ochi, adică ochi în sensul că am început să urmăresc, erau Rapid, Dinamo cu Rapid, așa, Dinamo erau mai buni, da. Rapidul din când în când mai ciocăneau și ei mai luau și ei câte un titlu. După aia s-a făcut secție, că de-aia Steaua nu exista, Steaua n-a existat și s-a făcut din Triumf, de la Triumf, generațiile alea de copii de atunci, de juniori, au fost luate de Steaua.
2: Corect.
0: Și atunci au apărut Steaua și a început să, încet, încet Steaua să devină, să se bată ea cu Dinamo și de Crișul era un fel de a treia echipă. Crișul la un moment dat era, le luase fața lui Rapid și erau Dinamo, Steaua și Crișul. Și Dinamo la un dat au căzut, n-au mai, mi se pare că au și renunțat, dacă nu mă înșel, la vreo câțiva ani au renunțat la secție și au rămas Crișul cu Steaua. Crișul cu Steaua de atâta vreme sunt domină.
2: Într-adevăr, este și un lucru de investiție financiară din partea autorităților, și din partea, din punct de vedere a mediului privat, de a investi și încercăm, și mai ales că acum știu cum este să poți să deschizi ușile mediului privat de a investi, nu este deloc ușor.
0: Așa e.
2: Dar sperăm că atât în prima ligă cât și în a doua să căutăm și să găsim
1: Cosmine, sponsor. Tu ești cu IT-ul, ai 4 medici în bazin, ce intelectual mai ai acolo că m-ai omorât?
2: Sunt antreprenori cu diverse firme în mediul juridic, de asemenea medici, ce trebuie să mă mai gândesc. Am avut și băiat care a fost o lungă perioadă la ambasada Italiei, în HR, care ulterior a devenit antreprenor și este un băiat extraordinar.
1: Adică băieți cu carte.
2: Nu, băieți, jos pălăria.
1: Așa era pe vremuri, sărind de la una la alta, în rugby românesc, n-aveai ce căuta acolo, n-aveai arhitectura, politehnica, mă rog, adică erau clar stabilite niște criterii de inteligența lor în teren, că nu-i lua nimeni pe criteriul arată în diploma și treci la rugby.
2: Corect. Polo pe apă este un sport foarte greu, care te provoacă din

0: nu doar fizic, cât și intelectual, pentru că trebuie să nu trebuie doar să știi să înveți repede, ci în primul rând să înveți scheme, trebuie să înveți să ai o reacție extraordinară la diverse situații de tehnică, dar și de tactică și provoacă caracter, dezvoltă caracter.
1: Da, puternic, sigur că da.
0: Oameni
1: da.
0: Care s-au dezvoltat în societate și care în mediul lor în principiu devin oameni foarte buni. Și aici mi s-a demonstrat că toți băieții care vin în echipă sunt,
1: da,
0: sunt super
1: o idee extraordinară și meriți felicitat pentru faptul că e capacitatea pe oamenii ăștia să facă sport și la vârstele astea și mai ales că sunt într-o competiție.
2: Pentru ei o recreere, bunezi, nu?
1: Sigur că
0: este
1: da.
0: O recreere și toți îmi spun cât de bine le face faptul că, vin la bazin și se rup un pic de stresul
1: fizic,
0: cotidian.
1: Nu numai fizic, mental.
0: Mental, extraordinar. Și faptul că am readus, nu este doar că așa...
1: Spiritul de echipă.
0: Exact. Că așa putem merge la bazin, la privat, să notăm pe culoar, singuri.
2: Da, da.
1: Să mergem la taclare și atâta tot.
0: Exact. Sau să mergem la sală și să ridicăm. Dar nu este vorba. Spiritul de echipă și acest sport frumos pe care l-am practicat cu toți în copilărie, faptul că s-a reactivat pentru fiecare dintre ei este extraordinar și faptul că putem pleca în turnee atât din național cât și internațional și să gustăm din competiție.
1: Știi că, ce se întâmplă, Cosmin? Sunt foarte multe echipe de veterani, să zic, și la fotbal.
0: Corect, și la polo.
1: Echipe de veterani, dar care nu sunt în competiție. Se adună de azi pe mâine, din 3 în 3 luni și urmează un chef cu lăutari. Voi sunteți în competiție cu echipa voastră, că e competiția la 2 zile sau la 2 săptămâni, trebuie să ai o viață. Nu poți să-ți bagi joc de ea, să ajungi acolo să nu mai poți să nuți.
0: Chiar acum în luna iulie, în primul weekend din luna iulie, va avea loc turneul de veterani la Oradea și suntem 7 echipe care vom participa.
1: Ale noastre sau și străini?
0: Ale noastre. Ale noastre.
1: Ce tare!
0: 7 echipe de 30
1: plus. Îți dai seama ce poveste să facă acolo după...
0: Este un mediu în care interesant că se păstrează spiritul competitivității foarte mare, la fel ca înainte, dar în același timp, într-adevăr, suntem prieteni între noi și ne bucurăm de orice ocazie să ne întâlnim pe bazin și în afara. Și iar anul acesta cu echipa de Liga a doua, unde nu joacă doar veterani, ci joacă și tineri, chiar am câștigat.
2: Cum se numește
0: Liga? CSS1 Masters. Și am reușit să câștigăm pentru prima oară după 5 ani de când am pornit echipa și clubul, am reușit să câștigăm Liga a doua.
2: Asta v-ar fi dat dreptul să participați așa sportiv la campionatul național sau dacă ați avea bani? Dacă ați fi avut...
0: Cu siguranță, dacă am fi avut bănuții necesari de a susține tot ceea ce înseamnă, am fi putut merge și mai departe, dar momentan, în etapa în care noi suntem, eu mă bucur pentru băieți și pentru ceea ce facem, că am putut
1: și
0: culege acest roade.
1: Și unde e bazinul? Unde vă antrenați?
0: Momentan ne antrenăm în bazinul din Floreasca. Aici avem o relație foarte bună cu federația.
2: Cu pensul atunci acolo.
0: Pe vremuri, mi-aduc aminte când eram copil și ne antrenam în bazinul de la CSS1 București, la școala 3. Mi-aduc aminte că Lătitulescu ne chema și curățam noi bazinul, tădeam, vopseam, adică făceam parte din...
1: Era o plăcere.
0: Știam că facem pentru noi, că la un moment dat chiar apa se făcuse, era așa verde, că știu că zicea profesorii că mă vopsesc și mă trimiteau să mă spăl, dar eu veneam direct din bazin, la dușul era apa rece. Dar, da, vremuri frumoase.
2: Dar dacă ar vrea, adică te gândești să atragi și jucători mai tineri la club sau doar așa, doar jucători, doar...
0: Nu, în echipa de Liga a doua, deci în momentul avem 2 echipe în momentul de față, este echipa de Liga a doua și echipa de veterani. Avem 2 echipe înscrise. Și sunt și jucători tineri de 19-20
2: adică de
0: ani. Adică
2: jucători de perspectivă
0: da,
2: care ar putea să...
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Și sunt jucători foarte buni, care unii din ei se lăsaseră recent și i-am reactivat, iar alții sunt juniori care și-au exprimat dorința de...
1: A continuat.
0: Da, de exemplu, sunt jucători care au dorit să meargă către medicină atunci medicina fiind, de exemplu, e greu să joci profesional, dacă sunt puține cazuri și jos

0: jos pălăria, mare respect pentru că reușesc să țină și
1: da,
0: de
1: să facă și una
0: universitate de medicină și de sport profesionist, dar pentru cei care nu reușesc, totuși au exprimat intenția, uite, nu putem să mai jucăm la nivel de prima ligă, dar putem să încercăm să
2: ne întreținem în Liga 2.
0: Să ne întreținem, exact. Și este o ocazie foarte bună.
1: Horas,
2: te rog.
1: Cam așa se întâmplă și pe la basket, de pildă. Eu am avut de-a face cu oameni care jucau asemenea, făceau asemenea activități. De pildă, bateristul de la Holograf, Edi Petroșel, care e un mare iubitor al basketului, al sportului în general, dar al basketului, el avea o echipă a lui, nu mai știu cum se numea așa, și o perioadă a jucat acolo Nicu Pârșu, fostul mare jucător, așa, bine, la veteran, și în jurul acestei echipe jucau la Liga a doua, tot așa, cum spune el, la Liga a doua, și cu oameni, foști basketbaliști care mai aveau chef să mai facă mișcare, băieți tineri care vedeau că au anumite
2: îndemânare,
1: așa, și care era mai bun, se duceam după aia mai departe și tot așa jucau de plăcere, aveau un ritm, pentru că aveți etapă în fiecare weekend, probabil aveți câte o etapă, nu? Adică
0: se organizează cam o dată la 3 luni, se organizează turneu de, de vineri până duminică.
1: Într-un loc, da, exact. Și la polo așa.
0: Este mai eficient din punct de vedere al costurilor să...
1: Nu, dar așa e și la aia mari. Aia mari, nu există ca la fotbal să joace...
2: Te duci și te întorci.
1: Da, nu, este un turneu
2: e bine gândit,
1: găzduit de un bazin și joacă 4 echipe. Și exact. Acolo, da.
0: Da, avem chiar un caz de băiatare drag, care mi-e și prieten, care îl avem acum în echipă, el a venit direct de la Not și el nu mai jucase polo, deci nu avea tehnica și îndemânarea necesară, a venit direct de la Not după mulți ani, după ce deja se lăsase, dar l-am apreciat extraordinar pentru dorința lui și consecvența pe care a avut-o și după 5 ani de zile a progresat extraordinar și reușește deja să țină mingea fără să o scape, să tragă la poartă fluent, să poată să facă un contraatac, a învățat toate schemele și știe cum să se poziționeze. Este un băiat, un antreprenor și un băiat de nădejde și îl apreciez că a reușit să dea de-a
2: mare lucru. Până.
1: Deci, dragi ascultători, vedeți, nu înseamnă că dacă ești în apă, mă refer acum, dacă ești la Not, automat poți să fii și un poloist sau invers. Dacă ești un poloist bun, poți să participi la cursele de not. Foarte bine, e bine că ai precizat treaba asta ca să se știe că fiecare disciplină cu propriile lor reguli.
2: Și îndemânarea.
1: Ai zis 5 ani a trebuit băiatul ăsta ca să
0: înceapă să aibă baza, ca să poată să... Bineînțeles că are un anumit nivel față de ceilalți, dar este coptat și în meciurile de antrenament și în anumite momenturi în meciurile oficiale putem să-l introducem și să-și arate ceea ce a învățat, dar este parte din grup și s-a integrat foarte bine.
1: Îi bănesc că pe contraatac e bun el când îl lansezi.
0: Chiar da, chiar da, este foarte bun și face niște intrări foarte, foarte bune.
1: Da.
0: Și culmea și pe apărare a început să stea foarte bine.
1: Da. Bun, uite că ușor am ajuns la ora 15. Hai să nu întrebăm de discuția, care să amintim că am avut o discuție acum o săptămână, nu, cu Alex Matei, președintele Federației Române de Polo, care ne-a spus de cineva care ar vrea să...
2: Că există cineva care vrea să facă un bazin
1: la Constanța,
2: pentru Polo la Constanța.
1: Ne-am mirat și noi, că ne-am mirat, dar s-a mirat și un jurnalist din Constanța cu care am stat de vorbă, care nu știa despre ce este vorba, vorba de Ionuț Coman, și am zis
2: așa
1: atunci,
2: am dat de Cosmin.
1: Horas a vorbit cu după emisiune cu Alex și am dat de Cosmin, care iată l-am invitat aici. De aici a pornit ideea acestei
2: venire
1: în studio, dar până acum ne-a spus lucruri interesante și era normal să-l și cunoașteți pe omul care stă de vorbă, să cunoaștem și noi, să-l cunoașteți și voi, ascultătorii. E, acum povestește-ne ideea asta cu de a face un bazin într-un loc în care, când spui Constanța, te gândești automat și la apă.
0: Această idee a venit prin soția mea, prin care îi mulțumesc. Soția mea este din

0: în Năvodari.
1: Ah, deci din zonă, da.
0: Exact. Și eu fiind în IT, am acest program hibrid și pot să lucrez atât din atât din București, cât și de acolo, din Constanța, din Năvodari. Și am decis ca și familie, după ce ne-am căsătorit, că pot să urmez eu acest model flexibil

0: învățământ, câți părinți caută ca copiilor să practice,
1: să învețe notul,
0: să practice acest sport. Și bineînțeles că m-am gândit și am tatonat dacă există polo pe apă în această regiune. Din păcate, de Dobrogea, în toată regiunea nu există polo pe apă. În schimb, ceea ce este frumos, de 2 ani de zile, cred că au deja 3 ani de zile, Paul Georgescu a organizat la Mangalia turneul de beach water polo. Ultima oară, la ultima ediție, noi chiar am câștigat cu echipa, clubul nostru, am câștigat turneul de beach water polo. Și avem amintiri tare plăcute, să vedem dimineața înainte de meci delfinii cum înotau pe lângă noi, sau un pic și meduzele ne-au înțepat. Dar a fost o experiență foarte frumoasă și bineînțeles că m-am gândit cum am putea să, la ideea să aducem acest sport în Constanța. Și este într-adevăr o idee la care ne gândim și am rămas tare surprins, Constanța, da, cu ieșire la mare, o zonă atât de dezvoltată din punct de vedere maritim, să nu aibă sport. Notători au și, deși nu cred că este o infrastructură îndeajunsă pentru toată regiunea, dar notau și au destui notători, ceea ce este frumos, dar nu există sportul polo pe apă și este tare ciudat. În toată Europa nu am auzit alte țări cu ieșire la mare să nu aibă echipă de polo pe apă, iar noi care avem acest sport și vorba aceea, am fost singurul sport de echipă calificați la ultima olimpiadă, să nu avem în toată Dobrogea acest sport este un pic ciudat și într-adevăr, ne gândim dacă am putea să deschidem o ușă în acest sens. Ba chiar amuzant, îmi aduc aminte, soția mea la început, când i-am spus că practic polo, sportul polo, inițial m-a întrebat
1: cu ce se mănâncă?
0: Sportul cu cai, te referi?
1: Dacă e polocălare.
0: Nu, sportul în apă, cu mingea. Și, păi, cum intri cu calul în apă?
1: Nu intru cu calul, intru cu tura.
0: Da. Dar după aceea a descoperit cât de frumos este și cât de spectaculos și chiar acum nu vrea să rateze niciun fel de meci și îi place tare mult să vadă. Deci, cred că este un potențial extraordinar.
2: Măi, e ceva, știi, mă miră că soția ta, pentru că în România nu este, mă miră că te-a întrebat de chestia cu caii, pentru că în România nu este un sport foarte cunoscut, polo ăla cu, de la englezi, de la britanici. Ei au fost cu polo ăsta de care știe ea, cu calul când, și cu ciocanul sau bâta aia cu care lovești mingea de pe cal. De-aia, oricât, chiar dacă Constanța n-a fost zona Dobrogei, n-a fost o zonă care să fi cunoscut polo, tot mai cunoscut în România este polo ăsta pe apă decât polo ăla pe cai. Știi? Și da, înseamnă că a fi văzut la
1: televizor.
2: La Eurosport am văzut că mai dau întrecerea de astea. Eu prima oară am aflat de polo
1: călare
2: prin timbre. Deci erau niște timbre, așa, și arătau ce sport e ăsta, și după aceea am aflat că există, pentru că noi n-am avut chiar, în anii copiii noastre, chiar n-am avut nicio treabă cu, dacă mai auzeai de hockey pe iarbă, de sporturi de astea, de cricket, de sporturile americane,
1: da.
2: Bă, de polo de ăsta, de pe cal, târziu de tot am aflat și așa am aflat prin intermediul unui timbru, da. Și ce demersuri aici? Ai început să faci niște demersuri ceva sau doar te gândești așa?
0: Nu, momentan ne gândim și încercăm să găsim, în primul rând, infrastructura potrivită, de a vedea unde am putea să dezvoltăm un prim demers. Aici este un pic o provocare. În București, din fericire, este acum o infrastructură care îți oferă opțiuni de a te
1: Cosmine,
0: antrena.
1: Iartă-mă că te întrerup. Acum un an sau doi sau trei, nu mai țin minte cu exactitate, dar cu ceva timp în urmă, la emisiunea noastră, Răzvan și cu mine, am vorbit cu primarul din Cumpăna, care e lipit de Constanța, adică nu e departe. Primărița respectivă, nu știu dacă mai este, dă o importanță deosebită sportului, are trei săli ultramoderne date în folosință în ultimii ani de sport și ce

0: sugera și chiar o să-ți dau un număr de telefon, să iei legătura cu ea, că un asemenea om îți trebuie.
1: Da, e, un om, care, e chiar un om, e un om inimos.
0: Inimos are, și care iubește sportul.
1: Are idee bună.
0: Deci toată Constanța pe anumite discipline sportive, că numai e la Constanța ce trebuie, să duce la cumpăna și să antrenează în stările alea. Și încearcă, ce poți să...
2: Bineînțeles, este orice legătură este binevenită și oameni deschiși către sport și către dezvoltare ar fi extraordinar să...
0: Bă, zbune, ea caută cum, cum o, da, o cheamă. Da.
1: N-ai și constructori în echipă? Arhitect ceva, n-ai...
2: Arhitect avem. Avem, așa, da. Avem arhitect bun. Și chiar mi este un prieten foarte
1: e bun. O bucată ai, deci da. Așa, acum să mai, da. Mai căutăște constructor ceva.
2: Acesta este într-adevăr de cale lungă, ar fi extraordinar. Părerea mea este că, în primul rând, zona de Constanța ar trebui printr-un proiect pe fonduri europene, să, așa cum în alte orașe chiar mici, pe față de Constanța, au reușit să construiască un bazin olimpic. Da. Este foarte ciudat că până acum nu s-a făcut deja, de exemplu cum se face acum la Cluj sau
1: da,
2: cum
1: da,
2: se
1: da,
2: fac
1: da, da,
2: și
1: da.
2: Cum am văzut, dacă ați observat, în anumite orașe mici s-au făcut bazine de 25 de metri sau chiar olimpice, unde nu au numărul de populație pe care îl are Constanța și au reușit să dezvolte prin instituția care dezvoltă...
1: Da, da, știu ce vrei să spui, dar...
2: Da, prin Ministerul Investițiilor.
1: Da, investiții, da, da.
2: Exact.
1: Cum se fac și stadioanele și... Da,
2: exact.
1: Da, da, da.
2: Eu sper să se ajungă la da. Consensul că este nevoie de un asemenea bazin pentru zona de Dobrogea.
1: Așa ar fi normal.
2: Între timp, până în acel moment, încercăm să găsim într-adevăr bazinul potrivit că este da. În
1: Mariana
2: Constanța.
1: Gâjul, Mariana Gâjul.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Mi-aduc aminte da. Acum.
1: Dacă, uite, dacă, pentru că noi am avut un invitat aici, cum a spus și el, și domnule, o femeie foarte energică
0: da,
1: și,
0: da, da.
1: Și are multă energie pozitivă, ca să spun așa, adică se gândește la lucruri bune să facă, am scris și în revista 100% Sport despre ea, chiar este cu atât mai mare paradoxul ăsta că ea o localitate mică, nu se compară cu Constanța. Nu se compară cu Constanța. E un purice până de Constanța.
2: Da.
1: Ea a reușit să facă acolo niște lucruri foarte bune și în Constanța nu stă în stare să nu mai să mai... Că m-am plictisit de câte ori am spus de sala din Constanța, sala sporturilor, de stadionul din... care îl așteaptă Gică Hagi. Așa că, deci, sunt la pământ autoritățile din Constanța. De asta eu mă uit așa la tine cu simpatie și cu părere de rău, că s-ar putea să te lovești niște indivizi obtuze acolo în orașul Constanța, pentru că au încercat și alții, știi? Au încercat și alții și nu e, deci o rușină din punctul de vedere. Constanța, cu mare părere de rău, e un oraș care am fost adesea, îmi place și are mult potențial. Din acest punct de vedere sunt la pământ. Te vorbește cu sportivii din Constanța să vezi ce e la gura lor, dacă vezi să strici ziua. Vorbește cu ei despre infrastructura din Constanța, sportivă.
2: Îmi imaginez că ușor nu va fi.
1: Da, da,
2: de aceea
1: da, da.
2: Este poate această zonă gri în care nu există o infrastructură sau nici până acum nu s-a construit o echipă de polo în tot județul. Dar cred că de undeva trebuie să plece.
1: Da, da, da.
2: Și
1: da.
2: Dacă cumva va exista oportunitatea să putem să deschidem o ușă, trebuie să încercăm să fim... cu mult curaj să încercăm să deschidem ușa, dar cu siguranță nu este ușor.
1: Tu ai, deci, ai gândul, deci că de la asta îți pornește, ai gândul ăsta, știi, că poate și alții ar zice, bă, ar fi frumos la Constanța să fie, dar așa, e pasager, dar tu ai gândul ăsta, el a expus și lui Alex Matei, care de la el știm, așa, și acum trebuie să ai ceva de care să prinzi. Ceva de care să te prinzi, că dacă deocamdată nu ai, trebuie să vorbești cu cineva. Și de asta, dacă s-a gândit bine Horas cu primăria asta, cum până acum e un om deschis, adică nu, e un om care a făcut săl de sport, a făcut și este un om care cred că măcar că te ascultă. Măcar
2: corect.
1: Că te ascultă și când te ascultă se uită la tine, că te pot asculta și alții, să uite prin tine.
2: Corect.
0: Da. Și ca să lămuresc, deja am vorbit la Constanța.

0: La Constanța sau la Cumpăna?
1: La Cumpăna, da. Am vorbit cu secretara dânsei într-o ședință, i-am spus despre ce este vorba și că o să suni tu, îți dau numărul de telefon, să iei legătura cu dânsa, să vedeți dacă poate să vă ajute cu ceva, dar e o femeie extraordinară.
0: Da, e deschisă idei, unei idei de sport, de a face sport și de a construi infrastructură pentru sport.
2: Da, mulțumesc frumos că ați vorbit și, într-adevăr, trebuie fie, de asta chiar așa am și construit clubul, fiecare cu ce știm să putem să venim și să deschidem într-un scop de a dezvolta acest sport.
1: Adică atunci noi când am vorbit am rămas încântați și de dinamica acestei femei și sprijinul sportului. Dacă este ceva bine, dacă nu am încercat, ce putem să zic?
2: Bineînțeles. Bineînțeles. Așa sunt mici bazine în regiunea aceasta de Constanța. Sunt mici, sunt multe hoteluri cu bazine mici, dar contează ca și bazinul totuși să aibă o lungime minimă de 25 de metri, să aibă și să fie deschiși către o colaborare.
1: Omul, te-am păcălit, dar încă n-am terminat. Mai vreau să mai dialogăm un pic. Ne spuneai de familia ta că sunteți toți foști sportivi. Bravo, bun. În același timp, ne-ai spus și de unchiul tău, care este fostul mare sculptor Paul Neacu.
2: Corect.
1: Ia bag aici cu treaba cu Răzvan, să știe și el, să știe și ascultătorii.
2: Da,
1: este fratele tatălui, ce? Cum?
2: Este din partea tatălui, unchiul tatălui. Paul Neagu, suntem mândri că ne putem lăuda cu el. În București este faimos pentru monumentul Crucea Secolului, care a fost în piața Charles de Gaulle. Actualmente au mutat-o spre Pipera, în partea aceea, în următoarea intersecție mai mică. Dar este unul din mari sculptori pe care România i-a avut, iar el este cam, părerea mea, poate că sunt subiectiv, unul din cei mai mari de după anii 70 încoace.
1: Știi ce se întâmplă, Cosmin? Eu vorbesc în calitate de om normal, adică nu un cunoscător al artei, dar trec de multe ori pe lângă statuia lui Cuza de la Parcul Iore, care e o hidoșenie de nedescris. Trec pe lângă pe bulevardul Mihai Bravu, pe lângă la piață, la Baba Novac, este statuia lui Hajnal, nu? Hajnal, fostul Hajnal.
0: Cajal.
1: Cajal.
0: Cajal de la evrei, da.
1: De la evrei. Are o statuie acolo, dom'le. Dacă n-ai inima tare, nu poți să privești chipul omului ăla. Mă, niște hidoșenii.
0: Da, cartoful ăla în...
1: Cartoful de la Piața Revoluției.
0: Da, da.
1: Adică, nu știu, dar sunt unele lucruri care ești total depășit de viziunea pe care a avut-o personajul respectiv, că a pictat, că a sculptat, că...
2: În ultimii 2 ani, în fiecare toamnă, mergem cu echipa la un turneu internațional în Macedonia de Nord, la Skopje.
1: Da, a fost un cutremur teribil.
2: Da, și este supranumit orașul statuilor. Din ce am înțeles, au peste 280 de statui în tot orașul. Acolo mi se pare că am descoperit ce înseamnă cu adevărat statui frumoase, unde parcă citești istorie și parcă descoperi istoria locului. Foarte frumoase locuri cu adevărat impresionante.
1: Știi ce se întâmplă? Sărim de la una la alta, facem o discuție acum. Am fost la Măgura Buzăului. La Măgura Buzăului, acolo în fața mănăstirii Ciuta, parcă, da? Este tabăra de sculptură pe care o făcea pe vremuri la arhitectura și pe vremuri lui Ceaușescu. Veneau acolo sculptori din toată țara, nu unul sau doi, stăteau 3 luni, 2 luni, până își făceau tot ce au făcut ei acolo, din piatră sunt făcute, dar, mă rog, probabil mai sunt și alte elemente, a reprezentat sau reprezintă un parc. Dom'le, au o viziune și e ceva frumos. Că e piatră, că e nu știu ce, reprezintă ceva. Dar să faci figura unui om, să nu înțelegi cine reprezintă, să-l faci de

0: Asta nu mai e artă, bătaie de joc. Asta apropo de ce a făcut unchiul Bostu. L-ai întrebat, broată, domnule, de ce ai făcut găurile alea pe acolo să treacă aerul? Sau...
1: Din păcate nu am avut ocazia să-l cunosc mare. Fiind, cred că o singură dată am vrut să-l vizităm, mi-aduc aminte că am plecat cu tata, dar știu că a fost o îmbulzeală de oameni în acel moment, toți vreau foarte mult să vorbească cu dânsul și nu am apucat efectiv, a fost un context, dar eram copil și eu nu am apucat să-l cunosc. El după aceea a plecat, s-a mutat de tot în Anglia și acolo a rămas, a fost și profesor universitar. Din ce am văzut, dar eu nu am apucat să-l cunosc live.
0: Da, asta Crucea o știi, adică
1: da,
0: ai văzut...
1: Bineînțeles.
0: E ceva, cum să spun, într-adevăr fabulos și eu mă gândeam că toată crucea aia care este făcută din pătrate, cum ar veni.
1: Da, și este turnată din bronz.
0: Și turnată din bronz, scoate ceva sunete, că bătea vântul până ele, trecea și era ceva, cum ar fi gura lupului dacii, care aveau dacii pe vremuri. Și ăla, când bătea vântul, scotea sunetul. Asta m-am gândit, de aia ți-am pus întrebarea dacă se face zgomot pe acolo.
2: Știi unde mai este un oraș cu multe statui? Că cred că cei din fosta Iugoslavie aveau un cult pentru asta la Split, celebrul Ivan Meștrovici. Multe statui făcute de el în zona acolo. Când m-am dus la Split, cel care mi-a știm că mă duc acolo m-a și sfătuit să le văd. Într-adevăr, Meștrovici a fost și arhitect, a fost mare așa, dar probabil că nu o fi cum ai spus tu că e la Skopje, dar e unul din, deci astea, sculpturile lui Meștrovici sunt unele din punctele de atracție ale orașului Split. Da. Cam asta a fost discuția cu... vreau să mai spun, te întreb, spui că aveți rădăcini grecești, știi ceva grecește?
1: Nu știu absolut deloc. Tatăl meu mi-a povestit.
2: Tatăl știe?
1: Nu.
0: Deci înseamnă că bunicii sunt veniți după prigoana grecească de la anii 50.
1: Da, deci cumva am citit despre migrația grecilor. Da,
2: care sau să nu fie negustori vechi, veniți mai demult. De prigoana coloniei, să fie...
0: Da, să poate să fie și anii...
1: La fel, prin rădăcinile mamei, bunicul este basarabean, și bunica din Moldova, deci cumva
2: bine,
1: combină.
2: De ai noștri, basarabeni sunt de ai noștri, dar îl știi pe... Ai auzit de actorul Alexandru Papadopoul?
1: Da, sigur.
2: Așa, numele, clar că numele are rezonanță grecească, mi-a povestit că l-a ajutat chestia asta, s-a dus în Grecia, nu mai știu, cu o filmare, ceva de genul ăsta, și era în tren și s-a făcut vama la tren acolo, au venit vame și la el, văzând numele ăsta, a fost primul care i-a dat pașaportul.
0: I-a spus
2: și în grecește, Papadopoul, și i-a spus în grecește, el, exact ca și tine, nu știa o boabă grecește, dar a fost încântat de originele lui, așa că s-a... Da, asta mă gândesc, că o fi de la Ragalis, probabil că și românii v-au românizat.
1: Din partea datului era numele de Neagu, de la Paul și de la domnul sculptor Paul Neagu.
2: Da.
1: La fel, la Timișoara avem un unchi care este dirijor de muzică clasică, Cristi Neagu, și mi-aduc aminte, deși eram sportiv, tata... prilej care îi mulțumesc mereu, ne mai ducea la spectacole.
2: Și pe tatăl tot Neagul chema?
1: Din partea lui bunică.
2: Din partea lui bunică. Deci, da, Drăgălie. Drăgălie,
1: exact, Drăgălie este.
2: Drăgălie și știi cum e la spanioli? Că de-aia au așa multe nume. E prenumele, numele tatălui și numele mamei. Și adică pe tine te-ar fi chemat Cosmin Drăgălie Neagul.
1: Da.
2: Așa exact. Ar fi fost, da.
1: Acum este la olandez, știu că
2: și la olandez, și la portughez mai e chestia asta, așa, la portughez e invers, e numele mamei înainte și numele tatălui după aia, știi. Da, era fotbalistul Raul de la Spaniol, îl chema Raul González Blanco.
1: Aha.
2: Da, Raul prenumele, așa era numele de scenă, González numele tatălui, Blanco numele mamei, da. Da, bun.
0: Ok.
2: Mulțumim că ne-ai fost... oaspete și îți dorim succes dacă ai vreo noutate

0: cu ceea ce ai întreprins tu, să ne spui și nouă.
1: Eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație, am fost onorat și o reală plăcere să discutăm despre povestea pe care am întreprins-o și clubul pe care am făcut și planurile noastre. Sunt din partea clubului, vă salut și cu mare respect pentru promovarea pe care o oferiți
2: cu plăcere. Cu plăcere. Am făcut-o efectiv din plăcere și pentru că suntem alături de oamenii care vor să facă ceva în sport.
0: Sigur.
2: Mulțumim. Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm Traficul Sport. Astăzi l-am condus pe invitatul nostru din prima parte a emisiunii, fostul poloist Cosmin Răgălie, cel care a înființat o echipă de, cum să zic, Răzvane, de seniori.
1: Da, e o echipă de, care activează în Liga a doua.
0: Dar,
1: și a contribuit la revenirea acestei Ligi a doua.
0: Așa? Da. Deci fost sportiv de performanță care n-a mai făcut față la nivelul, să zic, primei ligi.

0: și au înființat o echipă de Liga 2, uh-huh, au câștigat campionatul în acest an, dar fără să promoveze că n-au finanțe.
1: Da.
0: Omul vrea să facă un bazin pentru polo la Constanța și să-ți bate ca peștele pe uscat.
1: Nu, a început, abia a început zbaterea.
0: De din coadă încă.
1: N-a dat de
0: greutăți.
1: De minunați oameni de acolo.
0: Bine, mergem la Timișoara în direct cu noi ziaristul Tabi Stănciu. Te salutăm, Tabi!
1: Salut, Tabi!
2: Vă salut și eu pe amândoi și pe toți ascultătorii dumneavoastră.
0: Mulțumim frumos! Cum merge sportul la voi, că la Constanța e praf?
2: Păi, sportul la noi merge oricum mai bine decât în ultimii destul de mulți ani, pentru că se simte clar o revigorare. De fotbal nu mai vorbim, că acolo știm cu toții, dar mă refer la handbal masculin, la basket masculin, unde în ultimii ani echipele au avut prestații slabe. La handbal vreo 4 ani la rând echipa a fost în retrogradare, acum iată că s-a calificat în cupele europene, a jucat finala Cupei României. La basket masculin au fost la un pas de intrare în sferturi, în play-off-ul pentru primele 8 locuri. La rugby s-a menținut aceeași constanță, că a fost singura ramură sportivă la jocuri de echipă care a ținut steagul sus în toți anii ăștia extrem de mediocri pentru sportul timișorean.
0: Da, un paradox, având în vedere că lotul la rugby este unul mare, că ei sunt și mai mari, că deplasările sunt și mai lungi și cheltuielile pe măsură. Dar uite că tot timpul ați fost în față la câștigarea campionatului și nu v-ați făcut, să zic, sportul vostru de râs. Din păcate, rugby este slab. Slab la nivel de echipă națională, de echipe, de club puternice, cum zicea Răzvan la polo. Dom'le, și m-am săturat să se bată la campionat numai Steaua cu Crișu, la rugby se bate Timișoara cu Baia Mare și mai intervine câte una.
1: Păi Dinamo, așa.
0: Dinamo, da.
1: Dinamo, da.
0: Și
2: Steaua sau Dinamo. Da, din păcate aveți dreptate. La polo măcar mai ajungem în cupele europene prin sferturi.
0: Da, ai dreptate, da.
2: Dar la rugby, chiar și când echipa Timișoarei în deceniul trecut era în plin apogeu, adică la un nivel mult mai ridicat decât e acum, pentru că era și altul nivelul investițiilor, era club privat, nici măcar atunci nu puteam, erau meciuri pe care nu puteam să le organizăm în cupele europene pe teren propriu. Au fost două cazuri celebre din cauza vremii, mă rog, infrastructura deficitară și stadionul n-a putut să facă față. Ne-am făcut de râs, cu alte cuvinte, în cupele europene, din punctul ăsta de vedere, și din alte puncte de vedere. Mi-amintesc că meciuri cu echipe din, eu știu, din Franța, veneau suporterii francezi, ocupând un sector întreg pe stadionul cel mare de Ampăr Timișoara, care acum e demolat, și spectatorii timișoreni erau mai puțini, intrarea fiind liberă, erau mai puțini decât suporterii veniți a echipei adverse. Da, penibil, din păcate, interesul, vedeți, asta e o mare problemă și interesul publicului timișorean pentru sport a scăzut foarte, foarte mult. Eu sper că, na, cu acest reviriment, în planul rezultatelor va reveni și publicul iubitor pe stadioane, în sali. Dar Timișoara e totuși un caz mai special, așa, și să vedem cum evoluează.
1: Să fie și la voi, Octavi, să fie și la voi ca la Arad, știi, adică că la Arad, concomitent cu echipa care a revenit pe prima scenă, s-a construit și stadionul ăla, știi?
2: Da, păi la fotbal, sigur că lucrurile trebuie separate. La fotbal e cu totul o altă discuție. La fotbal sunt convins că așa va fi. Uh-huh. Eu acum aveam în vedere celelalte
1: sporturi, da.
2: Da, da, la fotbal cu siguranță, mai ales acum că deja a început o campanie, aș spune, furibundă de transferuri. Uh-huh. Da, în frunte cu Artean, Aurelian, Chițu, jucători buni, Stefan

0: Drăghici și mai urmează și alții jucători buni. Sigur că obiectivul deja anunțat pentru sezonul viitor este crearea unei echipe bune, nu știu ce, dar să fiți siguri că ne vom bate la promovarea în prima ligă.
1: Da, sunt convins. Să ne gândim puțin de ce ai zis așa Chițu atacant, Artean închizător și
0: Blocașul închizător.
1: Da, și Drăghici și un fel de jucător de bandă, nu?
0: Drăghici vine și el de la CSA Steaua, unde a fost capitan.
1: Da, da.
0: Jucător și el cu multă experiență, mai ales la nivelul ligii secunde, a jucat și în primul eșalon. Și mai vin și alții. Astăzi s-au anunțat și niște despărțiri, normal că lotul fiind oricum la încheierea sezonului era deja extrem de numeros. E clar că vor fi destul de multe plecări. Și vara abia a început, transferuri vor fi, mai ales că l-avem pe Dan Alexa, care este un maestru al pieței de jucători, știe totul despre toți jucătorii din țara asta, are conexiuni peste tot, a lucrat cu foarte mulți jucători de-a lungul carierei, își dorește foarte mult performanță, chiar m-am văzut cu el în acest weekend. Da, uitați, bine că mi-am amintit, s-a organizat Cupa Politehnica Timișoara pentru copii, da, la patru categorii de vârstă. Au fost prezente 52 de echipe de la 18 cluburi, toate din județul Timiș. Așa s-a dorit pentru această primă ediție, să fie o ediție doar pentru echipe din județul Timiș, dar de la edițiile viitoare turneul își dorește să devină unul foarte puternic, repede, la categorii de copii, de la under 7 până la under 10, patru categorii. S-a semnat un foarte interesant, un parteneriat de colaborare pe lângă toate cluburile juvenile din zonă, cu Olimpia Drăgășani din județul Vâlcea. Copiii de acolo n-au fost acum la această competiție, au fost cu un weekend înainte la Timișoara, în vizită la clubul Poli. Au și jucat niște amicale cu echipele juvenile ale Violeților, au vizitat orașul, eu știu, au făcut antrenamente, a fost o vizită foarte frumoasă. Și un lucru interesant, să faci un parteneriat cu Olimpia Drăgășani pentru Poli Timișoara. Poli va pune accent mare de tot pe creșterea de copii și juniori. Să vedem când va demara și proiectul construirii unei baze mari de tot de pregătire. S-au alocat în acest sens 18 hectare de teren undeva după ieșirea din oraș înspre Arad, în direcția aia, prin care Consiliul Județean vrea să construiască pentru club o bază fantastică, una care să fie mai puternică, mai frumoasă decât a lui Gică Hagi, dacă ne putem imagina așa ceva. Eu chiar am revăzut baza lui Gică Hagi acum vreo 3 săptămâni, când am fost la turneul final al naționalelor universitare de fotbal, care s-au desfășurat în județul Constanța, finala la cumpăna, și pot să spun și asta, că n-a trecut mult de atunci. Finala a fost Universitatea Dunărea de jos din Galați, am vins cu 1-0 pe Universitatea din Oradea. Și va reprezenta băieții din Galați, antrenat de Cătălin Savu, antrenorul de la Sporting Liești.
1: Da,
0: Liga 3-a, play-off, locul 3 în seria 1 de play-off, după sucevenele Citatea Suceava și Șoimi Gura Humorului. Cătălin Savu a fost jucător și la Oțelul Galați,
1: da,
0: prima divizie, în 93, a jucat 14 meciuri. Ei vor reprezenta România la europenele universitare în luna iulie în Italia, la Salerno, lângă Napoli. Dacă am sărit de la una la alta și nu mai știu ce voiam să mai zic.
1: Nu, ai pomenit de că ai fost la cup, tocmai înainte de a discuta cu tine am avut un invitat aici în studio și am pomenit de Cumpăna, că primărița de acolo a făcut lucruri bune, a construit.
0: Am cunoscut-o personal și am rămas uimit de baza pe care eu acum am văzut-o în premieră, cu ocazia acestei competiții,
1: da,
0: o bază sportivă cum Timișoara nu are. Sigur, nu mă refer la... Deși, dacă mă uit și la capacitatea actuală a stadionului Electrica,

0: Da, pot spune că Timișoara nu are o asemenea bază sportivă, nu înseamnă doar terenul de fotbal, că este teren mare cu suprafață artificială, dar mă refer la tot ce înseamnă terenuri de basket, handball, două terenuri de tenis, sală de forță, vestiare, hotel, bucătărie, restaurant. Este un lucru extraordinar ce s-a făcut acolo, în plină stepă dobrogeană.
1: Da, ia uite.
0: Au centru de copii și juniori, comuna cumpăna,
1: da,
0: pentru fotbal. Au mai multe ramuri sportive, nu mai știu, scrimă, lupte, eu știu, judo, au foarte multe. Am făcut un tur al bazei, evident, fiind acolo câteva zile la rând. Am cercetat foarte, așa, cu deamănuntul totul și am rămas cu un gust extraordinar de dulce și am felicitat-o pe doamna primar de acolo, Mariana Gâjo o cheamă.
1: Da.
0: Nu o cunoșteam personal, auzisem așa de dânsa de pe la televizor, dar am rămas uimit de ce se poate face într-o comună.
1: Asta auzi în comparație, Tavi, în comparație cu Constanța, care în Constanța de plângi bazele
2: sportive. Nu mai e nimic pe acolo.
1: E o nenorocire, știi.
0: Da, Constanța așteaptă și ea de 4 ani să înceapă construcția stadionului, cum Timișoara așteaptă doar de vreo jumătate de ani după ce a fost pus la pământ Dampa Timișan. Da, sigur, și îmi pare rău că Gică Hagi practic a plecat de la Farul, sigur că e acționar, să zice la tot, știm cu toții, dar n-a ajuns să fie acolo un rol de acționar principal, de manager tehnic, de conducător tehnic, adică și să vadă față un stadion nou. O să meargă la Farul un viitor, sperăm să vadă jucători selecționabili pe nou stadion care să-i poartă numele din Constanța, dar vrem să vedem și noi că birocrația asta care ne omoară pe toți zilnic în toate domeniile de activitate. Nu știu, am senzația uneori că trăim așa în niște filme de eu știu,
1: de neorealiste.
0: Uneori nu mai înțeleg nici eu ce se întâmplă și ce se poate întâmpla în țara asta, dar, pe de altă parte, având norocul de a călători destul de mult așa în străinătate, mă uit că nici măcar, cum am mai spus recent, într-o intervenție televizată, nici măcar în Germania nu mai e un tren care cred că ajunge la timp, așa încât ce să facem? Ne mai consolăm cu asta că
2: și alții s-au luat după noi.
0: Că și alții s-au luat după noi. Da, mi-amintesc de prima mea vizită în Germania în 1990, în Germania de vest, că încă era vară și nu se reumise cu DDR-ul. Și atunci am vizitat și Franța, am vizitat și Elveția. Am avut noroc atunci să merg cu părinții într-un concediu, având niște prieteni peste hotare care ne-au făcut chemare, cum era pe atunci.
2: Da.
0: Și mă uit ce însemna Europa de vest atunci și ce înseamnă acum. Este un declin
2: teribil, așa e.
0: Ăsta e termenul, un declin teribil, da. Și atunci cu asta mă mai consult, deși e cam mai urea să trăiesc la capra vecinului. Da, na, nu știu, avem senzația că vorbeați de stadionul Farul. Să fie demolat de atâta timp și să nu se miște un pai de atunci. Mi se pare, nu știu cine e primar acolo, habar n-am, de la fostul primar Mazăre, nici nu mai știu cine e acolo. Nici nu asta e important, că nu doar primarul,
1: tot o legumă,
0: evident, sau nu doar primarul are merit, așa cum la Craiova, de exemplu, e baza aia, infrastructura sportivă minunată, șantiere deschise acum cu velodromul, cu stadion de atleti și așa mai departe, nu doar primarul de acolo are merit, evident. Este un cumul de factor și la Timișoara, nu doar primarii care au fost în funcție, eu știu, domnul Ciuhan, Robu sau actualul primar Dominic Fritz au merite sau nu, pentru că, repet, noi la Timișoara mulți ani de zile nici nu ne-am mai interesat de sport, de fotbal, veneam o mână de oameni pe la stadion, suporterii,

din Peluza Sud, băieții ăia admirabili au, s-au chinuit, s-au bătut ani de zile cu morile de vânt, mergând pe la firme, obținând sponsorizări de 2.000 de euro, de 5.000 de euro. Da, asta este, trebuie să vedem realitatea. E simplu să zici, da, primăria nu ne-a făcut, primăria, da, hai să vedem tu ce faci pentru orașul ăsta.

0: pentru luna următoare.
1: Dacă
0: poate să mai facă... Nu-i mai arde de sport, să știi.
1: De mai mult timp încoace de la pandemie, sigur, de tot cumul ăsta de facto, de pandemie, războaie.
0: Așa e.
1: Eu acum mă rog să se deschidă scântoarea aia, Ormuz, ca să pot să merg eu cu mașina liniștit.
0: Da, da. Sigur, păi, sigur aproape că s-a dublat.
1: Nu, pentru pace, nimeni nu cred că își dorește să vadă Catiușe zburând deasupra noastră, Doamne ferește.
0: Da, Tabi, dar era 6 lei, să zic, motorina și benzina pe acolo, că era 5,90 sau 6,20 și acum e 10 și ceva, aproape s-a dublat. Cum să nu simți la buzunar?
2: Nu prea, am citit și eu că nu prea depindem noi de strântoarea Ormuz, doar escrocii.
0: Corect.
2: Escrocii corect. Au folosit acest motiv.
1: Domnule Toma, dumneavoastră să vă permite să vorbiți astfel că sunteți realist foarte cunoscut, la fel ca domnul Horace Sima, eu nu-mi permit să fac lucrul ăsta. Mie îmi place foarte mult viața, fotbalul și prefer să-mi văd de treaba mea, să fac ei ce știu, numai să nu ne bage în război, că asta nu e frumos.
2: Da, e o chestie de constatare, Tavi, pentru că până la urmă știi cum e, măcar că și dacă vorbești nu prea, nu, cum e,
0: vorbești de pomană.
2: Câinii latră, caravana trece, din păcate, măcar așa ne dăm și noi măcar să audă niște chestii, dacă altfel n-avem cum să-i amendăm pentru porcăriile
1: da,
2: care le fac.
1: Nu le pasă.
0: Da, nici nu le bagă în seamă.
2: Nu, deci am înțeles că noi, că mă refer piața românească de benzină, depinde de Kazahstan. Unde în Kazahstan, slavă Domnului, este pace și liniște. Nu de strântoarea Ormuz. Strântoarea Ormuz e băgată cum a fost băgat și războiul ăsta cu Ucraina, cu România, încă de la început, de nici măcar abia începuse războiul și noi deja aveam probleme din cauza acestui război. Deci, ca să vă dați seama câtă escrocherie este la mijloc și în toată comunicarea asta.
1: Administrația și guvernarea, și nu mă refer doar la actualul guvern, mă refer deja la ultimii mulți ani, nu mai este orientată în beneficiul omului.
0: Da, de corect. Rând,
2: nu, este...
1: Așa, ci în beneficiul nu știu cui, dar vedem cu toții că zilnic am interacțiuni prin natura activității și a meseriei mele cu foarte mulți oameni din foarte multe domenii, nu doar de fotbal sau de sport, și văd ce probleme sunt. Sunt probleme uriașe, sunt probleme Timișoara, care până acum câțiva ani nu știa de unde să mai atragă forță de muncă. Erau firme multinaționale da. Care căutau disperat să angajeze oameni. Ei bine, acum aud aproape zilnic, deci vorbesc de cunoscuții mei,
2: da.
1: Care rămân fără joburi, ca să mă exprim și să fiu și eu din asta așa modern. Mm-hmm. Da, rămân fără joburi și oamenii care nu văd perspectivă își pun problema plecării definitive din țară. Unii abia reveniseră de câțiva ani.
2: Da.
1: Deci este o zăpăceală completă și atunci într-un fel ne salvează pe noi cei care suntem atât de pasionați de fotbal, de sport, că avem preocupările astea care mai ne fac să uităm.
2: Da,
1: de...
2: da.
1: Pentru că, sigur că nu putem să-l, eu cel puțin, nu pot să-l supăr pe Dumnezeu și să mă plâng, că, dar vedeți că există starea asta generală și atunci normal că se răsfrânge asupra ta oricât de mulțumit ai fi. Pentru că...
0: Păi nu mai ești, hai că nu mai ești, nu-ți
2: marde. Știi ce mai constat?
1: Da, eu nu vreau să mă plâng, este singurul lucru, nu vreau să mă plâng. Am prins noi sălbaticii anii 90, când mi-amintesc tatăl meu, era pe atunci șef de secție, a fost foarte câteva decenii șef de secție la o mare întreprindere din Timișoara și permanent îi se cerea atunci anii 90 să pună pe lista de disponibilizări oameni.
2: Da.
1: Oameni din secție cu care el lucrase. Eu
2: da, îngrozitor.
1: 20 de ani, oameni pe care eu îi cunoșteam, mergeam împreună cu ei la mese, ne vizitam și așa mai departe. Deci a fost atunci o traumă groaznică pentru societatea.
2: Așa e.

0: s-a întâmplat la scară națională.
1: Așa e, criminali economici.
0: Deci am trecut noi prin sălbatici an 90, vom trece și acum. Dar, repet, singura rugăminte pentru toți cei care ne conduc să aibă grijă ce fac cu escaladarea asta foarte periculoasă. Deja văd că am luat-o eu personal rău pe arătură în emisiune. Place prea mult viața și fotbalul.
1: Știi ce se întâmplă, Tavi? Tu ești elegant și mi-ai și spus că nu vrei să fii puțin mai acid. Nu prea merge cu indivizii și nu prea merge cu irogi. Că dacă irogi nu fac nimic. Piciorul pe gâtul lor, asta e singura chestie cu care pot să
2: la
1: fac.
2: La jugulară, direct.
1: Așa. Eu constat,
0: aveți mare grijă ce faceți și ce spuneți.
1: Eu constat, Tavi, că în fiecare, hai să nu zic în fiecare zi, săptămânal, unii se culcă cu gândul la cum să ne mai jupoie. Deci asta este, cu chestiile astea, băi, ce să le mai luăm la ăștia? Că le-am luat până acum asta, tot n-ajunge. Hai să vedem ce mai putem să le mai facem. Și o să dau un exemplu. De pildă am citit zile trecute că vor să ducă la bun sfârșit până la urmă. Și nu e că, eu am zis că e primarul sector, nu de la primăria capitalei. Vor să interzică ghenele de gunoi, mă. Tubulatura. Deci tubulatura de gunoi care cu astea ne-am născut, eu am stat la bloc cu asta și au făcut și comuniștii o treabă bună pentru omul de rând să aibă acolo facilitatea asta de a se deplasa câțiva pași pentru a arunca această gunoiul menajer.
2: Pentru a fi civilizat.
1: Da, civilizat și totul era organizat cum trebuie, erau firmele astea specializate pentru a veni să ridice gunoiul și toată lumea era mulțumită. Așa și după 90, tot pe principiul ăsta s-a funcționat multă vreme. Până când au apărut unii că, domne, că hai să închidem ghienele, că nu e bine, că nu știu ce. Veneau cu tot felul de motive astea mincinoase, care nici măcar nu erau conforme cu realitatea. Au apărut în București, acum au apărut, cel puțin la noi în sector, niște, cum să le zic, cutii de gunoaie, nu știu, ceva acolo care sunt oribile, deci e un gunoi acolo permanent, pentru că au fost conducători asociați de proprietari fără coloană vertebrală, care au zis, dacă așa au venit la primărie, au tăcut din gură și au acceptat așa ceva. Dom'le, noi dacă acceptăm așa ceva tot timpul, să ne pună ăștia piciorul pe gât, ce spuneam mai înainte, și noi nu zicem nimica, păi nene, o să ne pună până nu mai putem să respirăm. Deci dacă noi nu spunem nimica, nu în atitudine pentru tot felul de porcării care se fac la adresa noastră, cum a fost chestia aia cu semnătura electronică, ca să dau un exemplu, cum am luat atitudine, au retras-o. Pentru că dacă tăceam din gură și nu ziceam nimica, ne-am fi trezit și cu semnătura electronică pe care, cu sigur, sunt convins că încă n-au renunțat la ea. Peste ani o să o bage iară, dar deocamdată au renunțat la ea. Trebuie populația să reacționeze, pentru că dacă tac din gură și acceptă toate porcăriile, care și astea sunt nenumărate porcările, adică în fiecare zi o să vină cu pe alt domeniu.
2: N-au nicio logică.
1: Așa? Dom'le, o să ne trezim că nu mai putem să respirăm.
2: Răzvane, în timp ce îți exprimai pe bună dreptate nemulțumirea, iată, am primit fotografii de la oameni din sectorul 3 cu gunoiul, adică dacă nu mai sunt ghene, unde se duc și lasă gunoi.
1: Da,
2: și mormanele acum pe căldurile astea sunt...
1: E o nenorocire, domne. Da. Este o lipsă de logică. Au ei o logică, știi de ce fac chestiile astea? Pentru că vor să te pună pe tine ca să nu mai facă ei să mai cheltuie ei bani, să facă ei să împartă ei plasticul la plastic, hârtia la hârtie, sticla la sticlă. Nu, să te pună pe tine, să pună camere de luat vederi. Și tu ca un robot frumos te duci acolo și pui toate chestiile astea la fiecare și ei doar să-ți ia bani. Deci eventual o să crească prețurile ca să-ți ia niște bani și tu le faci și munca lor, exact ca la magazine. Deci tu te duci acolo, nu mai e vânzătorul și tu te treci pe acolo
2: și îți plătești singur.
1: Pe mine când mai stau la coadă și mă întreabă, dom'le, aveți ceva? Haideți aici, la că e liber aici. Și am întrebat, dom'le, dați mai ieftin dacă mă duc pe acolo? Și se uită Mira la mine, păi dacă eu fac treaba. Deci eu dacă fac chestia, eu fac treaba. Dumneavoastră ar trebui să dați mai ieftin.
2: Sunt mulți.
0: Da, din fericire, noi la Timișoara nu avem problema asta legată de salubrizare

0: Cine știu,
1: bravo.
0: Un flex, abar n-am, eu n-am auzit. Sper să nu fie
2: Tabi, așa. E real ce a spus Răzvan.
3: Eu sper să se schimbe primarii până atunci.
2: Dar gândește-te că stai la etajul nou într-un bloc.
3: Da.
2: Și
3: ești bătrân?
2: Ești bătrân și ai curățat cartopii și binetele și trebuie să duci că în casă nu poți să stai.
3: Și când duci, te urci în lift, faci mizerie în lift, așa? Și după
2: Da, unde spune Ghena, că nu
3: acolo unde a spus unde au spus și ascultătorii noștri, o să o pun undeva, o să inventez eu niște locuri că acum că trebuie să se ia din spațiu public.
2: Da.
3: Și o să pun acolo și o să fie mizerie peste mizerie.
2: Mizerie și
3: șobolan, mirosuri așa. Ei o să fie încântați că și-au făcut planul și că iar te-au păcălit și o să-ți ia și niște bani pe treaba asta și tu o să înduri și o să înjuri și o să te enervezi și o să mori de inimă.
2: Da.
3: De inimărea.
0: Da. Domnule Răzvan Toma, eu chiar vreau ca dumneavoastră să rămâneți la Sport Total FM și să mai vorbim în continuare, așa încât aveți mare grijă ce spuneți și a se nota că eu nu am plusat la această discuție. Eu mi-am văzut cu minte de treaba mea. Sunt purtător de cuvânt la Politehnica Timișoara. Din păcate, asta cu atitudinea civică este o mare problemă. O vedem cu toții cum a decăzut fantastic, cum omul s-a obișnuit să suporte orice. Românul mi se pare tare blazat. Repet, aici nu e vorba de puterea politică, de opoziție, de partide. Am prieteni cu funcții importante în toate partidele politice, chiar în toate cele pe care le știu, cu siguranță foarte multe de care eu n-am auzit, și sunt oameni admirabili în toate partidele, îi cunosc eu, însă pe de altă parte sunt și oameni care fac de rest noțiunea de politică românească și vedem cu toții cum sunt parașutați în funcții niște oameni fără pregătire în domeniul respectiv, fără performanțe în domeniul respectiv și așa mai departe. Nu am să înțeleg niciodată cum poți să pui pe un om care n-a avut niciodată tangență cu sportul, mă refer când exista Ministerul Sportului. Să rămân eu la sport, că mie de asta îmi place să discut. M-am detașat complet, eram tânăr și am avut și eu, un partipris politic, îmi plăcea să văd, să analizez. Acum mi-am dat seama că îmi pierd timpul în ultimii ani și m-am detașat complet. Și vedem că am ajuns în situația asta în care am ajuns. Eu sper că totuși Dumnezeu va avea grijă de neamul românesc. Îmi permit să fiu un ortodox practicant, dacă mai e voie în România, din câte știu, nu s-a interzis. Și eu sper că Dumnezeu, prin oamenii pe care îi avem noi în funcții, oameni pe care sigur că trebuie să-i respectăm, sunt conducătorii noștri, sunt lucruri mult mai în spatele culiselor pe care noi nu le știm, sigur, adică în culise, nu în spatele culiselor, și îmi dau seama cât de complicat este, de exemplu, și eu care am o funcție, nu purtător de cuvânt la Politehnica Timișoara, pentru mine este cea mai frumoasă funcție din lume, dar să fim obiectivi, nu este o funcție care, și până și eu la nivelul meu mereu am grijă să mă autocenzurez, pentru că reprezint oricum ar fi Clubul Politehnica Timișoara. Dar am ajuns la niște aberații. Vă dau un exemplu și am să o spun în premieră, în spațiu public. Am mai spus-o doar câtorva prieteni. Am avut pentru naționalele astea universitare de fotbal. Am făcut o tragere la sorți a turneului final. Am făcut-o în direct în studioul Teleuniversitatea din Timișoara, transmisă pe YouTube. Și a fost... L-am invitat pe Călin Rosenblum, fostul
3: fotbalist
0: la Poli Timișoara, da. Când a eliminat pe Atletico Madrid în Cupa UEFA în 1990 și fost mulți ani director la Liceul Sportiv Banatul Timișoara. Acum este în continuare profesor acolo și antrenor. Să oficieze tragerea la... Ei, după tragere mi-am dat seama, aveam o curea la Blugi cu o cataramă cu o emblemă a Statelor Unite, o curea pe care mi-am luat-o de mai mult timp dintr-o foarte frumoasă de piele și după aceea mi-am dat seama, vai, eu azi mi-am luat cureaua asta. Dacă o să spună cineva că sunt cu Trump, că evident că

0: nu sunt cu niciunul, că nu mă interesează ce fac ei. Eu doar cu România, doar de noi mă interesează. De până la nivelul ăsta am ajuns cu... Deci... Eu cred că o să o luăm razna cu toții.
1: Domnule,
0: am văzut poza de zilele trecute, lotul Norvegiei îmbrăcat în vikingi, o poză promoțională, așa, cu rădăcini în istoria lor. Ei bine, am văzut luările de poziție împotriva acestei fotografii acuzații de șovinism, de nu știu ce. Deci, te doare capul în ce lume am ajuns să trăim. Și eu sper că nu se vor întoarce vremurile din anii 70-80 pe care le-am
1: păi pus. Asta spun eu, mă, Tavi.
0: Teribilii ani 50, când venea mașina neagră la securității noaptea și te ducea la Aiud și la Gherla și la Canal pentru delict de opinie.
1: Dom'le, deci eu tocmai asta spun, că am trăit ani, din fericire n-am trăit anii staliniști cumplițe, au trăit părinții mei și mi-au povestit ei cum a fost. Dar am zis, bă, a fost perioada aia comunistă, în fine, atunci n-aveai, era partidul stat care conducea tot și toate, erai, dacă te opuneai lor, erai singur în fața puștilor și tunurilor, nimeni nu te apăra. Bă, dar am zis, în momentul în care dispare societatea aia nenorocită, bă, nu o să mai fie așa ceva, adică chiar nu vreau să mai existe așa ceva și, iar ce spuneai tu, că ți-e teamă de mine, că de ce am spus, bă, astea sunt niște nimicuri ce am spus eu, deci chiar, cum să spun,
2: ar
1: fi foarte grav să când spui asemenea chestii, când spui alte chestii, într-adevăr, mai așa, dar astea sunt chiar nimicuri.
2: Răzvane, te rog să te interupi un pic, pentru că lumea ne ascultă și, cum să zic, intră în dialog cu noi. În Crângaș au desființat locuri de parcare plătite de oameni ca să pună mizeriile astea de tomberoane.
1: Da.
2: Este o bătaie de joc. Și culmea sunt și taxe mari pe care oamenii trebuie să le suportă. Bravo că expuneți mizeriile lor și le scoateți la lumina de bord. Stimați ascultători, ce spunem noi acum sunt lucrurile pe care le trăim fiecare dintre noi. Și dumneavoastră trăiți tot la bloc. Și dumneavoastră, dacă peste o săptămână sau două vine și vă dă toboganul ăla în care aruncați gunoiul, vă puneți întrebarea ce faceți cu gunoiul la 4 dimineața sau la 6 dimineața, să-l duceți înainte de a pleca la serviciu, să nu-l lăsați o zi întreagă în casă când pute toată casa. Sunt lucruri de viață. Nu vorbim de un partid sau altceva.
1: Da,
2: vorbim de dreptul nostru de a trăi corect și fără influențele sau fără impunerile făcute de cineva. Că nu mi se pare normal.
1: Și niște impuneri imbecile.
2: Păi cum? Adică, cum să zic, generele alea de gunoi din blocurile cu 10, cu 14 etaje sunt făcute din construcție. Ce faci? Le închiți? Unde dă?
1: Bă, și funcționează, mă. Funcționează bine. Asta, mă, păi în ceva care zicea nu funcționează și nu știu ce. Ei fac tot posibilul. Am spus și pentru ce, care e motivul să facă treaba. Dar uite, hai să că lăsăm pe Tavi de la, uite, că de la n-ai ce face Tavi, de la sport, n-ai cum să fii doar pe sport, sportul se intersectează și cu multe alte domenii, inclusiv cu
0: asta
1: social,
0: este
1: politicul.
0: Exact ce spuneam, degeaba, să zic, situația e roz în dreptul tău, Poli a promovat, aducem transferuri frumoase, ne gândim că o să avem în câteva luni și un stadion nou și așa mai departe. Dacă te întâlnești toată ziua cu oameni nemulțumiți,
2: da, nu vin la stadion.
0: Sigur, se transpune asupra întregii societăți o stare de frustrare, de blazare, de nemulțumire, și situația asta sigur că trebuie să se schimbe. De aceea eu sper că Dumnezeu îi va lumina pe cei care ne conduc.
2: Tavi, vreau să fac și o completare, dacă îmi dai voie, vis-a-vis la ce a discutat cu Răzvan, cu Azerbaijanul, cu Turkmenistanul, cu vapoarele care au venit și sau n-au venit, sunt vopsite sau nu sunt vopsite. Dom'le, aici s-ar putea să le găsim o scuză. De ce? De la 6 lei cât era litru de benzină și motorină, acum, să zic, 3 luni, 4 luni, așa, am ajuns la situația să fie peste 10 lei. Dar la curentul electric care ni-l dă Dunărea gratuit, de ce sunt prețurile mai mult decât duble, aproape triple? Nu-și pune nimeni întrebarea că nu ne ia Dunărea banii ăștia.
0: Nu, dar aici știm cu toții, e vorba de băieții deștepți din energie.
2: Păi și asta nu e un adevăr?
1: Băieții deștepți ai energie.

0: Și ar trebui să fie îmbrăcați în costume cu dungi.
1: Cu vergi, da.
0: Așa, pentru că ceea ce fac ei este o crimă economică la nivel național. Dar faptul că li se spune băieți deștepți, eu nu le-aș spune la oamenii deștepți, eu le-aș spune niște răufăcători, niște nenorociți care ar trebui să plătească pentru treaba aia, că numai oameni deștepți nu sunt.
2: Vai de mine, domnule Toman, ce discuție mă băgați pe mine, eu care sunt atât de inofensiv.
1: Da, da, nu, auzi, ești în apărare, auzi, noi suntem în atac.
0: Ai spus adineauri că în curând se va da drumul la un stadion. Te referi la stadionul ăsta, care, ăla micu, că de 10.000 de locuri care s-a construit?
2: Păi ăla, da, sigur, în câteva luni, nu știu, câte, eu zic cel târziu, în primăvară, în lunii viitor, va fi gata între timp și Ștința, dacă are doar 1600 de locuri. Un stadion minunat este pentru, gândiți-vă că e un stadion universitar, e stadionul Universității Politehnica, nu știu câte universități din țară da. Așa ceva, va fi ultramodern.
0: Voi unde jucați?
2: Iar stadionul mare vom vedea că de fapt aia e Ștința noastră, stadionul cel mare.
0: Da.
2: Timișoara îl merită, Timișoara din 1963, începând când s-a inaugurat vechiul 1 mai, numit după Revoluție Dampol Timișanu, Timișoara a avut mereu al doilea stadion
0: da.
2: Din România ca și capacitate.
0: Așa e.
2: De public. Ei, Timișoara trebuie să-și păsteze standardul ăsta, să aibă un stadion de 32.000 de locuri, pentru că eu sunt convins, deja să știți, acum meciurile importante ale sezonului, am văzut o cerere de bilete fantastică și cu siguranță echipa, dacă va promova exact ce a spus, cum s-a întâmplat la Arad, unde și acolo ani de zile a jucat pe stadionul motor, un stadion micuț,
0: da,
2: cu
0: da.
2: Suprafață artificială, nu știu ce. Când echipa a promovat și s-a inaugurat și stadionul cel nou, așa se va întâmpla și la Timișoara, plus că Timișoara este un oraș mult mai mare,
0: sigur.
2: Ca și populație, sigur că da, mult mai important, să nu se supere arădenii pe mine, ei știu că eu îi respect foarte mult și clubul UTA știe lucrul ăsta, că am dovedit întotdeauna, chiar dacă e această rivalitate extremă între suporteri, pe care desigur că o înțeleg, este o rivalitate regională, cum era și pe vremuri, eu știu, Brăila, Galați, Satul Mare, Baia Mare, Suceava,
1: da.
2: Da, astea fac parte din farme cu fotbal.
0: Sigur.
2: Dacă se tare calul și se ajunge la bătăi și în jocuri.
0: Da, nu, aia nu.
2: De mașini și astea, deja intrăm într-o altă sferă care nu are nimic de face cu...
0: Voi unde jucați?
2: Cu jocul de fotbal.
0: Tavi, voi unde jucați? Da. Voi unde jucați, Tavi?
2: Păi, noi, precis, vom începe pe Electrica, sezonul, cred eu. Adică, precis, cred eu... Eu așa spun, că vom începe pe Electrica, deja știu niște lucruri legate de îmbunătățirea infrastructurii de pe stadionul Electrica, dar în câteva luni, eu am auzit chiar termene că în luna august, în acest an, s-ar inaugura stadionul cel nou de 10.000 de locuri. Mergând pe acolo așa destul de des, bine, nu sunt specialist, eu sunt inginer mecanic ca și formație, deci nu în construcții, dar eu nu cred că ar putea fi gata în
0: da.
2: August.
1: Tavi, dă-mi voie să mai intru și în dialog cu tine și cu ascultătorii noștri și iată ce ne spune unul dintre ascultători. Salutare, domnilor, au costat 120.000 de lei trei bucăți de acele tomberoane montate de firme din Cluj și acum sunt cu foliile puse pe ele. Cine a trimis fotografia a venit cu completare. Acestea sunt în colentina neutilizabile cu foliile pe ele și cu miros de nu mă întreba ce este acolo. Și mai primim o atenționare de la un ascultător. Doamne, domnilor, îmi este teamă pentru dumneavoastră cu tâlharii ăștia. O să închidă postul. Îi cred în stare de ce este mai rău. Staliniștii din anii 50 erau dulci copii. Sincere felicitări pentru curajul dumneavoastră. Nu e vorba de curaj sau altceva. E simțul civic pentru că îți dai seama că sunt lucruri care sunt inutile. Dom'le, dacă este nevoie de ceva făcut în beneficiu omului, fă-l, frățioare.

0: Dar ce să vă spun, stimați ascultători, s-au schimbat repartitoarele la calorii pere de 2-3 ori, că s-au îmbătrânit, că nu mai montează, nu mai face un...
1: Nu mai fac față. La,
0: nu, mai, da. Nu fac, nu mai sunt decalate.
1: Da, da, da.
0: Așa. Deci s-au schimbat astea de 3 ori. De fiecare dată am dat câte 4 milioane. S-au schimbat la aragaze, vorbesc în bloc, da?
1: Da.
0: Toate racordurile alea, că cele vechi erau nu știu cum și sunt perimate să nu sărim în aer. S-au schimbat, s-au pus repartitoarele alea la bucătării să nu contra incendiilor. Și acolo s-au dat o groază de bani. Acum se aude că se schimbă din nou. Acum schimbă genele. Păi noi unde ne mută după aia? Nu știu, adică sunt niște lucruri care n-au niciun fel de logică.
1: Nu, atitudinea cetățenească pe care o pomenea și Tavi acolo trebuie, ca să nu mai există asemenea chestii, trebuie o atitudine cetățenească cu adevărat, pentru că așa văzând că pot să fac orice, o să tot facă.
0: Pentru ascultătorul care ne-a trimis fotografiile și aprecierile, mulțumim, ne spune că ne dă adresa ca să ne convingem că este adevărat, atâta vreme cât vedem și noi fotografiile, ne dăm seama că sunt lucruri aiurea. Tabi, te rog să mă scuți cel puțin pe mine, a fost discuția lui Răzvan și a mea. Tu doar ai ascultat, nu-ți face niciun fel de problemă, discutăm despre fotbal, dar și fotbalul la voi de-abia a intrat în Liga 2. Să vedem ce va fi.
2: Vreau să mai spun un singur lucru legat de ce ați vorbit dumneavoastră. Eu nu știu nimic despre salubrizare, despre repartitoare și așa mai departe. După emisiunea asta, precis, veți avea oferte de la televiziunile de știri, să fiți acolo în fiecare seară și să spuneți cum trebuie făcute lucrurile în București.
0: Nu ne bagă nimeni în seamă, stai liniștit. De oameni. Dar,
1: e bună gluma.
0: Este o chestie adevărată. Ne izbind de lucrurile astea, Tabi, și nu sunt lucruri care țin de noi. Pentru că un tomberon de la o tubulatoră de aia la un bloc de 10 etaje, nu poți să o iei tu ca persoană fizică de la etajul 7, să o dai afară și să arunci gunoiul pe stradă, nu? Trebuie să vină cineva.
2: Vedeți stadiul în care a ajuns societatea românească. Eu, după această emisiune, chiar fac probleme în privința rolurilor dumneavoastră de realizatori ai acestei emisiuni și eu chiar îmi doresc foarte mult să pot dialoga în continuare cu dumneavoastră și prin dumneavoastră cu ascultătorii Sport Total FM. Sport Total FM face parte din viața mea, nici nu mai știu de câți ani, de foarte mulți ani. Nea Horațiu, știți foarte bine că datorită dumneavoastră
0: mulțumesc.
2: Acum mulți ani am intrat prima dată în direct.
0: Mulțumesc.
2: Chiar îmi doresc.
0: Am terminat cu asta, gata. Nu-ți mai face griji. Am terminat, dar ne-am răcorit și noi, ce vrei. Te-am prins la înghesuială. Bine, Tabi.
2: Timișoara a venit o vară toridă, deja sunt peste 30 de grade și... Na.
0: Stai să vezi băieții deștepți cu curentul, aha? Mai dai drumul la aer condiționat? Aha? Să vedem.
2: Păi asta este, iarna avem gazul, vara avem aerul condiționat.
0: Și atunci mai te...
2: Să ne încălzim, să ne răcorim, da.
0: Și atunci mai te miri cu problemele astea, de ce nu mai vine lumea la fotbal, la echipă.
1: Da, uite că asta e o legătură cu sportul.
0: Păi de aici am plecat.
1: Asta e o legătură cu sportul.
0: Că de-aia nu mai vine lumea, de aici am plecat.
1: Pe chestii social, politico-economice, până la urmă, știi?
2: Păi am văzut asta și legat de prețul biletelor de intrare.
1: Da.
2: Sunt foarte mici, nu? La un meci de Liga 2, Liga 3 și am văzut oameni care am întâlnit chiar un caz acum recent. Zilele trecute am auzit asta. Un om pe care îl cunosc, nu-i dau numele, e persoană foarte cunoscută în Timișoara, e persoană publică,
1: da.
2: S-a interesat la un concert de muzică dacă nu sunt prețuri pentru pensionari la un concert de muzică al unei trupe importante care a fost în urmă cu ceva timp în Timișoara. Ei bine, aceasta a ajuns, deci un om care toată viața a avut firme, deci el, să zicem așa, este om de afaceri, un om de afaceri e drept, nu foarte mare, dar o persoană publică foarte activă în spațiu civic și care a vrut un bilet de pensionar din cauza crizei economice prin care trece și el și familia lui la ora actuală.
1: Da.
2: Evident că nu există bilete pentru pensionari la concerte de muzică.
1: Nu.

0: Nu mă refer la concerte de muzică ale operei, asta ale Filarmonicii Banatul, unde, din câte știu, se reduce pentru festival. Nu, a fost o trupă, hai să vă și spuneți, vorba de Bielo Dugme, a fost din, spațiu iugoslav,
1: din Iugoslavia, da.
0: Doar la Timișoara a organizat acest concert și cel care a organizat concertul mi-a spus lucrul ăsta.
1: Da.
0: Da, zilele trecute a avut surpriza să vadă că un asemenea om îi cere reducere la... E... Da, vedem că am intrat într-o zonă de pauperizare.
2: Da, da, așa e.
0: Așa este, așa și... asta e incontestabil, asta nu, nu cred că o poate... eu știu, contrazice nici măcar nu, orice conducător al statului român. Vedem indicatorii de la Institutul Național de Statistică. Eu citind presa zilnic, văd cum consumul scade, cum veniturile scad, pe raportări oficiale, cu date oficiale, adică. Asta nu, nu poate fi contestat. Sigur că, repet, nu e de vină doar clasa politică, e context internațional, dar pe de altă parte mă uit la alte țări. Vreau să dau exemplu Polonia, pentru mine Polonia a fost de mulți ani un model în spațiul ăsta al nostru, de dincolo de cortina de fier, să zic. Și, na, repet, și umblând mult prin Europa, în special, văd cum alții reușesc totuși să... Dar să sperăm că lucrurile se vor îndepta.
1: Auzi, cea mai bună...
0: Vom putea vorbi efectiv doar de fotbal și de sport.
1: Cea mai bună veste care ne-ai dat-o cu acest relator este că mai există Bielo Dugme.
0: Ha, nu mai există. Bielo Dugme nu mai există de foarte mult timp. Practic, ei prin 1989 s-au desfințat ca trupă. Acum a fost un concert la 50 de ani de la înființarea lor. A fost un concert
1: totul
0: special. Au avut un turneu.
1: Da, am înțeles acum, da.
0: Da, și în frunte cu Goran Bregovic au umplut sala Olimpia, acum statii județe.
1: Da, da, da, da.
0: Au umplut, au fost vreo 3.000 de oameni, o atmosferă incredibilă. Concertul ăsta a fost în luna februarie.
1: Da.
0: Și chiar mă gândeam cu așa cu nostalgie că asemenea public vedeam pe vremuri la meciurile de handbal, de basket, când sala era plină, când chiar dacă echipa de basket, de exemplu, rar s-a bătut la primele locuri de-a lungul campionatului. La handball nu, la handball mereu am contat, dar la basket și totuși atmosfera aia, asta s-a pierdut, din păcate, în Timișoara,
1: sigur,
0: în ultimii mulți ani. Repet, aici e o letargie la nivel general în, sau să zicem a fost, că am văzut în acest an la
1: poate revin, da,
0: e o discuție separată, dar am văzut, de exemplu, la Final Four-ul Cupei României la basket, la handball masculin, care a avut loc în aprilie, la Timișoara, am văzut iarăși un public, am văzut galeria lui Poli prezentă, galeria de la fotbal, adică, și eu cred că acum, în toamnă, vom, da, vedeți, iarăși ajungem la probleme care au un impact direct asupra. Echipa de handball trebuia să se înscrie în European League,
1: da,
0: a doua cavalare. Din,
1: da,
0: cauza infrastructurii, că n-are sala corespunzătoare.
1: Da, da, da, da, n-a putut.
0: Va participa doar în fosta Challenge Cup.
1: Da, da, da, da, din nefericire.
0: Nu știu cum se numește acum, că atât au schimbat denumirile.
1: Da,
0: da. Da, ultima valorică, a treia. Pentru că Timișoara nu a fost în stare atâția ani, de la Revoluție încoace, să... Noi stăm tot cu vechea sală
1: Olimpia,
0: cu 1968, suntem de râsul lungului.
1: Olimpia, da, da, da.
0: Craiova, uitați Clujul, da, și altele. Uitați Tulcea, Brașovul, Suceava, care este aproape de inaugurare.
1: Da, da, da.
0: Noi.
1: Da.
0: La Timișoara noi doar visăm deocamdată o sală de 5.000 de locuri.
1: Da.
0: Nu există în proiect așa ceva. Da, sunt probleme foarte multe.
1: Să încheiem, că tot de pe partea asta de muzică, eu asta știam, că ai pomenit că ce multă lume avea, a fost când a venit Bielo Dugme pentru această sărbătorire. Stadionul 1 Mai, cum se numea pe vremea aia, am înțeles că cea mai mare asistență pe care a avut-o vreodată a fost când a fost Lepa Brena, în 82 sau 83.
0: Ca și vechi suporter polist, da, vă amintiți de vara 1984.
1: 84, așa, da, da.
0: Da, da, când Lepa Brena, care era o tânără de doar 24 de ani,
1: da,
0: în Iugoslavia,
1: exact,
0: o tânără foarte, foarte frumoasă și cu o muzică foarte apreciată în partea

0: noastre țară, că noi aici ne raportam cu dumneavoastră cureștenii, vă uitați la bulgari,
1: da, da,
0: noi ne
1: da.
0: Uitam în special la sârbi,
1: la sârbi
0: mai
1: da,
0: puțin la unguri, dar la sârbi în special, și evident că era foarte populară lepa plena și mi-a povestit fosta extremă stânga a Politehnicii, Romica Petrescu, Romulus
1: Petrescu, Romica Petrescu, da, da.
0: Cluj, da. Care în 1984 era vicepreședinte la club.
1: Da.
0: Echipa, l-am avut într-o emisiune la televiziune și a povestit toate astea, echipa a promovase în 84,
1: da.
0: Și conducătorii echipei clubului s-au trezit că nu au banii necesari pentru primele de promovare pe care le promiseseră jucătorilor.
1: Da.
0: Și atunci, ca să vedeți ce înseamnă un conducător de fotbal deștept,
1: așa.
0: Romica Petrescu, împreună cu alți câțiva oameni implicați, au avut ideea să o aducă pe Lepa Brena să cânte pentru timișoreni. Stadionul a fost arhiplin.
1: Așa e.
0: Zicem, vreo 60.000 de oameni.
1: Da,
0: ceva
1: da.
0: Incredibil. Și s-au strâns, repet, concert organizat de Clubul Politehnica Timișoara.
1: Da, da, formidabil.
0: S-au strâns banii necesari și nu numai. Evident că a fost și un profit uriaș.
1: Da.
0: A povestit Romica Petrescu, s-a dus cu Lepa Brena să-și aleagă la o răstie o haină de blană,
1: uh-huh.
0: Și a ales o haină de blană pe, și directorul de acolo, directorului de acolo i-a fost rușine să spună nu, că haina aia de blană este oprită pentru Elena Ceaușescu. Deci sunt lucruri care pe care le-a povestit Romica Petrescu în emisiune la mine. Ei bine, i-au dat haina aia de blană lui Lepa Brena și evident pentru tovarășa Elena Ceaușescu au făcut rost de alta.
1: Da.
0: Da, lucruri foarte interesante din acei ani. Mai mi-a povestit, ca să tot în aceeași notă, cum când clubul avea nevoie de bani, făceau pe stadionul 1 mai momente din astea de teatru de revistă, cu arșineli, cântăreți,
1: da, da, da, da, da, erau...
0: fotbal cu artiști.
1: Erau frecvente astea,
0: așa,
1: da, da.
0: Casa, pentru că veneau foarte mulți oameni și totul încasările intrau în conturile clubului.
1: Da, da, da, da.
0: Erau oameni foarte deștepți care, din păcate, oamenii ăștia de genul ăsta de fotbal au dispărut cu totul.
1: Da, da.
0: E simplu să fii conducător și să aștepți să-ți dea, eu știu, Gigi Becali sau Mihai Rotaru bani sau să-ți dea primăria.
1: Da.
0: Și
1: da,
0: tu da. Să te plângi, păi n-am bani, că păi nu, tu trebuie să fii priceput, să-ți aduci un director bun de marketing, să vinzi produse, să... Uitați că povesteam de Cupa Politehnica Timișoara pentru copii.
1: Da.
0: A avut loc în weekend la baza Politehnica numărul 2, în spațiul Universității Politehnica. Ei bine, acolo am văzut un fan shop al clubului Poli, care de altfel este permanent, pentru că acolo au loc antrenamente de copii și juniori și atunci părinții și copiii când vin își pot cumpăra și își cumpără mereu, că este o activitate. Deci clubul Poli are la ora actuală 3 magazine în oraș, unul în plin centru, unul în curtea Facultății de Mecanică și unul la baza Politehnică numărul 2. Este un lucru extraordinar. Se fac astfel fonduri care au fost mereu depuse pentru bunul mers al activității clubului și sigur că al galeriei, că băieții din trucheria, din Feluza Sud,
1: da.
0: Contribuie foarte mult acolo cu tot ce înseamnă, eu știu, creație de artiști.
1: Da, da, da, așa e.
0: Au
1: așa e.
0: Conexiuni prin țară cu tot fel, și prin străinătate, cu tot felul de producători.
1: Da, da.
0: Și așa mai departe.
1: Așa e, așa e, ai dreptate, da. Bine, Tavi, hai, uite, așa am făcut și a fost discuție de sport, de social, de cultură. Am abordat multe domenii în discuția cu tine. Toate bune, succes!
0: Eu vă mulțumesc frumos și mă rog ca data viitoare să mă sunați în aceeași formulă să fim, să nu fiți dați afară între timp.
1: Suntem la aceeași...
2: Ne dăm afară peste un sfert de oră, că se termine emisiunea.
1: Da, da, suntem la aceeași...
0: Da, da.
2: Mulțumim de grijă, Tavi! Mulțumim de grijă!
1: Mulțumim, cu bine, cu bine!
2: Toate cele bune!
1: L-am avut alături pe jurnalistul la Timișoara, Octavian Stănciuiu. Haideți să luăm o pauză și o să avem o ultimă intrare pentru emisiunea de astăzi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ok.
1: Avem o nouă legătură telefonică. De data aceasta, de la Timișoara, ajungem pulger la Iași. Ovidiu Mina este în direct cu noi. Te salutăm, Ovi!
0: Salut!
2: Bună! Salutare!
0: Spune-ne, te rog, ce se mai întâmplă cu echipa, cu divizionarea B, să zicem, de echipa de ligă secundă?
2: Divizionarea secundă pe hârtie.
0: Așa, da.
2: Ce se întâmplă, știi, era pe vremuri cotele apelor Dunării.
1: La da, da, da, da.
2: Și era la gheață la mal, cam așa, în toi de... Cam așa e și la Holtec Peș. Nici o noutate concret, doar discuții, cel puțin așa, mi se aruncă în spațiul public, legat de o tentativă de atragere a unor investitori care să vină să stingă o datorie de 1,5 milioane de euro, fără de care Poli nu va putea primi fonduri de la municipalitatea ieșeană în acest an. În această ipoteză, Poli nu va avea buget pentru sezonul 2026 și 2027, și șansele de a se înscrie în Liga a doua sunt foarte, foarte, foarte scăzute.
1: Extraordinar.
0: Așa, din ce vezi, se mai mișcă ceva pe la stadion, pe acolo, așa, sau toată lumea în concediu acum, în vacanță?
2: Nu, abia așteptau să plece toată lumea în concediu, pentru că pe 15 se atinge Borna 5 la ceea ce înseamnă salarii restant.
0: Da.
2: Și veneau oameni la muncă, nu știu seama cum veneau. Așa au doar 4 salarii restant. Până pe 15 intră în concediu, e un concediu în care se speră, dar cu șanse infime de a se întâmpla așa.

0: Da, e clar. Datoriile cât, la ce sumă se ridică?
1: La momentul actual, 1,52 milioane, cam pe aici, cred că se va ajunge pentru a închide datoriile curente, să spun așa, și mai sunt cele 2,7-2,8 milioane, care sunt incluse în programul de planul de insolvență. Acolo e mult mai liniște, în primul an nu trebuie dat nimic, în anul 2 100 de mii sau 200 de mii, nu știu, o sumă oarecum simbolică, în anul 3 cu perspective de a se duce spre anul 4, pentru că ai voie să duci într-un astfel de proces de insolvență se extinde la 3 ani către 4 ani, atunci va fi un alt hop, dacă va fi trecut. Deci hopul acela va fi de 2,5-2,6 milioane de euro.
0: Da, slabe șanse pentru că peste tot e la fel, la petrolul 9 milioane, la voi 2,5 cu 2,5 încă 5, la Dinamo 5 care le-a băgat sub preș, toată lumea face datorii.
1: Bun, aici e o boală veche românesc, atunci când te întind mai mult decât se chestie, cam așa, normal că aici, și e această spirală de oameni care nu au viziune, hai să spun, sau în fine, nu se gândesc foarte, foarte bine la faptul că întâi trebuie să fii stabil economic, abia apoi, dacă ai bani, poți să te gândești la anumite performanțe sportive. Dacă da, tu da. Te așezi la Liga 1 la masă și dai la retrogradare 10.000 de euro salariu, păi normal că ajungi într-un impas.
2: Da.
1: Că nimeni vine să sponsorizări majore sau să obții de televizare importante sau să vin jucători importanți la o echipă care este în coada clasamentului. Și atunci normal că se adună 10.000 de euro cu 8.000, cu 9.000, sunt niște salarii amețitoare la Liga 1. Și la Liga 2, înțeles că au fost 5.000, 7.000, adică există o lipsă crasă de coordonare a cheltuielilor cu nivelul fotbalului și nivelul economic.
0: Da, categoric, sigur că da. Categoric.
1: Am văzut recent o declarație a vicepreședintelui de la Petrolul, Cristi Fogoroș, și spunea că nu a reușit să-l ia pe Florin Pârvu de la voluntar, deși Florin Pârvu este mare petrolist.
2: Da,
1: plăiește. Că stabilitatea financiară de la FCI Voluntari este net superioară cele de la Petrolul Ploiești, în condițiile în care acel club ilfovean a primit 3,5 milioane de euro de la autoritățile locale. Acolo mai de unde este nici, dar Petrolul, dacă a primit un cent în 5 ani de la autoritățile locale, de unde?
2: Da, știi ce se întâmplă, Ovidiu? De vină sunt categoric, sunt nu cei care au dat banii, ci cei care i-au drămuit. Adică, de fapt, i-au drămuit, vorba vine eu, adică nu i-au drămuit, ai spus-o și tu mai devreme, sunt niște oameni care ei nu prea le pasă, adică se gândesc că lasă-mă că mai dau aia, ce dacă mă depășești eu? Eu mi-aduc aminte că tot ai pomenit de petrolul, dacă ți-aduci și tu aminte, la startul sezonului ăsta, care s-a terminat cu 2025-2026, era vorba la un moment dat să FCSB să că nu mai voia Becali pe Băluță, erau vreo 3 jucători, Ștefănescu mi se pare că încă nu plecase în Turcia, erau vreo 3 jucători de ăștia indezirabili la FCSB pe care s-a zvonit din presă, s-a zvonit că ar putea ajunge la Petrolul. Și știu că a fost întrebat ăsta Claudiu Tudor, care este un fel de conducător sau conducător. Așa, domnule, ce părere aveți că ar putea veni jucătorii ăștia? Domnule, și respectiv, el mi-a dat răspunsul Claudiu Tudor și mi-a dat exact imaginea cum gândește un asemenea conducător din fotbal românesc. În loc să se gândească că erau vai de capul lor și atunci Petrolul. Deci niciodată Petrolul nu au fost niciodată zile liniștiți. În loc să se gândească cum să rezolve datoriile astea, stătea așa și se uita în sus, așa, încerca să gândească un răspuns așa care... Dumne, îi vrem și o să-i luăm, o să vedem noi cum, fii atent, o să vedem noi cum ne descurcăm să... Adică, dom'le, dacă îi aducea pe ăștia, să zicem, eu eram convins că nu să-i aducă, că ăștia erau jucători de mult mai mare anvergură și mai mulți bani.

0: El nu se gândească cum să rezolve problemele economice, care practic nu știe dacă mai continui campionatul. El vrea să-i aducă pe aia ca să se facă și mai mari datorii.
1: Că nu-l interesa ce
0: se întâmplă. Că nu-l interesa, da. Păi, că poate ai că dau aia, dacă tu o să dea primăria, Consiliul Județean. Nu?
2: Care e nuanța, că știu mai multe la petrol. Că, într-adevăr, acolo au tot fost vreo trei șefi la primărie, la Consiliul Județean, da. Și s-au tot schimbat. Fiecare a promis că dacă vin eu, se rezolv.
0: Da.
2: Și au acționat și în ideea asta, în contextul în care li s-a spus, dau dacă rămâneți în Liga 1.
0: Da.
2: Ori cu Alde Tolea și cu ce aveau ei, că aveau nevoie și de câțiva jucători importanți care să-ți dea greutate și cu care să te poți menține Liga 1, astfel încât când te duci la acel local și la Consiliul Județean să spui, băi, dăm și mie jumătate că dă voluntariu, da, că și bănuiesc că totuși bugetul Ploieștiului e mult mai mare decât cel al voluntariului, dăm și mie jumătate ca să scot castanele din foc. Și mai e o problemă majoră. Bun, eu înțeleg, sau în fine înțeleg, accept că nu vrei, nu-ți place fotbalul, nu înțelegi nevoia comunității pentru a vibra alături de un simbol de acest gen. Dar, și nu dai la echipa de seniori, dar la centru de copii și juniori, să nu dai un cent, aici, nu știu cum să spun. Și fiecare centru de copii și juniori, din mai... hai să spun că de cât serios, consumă jos de 500.000 de euro pe an.
0: Da.
2: Adică, uite, 500 într-un an, 500 într-un an, 5 ani, 2 ani jumătate din prima. Cu dobânzile, penalitățile care sunt, mai scăpai de vreo 3-4 milioane de euro datorii. Dar, în fine, e o discuție mult, mult mai complexă și nu are sens să ne referim la X sau la Y, pentru că așa e fotbalul românesc. Eu, din punctul meu de vedere, așa cum au fost în stare cei așa numiți capei cooperativi să facă acel moment zero, da? Și s-a făcut acel moment zero și n-au mai fost reciproci peste alte lucruri. Eu, dacă aș fi într-un astfel de circuit, aș face un moment zero al conducătorilor. Dom'le, ia hai să vedem. Noi suntem cu pretenții de evitarea retrogradării. Ia hai să încercăm toți să dăm, nu știu, cel mai mare salariu, 5.000 de euro sau 6.000 de euro.
0: Da.
2: Asta va fi benefic pentru toate. Bun, e un gentleman agreement, pentru o economie de piață,
0: da,
2: nu funcționează lucrul ăsta. Dar poate fi o chestie de însănătoșire. Nu știu, vreau la play-off, nu dau mai mult de 10.000. Vreau la cupele europene, dau acolo, sky is the limit. Da? Hai la divizia B, ce putem face? Păi vedeam la divizia B, la Liga a doua, sunt echipe care rămân în Liga a doua și cu 800.000 de euro, sunt echipe care consumă 2 milioane și tot în Liga a doua rămân. Tot așa că se tot aruncă cu bani în stânga și în dreapta și o goană din asta nebună, hai că dacă nu-i dau eu 9.000, se duce pe 9.500 la FCR, să dau un exemplu, între petrol și FCR. Nu știu, am dat niște denumiri la întâmplare. Adică e și o concurență din asta oarecum, nu de la ială, dar nebenefică pentru fotbalul românesc și pentru sănătatea economică a cluburilor existente la ora actuală, pentru că nu e sustenabil modul în care sunt cheltuiți banii în fotbalul românesc, din punctul meu de vedere. De asta avem atâtea insolvențe, concordate preventive, falimente și tot felul de alte lucruri. Și nu e de azi de ieri, că zici, mă, poate ăștia mai
0: competent,
2: mai așa. Dar hai să ne uităm chiar mari patroni, nu?
0: Da.
2: Ian Plasmișoara, Porumboiul la Vaslui, Bucșarul la Urziceni, nu știu, e
0: Puiu.
2: lungă, dacă
0: Puiu, Huțu, da.
2: Cluj, nu?
0: Puiu, Huțu, da.
2: Tot s-au dus, au cheltuit mult mai mult decât le era punga și când s-au, bine, ei aveau punga lor, când s-au săturat să mai scoate din pungă, pentru că e clar că nu erau... nu știu, randamentul economic nu era sănătos, când au oprit robinetul, gata, s-a închis parada. Da. Dar așa se întâmplă și la Poliaș, în ultimă instanță, acum, că dacă Cornel Schweitzer n-a mai împrumutat clubul acum, n-a mai avut forța, pentru că el a mai spus de vreo două ori.
0: Da.
2: Din momente asemănătoare. Dar atunci erau 500.000, 300.000, fie focul de câteva ori.
0: Da.
2: Acum, la nivelul ăsta, probabil nici el nu mai reușește să mai

0: facă față la un asemenea nivel. Coeficientul de risc este mult mai mare la Liga 2 decât la Liga 1. Și cine știe, și contextul economic în care nu mai merg afacerile cum mergeau înainte, îndeamnă la prudență pe oamenii care nu vor să-și piardă și afacerile.
1: Da. Bun, Ovidiu, aici trebuie să încheiem și noi emisiunea. Mulțumim frumos pentru prezență și...
0: O săptămână reușită tuturor și să ne auzim cu vești.
1: Să auzim vești mai bune. Cu bine.
0: Basta, numai bine.
1: Doamne ajută. Cu Ovidiu Mina am încheiat emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Horatiu Sima și Răzvan Toma din studio, Dragoș Constantin Tintescu din regie. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.
3: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist, o nouă săptămână a sportului. E adevărat, mult mai diluată, campionatele importante de fotbal s-au încheiat, au fost meciuri interțări, ați văzut și voi, dar începe campionatul mondial. Mai e puțin, foarte, foarte puțin, și turneul final al campionatului mondial va fi în casele noastre prin intermediul televizoarelor. Și cei care reușesc și-au găsit modalități de a merge acolo, cu atât mai bine, dragi prieteni, pentru că, într-adevăr, este un eveniment de înaltă clasă și sigur că merită urmărit. Am văzut și prețurile afișate așa pentru diverse băuturi, știu eu, hamburgeruri, hot dog-uri, foarte, foarte scump, foarte, foarte scump, adică o bere ajunge undeva la aproape 20 de euro, vă dați seama, 17-18 euro o bere pe care o puteți cumpăra de la stadion, adică nu știu unde se poate ajunge cu asemenea prețuri, dar oricum este foarte clar că se face acolo, se vor face bani foarte mulți la turneul final și lumea nu va avea ce face, pentru că vor fi temperaturi extraordinar de ridicate și va trebui să cumpere o bere, o apă, și o apă am înțeles că e undeva la vreo 10 euro, 8-9 euro o sticlă de jumătate de apă plată rece, adică foarte, foarte, foarte mult. Dar asta este, cine vrea să fie în față, se duce și plătește. Prieteni, ziua de ieri a fost una meritoasă, zic eu, pentru Naționala Feminină de Handbal a României. Asta pentru că am văzut cu toții această formație a noastră a reușit să ia bronzul. Tigroaicele au câștigat finala mică din Liga Campionilor la handbal feminin. CSM a învins-o pe Brest în această finală mică a Ligii Campionilor, iar Omoreghi a fost cea mai bună jucătoare, trecându-și în cont 8 goluri. Au mai marcat goluri multe și Brânovi și Crina Pintea, câte 5 goluri fiecare, ceea ce nu e deloc puțin. Dar un rol important în victoria CSM-ului au avut și cei doi portari, ambii cu procentaj al intervențiilor de peste 35%. Gabriela Moreți a salvat 10 mingi din 28, iar Evelina Eriksson 5 din 13. CSM București a fost condusă o singură dată în finala mică, ea s-a impus clar. Doar în startul partidei a fost condusă o singură dată, dar jucătoarele Boianei Popovici, ați văzut cu toții, pentru cei care au urmărit partida, au controlat meciul și s-au aflat mereu în avantaj, cea mai mare diferență înregistrându-se în repriza secundă, numai puțin de 6 goluri diferență. Dar este clar că formația noastră a reușit să echilibreze partida într-un timp foarte scurt, după care a trecut în frunte, iar tigroaicele s-au distanțat cât de repede la goluri multe și atunci, reușind să și mențină în partea secundă presiunea pe adversare, au câștigat iată finala mică. Nu e rău nici locul 3, medaliile de bronz sunt ale noastre, dar din păcate CSM a cedat în semifinale în fața lui Metz. A fost o victorie foarte clară a formației franceze, 32-27, iar vicecampioana Franței a izbutit să se califice în premier în finala Ligii Campionilor, după care să o și câștige, dragi prieteni, aseară, să ridice trofeul. Într-adevăr, un moment extraordinar de tensionat acolo în finala Ligii Campionilor, acolo unde Metz a câștigat prima oară Liga Campionilor din istoria handbalului feminin francez. Vă dați seama, e pentru prima oară când handbalul feminin francez iese la iveală cu performanță extraordinară, și cu atât mai mult cu cât Metz a reușit să o bată pe Gheur, dublă deținătoare a trofeului, echipă gazdă în țara ei, acolo s-a bătut pentru trofeu, dar a reușit doar să piardă. Metz a câștigat prima Liga Campionilor din istoria sa și e de asemenea primul titlu european din handbalul feminin.

francez. A fost o finală extraordinară. Eu am fost alături de Ionuț Florea aici în studioul Sport Total FM la emisiunea Maraton Liga de weekend și am reușit să ținem la curent pe ascultătorii noștri cu derularea partidei dintre Metz și Gheor aseară târziu, dar și despre partida noastră în finala mică când echipa CSM București a reușit să bată Brestul. Da, nu știu de ce foarte mulți jurnaliști s-au repezit la gâtul fetelor noastre ca și cum să fie în Final Four e puțin. Întrebări urâte puse Crinei Pintea, tot felul de întrebări tendențioase. Fata s-a și supărat la conferința de presă dinaintea partidei cu Brestul. Adică a fost așa o... Nu știu de ce căutăm, în loc să căutăm partea bună a lucrurilor, căutăm lucrurile care ar putea să însemne ceva negativ pentru a putea să ne etalăm ulterior, știu eu, cu scandal. Da, oricum. Acum, deci bronz pentru CSM București și cam atât în acest Final Four al Ligii Campionilor, disputat cu mare, mare entuziasm acolo și cu sala arhiplină la Budapesta. E, iată că o altă finală s-a jucat aseară la tenis și am ținut ascultătorii la curent cu ea. Alexander Zverev a câștigat Roland Garrosul. Germanul a pus capăt așteptării și a câștigat primul titlu de Grand Slam al carierei sale după chinuri și chinuri până acum. Dacă nici pe asta n-o lua, cu siguranță că nu mai venea o altă oportunitate, pentru că să pierzi așa la infinit și să nu reușești niciodată, cu toate că e un jucător exponențial al ATP, locul al treilea, el și-a trecut în cont primul Grand Slam al carierei, învingându-l pe micuțul Flavio Cobolli în finala de la Paris. Spun micuțul pentru că Flavio Cobolli, în ciuda faptului că i-a luat două seturi lui Alexander Zverev, s-a arătat inferior acestuia. Mă așteptam să fie o victorie a lui Zverev. Germanul și-a confirmat statutul de favorit pentru că dispăruseră de acolo Yannick Sinner și Carlito Alcaraz. Germanul și-a confirmat, iată, vă spuneam, statutul de favorit, reușind un break încă în primul game al finalei, apoi a reușit să câștige un set 6-1 foarte ușor, s-a rupt de două ori de serviciu italianului și s-a impus categoric în primul set, însă Flavio Cobolli a echilibrat partida, a reușit să facă diferența și să echilibreze printr-un break câștigat la 3-3 și ulterior a obținut și setul pe care și l-a dorit, dar echilibrul a fost până pe parcursul celui de-al cincelea set, când Zverev a profitat de experiența mai mică a lui Cobolli și a reușit să îl învingă într-un final incandescent. Felicitări așadar lui Alexander Zverev pentru câștigarea primului său titlu din carieră, titlu de Grand Slam, evident. Da, așa cum am văzut și Mira Andreeva s-a impus clar în meciul cu Maia Kvalinskaya. Maia Kvalinska, prieteni poloneza, a arătat foarte rău și în finală, a arătat rău și în semifinale și peste tot, cu toate că i-a tot câștigat cu jucătoare de mâna a doua, inclusiv cu Diana Schneider, pe care a bătut-o suspect. Nu știu. Să o vedeți pe Maia Kvalinska, o jucătoare care e tot timpul cu capul în pământ. Parcă simte că nu e locul ei acolo într-o finală de Grand Slam. A fost pur și simplu pulverizată de o jucătoare care a devenit regina Parisului, Mira Andreeva, cea care va mai câștiga titlul, să știți. Nu o să fie doar primul și ultimul din cariera ei, pentru că vârsta de 19 ani o recomandă ca fiind în viitor una dintre jucătoarele de top ale tenisului mondial. Da, deci am avut un sfârșit de săptămână cât se poate de interesant. Sigur, interesant a fost și partida pe care naționala noastră a jucat-o sâmbătă împotriva Țării Galilor. Dragi prieteni, chiar mi-a plăcut dăruirea și determinarea elevilor lui Gică Hagi. Se pare că acolo este marea noastră problemă, la felul în care regele a reușit să determine jucătorii să aibă atitudine, pentru că atitudinea echipei naționale, știu, excluzând anumite greșeli, anumite, știu, nerealizări, a fost la cote înalte.

minute. României s-a anulat și un gol perfect valabil de către fanionul unui asistent care nu se afla pe pământul ăsta, adică să ridici un astfel de offside este o rușine, zic eu, la nivel de arbitru FIFA. Așa, dacă ești la început de carieră, hai să zicem, dar să-l ridici pe Luis Munteanu în offside atât de eronat, atât de urât, într-o fază simplă, efectiv foarte simplă, parcă nu este nimic ok în acest sens. L-am auzit pe Drăguș după această partidă cu Țara Galilor spunând că acest meci reprezintă un început de drum bun pentru tricolori sub bagheta tehnică a lui Gică Hagi. Domnul Hagi are aceeași pasiune, aceeași dorință, îl știam și dinainte și trebuie să mergem pe acest drum. Nu e ușor, dar trebuie să aspirăm la lucrul acesta, să aspirăm spre performanță. E un început de drum bun și e important să credem că putem fi prezenți la turneul final. Iată un punct de vedere cât se poate de clar. De data aceasta România a arătat că are potențial. Gică Hagi a subliniat că se poate. România a bifat așadar primul său succes în era a doua a lui Gică Hagi pe banca tehnică. Orice victorie aduce încredere, spunea regele la finalul partidei. Am arătat că se poate. Cred că suporterii au plecat fericiți acasă și ăsta este lucrul cel mai important. Acum trebuie să avem și continuitate și eu cred că jucătorii care vor fi selecționați de Gică Hagi vor păstra acea atitudine extraordinară pe care au arătat în meciul cu Țara Galilor. De altfel, o națională nu foarte titrată, dar nici o națională slabă. O națională chiar la îndemâna echipei noastre, pe care jucătorii au tratat-o ca atare și au bătut-o până la urmă. Cum Naționala de Fotbal a României a avut și noroc pe stadionul Steaua din București, suprafața de joc a ajutat-o foarte mult, publicul la fel, vreo 25.000 aproape de suporteri au luat loc în tribunele arenei din Bulevardul Ghencea, acolo unde Florinel Coman și Adrian Rus au parafat o victorie meritată a formației noastre, după ce România înregistrase și acel egal cu Georgia 1-1 la Tbilisi în urmă cu 3 zile. Da, următoarele partide ale echipei noastre naționale vor fi oficiale de data aceasta în Liga Națiunilor. Pe 25 septembrie, în deplasare, un meci foarte greu cu Suedia. În 28 septembrie, deci la 3 zile, acasă cu Bosnia-Herțegovina, trebuie să batem odată Bosnia asta care ne creează tot timpul coșmaruri, dragi prieteni, nu știu pe unde ne prinde, pe unde ne bate, cu greșeli de arbitraj, cu domnul McKelly la vremea respectivă și cu alte și alte ghinioane, România parcă este complexată de această Bosnia-Herțegovina. Cred că a venit vremea în 28 septembrie să ne arătăm forța ofensivă și să marcăm în poarta Bosniei goluri multe și să o batem acasă foarte clar. Pe 2 octombrie ne vom deplasa în Polonia, la Varșovia, și vom avea un meci greu împotriva naționalei poloneze, urmând ca pe 5 octombrie, la 3 zile, să jucăm din nou acasă cu Suedia. De data aceasta, iarăși o partidă dificilă. O grupă foarte, foarte echilibrată, din care România face parte, dar lumea trebuie să fie optimistă, suporterii fotbalului românesc la fel, pentru că, într-adevăr, după această victorie cu Țara Galilor, se întrevede o luminiță la capătul tunelului. Da, au mai fost și alte partide amicale, e adevărat că dubioase, cel puțin ca și rezultate, este de-a dreptul incredibil să vezi niște rezultate care pur și simplu stârnesc râsul, așa, referitor la ceea ce s-a jucat în aceste meciuri amicale între echipe naționale. Să vezi cum formația Elveției termină la egalitate cu Australia, să vezi cum iată rezultatele întoarse pe dos ale zilei au dat un picuț de culoare acestor partide amicale. Bosnia-Herțegovina a terminat la egalitate cu Panama, Qatarul 0-0 cu El Salvador, Scoția a învins Bolivia cu 4-0, Portugalia a învins Chile cu scorul de 2-1. La mijlocul săptămânii, în schimb, am avut parte de niște rezultate halucinante ale Danemarcei, ale Franței, sigur, rezultate care ne-au pus pe gânduri. Au fost partide amicale și în ziua de duminică, nu doar sâmbătă.

Ciocat a adus meciuri amicale, dar una peste alta ne-am delectat așa în acest final de săptămână cu partide deosebit de interesante. Aseară, de exemplu, Marocul a terminat cu Norvegia 1-1, Italia a învins la Atena Grecia cu scorul de 1-0, Croația, după ce pierduse anterior în partida cu Belgia, a reușit să bată Slovenia în ultimul meci de pregătire înainte de Cupa Mondială a formației croate și zic eu că și-a făcut treaba. O formație destul de echilibrată a Croației, cu Perisic, cu Kramaric, cu Pasalic, cu Luka Modric, care a și marcat în poarta Sloveniei, cu Budimir, iarăși un atacant care promite foarte mult, dar este o echipă foarte, foarte echilibrată, care s-ar putea să facă o figură frumoasă acolo la turneul final croat. Bun, acum ce să zic, mă uitam pe ceea ce înseamnă fotbalul spaniol. Tinerii jucători spanioli de fotbal Lamine Yamal și Nico Williams vor fi disponibili pentru meciul de deschidere al selecționatei Furia Roja la Cupa Mondială. Vedeta Barcelonei și Lamine Yamal și atacantului Athletic Bilbao Nico Williams au fost jucători cheie pentru echipa Spaniei la ultimul campionat european și au și ceva accidentări acum pe debut, dar atenție, vor fi disponibili pentru că medicii lucrează la greu pentru a-i aduce în formă maximă. Mai sunt și alte accidentări. Uite, de exemplu, extrema lui Osasuna, Victor Muñoz, accidentat, dar sigur că va fi recuperat înaintea meciului cu insulele Capului Verde. Yamal a gestionat probleme la inghinali și o accidentare la biceps suferită în aprilie, în timp ce Nico Williams și Muñoz s-au recuperat de asemenea după accidentări destul de grele. Cei trei au rămas la baza de pregătire a Spaniei din Teneze pentru a-și continua recuperarea și nu au călătorit alături de lot pentru ultimul meci de verificare de luni împotriva naționalei peruane. Întreba dacă jucătorii ar putea fi pregătiți să înceapă titulari împotriva Capului Verde, De La Fuente a fost destul de rezervat. Toți trei sunt în grafic pentru a ajunge în formă maximă până pe 15 iunie, a spus el evaziv, așa referitor la recuperarea celor trei jucători spanioli. Spania ajunge la Cupa Mondială printre favorite după triumful de la Euro 2024, iar un model Goldman Sachs le oferă cea mai mare șansă la trofeu de 26%. Presiunea nu ar trebui să ne facă să jucăm mai slab, ar trebui să ne motiveze să fim mai buni și să jucăm mai bine. Este clar că Spania, campioana europeană în titlu, are calitate și va începe turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic împotriva Capului Verde, un meci ușor pe 16 iunie în grupa H. Spania va mai juca și împotriva Arabiei Saudite și a Uruguaiului. Cred că singurul meci mai acătării așa e partida cu Uruguaiul în faza grupelor. Apoi vor vedea spaniolii ce adversari le vor veni pe cazma, cum se zice. Prieteni, iată că ziua de astăzi, o zi de luni, 8 iunie 2026, aduce și un picuț de fotbal, e foarte adevărat, pe panoul sportului. Nu va fi ușor de găsit partide importante din fotbal, pentru că știm cu toții, lucrurile sunt destul de subțiri, așa, sunt cât se poate de delicate, pentru că nu mai avem partide pe care să le folosim, iată, în această direcție. Drept pentru care, dați-mi voie să vă spun că trebuie să mergem la Jocurile Olimpice ale fetelor în calificări, acolo unde echipe naționale necunoscute vor juca. De la ora 16:30, Djibouti joacă împotriva lui Mauritius, după partida din tur în care Mauritius a câștigat cu scorul de 2-1. Vine returul de la Djibouti, care nu pare să fie unul deloc ușor, dar pe lipsa de calitate a portarilor și pe lipsa de calitate a apărătoarelor, care mai dau și ele din când în când pe lângă minge, cu siguranță că se vor înscrie goluri și la această partidă. Djibouti are șansa ei acasă, dar într-un astfel de meci în care în partida tur Mauritius a câștigat, e posibil ca fetele din Mauritius să știe să gestioneze bine această partidă și minimul lor avantaj să fie în continuare respectat și în partida retur și o calificare să

0: vină de partea naționalei din Mauritius. Ceva mai târziu, la ora 20, naționala de fotbal a Sudanului, care ia goluri pe bandă rulantă, nici măcar nu se pune mingea la centru și sudanezele iau gol, ele sunt buimace, ajamii, n-au niciun fel de legătură cu fotbalul, au adus pe teren probabil fete de prin licee, de prin școli, de prin facultăți, știu eu, în momentul în care rezultatul tur din Sudan se încheie 17-0 pentru insulele Comoros, vă dați seama ce jaf va fi la partida retur în Comoros în această seară la ora 20, când se va înscrie din nou la greu, pentru că fetele din Sudan, repet, n-au nicio legătură cu fotbalul. 17-0 e un rezultat care putea să fie evitat neprezentându-se la respectiva partidă, pentru că să te faci de râs în halul ăsta nu cred că este deloc interesant. Prieteni, înainte să mergem prin Finlanda și către partide amicale care se joacă în această seară, uite, de exemplu, Franța, după ce s-a făcut de râs cu Côte d'Ivoire, cu coasta de Fildeș, reușește să se întâlnească în această seară cu Irlanda de Nord. Hai să vedem, după 1-2 cu coasta de Fildeș, în care importanții jucători ai Franței, Mbappé, Rabiot, Olise, Thuram, au fost pur și simplu minimalizați de coasta de Fildeș și umiliți cu acest rezultat de 2-1, iată, Franța vine acum împotriva unei adversare la fel de modeste ca și coasta de Fildeș, e vorba de Irlanda de Nord, pe care nu știu în ce măsură o vor bate, ce interes ar avea să o bată când ei pot continua să facă rezultate care rup milioane de bilete ale celor care investesc pe naționala Franței și au încredere în ea. Haideți să avem și noi încredere într-un prim moment de publicitate, după care, dragi prieteni, să ne reauzim aici pe Calea Undelor, pentru că mai sunt câteva partide, mergem și prin tenis, să vedem ce mai e și prin hockey, pentru că sunt finale prin campionatul nord-american de hockey pe gheață, poate găsim ceva prin basket, vom vedea. Cert este că astăzi ziua este una seacă, cu partide foarte, foarte puține și, sigur, cu surprize, așa cum se întâmplă deseori, pentru ca biletele să fie cât mai puține câștigătoare la caserie.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor alături de voi. Iată că avem parte de partide interesante, puține la număr, e foarte clar, în aceste amicale. Dar ce să facem? Le urmărim și pe astea. Dacă sunt atât de puține, măcar să fie într-o oarecare măsură și spectaculoase. Iată că în această seară Olanda, sau țările de jos, cum vreți să spuneți aceste echipe, Olanda va încerca să încheie pregătirile cu un moral destul de bun, obținând o victorie împotriva unei alte națiuni care a fost calificată și ea la Cupa Mondială, dar modesta Uzbekistan va fi adversara Olandei în această seară la

21-45, cele două echipe se întâlnesc chiar la New York, în concordanță cu opțiunea selecționerului olandez Koeman de a întâlni adversari din diverse zone ale lumii. Olanda și-a ales să încheie seria de amicale împotriva unei echipe din Asia, iată, după ce a jucat cu Norvegia, cu Ecuadorul și cu Algeria, un bilanț mixt împotriva acestor echipe, după cum scrie și site-ul FlashScore. După eșecul cu 1-0 în fața Angliei de miercuri, Olanda, cotată ca a 8-a cea mai bună echipă din lume, încă nu a justificat statutul de favorită la Cupa Mondială, pentru că înaintea unei grupe destul de dificile, aș putea spune, cu Japonia, cu Suedia și cu Tunisia, pentru că nu e ușor să joci cu Suedia, nu e ușor să joci cu Japonia, dar totuși, până la urmă, Naționala Orange cred că va fi calificată. Batavii trebuie să și îmbunătățească jocul pentru a evita două înfrângeri consecutive pentru prima dată din iunie 2023. Dar ar fi urât ca Uzbekistanul, care a pierdut cu 2-0 în fața Canadei, să o bată pe Olanda. Dar poți să știi ce interese sunt la case pentru a putea să dea peste cap biletele unor astfel de săptămâni de început, practic, a turneului final. Iată că acest Uzbekistan a pierdut cu 2-0 în fața Canadei, punând capăt unei serii de 6 meciuri fără înfrângere, sub comanda lui Fabio Cannavaro. Iată, echipa uzbecă e antrenată de un cunoscător, de un tip care a fost un făptuitor al fotbalului. Dar, sigur, lupii albi rămân un adversar destul de incomod pentru Olanda în perspectiva debutului la Cupa Mondială în grupa K. Uzbecii vor fi alături de Portugalia, Republica Democratică Congo și Columbia. Foarte greu, foarte grea grupă pentru naționala uzbecă, dar revenirea la gol ar putea amplifica această amenințare, pentru că înfrângerea cu Canada a fost primul meci fără gol marcat în mandatul lui Cannavaro, după ce uzbecii au înscris 10 goluri în precedentele 6 partide jucate. Uzbecii nu au mai pierdut două meciuri la rând din septembrie 2023, scrie statistica FlashScore, iar menținerea acestui record va fi esențială pentru consolidarea reputației înainte de turneul mondial. Acesta este primul duel direct dintre naționalele olandeze și uzbece, care, ce să zic, e primul duel direct, atenție, între cele două. Tare interesant ce va face Olanda, care a primit exact un gol în 4 din ultimile 5 partide. Va primi gol de la Uzbekistan, adică să mergem pe mâna, ambele marchează. Uzbekistanul are și o apărare destul de bună. A primit doar 5 goluri în 7 meciuri sub comanda lui Cannavaro în timpul regulamentar de joc, în primele 90 de minute, fără discuție. Da, e foarte greu, foarte greu să vezi o echipă condusă în atac de Memphis Depay că va pierde cu Uzbekistanul. Depay a marcat 8 goluri în preliminarele Cupei Mondiale, ajutând Olanda să rămână neînvinsă în acele partide, iar de partea cealaltă, la uzbeci, Shomurodov ar putea să fie un atacant interesant de partea uzbecilor. Olanda pare să fie ieșit fără probleme medicale din ultimul meci și este un lucru foarte bun pentru asta. De partea cealaltă, Ganiev de la uzbeci s-a accidentat în partida amicală cu Canada, dar oricum există destul de mulți jucători în lotul uzbec pentru a fi făcută o echipă cât de cât competitivă în fața țărilor de jos. Dragi prieteni, se joacă această partidă tot la New York. Echipele deja au ajuns acolo. Cam asta ar fi. Eu personal cred că țările de jos ar trebui, valoric vorbind, să spulbere Uzbekistanul, adică să o bată chiar la mai mult de un gol diferență. Dar poți să știi ce interese sunt pe acolo. Toată lumea acordă prima șansă echipei Olandei, care a primit o cotă de gol marcat pentru partida de astăzi împotriva Uzbekistanului, locul 7 în ierarhia FIFA țările de jos, locul 50 Uzbekistanul în acest moment. Da,
O altă partidă amicală de la care aștept și eu să văd un pic de fotbal. Franța-Irlanda de Nord. Băi, oameni buni, bun, te bate Côte d'Ivoire, dar finalistă la ultimele două cupe mondiale, Franța vrea să lase în urmă rușinea ultimei înfrângeri în fața lui Côte d'Ivoire.

d'Ivoire și va juca împotriva unei formații destul de tinere a Irlandei de Nord, care nu s-a calificat la turneul final din această vară. Este o echipă modestă, această Irlanda de Nord. Dar, până la urmă, Franța rămâne una dintre favoritele caselor la câștigarea Cupei Mondiale, chiar dacă a suferit umilința aceasta cu Coasta de Filde și acum câteva zile, în primul amical premergător Cupei Mondiale, dar o serie de 9 meciuri fără înfrângere face ca semnalele de alarmă să nu fie trase încă, pentru că Le Bleu au marcat cel puțin 2 goluri în 11 partide consecutive. Și cred că Franța va marca de 2 ori cel puțin și în meciul cu Irlanda de Nord, pentru că deja elevii lui Didier Deschamps vin la această partidă cu o dorință de a pune capăt unei serii frustrante de 4 partide în care au primit gol. Și chiar nu înțeleg cum o națională cu jucători atât de puternici în linia de fund, cum ar fi Koundé, Konaté, Upamecano, și în fața lor chiar acest Tchouaméni, un jucător deosebit de tare pe picioare, să primești goluri etapă de etapă de la echipe foarte, foarte mici. Da, poate că așa trebuie să întâmple. Cine naiba știe ce va fi la această întâlnire. Nu mai vorbesc de atacanții extraordinari pe care îi are Franța și care ar trebui să pulverizeze apărarea irlandeză. Dați-mi voie, păi dacă tu ai în teren pe Mbappé, dacă ai tu în teren pe Thuram, l-ai pe Olise, l-ai pe Cherki, păi măi, oameni buni, atunci ce atacanți vrei să ai dacă nu pe aceștia? Da, în fine, vom vedea diseară ce va face Franța și cum va juca, cât de lento va fi jocul Franței în această seară sau cât de rapid. Ce mai avem astăzi de urmărit? Meciuri puține la nivel de echipe de seniori. Foarte, foarte puține. Deja Columbia a bătut azi noapte Iordania cu scorul de 2-0. Da, mai avea Niger, Mauritania într-o locație neutră, dar sunt două echipe cam de aceeași valoare. Două echipe modeste care nu știu să marcheze mai deloc. Dacă te uiți așa pe linia lor de clasament, sunt echipe care nu înscriu mai mult de 2 goluri într-o partidă. Mă uitam la această Niger, 1-1 cu Beninul, 0-1 cu Togo, 1-1 cu Guinea, 0-0 cu Libia, meciuri cu goluri foarte, foarte puține. Ca să nu vorbim și despre Mauritania, care e la fel de incapabilă să aducă mingea în gura porții, și statisticile flash score arată până la urmă că numărul șuturilor pe poartă, posesia, nu avantajează aceste două formații. Se joacă în dorul lelii, vă dați seama, între Niger și Mauritania în această seară la ora 22. În rest, partide foarte a unor jucători foarte tineri. Italia U21 joacă cu Albania. Vezi, mai avea un meci foarte interesant la tineret, Japonia-Ucraina. Da, două stiluri diferite. Ucrainienii au adus în față un fotbal juvenil destul de interesant, un fotbal juvenil de calitate. Și se lucrează foarte bine în Ucraina la nivel de copii și juniori. Cam ăsta este tabloul fotbalului, dragi prieteni. Astăzi n-am ce să vă ofer mai mult și pentru că n-am ce să ofer mai mult, ne mutăm către tenisul pe iarbă, pentru că după ce s-a terminat acest mare turneu pe zgura pariziană, ne mutăm în țările de jos și în Germania, acolo unde pe arenele de la Hertogenbosch, evident pe suprafață de iarbă, dar și la Stuttgart, băieții își încrucișează rachetele. Profitând, prieteni, de o formă foarte slabă a canadianului Shapovalov, locul 42 mondial, iată Marin Cilic, ajuns la 37 de ani, un jucător care în urmă cu 10-15 ani era foarte interesant, foarte interesant, dar și acum la vârsta asta, la 37 de ani, să fii pe locul 47 ATP nu e puțin. Și credeți-mă că în această partidă cu adversarul său, care mi se pare în degringoladă mare, acest Denis Shapovalov, Marin Cilic are șansa a câștiga minimum un set. Shapovalov a pierdut cu portughezul Faria la French Open, cum s-a întâlnit cu Faria, 0-3 direct. La Roma, Shapovalov a fost bătut de argentinianul Navone cu 2-0, foarte greu câștigă cât un set săracu. Mă uit la Shapovalov bătut de nordicul Butkov Chiaier cu 2-0 la Madrid. La München a ieșit repede din competiție pentru că a fost învins de către

slovacul Molcan cu 2-0, a bătut și el pe maghiarul Marozan la München, dragi prieteni. Incredibil, incredibil. A reușit și el să găsească un guțuman și să-l bată. Eu cred că Marin Cilic, care n-are ce pierde și este un jucător care știe bine din punct de vedere tehnic arta jocului de tenis, îl va perpeli serios pe Shapovalov astăzi. Dacă nu îl va bate măcar un set, va reuși să îi obțină, pentru că totuși vârsta nu e un aliat pentru Cilic, care este dat favorit de case în această seară. De fapt, după amiază, pentru că meciul se joacă la ora 15:30. Minimum un set Marin Cilic, dacă nu chiar o victorie în fața unui Shapovalov care este anost total. În schimb, cred că Nuno Borj, care de fapt e un specialist pe zgură, va avea de furcă cu un adversar destul de periculos. Este vorba de Atmane. Atmane, care s-a bătut cu Kokkinakis serios la French Open și a pierdut cu scorul de 3-2. Acest impresionant francez, Terence Atmane, locul 53 ATP. Să știți că nu e deloc un jucător ușor de bătut de către Nuno Borj într-o partidă care începe la scurt timp după încheierea acestei emisiuni. Sunt mulți francezi la Hertogenbosch. Uite, de exemplu, francezul Bonzi se întâlnește cu olandezul Rogering, locul 464 mondial. Vă dați seama că francezul este pe val dacă își dorește neapărat să meargă mai departe împotriva lui Rogering. Și aici o cotă de gol marcat pentru victoria lui Bonzi. Păi, dacă nu-l bați pe Rogering, pe cine naiba bați, francezule Bonzi? Un alt francez, Humbert, se întâlnește cu suedezul Imer. Nu mi se pare un jucător foarte rău acest Imer, dar totuși Humbert, locul 33 mondial, ar trebui în mod normal să câștige această întâlnire. El are rezultate proaste. Uite, de exemplu, la French Open a fost bătut de conaționalul său Halis cu 3-0. Dar e adevărat, două tiebreak-uri în care s-a chinuit Humbert să îl execute. L-a bătut, în schimb, pe Manarino, conaționalul său. Și la Hamburg l-am văzut pe zgură pierzând așa cu bușe. Dar puțin credibil acest Humbert, care se va duela în această seară cu Imer. Da, dar până la urmă tot francezul Humbert e cel care ar trebui să câștige. În turneul de simplu de la Stuttgart, pentru că acolo se pare că sunt jucători mult mai sonori pe iarba din Germania, acolo unde francezul împeci pe Ricard, un jucător care, vorba lui Gabi Malicescu, dă cu gheoaga așa în minge, se întâlnește cu experimentatul Tommy Paul. Tommy Paul, locul 27 mondial, un american interesant de 29 de ani, cu multă experiență, care cred că va face un efort de voință astăzi să-l bată pe Împeci pe Ricard, pentru că ultima partidă jucată la Brisbane a adus câștig de cauză lui Împeci pe Ricard, 2-1. Eu personal cred că de data aceasta nu se va mai pune problema ca Tommy Paul să fie bătut pe iarbă de acest ghiogar, cum zice Gabi Malicescu, jucător Împeci pe Ricard din Franța. Chiar nu-mi place Împeci pe Ricard. Un alt francez, că tot vorbim de francez în turneele astea de tenis, Herbert, are în față pe l'Andalus. Mie îmi place foarte mult acest l'Andalus, dragi prieteni. Foarte, foarte mult îmi place acest l'Andalus, un jucător înalt, frumos, top model, așa, Martin l'Andalus, la 20 de ani, a ajuns pe locul 58 mondial și cred că Herbert ar putea să fie o victimă în fața unui spaniol deosebit de determinat și cu o perspectivă foarte bună de a crește valoric. Deci merg pe mâna lui l'Andalus la cel puțin un set de partea lui l'Andalus, dacă nu chiar o victorie a spaniolului. E să vedem ce va face maghiarul Marozan. Bă, măcar pe acest Onclin să joace, un jucător de care nici n-am auzit, Gauthier Onclin din Belgia. Păi măi, Marozane, hai mă puțin, mă, că tu ești locul 61 mondial și ar trebui să aduci o victorie, pentru că la ultima partidă jucată, Onclin l-a bătut pe 25-5-2021, e adevărat, acum 5 ani, pe Marozan cu scorul de 2-0. Maghiarul ar trebui să iasă și el un pic la rampă cu ceva rezultate, pentru că are într-adevăr un adversar ușor de bătut, aș spune eu.

Dar în momentul în care te bate Kecmanovic cu 3-0, Copriva cu 2-0 prin turneele pe zgură, te bate Medvedev, te bate Shapovalov, care e cel mai slab în opinia mea jucător, care oricând e vulnerabil, l-a bătut pe Maruzan la München cu 2-0, mi-e frică totuși de acest maghiar. Mi-e tare frică că are o formă de 2 lei și că nu va putea trece cu ușurință peste forma aceasta modestă. Turneul londonez pe iarbă al fetelor o aduce în prim plan pe Jacqueline Cristian, dragi prieteni, astăzi în fața lui Quinn Wenzheng. Acum, dacă mă întrebați pe mine, Quinn Wenzheng este mult mai în formă decât Jacqueline. Credeți-mă, nu mi se pare Jacqueline într-o formă care să o recomande pentru o victorie, cu toate că Jacqueline e pe locul 32, iar Quinn Wenzheng e pe locul 56, dar nu, e ceva care lipsește din peisaj aici, iar Quinn Wenzheng cred că va lua cel puțin un set. Quinn Wenzheng a ieșit din top 100 după dezastru de la Roland Garros, dar totuși are un avantaj în fața lui Jacqueline Cristian. Jacqueline a jucat 14 turnee conform statisticilor Flash Score în acest sezon și în 9 dintre ele nu a reușit să câștige mai mult de un meci. Vă dați seama în ce formă se află Jacqueline. Luna trecută a reușit totuși surpriza și a ajuns în semifinale la Strasbourg, dar a pierdut imediat în primul tur la Roland Garros în fața Rakimovei. Cine e această Rakimova? O formă foarte slabă a lui Jacqueline în acest moment. De aceea, Quinn Wenzheng, care a devenit una dintre victimele parcursului incredibil al Valinska ei, poloneza a bătut-o pe Quinn Wenzheng până a ajunge în finala de la Paris. E clar că diferența ar fi în favoarea lui Quinn Wenzheng, dar aceasta are în schimb un bilanț destul de modest pe iarbă, 5 victorii și 10 înfrângeri în carieră. Nu-i place suprafața de iarbă acestei jucătoare din China și este clar că în aceste condiții poate că se mai echilibrează un pic disputa cu Jacqueline Cristian. Meci în turul inaugural de la Queens, ceea ce este foarte frumos că partida se va juca pe celebra arenă Andy Murray. Iar sezonul de iarbă în acest an începe cu turneul de la Queens, de la Londra, acolo unde România e reprezentată de două jucătoare, Jacqueline astăzi și Sorana Cârstea, iar sportiva noastră Jacqueline la 28 de ani va intra în competiție încă din prima zi, având onoarea de a juca chiar pe arena centrală Andy Murray Arena în turul inaugural. Quinn Wenzheng e campioana olimpică în titră la simplu, finalistă la Australia Open până în 2024 și fost număr 4 mondial. De aceea cred eu că această chinezoaică, care se află într-o perioadă destul de discutabilă după eliminarea din primul tur de la Roland Garros și care a ieșit din top 100 venind după accidentare foarte lungă, e posibil să fie prinsă pe picior greșit până la urmă de jucătoarea noastră, dar la Paris sfert finalista din 2025 a fost învinsă cu 6-4, 6-0 de poloneza Maia Kvalinska, care nu e o revelație în opinia mea, cu toate că lumea zice că este, dar dacă o vedeți jucând cu capul în pământ, cum servește numai prin fileuri, nu e ok. Da, Jacqueline eliminată prematur de la Roland Garros după ce a ajuns în semifinale la Strasbourg, va încerca pe iarbă să o execute pe Quinn Wenzheng. Hai să încercăm să fim și optimiști. Minimum un set pentru jucătoarea noastră. Hai să încercăm să nu exagerăm chiar așa și să ne criticăm prea mult fetele, pentru că într-adevăr avem parte de satisfacții din partea lor. Poate că Sorana va continua seria bună de mâine încolo și o vom vedea promovând pe suprafața de iarbă de la Queens. Ce mai avem în această seară pe panoul tenisului londonez, dragi prieteni? Un meci între Cathy Boulte din Regatul Unit și această Cathy Boulte joacă cu Leila Fernandez pe iarba de acasă. Vă dați seama, pe iarba de acasă, Cathy Boulte va căuta și cu sprijinul publicului să o bată pe Leila Fernandez, care a participat la 15 turnee în sezonul 2026, iar statisticile Flash Score spun că până acum ea le-a încheiat pe majoritatea, fără să reușească să obțină, inclusiv la Roland Garros, unde a bătut-o Alicia Parks.

0: fără să câștige vreun set. A bătut o măr Alicia Parks, de aceea cred că și Cathy Bulte, care e pe locul 71, ea a câștigat al patrulea titlu al carierei la Ostrava la începutul lunii februarie. N-a fost un sezon prea bun pentru Bulte, care conduce cu 2-1 în partidele directe după ce a câștigat ultima lor confruntare în finala Billie Jean King Cup de la sfârșitul 2024 în Spania, la Malaga. Da, totuși Cathy Bulte, reprezentanta gazdelor, cred că trebuie să fie luată pe garanție în această partidă. Eu aș miza minimum un set pe mâna lui Cathy Bulte. Mai avem și un turneu de tenis la Hertogenbosch, unde vin fetele și acolo. Bianca Andreescu, din care reprezintă Canada, acolo se întâlnește cu Elise Mertens. Experiența belgiencei mă face să cred că va fi o victorie a lui Mertens în întâlnirea cu Bianca. Mie nu mi se pare Bianca Andreescu într-o formă care să o recomande victorioasă astăzi. Am văzut-o bătută de Krukankova, am văzut-o bătută de Belinda Bencic la Roma 2-0, am văzut-o bătută de Yuan din China. Nu mi se pare într-o formă ieșită din comun Bianca Andreescu, de aceea cred că Mertens e capabilă astăzi să obțină victoria împotriva reprezentantei canadiene și româncei Bianca Andreescu. Da, cu siguranță Paula Badosa va face un efort de voință și o va bate pe Snigur. Mie nu-mi place sub nicio formă această jucătoare ucrainiancă care se tot inseră ea așa și nu știu cum trece de toate barierele. Snigur își bagă nasul prin toate competițiile, tot, nu știu, e și o jucătoare destul de neplăcută așa să o urmărești. A fost bătută de Stearns cu 2-0 pe zgura de la French Open. Snigur, în schimb, a bătut-o pe Clara Tauson din Danemarca, ceea ce, nu știu, nu mi s-a părut un rezultat prea normal. Dar Paula Badosa, care a tot luat bătăi în ultima perioadă rău de tot, a bătut-o Kalinskaya, a bătut-o Evalis, a bătut-o Grabher, a bătut-o și ea pe Sakari la un moment dat, dar nu e într-o formă bună Paula Badosa, dar eu sper să-și revină în fața ucrainencii, pe care eu nu-mi place tenisul pe care joacă această ucraineancă Snigur. Da, fiecare cu preferințele sale. În schimb, o văd pe Clara Tauson hotărâtă ca la partida cu Pohankova să obțină o victorie lejeră, poate chiar 2-0, dar e suficient să mergeți pe mâna nordicei în această întâlnire cu Pohankova, care mai e puțin și cade din clasamentul WTA. Da, cam asta se poate vorbi astăzi, dragi prieteni. Sport puțin, fotbal cu atât mai mult. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom reauzi mâine la aceeași oră cu tot felul de evenimente pe care le vom trăi în această seară și poate chiar mâine de dimineață. La revedere, prieteni!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan și Viorel Grigoroiu.
1: Bună seara, bună seara șampionilor, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier final. În seara asta, după ceva vreme, cred că după vreo două luni, dacă nu mă înșel, ni se alătură și fratele nostru Viorel Grigoroiu. Champion League, salut Vio.
2: Vreau să zic bună dimineața, da.
1: Păi da, că
2: m-am
1: ești obișnuit
2: ca la... cu neața și la matinal și la sile.
1: Da, da, da, știi că și eu când făceam matinalul, eram obișnuit să fac matinalul, veneam și spuneam bună seara, că ești obișnuit pe atâția ani, exact. pe 11 iunie acum, exact când începe mondialul, se fac 16 ani de când am venit la Sport Total FM. 16 ani. Și n-aș fi crezut vreodată, Vio, că exact ce mă gândeam și acum spuneam, bă, când am plecat la ProSport după 6 ani jumate, ziceam, mamă, mai prind eu pe undeva atâția ani. Și uite, mă gândesc mai că la Digi suntem de 8 ani, nu? Eu, că tu ești mai vechi, nu?
2: Eu am 12 sau 14, nu, 14 am.
1: Eu cred că intru în al 9-lea.
2: Nu, am 14, 2002, fac 14 acum în noiembrie sau septembrie, octombrie.
1: Vezi, șampion, fabula sau în Iarbao.
2: A, da, nu mai o virtute în ziua de azi.
1: Mă, nu e, dar știi cum e, până la urmă contează și... cum să spunem, fidelitatea asta, știi?
2: Și
1: contează, să știi, Constanța.
2: Ai mai avut așa în ultimii ani pe unde să te plimbi. Exact. Înainte când eram la Telesport sau la radio, sunau telefoanele, nu numai la mine, la toată lumea. Hai la mine, hai la noi,
1: s-a făcut redacție
2: de sport la B1, s-a făcut redacție de sport, a apărut o, nu o revistă, era un ziar, Sport 21, zic bine?
1: Da, cum să nu, la Gio Raiețchi.
2: Cred că da, hai că să face Sport 21.
1: O, Fotbal 21, cum era?
2: Da.
1: Cum îi ziceam?
2: Era
1: cu Gio Raiețchi, cu Răzvan Toma.
2: Și Libertatea își face redacție sport și România Liberă și Adevărul și...
1: Toți aveau. Toți așa
2: este. Au rămas doi, trei lulele, trei surcele.
1: Și e din cei ce
2: mai duce
1: alea. Se duc și alea, exact. Nu vezi că se tot taie de peste tot?
2: Se tot taie de peste tot, cum bine ai scris în articolul ăla din gazetă, nimeni nu mai are nevoie de jurnaliști.
1: Băi, exact asta simt eu.
2: Are deci nevoie eu, de niște...
1: Eu pur și simplu simt că, bă, după ce faci...
2: Yes, două, man.
1: Exact, te duci două ore la o conferință de presă, două ore faci pe drum, da, până acolo.
2: Da.
1: Păi n-ai pățit la fel? Bă, două ore.
2: N-am pățit.
1: Păi asta zic. Te duci două ore... ca să înceapă unul vreo 10 minute cu un discurs piaristic și dacă tu ai pus o întrebare să se uite și ură la tine.
2: Și ăștia care sunt unii dintre ei, că nu toți din fericire, nu sunt ofițeri antipresă, nu ofițeri de presă.
1: Da,
2: ofițeri
1: cel mai deranjat
2: antipresă, ăsta e cuvântul potrivit.
1: Cel mai deranjat e că ei pleacă din redacții? Adică, unii, bă, tu,
2: da, dar
1: tu n-ai învățat...
2: fără să fi lăsat vreodată ceva în urmă.
1: Așa este, așa este. Ce? Bravo.
2: Au rupt toate tastaturile.
1: Sunt doar vânători
2: toate...
1: de salarii.
2: Toate tastaturile și toate pixurile cu care au scris.
1: Mai ales pixul, s-a rupt pixul singur, fără
2: a
1: să...
2: A rupt pixul de... S-a doar... sărit și...
1: Auzi, doar stând pe birou.
2: Aia din capăt.
1: Exact,
2: din
1: doar stând pe birou, că dacă lua mână se topea.
2: Da.
1: Corect, sunt total de acord cu tine.
2: Ce
1: aici.
2: Să vă. Și tocmai de-aia și procedează așa, că ei dacă n-au făcut în viața lor o zi de presă, nu știu ce
1: mă,
2: înseamnă.
1: E frustrarea că altul a reușit. Îți spun eu.
2: Nu știu dacă e frustrare, e neștiința.
1: Eu zic că e și frustrare.
2: E neștiința. Da, din punctul de vedere ce s-a întâmplat la Budapesta și din punctul de vedere al... Era o fată negru, era ofițerul de presă al turneului sau al cui?
1: Probabil.
2: Deci săracă așa, e nevinovată, că era un guroaic

0: că era bozniacă, că era austriacă, nevinovată, nu stăpânea deloc, adică stai, domne, puțin, că de ce întreb, că de ce nu știu ce, că nu știu cum, că în română, că în engleză, nu, era depășită de evenimente. Da, iar era... Boiana Popovici avea...
1: Săraca se uita, ai văzut? Nu...
0: Avea, nu vreau să fac niciun fel de aluzie macabră, dar mi-a adus aminte de Elena Ceaușescu. Boiana Popovici mi-a adus aminte de Elena Ceaușescu, care atunci când li se citeau la procesul ăla cu Atanasie Stănculescu și cu Gelu Voican, acuzațiile, acuzele, nu înțelegea și tot îl întreba așa
1: pe Neanicu,
0: bă, ce zic ăștia?
1: Ce zic? Da,
0: cam
1: da,
0: așa
1: da.
0: Era Boiana Popovici pe lângă Crina Pintea, bă, ce vrea să zic ăsta? Adică despre
1: dacă
0: ce vorbește?
1: Nu înțelegea, da, da.
0: Și aia zice, caută scandal, știi? Bine, Crina Pintea, vorba domnului Anițoaia, nu despre ea. A zis la un moment dat, într-o emisiune, urâte bătrânețea.
1: Da,
0: se
1: da,
0: potrivește
1: da,
0: lui Crina Pintea, urâte bătrânețea.
1: Exact, exact, exact.
0: Când nu mai poți și ai făcut... ți-ai făcut plinul pe bună dreptate, pe munca ta, du-te, viața mea liniștită, nu mai te lua de oameni că pun întrebări care caută scandal, care
1: exact,
0: că nu,
1: exact,
0: du-te liniștită, exact. Construiește 3-4 blocuri, fă ca o moreghe, TikTok-uri, vezi, de treaba ta, că nu suntem nici noi ultimii oameni, să ăla săracu a greșit, nu știu cine e, dar fii atent că îl certa, am văzut un TikTok dimineață. Și vreau să... N-am avut azi nici timp și nici dispoziție. N-am timp, aș fi găsit, dar n-am avut dispoziție. Îl certa pe acest domn ardelean, jurnalist, Mădălin Negoiță. Mădălin Negoiță era acolo la Budapesta și îl certa pe ăla că... Am crezut inițial că îl ia la mișto, dar nu cred că îl lua la mișto, că de ce a stricat feng shui-ul conferinței. Și eu știu pe Mădălin drept un jurnalist corect și sănătos
1: este,
0: la
1: este,
0: cap.
1: Da, da, da.
0: Și dacă nu e așa, o să mă dezic de el, ca ziarist, ca prieten, nu. Ai, băi, Mădăline, dacă și tu ajuns o iei pe arătură, bă, țara asta nu mai are niciun fel de salvare,
1: urmă,
0: tată.
1: Ok, simți că ziaristul ăla...
0: Mulțumim, Metopal.
1: Înțeleg că ziaristul ăla era din... Auzi, ziaristul ăla era din Baia Mare. Ok, înțeleg, se simte un pic și tonul lui. Dar,
0: și
1: da,
0: ce dacă?
1: Asta spun și eu. Bă, lasă-l, bă, să-și spună, ok, așa. Ăla, dacă a obținut o acreditare de presă, da, a obținut-o pentru că, cum să zic, a respectat niște pași, nu? Că nu poți să ajungi la un Final Four dacă nu reprezinți pe nimeni. E greu.
0: Mie
1: da?
0: Mi s-a părut întrebarea adresată Crinei Pintea de mare bun simț. Și de, nu neapărat de mare bun simț, de o întrebare pertinentă. Da? O întrebare. Aia cu scaunul că s-a așezat departe de Boiana, nu și-avea rostul. Nu, hai să zicem, da, doamna Pintea a luat foc de la prima întrebare. Căutați scandal și asta vă opresc eu. Ce vă opresc eu? Doamna Pintea, mergeți la Fenian și opriți-ne.
1: Exact, adică nu se spune...
0: La Fenian, la Moscova, cu doamna Șoșoacă.
1: Da.
0: Acolo puteți să ne opriți. În democrație nu aveți cum să ne opriți.
1: Vrei să sunăm pe Mădălin Negoiță să vorbim cu el? Hai să vorbim cu el. Ha? Ce zici?
0: Bă, dacă răspunde, nu știu, ai numărul lui?
1: Eu l-am normal.
0: Hai sună-l. Dar spun eu că am văzut un TikTok.
1: Să întrebăm, să-i zicem, bă, Mădăline, mă, dar ce? Hai să ne spui exact
0: dar
1: ce a fost
0: chiar
1: acolo.
0: Îi spuneai ăluia la mișto sau pe bune?
1: Da. Nu că... Ia. Hai să vedem. Hai să vorbim cu el, cu Mădălin, e cel mai bine, așa că să audă și radioascultătorii.
0: Ia să văd dacă joacă basket, care o poză acum, dar nu-l văd în poză, mai zice la basket, Covidul Blag, îl știi pe Covidul Blag?
1: Cum să nu, cum să nu?
0: Au pus acum 44 de minute, Mădălin văd că nu e.
1: Cum să nu, șampion, Ovidiu Blag, cel care a scris și
0: da,
1: pe
0: da,
1: cartea Fotbal cu minut, cel care lucrează în presă de atâția ani, comentează basket și tenis. Cred că la prima, dacă nu mă înșel, nu? El fiind din Cluj sau de lângă Cluj. Da.
0: Nu răspunde,
1: stai să vedem.
0: Champion League.
1: Ia, hai să ascultăm, hai să vedem. Așa. Da, ci că a zis unul la Sile că... ai făcut articolul cu aia. Eu nu folosesc aici, sunt cele mai mari dușmani ale. Eu scriu din... Și mă știți... Dacă... Și eu
0: ce a zis Vasile? Mai... Că nu știu.
1: Și că a zis unul azi Vasile că ai făcut articolul cu aia în gazetă. Doamne, doamne. Bă, tu de seama de răutatea asta. Uite că răspunde Mădălin, șampion.
0: Șampion?
1: Salutare, Mădălin, ne auzi?
2: M-am gândit că voi sunteți.
1: Noi suntem șampioni, auzi, da?
2: Da, da, vă aud cu cine mai ești, Narcis?
1: Cu Viorel, cu Grigoroiu.

0: Viorel Grigoroiu. Vă pup.
1: Și noi, să vedem dacă ne mai pup și la final.
2: Hai bă, șampion, că să terminăm și noi o dată, că voiam și noi să înțelegem aici la radio și mai ales radioascultători, că ne întreabă toți, bă, dar ce a vrut acolo Mădălin Neguiță să facă? Noi spunând astăzi, nu știu dacă ai citit editorialul meu din gazetă, eu nu mă refer la asta, eu mă refer la întreaga situație pe care o avem noi ca jurnaliști astăzi și de faptul că cel puțin noi la CSM București am simțit așa. Noi, de când dacă voiam să facem un interviu Cristina Neagu, ajungeam să fim refuzați de o bancă.
1: Trebuia să, și să bem două baxuri de alea de Red Bull.
2: Exact, și trebuia...
1: Să ne uvăm la stomac.
0: Voi mă credeți că eu habar n-am avut, că eu sunt pe fotbal, eu mă duc. E adevărat că nu am și o dificultate. Eu n-am știut că e la nivelul ăla. Să știți că și pe mine m-a dezamăgit puțin, în primul rând, lipsa de reacție a clubului CSM București la ce s-a întâmplat acolo, pentru că eu am fost partea lezată. La mine a fost o reacție de frustrare, adevărat, poate puțin exagerată, dar scuză-mă, dacă te prindi la un Final Four de handball cu asemenea personaje prin sală pe acolo, deci lumea n-a înțeles că noi doi, de fapt, eu sunt de acord cu ce ai scris tu aici. Și cred că și tu ești de acord cu mine că băiatul ăla n-are ce căuta la o
1: conferință. Stai mă puțin, că aici nu înțeleg, mi-ai băgat în ceață.
2: Mădăline, stai, ăla nu era jurnalist?
0: Nu, e ci că... așa, un domn de pe la Baia Mare pe acolo, care a fost trimis așa ca o săgetuță pe acolo. Acum am avea întrebările pe telefon. Erau scrise toate și de acord cu colegul de lângă ce fac ei lucrina, înțelegi, în conferințe de presă, transmise în 32 de țări pe internet.
1: Da, mă, Mădăline, ești fratele nostru.
0: Aici din 6 țări acolo care nu înțelegeau, cereau traducerea și nu înțelegeau că ei nu percepeau ce se discută într-o conferință de Final Four la handball. Ce subiect e ăsta?
1: Da, Mădăline, aici...
0: Până ce urmă șocat toți. N-a fost o rușine, credeți-mă, aia a fost. Îmi pare rău că a reacționat așa, nu trebuia să...
1: Păi stai că nu, tu nu știi, noi nu știm unde ai reacționat-o așa, că noi nu știm unde ai reacționat așa.
2: Da, sau... chiar tu unde ai reacționat, unde ai reacționat?
0: Deci,
2: noi nu știm, noi vorbim, stai mă, stai mă, Mădăline, stai o
1: clipă. Hai să o luăm cu început.
2: Mădăline.
0: Și dată în 32 de țări, adică cei care aveau drepturi în 32 de țări, dădeau acea conferință de presă.
2: Stai mă, Dălin, că noi n-am văzut asta, înțelegi? Noi știm doar de nenea ăla care a intrat și Crin a sărit pe el să-l rupă cu picioarele, să sară pe el.
1: Tu unde ai reacționat?
0: Să-și facă prestația, după care primul a rămas sus, eu m-am dus la el și am făcut chestia asta de răcuiel, dar el era rămas pe internet acolo sus. Așa s-a aflat, că eu n-am vrut să fac public și n-am vrut să iasă așa. A ieșit doar că nu ne-am dat seama niciunul, că băieții nu tăia sunet. Asta ca să se înțeleagă, deci a fost o defecțiune tehnică, nu că a stat cineva să-l facă pe omul ăla.
1: Deci tu te-ai luat de omul ăla, deci asta am văzut pe TikTok.
2: Tu te-ai dus da, în personal, da. Să te duci la lasă, să-i zici, bă, nene, bă...
0: Exact, n-a fost, nu l-am lăsat, nu l-am întrerupt în timpul conferinței, nu i-am făcut nimic omului, adică n-am vrut să-l... L-am lăsat să-și facă, dar după aia normal că n-am luat la ceartă. Am mai zis și voi, așa se pune. Eu nu zic, n-am avut nicio problemă cu ce întrebări a pus, ci modul în care le-a pus.
1: Pe ce? Prima întrebare, ce a fost în regulă, fratele meu?
0: Frumos. De ce ai dat două goluri? Nu-i spune asta. Vă, cum vi se pare treaba?
1: Nu, dar aia, întrebarea cu atitudinea față de Boiana și față de... Cum a fost, mă, Narcis, aia întrebarea care a iritat-o?
0: Stai la 2 metri, că stai la 2 metri.
1: Aia nu, aia a fost a doua.
2: Nu, a doua, spune...
1: La prima, ce a fost în neregulă?
2: De ce ai ridicat mâinile la Boiana? Ce ai avut acolo să-i spui Boiane? Parcă asta a zis omul, nu?
1: Și dacă consideră că e un eșec rezultatul sau nu știu cum a fost.
2: Exact, ceva de genul.
1: Aia ce a fost în neregulă? Cu săgeată sau fără săgeată? Ce ți-a părut în neregulă întrebarea aia?
0: Bă, mi s-a părut în neregulă modul în care a făcut-o. Adică așteaptă în primul rând să răspundă. Bă, oameni buni, ne cunoaștem de atâta timp. Ok, ai spus o întrebare, las-o să termine. Era, nu știu, așa am simțit eu atunci, că omul este pur și simplu setat să dea acolo tiradă fără să aibă vreun interes sau audă vreun răspuns sau ceva. Atâta tot. Deci omul era setat să facă niște afirmații că știa că e pe internet și că e public. Asta a fost problema.
1: Dar meritau.
0: Nu, știu foarte bine și eu discuțiile, le-am auzit, habar n-am, dar nu mi s-a părut momentul oportun, fiind acolo foarte multă presă internațională. Nu e așa, mi s-a părut. Da,
1: și ce zău ajungem? Să ascundem sub preș rahatul, Mădăline? Zic, să ascundem rahatul sub preș? Zic că am bătut țara asta împreună și am mâncat în aceeași pâine.
0: Dar dacă tu vrei să dai ceva, așa o dai, că tu ești jurnalist, da? Și știi să scoți subiectul fără să ne faci fătoși de rahat într-o conferință de presă, corect?
1: Dar nu mi se pare că a făcut presa română de... Mie nu mi se pare că a făcut presa română de rahat omul ăla. Serios. Mie nu mi se pare.
2: Bă, dacă acum e și o problemă. Dacă ăla a primit acreditare și nu este jurnalist, e și o problemă pentru organizatori. E o mare problemă.
1: O fi, bă, la un site undeva.
0: Dă acreditări în

0: le dau celor care au AIPS-ul ăla. Înțelegi? AIPS-ul ăla e problema cum l-avea omul ăla, pentru că am înțeles că omul are niște bube mari de top acolo pe Baia Mare. Eu nu vreau să-l fac celebru, înțelegeți? Nu, e, nu era, toată lumea ne cunoșteam între noi acolo, numai el era, nu știa nimeni. Și nu mi se pare că a trebuit, el a preluat microfonul la prima întrebare în limba română și a început cu tirada aia. Adică eu înțeleg întrebările incomode. Dar mi s-a părut, erau acolo toți cu era Severin Călinescu era lângă mine, RGR-le.
1: Da, da, da, da, nu mie spui ce...
0: Ok, și după aia dă și tu, nu zice nimeni, dar nu e preluat un microfonul și să dai patru întrebări într-un. Asta e părerea mea, nu știu.
2: Da.
3: Vorba de o realiță aia.
2: Exact, da.
3: Mă, până la urmă... respect, dar nu sunt de acord cu ea.
2: Până la urmă știi cum e, mă, Mădăline...
0: Așa. Vreau să subliniez de ce sunt de acord 100% cu ce ai scris tu astăzi, că nu mi-a perceput mie, mi-a trimis toată lumea, uite ce zice Nardis, că dă-n tine. Sau,
2: da, unde mă, că eu nu știu niciun rând de tine, mă, Mădăline.
0: Nu m-au deranjat întrebările alea, ci modul în care le-a pus și calitatea foarte proastă tot ceea ce a făcut.
2: Dar stai, mă, că tu ai văzut că eu nu scriu...
0: Nu știu de ce a pus întrebările, dar nu... foarte bine că le-a pus.
2: Că auzi, eu n-am scris un rând de tine, mă, Mădăline. Eu n-am scris un rând de tine. Eu m-am referit la faptul că sportivii de astăzi și evenimentele noastre ca jurnaliști, conferințele de presă la care mergem, sunt de fapt niște prezentări. Nu mai sunt conferințe de presă, sunt prezentări și faptul că ne ducem acolo și nu poți să pui o întrebare rea pentru că ori ești blocat, ori mai ai loc. Ți-am spus, dacă voiai să faci un interviu când juca la CSM București Cristina Neagu, te refuza o bancă. Bă, o bancă, era ca la credit, că de-aia și scriu acolo că e mai ușor să iei un credit de la banca respectivă.
0: Asta nu e ok și asta n-am știut că e chiar la...
3: Vedea interviuri numai prin BRD lui Cătălin Striblea.
2: Da, dar, deci asta
3: îmi dă David Popovici numai cu liziera de pe lac.
2: Sau interviu. Banca Raiffeisen.
3: Hai să ne mai lase echipele asta, astea de comunicare.
2: Asta zic, adică presa a ajuns într-un moment foarte, foarte trist.
3: Dar nu mai e presă.
2: Asta nu mai e presă.
0: Aici măcar suntem de acord.
2: Așa e, nu mai este, nu mai este, Mădăline. Nu mai este presă, corect. Noi aici ajungem, noi ajungem la momentul în care spunem, bă, dar stați-vă puțin că nu mai poți să întrebi absolut nimic. Adică chiar nu mai poți să întrebi nimic, nu mai poți să spui nimic. Ok, în fine, trecem peste momentul ăsta, că până la urmă e și prost înțeles. Pentru că a fost după conferință, ăia te-au filmat după, n-a fost acolo, tu exact cum spui, bă, l-am lăsat pe ăla, că e normal. E orice jurnalist sau orice om prezent la conferință presă pune ce întrebări vrea el, bravo lui. Ok, că după aia mă duc și spun la fel cum facem și noi cu mulți colegi.
0: Asta vreau să se corect. Că nu i-am îngrădit cu nimic dreptul de a pune ce vrea el să pună. Dar după aia, na, așa am zis eu.
2: Tu știi foarte bine, uite, îți dau un exemplu, mă. Deci noi am fost, eram o dată la un meci de fotbal în Cupa României, Pandurii Târgu Jiu cu Building Vânjumare. Și la finalul meciului, la fii atent, la Pandurii juca Cătălin Bucă și la Building Vânjumare juca Nelu Bucă. La sfârșit, Cristi Stăncescu s-a dus cu microfonul Pro TV și cu toată presa. Acolo s-a dus la Cătălin Bucă și l-a întrebat: Cătăline, ați fost două buci în teren astăzi, cum comentezi?
0: Nu cred, bă, Nardi, n-are cu...
2: Bă, îți spun, mă! Bă, ne-am tăvălit pe jos, deci totuși... ați fost două buci în teren, cum comentezi? Înțelegi? Adică... nu puteai să-i spui, bă, Stăncescule, bă, lasă-ne, frate, că iar vine cu întrebări. Adică... exact ce spuneam, erau conferințe de presă spontane, pe când astăzi nu mai poți să faci asta. Atunci te duceai la conferințe, erai conștient, nu ca acum că pierzi două ore la București, o oră la Cluj, că și tu la Cluj, dacă duci la o conferință de presă, pierzi o oră pe drum, da? Și te duci acolo...
0: Nu m-am mai la nicio conferință de presă, că mi se pare pierdere de vreme.
2: Bravo!
0: Dar nu era cazul aici, la Final Four.
2: Corect, erai,
0: era
2: exact.
0: Ceva deosebit.
2: Dar uite
0: dar
2: că
0: eu
2: și
0: nu mă mai duc la conferințe de presă, strig din același fix din același motiv.
2: Exact, exact.
0: Nu, dar știu, pentru eu știu că... foarte bine. Eu am avantajul ăsta că mă duc la flash-uri acolo și acolo le dau eu cumva și mai elegant să-mi scot și eu subiectul și nici să nu fiu grobian și așa mai departe. Și acolo pot să facă ce vor, că dacă intră ca Dani Coman în direct își asumă și ei. Dar în rest, eu nu mă duc la conferințe pentru ce să mă duc? Va fi un dos greu, va... Adică, exact. Nu ce aici, ei sunt foarte deficitari. Noi avem la departamentul de comunicare doar pe hârtie, că altfel nu se dau licențe. Eu vorbesc de fotbal acum, dar bănuiesc că e valabil peste tot.
2: Și ofițerul de presă...
0: Total în asentimentul tău.
2: Așa e, și ofițerul de presă de astăzi ajunge fix să fie genul de om plecat din redacție, da? Și ăla se uită cel mai urât la tine, da? El e omul care a crescut atât de spectaculos în importanță, deși, cum spuneam cu Viorel mai devreme, că era un redacție și se topea pixul când puneau mâna pe el, da? Se rupea pur și simplu foaia când s-apucau să scrie. Ei păreau convins așa că ei sunt, deci în loc să apere invitatul, da, de presă, el practic, el nu facilitează

0: dialog cu presa. El atacă presa. Și cei mai mulți sunt crescuți în redacții.
1: Sau o blochează.
0: Da. Și atunci îți dai seama, bă, stai, bă, tu ce ai făcut? Că tu doar vânezi salarii, te duci, fii atent, în timpul liber te duci și faci și pe ofițerul de presă, te mai duci la vreo 2, 2, 3, 4, 5 evenimente care sunt în contradicție cu ceea ce spune meseria ta și mai lucrezi și într-o redacție și te lauzi că ești jurnalist. Păi asta înseamnă că și ăla care vinde ziare se numește tot un ziarist, nu?
2: Da. Corect, sau unul care pune întrebările astea la un Final Four de handă.
0: Exact, ce sau așa, da, da, da, asta zic, băi, au luat o razna cumva și metastaza asta libertății presei e clar venită de la sponsorii ăștia, oamenii care vin pentru un contract, cum spuneam.
2: Marci, și ce vreau în momentul în care știi, uite, vezi, paradoxal, nici eu nu sunt de acord cu fondurile publice acordate direct, dar vezi tu că cu asta vin și asta, eu zic că de asta se întâmplă asta. Pentru că în momentul în care tu îți angajezi un ofițer de presă și eu o să-ți spun și Viorel știe și el foarte bine că nu, am mai fost și noi așa tatonați de-a lungul timpului. Tu acolo nu te duci să faci ceva, adică trebuie să treci prin niște filtre, inclusiv trebuie să întrebi. Adică eu pot să fac asta, domnul președinte, domnul director, pentru că sunt niște bani de la stat acolo și tu nu poți tu să faci tu presă cum vrei tu peste ei. Deci sunt perfect de acord cu tine, repet, și cu voi și sunt perfect 100% de acord cu tine.
0: Băi, bine că am lămurit-o acum să...
2: Și un marketing, da, frumos, da. O colaborare, adică dacă ar veni niște ofițeri de presă la mine și ar vrea să facem niște lucruri împreună, mai ales cum mă duc pe stadion, am face senzație. Dar ei nu vor. Ei se ascund, nu vor să facem, să dăm subiecte, mai mă duc, mai fac TikTok-uri din alea, când scot telefonul, să-mi întorc cu spatele, că ei știu că nu așa suntem. Să punem numai întrebările astea.
0: Exact, care... Formale. Exact. Să nu mai deranjezi cu absolut nimic. Păi asta nu mai e presă, asta nu e problema. Mai. Eu asta spun, bă, nu mai e presă, fără întrebări, nu mai e presă. Lăsați-i, asta mă deranjează. Adică și CSM-ul, ok, eu înțeleg. Bă, și, dar și Crina, îți spun, putea să fie mult mai fair play acolo. Să zic că...
2: A prins-o nervoasă.
0: A prins-o nervoasă, normal, că nervoasă, după meci ai pierdut, corect. Eu am și scris astăzi, bă, înțeleg, eu știu cum e, că... Ai pierdut meciul, mai vine și mai pune și o întrebare. Puteai răspunde simplu, cum răspund și afară, că ai văzut că jurnalistul român îl întreabă de bani și de salarii și pe ăla de afară. Și ăla de afară spune, nu e treaba mea să vorbim despre asta, vorbiți cu oamenii de la marketing și cu directorul economic. Corect, știi? Da, la noi s-a împământenit ideea asta.
2: Și asistența puțin cu musca pe căciulă, că știa că s-a văzut la televizor când s-a luat cu Boiana și înțelegi, deci cumva și ea era și cumva că i-a scos-o pe aia.
0: Da.
2: Și asta aștepta să începem cu întrebările formale, să spunem ce s-a întâmplat, ce a făcut diferența, rezultat așa, știi, și când a început omul ăsta să dea în ele ceea ce, iar, repet, nu-s de acord, dar oricum ea, într-adevăr, a izbucnit, dar tot din nou că nu există departament de comunicare.
0: Normal, deci, normal.
2: De vedere, departamentele de comunicare și de presă, da, sunt de formă și de oamenii aia care se duc acolo, numai că sunt cu scuitul, dar sunt și foarte prost plătiți.
0: Exact. Da. Așa este, așa este.
1: Și dacă e bine plătit și nu te duce capul, degeaba ești.
2: Asta e adevărat. Și asta e adevărat. Dar aici e altă poveste.
1: Eu ți-am spus, nu îl cunosc pe domnul acela din Baia Mare, nici nu m-am interesat cine e, dar mie mi s-a
2: părut... Nu, mă, că să facem celebru degeaba, el asta a vrut, e momentul lui de apogeu în carieră, nu-l mai băgați în seama asta și în discuția asta. Omul, e de-aia m-am enervat.
1: Da, stai puțin, că nu i-am pronunțat numele, adică dacă nu-i pronunț numele unuia, nu știe lumea cine e, deci nu-l fac celebru. Eu nici nu m-a interesat cum îl cheamă, de unde vine, dar mie mi se pare că prima întrebare, aia, nu aia cu stai la 3 metri de Boiana, mie mi se pare că a fost o întrebare pertinentă. Iar reacția Crinei Pinte a fost una de maximă, să spunem, nervozitate și, și impertinență. Impertinență și apoi nervozitate.
2: Nu
1: a spus, vreți să vă opresc eu? Opriți-vă, vreți să vă opresc eu? Păi nu, aia mi se pare Kim Jong-dung, tăticul de la Fenian. Sau Nenea Vladi, de la Moscova, de la... cum îi ziceam la Piața Roșie sau cum
0: da,
1: zicea
0: da, la,
1: nu Piața Roșie.
2: Bă, dacă e așa, bă, Viorel, de ce nu te duci tu frumos acum și faci un email tu ce să ne București, prin departamentul tot de comunicare ăla mare și șmecher plătit de stat sau de ce e plătit el și fă o sesizare scrisă la AIPS aia internațională, dă exemple pentru că așa face și pentru că ei au fost parte lezată, nu eu. Că eu mi-am luat-o pe net, că mi-am luat și înjurături, că mi-am luat...
1: Dar cu ce a fost partea lezată? Că nu înțeleg.
2: Dar tu ca CSM-ul, dacă ai fost lezat, tu de ce nu faci nimic? Dacă e așa cum ziceți voi.
1: Dar n-a fost lezat CSM-ul cu nimic.
2: Poate nu am acreditare că după aia când va veni ziar îți va pune la fel.
1: Dar cu ce a fost lezat CSM-ul? Că nu înțeleg. Ți s-a pus pata pe omul ăsta. Ok, nu-l fac celebru că nu i-am pronunțat numele, dar cu ce a fost lezat CSM-ul?
2: Voi, ei nu fac.

0: Mie nu mi s-a părut că CSM-ul ne lezează pe noi când 10 ani au câștigat o singură dată Champions League și au învârtit milioane de euro.
1: Exact, și n-au avut pic de...
0: Și au adus o grămadă de rebuturi. O grămadă de rebuturi și antrenori de la Survivor. Sau unde prezintăm ăsta? Și manageri,
1: și manageri
0: care acum vând bilete. Nu
1: da,
0: dăm
1: mă,
0: nume.
1: Da, da mă, da, pe da? Bune.
0: Și nepoți și amante. Și cuscri și cuscre și așa mai departe. Nu, nu.
1: Și au umflat bugetul, că... au umflat bugetul an de an. An de an. Și eu, mai mare, și mai mare.
0: Eu cu Drejan nu o să murim acasă, știi foarte bine. Adică, da, știi când are cu cine să te agațe ceva. Mai scrie unul de la Dâmbovița Sport. După ce a zis că mi-am făcut revizia la Ghergu, la Târgoviște azi, sau ieri a scris că mi-am schimbat uleiul. Știi? Dar m-a scris. A scris că...
2: Știi că și mie mi-a luat Meluțu Varga deja două apartamente în Cluj.
0: Da. Bă, apartamente înseamnă ceva totuși.
1: Da, bă, da, să scrii.
0: Bă, să schimb uleiul
1: de la... De Grigoroiu că a plecat să-și facă ITP-ul până la Târgoviște, în condițiile în care era, numai drumul era mai scump să faci ITP-ul decât să faci în București, știi?
0: Acum că am schimbat uleiul, mă. Hai, mă, băi, băi, Mădăline, ce, băi, cum a zis puia, spitalul de nebune are o gaură în gard, mă. Ce naiba. Știi melodia aia? Spitalul de nebună are o gaură în gard.
1: Nu, așa este. Adică pe noi, da, să știi că ne-a deranjat și faptul că stați-vă puțin, că voi acolo pe la CSM nu prea aveți dreptul să vorbiți, că v-ați comportat, cum să spun, nu abuziv, dar v-ați ignorat presa tocmai din cauza acestor pseudo-manageri de presă și agenți.
2: Stați că refac totul, că înseamnă că ăsta care era o săgetuță, înseamnă că a fost cumva o consecință a atitudinii pe care au avut-o față de presă de-a lungul timpului.
1: Poate să fie și asta.
0: Dar ăia în politică, când se duc și îl întreabă pe Iohannis sau pe Nicușor Dan sau ăla Ceaușescu, ăla nu sunt, mă, săgetuțe. Ăla Ceaușescu, ăla dacă îl întreb unde e Eritrea, nu știe. Dar când scoate pe unul de la pușcărie, l-a scos pe Vâlcov ăla. De unde știa, mă, Ceaușescu când îl scoate pe Vâlcov ăla?
1: Știe dosarul, s-a la radio. Știe, exact, știe dosarul, știe exact numărul, știe tot. Adică, e clar, până la urmă, crezi că oamenii ăștia, acum sincer, crezi că oamenii ăștia...
2: Deci vouă vă place așa, mă, oameni.
0: Păi nouă ne place, pare că suntem la fel.
1: Păi nu vezi că noi luăm foc.
2: Mă,
1: Mădăline, tu nu vezi că noi luăm foc? Nu vezi că noi ne bardem aici?
0: Dacă noi eram printre ei, puteai să zici că ne place. Da. Nu ne mai surprinzi săgetuțele, asta era ideea.
1: Și tu ești ca noi. Și tu ești ca noi. Nu mai mergem.
0: Sei unul din noi.
1: Exact.
2: E o consecință normală.
1: Exact.
2: Cum
1: zice Cristi Chivu, sei unul din noi. Da.
2: Și după aia eu mă duc a doua zi pe stadion la Arad sau la Sibiu și începe din prima că de la Digi putea brânză, că presa e...
0: Păi tu ce treabă ai cu Digi?
2: Ce zilul ăla, că îi dăm așa și că îi face...
1: Stai că acum tu ești la, tu ești la prima.
0: Nu ai treabă cu Digi, mă, tu nu puțea brânză.
2: Pic la mijloc din că e bine și așa, nici așa nu-i bine.
1: Dai mă că tu nu puțea brânză.
0: Tu nu puți, mă, că nu ești la Digi, noi puțim a brânză. Păi tu nu ești la Digi, cum să puțea brânză?
1: Pe tine zic, dau impresia, la... păi nu mă, dar l-aud la interviu.
0: Tu puțea bulgarii.
1: Nu mă, dar l-aud că a aur, mă, de la, din Senegal sau din Burkina Faso, de unde aduce, de unde extrage.
2: Nu, dar nu stai că acum azi mai nou e cu Boc, știi, că sclavul lui Boc acum mai nou.
1: Dar, am înțeles, deci... Bă, e bine și așa, să știi.
0: Totuși ești la nivel înalt, nu schimbi, ești, bine, nu schimbi uleiul ca mine.
1: Ești sus, mă, nu ești ca noi, da, cu puțima brânză și astea.
0: Bă, schimbăm uleiul da, la Târgoviște.
1: Ai auzit că își face ITP-ul la Târgoviște. Păi dar numai să te duci până la...
0: Schimb uleiul, mă, n-auzi.
1: Și atent, îl costa mai mult benzina până acolo decât să ia ITP-ul care e 100 de lei, 120 de lei, 200 de lei, când ai baie. Da, mă,
0: și la golful meu, ce să te duci până la Târgoviște?
1: E bine, să știi că tu ești bine la Cluj acolo.
0: Ești
2: să știi că da, pentru că uite, voi sunteți mulți acolo la București, dar eu aici cam singur n-aveam loc de voi acolo.
1: Nu mai suntem.
0: No, mai
1: stai calm, calm că mai suntem, cred că,
2: divizie, că auzi,
1: Mădăine, cred că mai suntem 15 cu toții. Stai liniștit că mai suntem 15 cu toții, cred că, și pe aici prin București.
2: Da, frate.
0: Și ăia mor și ăia vii, 15 suntem.
2: E trist.
1: Exact.
0: Da.
1: Da, fratele nostru. Bine, Mădălin. Hai că am lămurit, o să afli și radioascultătorii.
2: M-a plăcut foarte mult discuția cu voi.
1: Mulțumim mult de tot și noi. Te pupăm, Mădăline.
2: Nu mai bine. Băieții ăștia doi în continuare că îmi place și mie.
1: Champions League. Mulțumim, Mădălin.
0: Champions League.
1: Mădăline Goiță, fabula sa. Uite, mă, vezi, l-am sunat pe un frumos.
0: Dar n-am înțeles.
1: Ai văzut, fără aranjament, fără nimic. Da, mă, da.
0: Tot deci... îmi trebuie câteva ore să discern. Poate n-am înțeles.
1: Ce s-a întâmplat, îți spun eu. Deci Mădălin l-a lăsat pe om la conferință, înțelegi?
0: Dar el în ce calitate l-a lăsat? Adică păi era
1: MC-ul
0: conferinței?
1: Nu, l-a lăsat să-și pună întrebările și la

0: final a urcat cu el acolo și acolo se filma în continuare, știi?
1: Păi ce treabă are, mă? Ăla pusese întrebarea, ce dacă să filma, nu
0: bine,
1: să filma, sau
0: și eu zic la
1: asta
0: fel.
1: Că transmisă în 32 de țări, dacă era transmisă doar în țară,
0: adică... Lasă-l, până la urmă, lasă-l pe om că, bă, pun întrebare, că e normală să pun întrebarea asta, asta am zis și amândoi, nu?
1: Bă, dar l-ai auzit și acum îl întreb pe Mădălin, în primul rând, că dacă ne mai aude. Bă, l-ai auzit pe Trump când îi dădea ălea interviu în fânețile alea. Că îi spune ălea, te opresc? I-a spus ești proastă, s-a ridicat și a plecat. Dar n-a spus, te opresc sau te opresc eu?
0: Nu, a plecat el.
1: A plecat el, dar nu i-a spus, bă.
0: I came to Wisconsin for this interview, and you are crooked and you are stupid, și a plecat.
1: Dar nu i-a spus, te oprește sau te opresc.
0: Și n-a amenințat-o, că te dau afară de la muncă.
1: Da, și pus mâna pe ea așa, elegant un pic.
0: Exact, exact, exact.
1: Bă, și Edita mai e tătuca Trump, că ne place de ele, tătuca al nostru, adică n-ai cum. Ce să faci? Te înclin, vrei, nu vrei, te înclin. Ori în taci la Moscova, ori la New York. N-ai cum să te închin la ai noștri, că nici guvern avem noi.
0: Bravo, n-ai nimic. Da,
1: asta spun. Și nu i-a spus, bă, oprește-te sau te opresc eu.
0: Bravo, bravo.
1: Hai, mă, și aia, vezi, că și aia nu era săgetuță. Era, bă, și aia săgetuță. Crezi că s-a trezit ea să-i pună Dita mai...
0: Întrebarea și spune, dar de unde aveți dovezi, domnule?
1: Hai, mă, păi de exact.
0: Bine, întrebarea e banală până la urmă, că e normal. Ăia acolo învață jurnalism.
1: Alea sunt săgetuțe pe miliarde, tată.
0: Asta spun. Păi nu, dar spun că ăla s-a enervat. Din prima, clar. Mai ales că pe Trump știi foarte bine
1: de
0: cum îl enervezi.
1: Cu ploaie.
0: Exact. Înțelegi? Adică omul s-a dus acolo prin... Se vedeau tractoarele. Ai văzut cum era ăla făcut acolo, da?
1: Nu știu, idee mai tâmpită ca aia n-am. Dar poate nu mă pricep eu.
0: Deci el a fost să vorbească despre agricultura acolo. Ai văzut? Roaming speech in Wisconsin, nu știu ce. Și a zis ălea. Dar la sfârșit e ca un boșoroc, dar... Păi a venit până la firea aceea la Wisconsin. Adică el spune că...
1: Până la urmă discutam și am fost într-o totală antiteză sau cum să spun eu, contradicție până la urmă cu ce a spus doamna Șoșoacă la evenimentul ăla vis-a-vis de România, că România nici președinte n-are, da? Când era Putin acolo. Bă, și până la urmă Dita mai România nu s-a simțit lezată și n-a luat atitudine, adică nu i-a spus doamnei Șoșoacă rămâi acolo sau te opresc eu dacă mai vorbești așa de Dita mai țara, da? Că România e Dita mai țara în Europa și ca metri pătrați până la urmă sau kilometri pătrați, nu metri pătrați, da? Bă, îți vine Crina Pintea și spune te opresc eu, băi, stop. Deci e o impertinență și o inconștiență cu ei mare. Că spunea mie Mădălin să vin eu. Păi veneam și eu, dar am fost acolo, că nu mă duc. Ce, mi-era frică de Crina Pintea? Păi nu m-am luat cu Meme și Petrescu când mi-a zis că e ultima oară când mai vorbesc cu tine și Mudică că i-a întăvălit canapele și a mâncat cozonacii.
0: Da, câți nu a fost așa, nu vezi că Prunea nu mai vine la emisiune cu mine că l-am făcut praf în gazetă, da, n-ai văzut?
1: Există.
0: Adică
1: păi,
0: asta e,
1: ce?
0: Până la urmă, nu poți să fii tot toată viața, n-ai cum să fii, m-am spus, n-ai cum să fii echilibrat în meseria asta, că meseria asta, asta presupune să deranjezi, să pui o întrebare tot timpul. Uite, acum a fost acum, că a fost sâmbătă, a fost la Digi, a fost Chirilă prin telefon. Noi l-am bombardat cu întrebări foarte grele, adică întrebări deranjante. Adică să ne spună de ce se preferă școala portugheză de antrenor și de ce antrenorul român nu m-ai văzut bine. Că uite-te și tu, Petrolul portughez, Dinamo portughez, CFR portughez.
1: Da, uite, a luat-o...
0: Craiova portughez. Au luat toți portughezii acum după ce a luat cu el titlul.
1: Ricardo Soușa... sau cum îl cheamă la Petrolul.
0: Și Folia...
1: Folia Seca.
0: Folia Seca la CFR Cluj. Folia, da. Nu știu cum îl cheamă, nu?
1: Ideea în felul următor. Aici, dacă tot ar fi să schimbăm macazul, că e timpul, discutam astăzi și cu Marian Savu, prietenul meu.
0: Da, fostul golghetă la FC Național, atacantul.
1: Și...
0: la Dinamo.
1: El... mers pe o... Eu am spus și foarte mare dreptate are. Nu m-am gândit. Nu că, vezi, Doamne, nu m-a dus capul. Nu m-am gândit. Eu am spus, bă, zic, asta este consecința faptului că antrenorii români niciodată nu spun lucrurilor pe nume, că nu le-a plăcut aia, nu le-a plăcut aia, nu le-a plăcut aia, că n-au fost de acord cu transferuri, că nu știu ce, că nu știu cum. Da? Au plecat fără să-și ceară clauze, au semnat fără să-și impună clauze, au venit ca niște preșuri și au plecat tot ca niște preșuri.
0: Tot ca niște preșuri, da.
1: Asta odată, Dar uite-te și la ce a făcut în decursul ultimilor ani Școala Federală de Antrenori, care a prigonit antrenorii români și i-a urmărit pe Prepeliță să nu se ridice de pe bancă pentru că n-avea
0: proiectorul.
1: Pe Ilie Poenaru, pe Pintin.

0: pe croitorul, deci pur și simplu alungând interesul cluburilor către antrenorii români. N-a avut zero toleranță. În condițiile în care primii care au numit antrenori fără licență pro la loturi și la prima reprezentativă pe Rădoi, cred, nu? Și la tineret pe Mutu a fost domnul Burleanu Răzvan.
1: Bravo.
0: Da? Deci, bă, primii care ați numit fără licență pro ați fost voi. E ca unul care se duce la furat, el dă startul la furăciuni și când încep ceilalți să fure, ăla zice, gata, bă, chemăm poliția.
1: Exact.
0: Păi bă, da, deci chemați furat, poliția, bă. Dar când tu ai furat, n-ai mai chemat, bă, poliția. Știi?
1: Exact, exact, da. Exact.
0: Deci așa e, Marian Savu a deschis o pistă foarte bună. Da, da, pentru că Școala Federală de Antrenori a alungat cluburile, da? Îndepărtând cluburile de antrenori români.
1: Exact,
0: da? Preferit să e la licență pro, dar n-are voie să profeseze. N-are voie să ridice. Pancu! S-a ridicat de pe bancă. Pintili, cum s-a ridicat de pe bancă? Amendă. Păi stai, mă, dar antrenor cu licență A n-are voie să ridice de pe bancă, să dea indicații.
1: E tot antrenor, mă.
0: El nu e antrenor?
1: Exact, exact.
0: Bă, acest Burchel care toată viața lui post jucător, că a fost un jucător corect. Corect, al anilor 90, n-a fost, am vorbit cu oameni care au jucat, care l-au văzut, eu l-am văzut, domnule, nu a fost rău, dar post-fotbalist a fost un om care n-a realizat nimic, da? O fi zis acum împreună cu Stoichiță, băi, să facem și noi ceva, să audă lumea de noi, știi?
1: Și au reușit, au reușit, da.
0: Dar nu într-un mod pozitiv, domnul Burchel. Adică ce faceți dumneavoastră, pur și simplu, ați făcut un lobby contra antrenorilor români. Nu știu dacă un lobby înseamnă ceva pro, nu?
1: Da, da.
0: Eu zic un lobby contra, între ghilimele, da? Ceva negativ la adresa antrenorilor români. Și de-aia vin toți nei ca nimeni, că-s nei ca nimeni, mă, Ricardo Sousa. Ăsta e, care era borchină, spunea că are nume de jucător de AC Milan.
1: Sau de volei pe plajă.
0: Sau de unde a antrenat el, ia.
1: Ricardo Sousa, ăsta de la... De a venit acum la Petrolul?
0: Fotbalist, 150 de meciuri, da. Porto, Beiramar. Bă, dar el nu vine ca fotbalist.
1: Nu, nu, nu.
0: Olanda, Cipru.
1: Deci fii atent, a antrenat Felgueiras, Beiramar, Mafra, Feirense, Alain, Vizela și Petrolul. Din 2015 antrenează. Dar fii atent că a jucat peste tot. Porto, Porto B, Beiramar, Boavista, Hannover, De Graafschap, Boavista, numai puțin a jucat, a fost de rezervă peste tot.
0: Da.
1: Omonia, Nicosia, Kickershofen, Bacbeira, Mar, Leiria, dar numai așa are, 4, 6, 15, 4, 6, 16, 4, 6, 16, 10, numai așa a jucat. Deci a fost rezervă, a fost atacant, mijlocaș ofensiv a fost.
0: Da, toți cred că...
1: Și folia asta?
0: Folia seca. Uite, mă, n-a antrenat pe nimeni. Deci nu-l recomanda nimic să antreneze pe...
1: Hai să vedem pe Antonio Folia. Antonio Folia, asta e, să vedem.
0: Deci să antrenez pe Vizela în Liga a doua din Portugalia, bă, totuși nu mi se pare. Deci a antrenat San Joanense, Lusitano, Anadia, Felgueiras, dar Felgueiras nu e Mario Felgueiras, e un club, Felgueiras, 32. Bafra, Feirense, Alain, Vizela, Petrolul.
1: Asta, asta bă, este și eu, da, da.
0: Poate, mă,
1: deci fii antenă, ăsta Antonio Folia ăsta, fii atent, secund Porto Tineret, secund Porto B, secund Porto 2014, secund Porto Junior, Porto B, Portimonense, Porto B. Atât a antrenat Antonio Folia ăsta. Deci se poartă secunzii ăștia care n-au făcut nimic. Au zis, bă, uite că a reușit Craiova cu,
0: asta a fost,
1: cu Elio, și au zis, gata, luăm mai portughez.
0: A reușit Craiova, exact.
1: Da? Cum luase oțelul pe Stepan Thomas, da? Dacă ții minte, de la, au zis croat că a rupt copii la ăștia și acum stai, bă, că portughezi sunt cei mai buni, că a luat cu Elio.
0: Și portughezi anonim.
1: Da, necunoscut secunzi.
0: Da.
1: Exact.
0: Bine, nu mai el știe cu el acum a reușit.
1: Și mai e Nuno Campos ăsta de la Dinamo, care a fost la Zeller Gheșec, nu?
0: Da. Altă sumitate în materie.
1: Altă, da, da, da. Păi în curând o să fie mai mulți portughezi în Liga 1 decât antrenori români.
0: Anonimi.
1: Anonimi.
0: Portughezi anonimă, că dacă le aduce pe Nuno Espirito Santo și ăla pe care l-a curățat Marinakis,
1: exact, exact.
0: Poți să zici, bă, a antrenat în Premier League, adică stai puțin dar până la
1: ai văzut că rămâne în Championship.
0: Cine?
1: Dar Nuno Espirito rămâne cu West Ham. În Liga a doua. Și care te-a dat cu ei și rămâne acolo.
0: Nu, nu știu.
1: Da, frate. A zis că, păi, el a întrebat, vrei să pleci acum că a picat echipa, că noi am vrea să rămâi. Și el a zis că rămâne, mă. Uite, rămâne în

0: Championship, dita mai antrenorul. Nu, noi Spiritul Santu. El a zis, da, domnule, că am obiectiv promovarea imediată al West Ham United. Zis, echipă bogată, echipă cu bani.
1: Cred că singura șansă a antrenorilor români în momentul ăsta este să ceară cetățenie portugheză.
0: Da. Și să zică Croitorinio.
1: Da.
0: Da, din asta.
1: Poenarinio.
0: Poenariu.
1: Da.
0: Poenariu. Din astea,
1: Rui știi? Prepeliță.
0: Rui Prepelițau.
1: Da, Prepelițau. Exact. Dar deja seamănă brazilien.
0: Păi da, brazilien. Că brazilienii sunt până la urmă tot portughezi, nu?
1: Știu.
0: Asta zic. Deci așa să fie, Prepelițau, Puenariu, Croitoriniu, da, din astea.
1: Șumudicau.
0: Șumudicau.
1: Șumudicau. Asta e exact. Tot.
0: Mariusiniu, Șumudicau.
1: Da.
0: Da, asta e singura șansă. Da.
1: Da. Da, toți, cu tot respectul, toți mei ca nimeni au ajuns să antreneze în România, pe cuvânt.
0: Să știi.
1: Și te uiți, adică eu vorba aia, nu concuram cu nimeni, că n-am făcut licențe pro, dar te uiți la cei care au făcut licența pro și ce bani îmi spunea Mița Iosif, vreo 10.000 l-a costat, mă.
0: Atât a costat, da.
1: 10.000 de euro.
0: Și banii dați din propriul buzunar.
1: Da, normal. Plus,
0: e adevărat că dacă ai prins un contract ăsta de 10-12 mii de euro pe lună, ți-ai scos investiția.
1: Păi da, dar nu prinzi. Unde? Mița Iosif. Unde a prins?
0: Da, așa e, când a fost pe la Baia Mare, pe la voluntari.
1: Vorbeam și de Gabi Manu, care a făcut și prin America.
0: Gabi
1: nu știu
0: Manu, ce bă, Gabi Manu e supra-calificat.
1: Ești doctor în fotbal.
0: Asta zic, e supra-calificat și nu-l ia nimeni.
1: Nu-l ia nimeni. Și... Da.
0: El a promovat cu Tunariu și de acolo l-a mai luat cineva?
1: Nu.
0: Nimeni atunci, nu? Bă, și-a promovat, adică i-a luat
1: adică
0: pe aia.
1: În Liga 2 mergem cu variante, exceptând anumite cazuri, dar în mare, variante nepoți de primar sau de consilier Câj, nepoți sau veri sau rude, și dacă promovăm în Liga 1, aducem portughez.
0: Exact.
1: Asta este exact. Rețeta fotbalului românesc. Trăiască Romi Căpașcu.
0: Champion League.
1: Ce să...
0: Bă, băiatule, bă. Da, corect. Să nu mai retrogradeze nimeni, să fim prieteni cu toții.
1: Da.
0: Făcea Romi Căpașcu. Și când îl sunai să-l întrebi, domnule, dar a fost suspect, meciul ăla spunea: poți să mă suni mai târziu, că așa mă doare inima.
1: Da.
0: Așa mă înțeapă inima, iar am niște dureri, am niște probleme cu inima. Numai așa spunea tot timpul când îl sunai. Deci la Prospor, când sunam, evident că nu puteai să-l suni pe Romi Căpașcu, să-l suni despre vreun meci corect. Că tot timpul erau, se întâmpla ceva când sunai pe Romi Căpașcu.
1: Procedat ăsta, ai văzut documentarul cu Podolski?
0: Nu l-am văzut cu Podolski.
1: Da, da, da,
0: l-am văzut cu Vinnie Jones, cu Vardy, Ronaldinho, dar ăsta cu Podolski l-am văzut.
1: Ura jurnaliștii și l-a sunat unul și i-a spus: nu pot să vorbesc, te sun eu în 5 minute. Și l-a întrebat ăia: cine era, mă? Ce, aia îl mai sun, ce, un ziarist. Cam așa și...
0: Da,
1: bunicel,
0: da, da.
1: Documentarul, bunicel. Nu știam, mă mărturisesc, mai mult decât mi-am dat voie să aflu despre el, că a fost un jucător exponențial al Naționalei Germaniei.
0: Da, păi are vreo 50 de goluri naționale. 49, 50 de goluri.
1: În afară de FC Köln, n-a rupt gura târgului prin...
0: Nicăieri, nici la Bayern München.
1: Cam pe nicăieri. Și
0: la
1: Köln, și în special la Bayern.
0: La Arsenal nimic.
1: Așa și așa.
0: A fost slăbuț la Arsenal.
1: Și la Inter. Și la Galatasaray.
0: La Inter a dat un gol, la Galata vreo 15-20 de goluri.
1: Cam așa, cam așa.
0: Păi a fost prin Japonia, ți-mi minte?
1: Da, da, da, la Iniesta acolo,
0: Vissel Kobe, da, da, da, da.
1: Dar un apetit așa foarte, foarte agresiv în a nu sta potolit și a face mereu câte ceva, e foarte ancorat în zona de business. Și-a deschis restaurante, cafenele, înghețetării din astea. Îl întrebau și prietenii: bă, dar pentru ce-ți mai trebuie? Că ești, zice, nu pot să stau. Și disperat așa să se implice, avea călătoria cu privatul, dar fără a însemna figuri, pentru că nu-i ajungea timpul. Azi era la Köln, unde avea și acolo niște business-uri. La privatul mergea la o acțiune de publicitate la Berlin. De la Berlin ateriza în Polonia, că el joacă acum la Zabrze, la
0: Górnik Zabrze,
1: da,
0: care a câștigat cupa, nu? Acum
1: a câștigat cupa,
0: da.
1: Poloniei după știu câți ani și
0: a și cumpărat clubul,
1: și acum cumpără acțiuni la club, adică mereu foarte, foarte activ așa. Asta mi-a plăcut. Și ce nu mi-a plăcut, destul de încrezut, foarte încrezut, arogant, foarte arogant.
0: Cum e Ibrahimović, dar măcar Ibrahimović are cu ce?
1: cred că da.

0: Cred că e bună
1: comparație.
0: Comparația. Măcar Ibrahimovic a jucat la un an liber.
1: Da, asta spun.
0: E dar și el, la nivel național, Podolski, să dai 50 de goluri pentru național, pentru Mannschaft.
1: Da,
0: bă,
1: da.
0: Înseamnă ceva totuși.
1: Și să iei titlul în 2014.
0: Da, da.
1: Că campion e campion mondial, mondial.
0: Campion mondial, da.
1: Asta zic, e campion mondial cu ei, da.
0: Panzerele.
1: Panzerele, da, Champions League.
0: Ce să faci? Da, ți-l recomand.
1: Ia să mă ușor la el, da.
0: După Jamie Vardy e cam al doilea.
1: Da, cu Vinnie Jones l-ai văzut?
0: Da, nu mi-a plăcut.
1: Bă, Vinnie Jones trebuia să aibă vreo 400 de cartonașe roșii.
0: Vinnie Jones trebuia să aibă life in prison,
1: exact.
0: Cum zic americanii.
1: Exact.
0: 6 sentințe de life in prison.
1: Da, frate, deci de n-a rupt la picioare, să îmba picioarele cum intra în ei, îi omora.
0: Vorba lui FTK, a dat un pumn de dat cap peste cap.
1: Exact, exact.
0: Dar și arbitrii ăștia cred că sunt cumva, nu neapărat ere diferite, dar sunt perioade diferite. Fotbalul evoluase
1: normal,
0: la un moment dat. Dar cred că arbitrilor...
1: Anglia mai târziu a evoluat.
0: Da, dar nu știu, le făcea plăcere când vedeau că intră ăsta să-i omoare pe aia.
1: Uh-huh,
0: pe cuvântul meu, bă, da, avea niște intrări, a avut una... Nu știu unde era el, dacă juca la Chelsea sau se întorsese la ăștia, la cum îi cheamă, Ronea Liță, unde a făcut el carieră.
1: Uh-huh.
0: N-a jucat și la Leeds, la voi?
1: Parcă păi a jucat, cum nu? Să nu, da, cum da, să da. Nu, acolo, de acolo e el, e de la noi, de la Leeds, da. United, păi, băi, el a dus mai departe ideea de Dirty Leeds. Billy, da. Bremner a fost cel mai dur fotbalist din istoria lui Leeds United și care își tatuie și după aia a venit Jones.
0: Da.
1: Păi și... pe Roy Keane... L-a tăvărit într-un meci.
0: A, da, arată în documentar.
1: Bă, deci într-un meci al lui Leeds l-a tăvărit, nu juca la United Roy Keane,
0: da.
1: Era la prima lui echipă, la Nottingham Forest.
0: Uh-huh.
1: De nu l-a tăvălit, l-a rupt în meciul ăla. Știi?
0: Jucau, repet, nu mai țin minte unde juca el la echipa de club, dar se confrunta... echipa lui cu Man United și comentau ăia pe acolo, colegii lui, ce bă, dar ce, numai că e dita mai Man United cu Ferguson și bă, dar l-au pe Cantona ăsta, bă, frate, ce lasă că mă ocup eu. Bă, deci a intrat la Cantona, pe cuvântul meu, nu că putea să se lase Cantona de fotbal. Bă, putea să-l îngroape, să vină mașina mortoară de pe teren să-l ia.
1: Da, da, da.
0: Bă, na, bă, un procedeu din ăsta.
1: Păi cum a intrat la Maradona atunci, ții minte de a rupt piciorul?
0: Nu știu la Maradona, dar cred că-s filme cu Van Damme și cu Dolph Lundgren puțin, mai puțin reușite decât intrarea lui Vinnie Jones la Cantona. Bă, deci efectiv i-a forfecat mănu picioarele.
1: A luat cu totul așa.
0: I-a forfecat de la bust în sus, mă, la...
1: Da, mă, zici că a intrat, zici că a intrat tramvaiul în el.
0: Eu râd, da, dar da. Râd așa, e un râs ăsta tâmp, așa, bă, na, așa ceva să lași pe terenul de fotbal, mă? Băi, să mă ierte Dumnezeu. Și să mai și mândrește. Și spune la un moment dat dacă ai văzut. Și domnule, niciodată n-am intrat cu rea voință, la mine era determinare. Hai, mă, Neavini, lasă-ne, mă, tată. Ce determinare.
1: Nu, era, avea răutatea aia de Dirty Leeds, că da. Și spune el că până la urmă ea erau...
0: Asta era bun în Peaky Blinders.
1: Da, păi da, a și jucat în o grămadă de filme, de aia l-au și luat ăla, cum îl cheamă, era printre preferații lui...
0: Îl știu, care a fost soțul Madonei.
1: Guy Ritchie. Exact, l-a folosit în loc...
0: N-a fost soțul Madonei?
1: Ba da. L-a avut la Lock, Stock and Two Smoking Barrels, în Snatch, în ăla...
0: În Snatch,
1: ăla cu Brad Pitt, The Riddle... mai joacă în ăla The Midnight Meat Train de îi omora pe aia cu ciocanul metrou.
0: Da.
1: Adică așa a fost el ca fotbalist.
0: E film, da, totuși.
1: Da. Da.
0: Champion League-ul de Brad Pitt era la Paris. Cum o fi, mă, să te duci la Roland Garros să-l vezi pe Brad Pitt? Hai, mă, ce n-ai.
1: Da.
0: Aici îl vezi cu Marian Ceaușescu. Dă-mă banii! Da. Și acolo îl vezi pe Brad Pitt.
1: Da, vine Marian Ceaușescu și urlă așa. Dă, bă, banii, bă, borfașule, bă, da, da, da.
0: Era pe Victoriei, duminică sau nu știu, sâmbătă.
1: Eu îl văd în fiecare zi, dacă stau acolo în zona pasajului Mărășești, când o duc pe fată la grădiniță, îl văd tot timpul. E,
0: e trimis la treabă.
1: În alta curte acolo sau ce e acolo, tribunalul, ce? Cred că în alta curte, nu?
0: Păi nu, în alta curte era pe la Intercontinental, pe acolo.
1: Păi nu mai e, acum mai s-a mutat, da, da, e la... E la... Casa de unde e comerț acolo, știi, pe colț, pasajul Mărășești, acolo e.
0: Da, da, da.
1: Acolo.
0: Nu știam.
1: Acolo e, da, acolo.
0: Nu știam.
1: Toată ziua...
0: Pe unde stă Enci?
1: Acolo, exact, bravo. E și acolo stau și eu, stau lângă maternitatea de Bucur.
0: Mm-hmm.
1: Acolo, pe splai, la doi pași. Eu fac câteva 10 secunde și ies în splai. Așa, și... asta spuneam, că îl văd acolo tot timpul, cu tricoul ăla, cu treningul ăla cu Juventus. O să-l opresc într-o zi pe asta, să zic, bă, banii aia, dar și
0: cred
1: tu...
0: Cred că ți-l faci...
1: Nu, dar o să zic, bă, dar tu ții cu echipa asta care a fost cu Calciopoli, cu toate astea, știi?
0: Nu, cred că știe el
1: acela. Dar știi că înainte când aveam emisiunea aia de la Meriot, venea și ne aștepta noaptea, mai ții minte?
0: Nu mai ții minte. Bine, da. El nu era atunci super cunoscut, nu pă, cred că merita să-l bagi în seamă. Nu, nu mai țin minte. Știu,
1: da,
0: la
1: Meriot,
0: da,
1: da. Acolo, acolo venea noaptea.
0: Cu Rotaru.
1: Exact, exact.
0: Rotaru, frate.
1: Rotaru, da, da, nu ne-a dat bani nici astăzi.
0: Nu ne-a dat bani nici astăzi. La
1: exact. Astăzi. Asta e, știi cum e. Ieri să fie sănătos. Da. Și ne aștepta noaptea. Pe mine și pe Banciu să vrea și ne vorbea cu noi. Eu nu știam cine e atunci, știi? Și mi-a zis, Banciu mi-a zis, ăsta e Ceaușescu, ăla l-au bătut minerii.
0: A, l-au bătut minerii pe el?
1: Da, mă, da. El de-aia e așa, el are certificat de handicap, a fost bătut de mineri.
0: A, păi nu, că eu nu m-am legat de handicapul lui, nu.
1: Da,
0: nu,
1: da, da, el când ai văzut pe... că el are niște dificultăți de vorbire.
0: A, păi asta spun, nu obișnuiesc să mă iau de defectele oamenilor, Doamne ferește, dar nu știam că l-a bătut minerii.
1: A fost bătut de mineri, șampion. A, da, da, da, da, da, da. A fost bătut de mineri în 90, l-au bătut rău de tot minerii. Da. Și a fost arestat după aia pentru subminarea puterii de stat în legătură cu Oraniada în anul 90. Da, el practic, el de asta protestează, că a rămas un protestatar din momentul ăla.
0: Deci a fost jucător.
1: A fost jucător, da, da, da. Deci era în piața universității în 13 iunie 90 la Mineriada, acolo a început. L-au bătut și polițiștii și la Revoluție și 90 în piața universității. L-au și arestat ăia pentru... era cu Oraniada atunci, acum mai bine... Golan decât activist,
0: da, da, da, da, cu melodiile alea care imnul, au reprezentat supapa,
1: exact,
0: rezistenței.
1: Imnul, imnul golanilor din, da, da, da, al lui Cristian Pațurcă.
0: Pațurcă, Pațurcă.
1: Exact, Cristian Pațurcă.
0: Valisterian.
1: Da. Valisterian, exact. Era și el acolo, da. Uh-huh. Da, Cristian Pațurcă, da, s-a dus numai printre noi, nici Cristian Pațurcă a murit.
0: Vali.
1: Nici Vali, Valisterian de cancer, uh-huh. Așa este, da. Valisterian a murit în 2000, fix în 2000. Da. Cred că a trăit undeva la 40 ceva de ani, până în 50 de ani avea Valisterian când a murit. 47-48 de ani. Era născut la Obidiți în Buzău, comuna Buzău. Comuna Buzău, județul Buzău, într-o comună, comuna Obidiți din județul Buzău. Da. Dar deci asta e cu Marian Ceaușescu, șampion. Înțelegi?
0: A dat o săgetuțe și el.
1: Păi normal, normal că îl folosește cineva. Nu spui că... Visezi toate dosarele alea, nu? Le visează, știe tot, exact cum spui tu.
0: Auzi aici.
1: Ia.
0: Scandalul continuu la secția de echitație de la Craiova.
1: Da, da, da. Am, păi e material făcut de mine.
0: Unul cu furca în mână.
1: Ăla, ăla, bine, păi, e,
0: da, da,
1: făcut,
0: da,
1: cu AIU aici, cred că poza.
0: Normal că e făcut cu AIU.
1: Da, da. E Champion League. E material scris de mine, da, da, da. Ne-am scris părinții, știi că eu am scris acum vreo două luni cu antrenorul care bătea cai, știi?
0: Așa.
1: Și bătea cai un antrenor acolo și era o situație foarte, foarte tensionată. Uh-huh. E bine, ce s-a întâmplat? A venit protecția animalelor. Ăsta a fost suspendat de SCM Craiova. Problema antrenor... e că, da, au adus un alt antrenor din Cuveit, un foarte cunoscut fost sportiv de echitație, Laurențiu Covaci, fusese la Timișoara, în Cuveit, iar a venit Cuveit la Craiova special, l-au chemat. Și părinții unei fete au continuat scandalul ăsta, înțelegi? Vrând să-l aducă înapoi pe Sergiu Pistorel ăsta, antrenorul care bătea cai. Uh-huh. Și au început, acum l-au amenințat, e în film, a venit cu furca acolo, tatăl, l-a înjurat, da? Și antrenorul mi-a spus, că antrenorul m-a contactat și... A venit cu furca la el, mă, să-l bată, să-l amenințe.
0: Păi ce cu furca? Nu putea să ia altceva?
1: Păi da, că, ci că furca aia o folosește, spune Robert Tudor, că furca aia o folosește pentru...
0: La fân, la cai.
1: Exact, să dea și bălegarul, uh-huh. Să împrăște bălegarul. Că așa se face, nu să amenințe. Și el a zis că el nu mai poate, că fata lui face sărituri de 1,15 m, acum o pune sar obstacole de 30-50, că în decembrie fata lui la premiul la 1,15. Că el își apără copilul și pentru asta e, că e o fată care se laudă clubul. Și au spus că, ci că și-a și reziliat de curând cu Craiova. Iar autoritățile astea, pentru că n-au nici

0: un răspuns. Oamenii ăștia se plâng. Trimit filmulețele ăsta cu nenea ăsta, cu furca, cu momentul în care urlă și îi înjură, știi? Da, adică un scandal care continuă și înțeleg că e de vreo 2 ani așa, e o situație de asta foarte, foarte tensionată, înțelegi? Asta e, asta este marea problemă de acolo, șampionilor. Da, și părinții m-au tot sunat, mi-au scris că au zis că în Craiova nu mai este presă, că nimeni nu-i ascultă, că s-au dus și la primărie. Da. Și până la urmă, uite-te și tu unde s-a, unde s-a ajuns. Da, și nenea ăsta aici îl înjură și îl spurcă pe antrenor, se duce pe spre amenință și antrenorul Laurențiu Covaci a depus și plângere la poliție. Că toată ziua ăsta îl înjură și îl amenință și a ieșit și cu furca la el. Îți dai seama, cu furca în 2026. Vali Sterian a murit de un accident de mașină pe Magheru. Da? Nu avea cancer?
1: Nu știu ce să te mint.
0: Eu nu știam. Așa o fi. Nu mai
1: hai
0: știu, sincer.
1: Hai că intrăm pe chat.
0: Ia, hai să nu, eu caut, eu nu folosesc AI-ul. Nu-l folosesc, nu-mi place deloc. Nu, sunt anti AI pe viață și pe moarte.
1: Pe și nu, tot
0: caut pe net, caut pe Google. Ai. Ia, hai să vedem.
1: Cancer aflat în stadiu avansat.
0: Păi, vezi mă? Așa știam și eu, că avea cancer de ficat.
1: În timpul operației a fost descoperite metastaze.
0: Păi vezi? El fusese arestat pentru că lovise pe cineva băut cu la volan.
1: Fusese implicat într-un proces legat de un accident rutier produs în 99, soldat cu 2 victime.
0: Așa este. Și fusese condusese băut în 99. Doar că în 2000 a murit.
1: Și că stresul generat de așa, accidentul ăla i-ar fi afectat puternic starea psihică și fizică, însă cauza directă a morții a fost cancerul avansat.
0: Păi asta spun, a murit după, adică el a fost în, a provocat accidentul, da, era băut la volan, înțeleg, a fost arestat, nu se simțea bine, a ajuns la spital, s-a constatat că are metastaze multiple și a murit la spital, din ce știu eu, deci n-a murit în accident de mașină.
1: Nu, le-a amestecat, domnul, și le-a...
0: Șampion, aveți grijă că dați multe din astea. Nu ne mai, că nu sunteți sigur, nu ne mai scrieți că și astăzi a sunat cineva pe Sile, l-am și certat pe Sile, l-am ascultat astăzi pe Sile. L-a sunat unul să-i spună că Zverev e rus. Nu e rus, tată. Faptul că s-a născut din părinți ruși, dar e născut în Germania, a crescut în Germania, educație germană, este neamț. Ok, că are numele de rus, asta e partea a doua, dar el este cetățean german. Însă și Sile, că asta explicam lui Sile, bă, Sile, mai încearcă, te rog eu, tu ești moderator, nu-i mai lăsa să bată câmpii. Da? Că înțeleg că astăzi, și că unul i-a zis că, și că Drejan scrie articole cu AI-ul. Să vină să demonstreze, că uite, ne punem amândoi și scriem texte, uite așa, în față, pe hârtie, să vedem cine scrie cu AI-ul.
1: Cum poți să scrii articole cu AI-ul?
0: Păi nu știu, nu știu cum poți să scrii articole cu AI-ul. Așa îmi zice unul, că Drejan scrie articole cu AI-ul, nu știu. Păi cum să scriu, mă, cu AI-ul, mă? Păi cum să scriu dacă acolo sunt ideile mele, dacă eu mă uit, dacă eu văd, eu iau declarațiile, sunt ideile mele, cu Trump, cu... Crezi că AI-ul așa mi-ar face, mi-ar gândi cu... Doamne, lumea este incredibil de... Cum să zic?
1: Haotică.
0: Ignorantă și haotică, da. Uite, Cică, salutare, spuneam de dimineață că ai făcut articolul cu AI. Că nu ești în stare să-l faci din cap. Păi cum, bă, când mă auzi de 16 ani, de 26 de ani, mă știi în meseria
1: asta? Dar care, ăsta nou acum,
0: da.
1: Presa?
0: Ăsta cu presa, da, ușitul.
1: Păi n-are nicio legătură AI-ul aici.
0: Păi sunt ideile pe care le... Sunt ideile pe care... Păi exact, sunt ideile pe care vorbim noi tot timpul. Și știi AI-ul, cum spun eu aici, cu balustrada ruginită pe care treci în fiecare zi, că te uiți la ea și într-o dimineață constați că metalul nu are nicio legătură. Eu te spun din cap, spun ce am scris astăzi, da? Și că m-am gândit exact la ce a făcut Trump, da? Și am comparat-o pe Pintea, ce spuneai și tu mai devreme, Viorel, da? Că Pintea... Da, dar ăștia sunt oamenii, n-ai cu cine. Da, n-ai cu cine. Da. E durerea pământului. E jalea pământului.
1: Da.
0: Nu, n-ai cu cine, șampion. Poate ăla ai făcut cu AI-ul. Așa, da, el da.
1: Cine?
0: Nenea care a spus, ne zice eu cineva, da.

0: Așa da. Dar asta zic și eu la Sile că...
1: Trebuie să ia un pic taurul de coarne.
0: Păi asta îi spun tot timpul. Bă, nu-i mai... Eu înțeleg că poate nu ai tot timpul chef de emisiune. Dar ia-i tată, mai scutură-i un pic, mai trezește-i, mai intră un pic în ei.
1: Giovanni, dă tată muzică.
0: Dă tată, dă-ne tată dă-ne muzică, tată fotbal. Dă-ne fotbal, dă-ne ceva. Fotbal. Da, da, da. Dă-ne tată, păi ne-ai adus aici ca să stăm ca...
1: Să

0: depășește orice măsură, domnule Becali.
1: Da. Nu, e răutatea pământului. La asta cu aici a luat ține apărarea. A zis că ai scris tu că ai 26 de ani de presă. Normal. Nu-ți mai pierde timpul, că nu-ți mai dă nimeni timpul la înapoi. Corect. E prea blând, prea amabil, prea... Așa este, asta îi spun și eu. Mai intră tată în ei, mai scuturei că intră tot felul de personaje din astea dubioase, știi? Tot timpul îi zic lusile, mai scuturei un pic, mai fii acolo, nu-i mai lăsa să spună, că ai văzut că și lui Mihai Rusu, de exemplu, când începe să o ia pe arătură, da? Nu, tată, ține că de asta ești jurnalist, de asta ai cojones, da?
2: Așa e.
1: Că intri acolo șampionii în ei, da?
2: Așa e.
1: Îl văd de multe ori, îi lasă, da, da, da. Păi nu, nu-i lăsa să spun asta, că ideea e că ascult și zici, păi cum adică, tu ești de acord că ăla spune că ea sunt ruși? Că nu sunt ruși. Mișa Zverev și Sasha Zverev și Mișa Zverev au reprezentat Deutschland. Mihail Alexandrovici Zverev, Mișa Zverev, da? Era neamț, chiar dacă s-a născut. Și are, nu mai zic de asta că ei s-au mutat de mici la Monte Carlo, că au vrut părinții să-i facă mari sportivi, nu? E adevărat că cred că Mișa Zverev s-a putea să fie născut la Moscova, dar ăsta la altul micu, Alexander, care a câștigat ieri primul Grand Slam la Roland Garros, Alexander Zverev este născut 100% în Germania. Este neamț și amândoi, și Mișa și Alexander Zverev, au steag german pe ei. Steag german champion. Cred că la Hamburg s-a născut, dacă nu mă înșel, Alexander Zverev. Acum că v-ați extins și în Ardeal au mai apărut câțiva care vor să sune la sine. În loc că până formează numai telefon, se termină misiunea. Suntem acum în Deva. Deva, Petroșani, Hunedoara, ne auzim. Bună seara. Recunosc că am crezut că e rus emigrat în Germania. Nu. Părinții șampionilor. Da? Salut, Narcis, tu ai o viață foarte bogată. Car, vodka, cărucior în parcare la Lidl, scrie articole cu AIU. Exact. Știi că la Sile așa a zis unul, tot așa. L-am văzut pe Drejan, căra un căruț de sticle de vodka în parcare la Lidl și am rămas șocat. Eu și băutura.
2: Nu te zic, băgăm schimb uleiul la Târgoviște.
1: Sau tu, da, da, da.
2: Ce mai vrei, mă, n-ai.
1: Da, da.
2: Ferească Dumnezeu. Prea mult timp liber și internetul ăsta nu fac casă bună.
1: Așa e, bă.
2: Pentru mulți.
1: Așa e. Da.
2: Dar e problema fiecare acum vrea să-și...
1: Da, uite, ne scrie cineva. Mișa Zverev e născut în Rusia și frate-sul la Hamburg. Vedeți? Dar amândoi au tras pentru Germania. Da, tot felul de ciudați, de indivizi, bă, îți dai seama să... Da, așa e. Că ai ajuns să spui... Eu scriu un text șampion și pe Facebook și ăsta am... maximum 10 minute și l-arunc pe post. Da, aia cu vodka a fost șocantă, da, așa a zis. Bă, vodka, îți dai seama. Puteai neva să zici, măcar dacă spuneai, auzi, dacă spuneai un, dădeai și tu un vin scump, da, dădeai și tu un vin din Sicilia, da, mai ziceam, șampion. Cum spune asta, cum îl cheamă, Ionuț Chiriră, da, că... vine și îți dă, dacă îmi veneai cu un vin roșu de Compania, de Nero d'Avola, da, dacă îmi veneai cu un Pellegrino Tareni, da, dacă îmi veneai cu un Ritratro sau cu un Celaro, mai ziceam, da, Bașac, mă, e cu vodka, da, care mai sunt?
2: Nu știu.
1: Maravento, eu... Giordano, Tere Siciliane.
2: Eu cu vinurile nu sunt prieten, adică beau, dar nu știu care e bun, care e extraordinar. Dacă văd la Mega că e, sau la, aoleu, ce am pronunțat.
1: Da, exact. Las că toată lumea știe.
2: Nu, altceva voiam să spun, dar nu o să mai spun, că suna proces de intenție. Deja am scăpat porumbelul.
1: Așa.
2: Dacă văd că e undeva într-un ăsta comercial de la 67-70 în sus, îl iau că cred eu
1: că n-are cum să fie prost. Așa exact. Este. Bravo, așa este.
2: Dar mai multe nu mă pune să aromă, parfum, nu știu ce, d-alea care fac, zi-mă, biluțe, d-alea, nu, habar. Nu știu.
1: Corpul vinului.
2: Da, și să fie demisec sau sec, dulce sub nicio formă.
1: Păi,
2: sub nicio formă, sec.
1: Alea sunt, știi că, de exemplu,
2: și dacă e corect.
1: Știai că în Sicilia toate vinurile sunt seci și că unul singur este demisec?

0: că nu,
1: nu
0: sunt
1: există vinuri dulci, așa
0: fan
1: este.
0: Fan vin. Pa, masă, acasă, un pahar, două, trei, dacă e petrecere.
1: Da, da.
0: Dar dacă m-ar întreba cineva, domne, recomandă, poți să-mi recomanzi un vin bun? Nu, am, cum că nu mă pricep. Adică, bă, du-te la Mega sau la Lidl.
1: Le zici la... Solo Quinta, șampion, nu? Quinta...
0: Da, n-am mai băut Solo Quinta, știu că era bunicel, era corect. Și Soleu...
1: Ăla de la Recaș, Solo, Solo și Soleu, da, alea de la Recaș.
0: N-am mai băut.
1: Oricum, sticlele la 90 ceva, 100 de lei.
0: În supermarket.
1: Supermarket.
0: Și în supermarket, de la 80 în sus, e foarte bun. Da, cred eu că e foarte bun.
1: Solo Quinta așa e, 90-100, 90-100, pe acolo este. Există și de la Recaș, există o... sau mai sunt, uite, am văzut acum, au scos șampion, au scos o fetească regală din 70, da, la cutie de lemn, undeva la 400 ceva de lei, adică... Dar acum, că e din vinotecă, acum depinde și cum a fost păstrat, că și dacă îl cumperi, și îl ții în picioare și îl desfaci oțet, s-a cam terminat vrăjala.
0: Și temperatura la care îl ții, dacă aia nu zic, bei,
1: asta
0: dacă
1: zic,
0: nu
1: că dacă nu știi corect, tu poți să-l cumperi. Tu zici, mama, am găsit un vin Champion League de la o fetească regală din 70. Dar dacă ai ținut-o în casă unde ai avut peste 27 de grade vara, s-a terminat. Ce? Înțelegi? Și dacă îl ții și în picioare, l-ai pus... Șampion, l-ai pus pe, cum îi zice, l-ai pus pe aia, pe vitrină, în vitrină, s-a terminat. E zăvârșe. Nu, e gata. Tu degeaba îl cumperi acum, că am văzut și oameni, că mi-au pus poze aici, că au vin din 70, din 75. Da? Dar, repet, uite, de exemplu, da, am descoperit în weekendul ăsta Champion, da? Un vin de absolut superb, da? Un Greco Tufo din regiunea Campania, din sudul Italiei, Mastro Berardino, Champion League. E undeva la 90-95-100 de lei sticla la noi. Excepțional! Deci foarte, foarte bun, se simte. Greco e soiul de strugure din Campania, și că e cel mai vechi strugure adus de greci, de aia și Greco îi zice. Și e plin în Averino, Benevento, Napoli, Salerno, un vin alb șampion, excepțional. Are ton mineral, are o notă de aia florală, parcă simți piersică cu strugure, e ceva senzațional. E Champion League, crede-mă. Deci, Greco di Tufo, șampionilor, Mastro Berardino, excepțional. Champion League din Campania. Așa. Eu nu-s băutor de vin, am spus un somelier că sub 100 de lei riști, e îndoielnic.
0: Păi da, tu am zis și noi, 80.
1: Da, acolo, 80, 90, 100, alea sunt, ăia sunt... Aia sunt banii șampion, corect. Dar alea la 30-40 de lei, acolo e...
0: Dezastru.
1: Cacvă șansă, cac tănimoșă, tăi.
0: Exact. Scapă cine poate.
1: Scapă cine poate, da, da. Da, e groasă acolo. Bine, am înțeleg că sunt vinuri și mai ieftine, nu? Champion.
0: Sunt, dar eu repet, eu beau rar și când beau, ți-am zis care e criteriul, da, 50-60 de lei plus. Dar ultima vreme am luat Prosecco și tot așa iau. Ia unul riunite, se numește italienesc.
1: Păi e cel mai bun, e Champion.
0: Așa.
1: Da, și dacă e din și dacă e din zona Treviso, sunt ăia acolo e patria lor.
0: La fratele meu Marian la Veneția. În rest, nu prea beau eu așa.
1: Da, la noi cred că cam toate s-a dus.
0: Mai beau un gin tonic, mai astea. Ești bere mai, deloc.
1: Ești mai lent. Da,
0: bere deloc, n-am mai suică, băut. Whisky, deloc.
1: Am băut bere la Iron Maiden. Nu mai băusem, cred că, de un an.
0: Dacă m-aș duce acum, în momentul ăsta,
1: la
0: să
1: un concert.
0: Mă
1: sau...
0: Nu, concert. Dacă mă duce acum să mă sui în avion, să mă duci la München, la o de-aia germană, Becker Brau de aia, și iau un vurs de la
1: normal,
0: automat, îmi dai la, un Paulaner.
1: Un Paulaner, direct, un Weissbier.
0: Direct, mă, un Paulaner. Da, așa să mă duc eu acasă să desfac o bere, nu.
1: No, așa sunt
0: no,
1: și
0: no.
1: Nici nu am bere în casă.
0: Și nici eu n-am. Ba da, am o sticlă, dar nu.
1: N-am.
0: 5 luni.
1: N-am șampion. A fost ziua lui, nu știu, a cui a fost, al Răzvan Tomă, parcă, de curând, și a adus

0: aici și mi-a lăsat și mie o doză, cred că e, are, exact, cred că are jumătate de an, dacă nu chiar un an. Da, nu, nici eu. Foarte, foarte, exact cum spui, doar la un concert, doar când e cald, când știi, uite, te duci la un, să mănânci niște mici, ia uite tată, că ne arată cineva o scă de vin la 13 lei. Ăsta nu mai vinul e șampion. A, 13 lei.
1: E,
0: exact, e pastilă cu apă acolo, șampion la 13 lei.
1: Păi stai mă că la...
0: N-a văzut, auzi, ăla n-a văzut, Bobul de Struguri nu s-a întâlnit în viața lui cu...
1: La Lidl e, sunt 3 litri la 30 de lei.
0: Îți dai seama?
1: Da, la carton. Da, ma. Da, la Lidl.
0: Ma.
1: Eu nu fac reclamă, nici pozitiv, nici negativ. Spun doar că este un produs la 30 ceva de lei, 3 litri. Asta nu-i reclamă.
0: Mă, așa, îți dai seama ce e acolo?
1: Ce să fie?
0: Ce să fie? E făcut din...
1: Aspirină și paracetamol.
0: Ați pastilat, exact.
1: Păi da.
0: Oțet pastilat, borhot pastilat.
1: Ălea, mă, de țară adevărate, dacă reușesc să le...
0: Da, sau ăla bisericesc.
1: Ăla nu știu, dar mi-a adus cineva de la Panciu, înainte de sărbători, și eu am spus, bă, dar zic, ăstea de țară, dacă sunt adevărate, sunt adevărate, dacă nu, nu-mi da. Și mi-a spus, am avut eu la nuntă. Da, într-adevăr, pe cuvântul meu, dacă ai fi băut 5 litri într-o seară, a doua zi n-ai fi avut nimic. Eu nu, că n-am băut eu, dar 5 litri într-o seară, dar nu, era ceva... Cred că apa era mult mai periculoasă să bei decât vinul ăla, atât de băubilerea.
0: Am înțeles.
1: Serios.
0: Păi da, păi uite și Mihai Rusu, de exemplu, el bea vin francez în Germania. Chardonnay du Pape, ăla este preferatul lui. Bună seara!
2: Roșu.
0: Da. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
2: Bună seara. Ăsta Chardonnay du Pape este roșu, altfel alb îl beau Chardonnay și rozé spaniol.
0: Da, Chardonnay du Pape, ăsta e Champion League, așa este. Da, bună seara, Mihai.
2: Bună seara, bine te-am găsit, Narcis.
0: Și Viorel Grigoriu alături de noi, și el.
1: Salut, salut.
2: Aha, bun, îl salut și pe el.
1: Și eu.
2: Domnilor, avem câteva subiecte foarte, foarte interesante și de la bun început trebuie să spun că mi-a plăcut foarte mult reacția ta cu privire la răspunsul care l-ai dat și cum ai apărat branșa jurnalistică și dreptul presei la liberă exprimare în raport cu CSM. De altfel, am pe acest subiect am un mic feedback. Dar mai întâi să începem cu campionatul mondial, pentru că ne apropiem de campionatul mondial, joi începe campionatul mondial și sunt foarte multe discuții, sunt foarte multe confruntări, chiar sunt conflicte. Nu știu cum se va desfășura acest campionat mondial timp de 4 săptămâni în Statele Unite, în Canada și în Mexic, dar după momentele, după fenomenele de la început, prevăd totuși că vor fi valuri, mari valuri. Deci FIFA întâi se pretinde a fi apolitică, îi face un cadou lui Donald Trump. Campionatul mondial de fotbal. Oficiul oval de la Casa Albă, din capitala Statelor Unite, Washington DC, este biroul lui Gianni Infantino. Săptămâna trecută a fost din nou în oficiul oval. Statele Unite este o gazdă cu 73 de jocuri, deci un mega eveniment pentru maga lui Donald Trump. Ce bine se potrivește. La New York, în Trump Tower, în Manhattan, cea mai bună zonă din New York, acolo este unul dintre birourile FIFA. Culmea, tocmai în blocul, adică în zgârie norul lui Donald Trump. Conflictul între metropolele democrate și metropolele conduse de republicani este în plină desfășurare. Deci New York pe de-o parte, Los Angeles pe de-altă parte, Chicago contra autoritățile lui Trump. Și aici ne referim la căutarea migranților, la arestarea lor, îi iau de pe stradă, îi trimit în lagăre. Deci proceduri care sunt extrem de dure și care depășesc cu mult drepturile omului. Trump a provocat și pe mexicani și pe canadieni, pentru că pe canadieni îi dorea ca să fie al 51-lea stat american și pe mexicani sau pe președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, o doamnă foarte drăguță, de altfel, cu intervenții acolo unde, mai ales la Guadalajara, unde

unde sunt marile clanuri producătoare și care comercializează drogurile. E adevărat, e un pericol pentru tineretul american. FIFA are 211 membri, inclusiv Iranul. Și la anul sunt alegeri, iar în acest moment, chiar în acest moment, Iranul, în afară de fotbaliști, nu au dreptul de intrare decât pe parcursul, înaintea meciului, pe durata meciului, imediat după ce se termină partida, la Los Angeles și la Seattle, în nordul Statelor Unite, acolo sunt 1300 de kilometri. În California, cantonamentul echipei iraniene e la Tijuana, deci în Mexic, la graniță. Președintele Federației și cu membrii Federației au primit formula no entry, adică n-au viză de intrare, la fel ca și un fotoreporter. Mă surprinde că un fotoreporter, acum fotoreporterul este al unei agenții de stat, agenții de presă de stat iraniană, sau e particular? Deci nu știm. Dar dacă nu a primit, înseamnă că este sub controlul serviciilor americane de informații, de spionaj. Și acum, ce face Gianni Infantino? Anunță încasări formidabile peste 5 miliarde de dolari cu care să trimită fonduri de ajutor de dezvoltare și păci oficiale celor 211 membri. Și acum înțelegi de ce Răzvan Burleanu vrea să rămână președinte la Federația Română de Fotbal. Primește banii ăștia, îi jonglează cu vrea el. Mai ales că și în FIFA, președinți de federații primesc anumite bucățele din tortul mare, printr-o comisie la competiții, la comisia de regulamente și așa mai departe. Și atunci mai ciupesc niște bani. Deci FIFA este o organizație socialistă, solidară, dar de tip mafiot. Iată cum judecă acest Gianni Infantino, care în raționamentul lui, și să știi că aici nu e greșit. El a spus așa: domne, avem 48 de echipe, avem 50% mai multe echipe, 50% mai multe jocuri, avem încasări suplimentare din drepturile de televiziune. E, aici judecă, ok. Numai, și spune el, va crește atractivitatea, cel puțin, a posturilor de televiziune care transmit aceste meciuri. Acum eu vă pun întrebarea, stimați colegi, noi vorbim acum de cantitate care să asigure calitate? Eu nu cred. Eu nu cred că nemții se vor uita la un meci al echipei Haiti. Nu cred că nemții se vor uita la un meci al echipei Iranului. Deci, sau englezi, sau francezi, sau spanioli. Deci, marea majoritate a europenilor se vor uita la partidele marilor echipe europene. Și aici punem și Norvegia. Și veți afla de ce am pus Norvegia pe această listă. Deci, 50% mai multe echipe, 50% mai multe jocuri, cresc încasările din televiziune. Vor fi toate meciurile interesante? Aceasta este o altă întrebare, deocamdată nu știm. Și dacă e să luăm modelul american cu Liga Nord-Americană de Hockey, NHL, da? Acolo vom vedea că această ligă își desfășoară în 4-5 luni activitatea, deci e foarte comprimată, în schimb meciurile sunt formidabile și în schimb expunerea la televiziune este formidabilă. Adică, dar nu este atât de mare pe cât este oare cea mai mare ligă, Liga Americană de Fotbal cu balonul ovar, care are încasări colosale. Acolo vorbim de ajungem la 100 de miliarde de dolari, ceea ce este colosal. Numai că, aici, spre deosebire de FIFA, Liga Nord-Americană de Fotbal cu balonul oval împarte peste 50, dacă nu 60% din banii câștigați, împarte echipelor și jucătorilor. Iată o solidaritate aici, nu socialistă, o solidaritate comercială care face ca această ligă să fie foarte solidară și tot să fie unii pentru alții, pentru că se împart banii. Pentru că au spus proprietarii de cluburi, adică de societățile, acționarii majoritari, au spus: domnule, noi producem banii, voi, liga, îi administrați, așa că noi producem, nouă trebuie să ne dați suma cea mai mare de bani. Vezi, FIFA procedează altfel. Acum, încet, încet, s-a trezit la realitate. Și după această introducere în finanțele
organizațiilor internaționale și al campionatului mondial de fotbal ale FIFA, să vedem ce se întâmplă la

Federația Germană, care și-a publicat bilanțul pe 2025, are un profit de 19,2 milioane de euro. Fii atent, profit la o cifră de afaceri de 221 de milioane de euro, în care trebuie să știți că în Germania, spre deosebire de România, Federația Germană, Uniunea Federală de Fotbal, cum este anumită, cu sediul de la Frankfurt pe Main, are o componentă acolo în care s-a creat o societate comercială în comandită, un SRL, în comandită pe acțiuni și în felul acesta, Federația, Uniunea Federală Germană de Fotbal, este o organizație socială civilă, în timp ce acest SRL e o societate comercială care nu face altceva decât să administreze banii care vin din activitățile prime reprezentative a Germaniei. Și această primă reprezentativă a Germaniei produce pe an 221 de milioane de euro, cu drepturile de televiziune de la meciuri, că sunt meciuri europene, că sunt meciuri amicale, că sunt calificări pentru campionatul mondial, că sunt reclame, sunt parteneri. Gândiți-vă că cea mai mare lovitură a dat-o concernul american Nike, care de la anul va prelua echiparea echipelor federale de fotbal, mare lovitură pentru Adidas, partenera tradițională care plătea până acum concernul de aici din Bavaria, de lângă Nürnberg, plătea federației pentru PR, pentru această promovare, 50 de milioane de euro pe an. Au venit americanii, Nike, și au spus 100 de milioane. Nimeni din comitetul executiv n-a scos un cuvânt, decizia a fost în unanimitate. Nici nu se putea altfel. Nu merge cu populism, nu merge cu patriotism când e vorba de bani. Iată care, cum arată bilanțul Federației Germane, care mai are totuși niște datorii, vreo 52 de milioane, pentru că a făcut niște investiții mari și a construit la Frankfurt pe Main un campus formidabil, o academie cu clădiri. Aici se întâlnesc toate echipele, U16, U17, U18, U19, U21, U23, la băieți, la fete la fel. Aici se fac școlarizările pentru antrenori, aici se fac cursurile de pregătire, aici se dau licențele. Deci este un laborator de fotbal care nu se apropie însă de laboratorul clubului Bayern München, care e de două ori mai scump, peste 100 de milioane și care lucrează formidabil. Dar iată ce se întâmplă, cum se investesc banii, cum își investește banii Federația Germană de Fotbal, banii câștigați de prima reprezentativă. Acum am pregătit pentru dumneavoastră că văd că toată lumea în România e preocupată de cine vine la FCSB și cine pleacă de la Dinamo sau cine vine la Rapid și ce se întâmplă cu Metaloglobus. Haideți să vorbim de marile subiecte mondiale, deci care sunt jucătorii cu cele mai mari valori de piață. Iată, îl avem aici pe Erling Haaland, norvegianul de la Manchester City, care are în acest moment o valoare de 200 de milioane de euro. Astăzi are, dragii mei, pentru că după ce începe campionatul, dacă are un parcurs bun cu Norvegia, îi crește valoarea de piață precum acțiunile la bursă. Lamine Yamal. Erling Haaland are 24 de ani. Lamine Yamal de la Barcelona, 18 ani. 200 de milioane de euro valoare de piață. Este ceva fenomenal. Fenomenal. După care vine fracțiunea portugheză și fracțiunea franceză de la Paris Saint-Germain, care se duc acolo pe la 140 de milioane de euro. 140 de milioane de euro are valoare de piață și atacantul de la Bayern München, francezul Michel Olise, la fel ca și capitanul echipei Angliei, Harry Kane. Harry Kane are 33 de ani, valoare de piață 140 de milioane de euro. Colosal. Iată ce nu vârsta contează, ci așa cum preciza Lothar Matthäus, recordmenul selecțiilor din Germania. Nu contează vârsta, contează valoarea. Și mai avem câțiva așa tineri pe care îi veți vedea. Nico Origi de la Manchester City are 21 de ani, 8 milioane de euro valoare de piață. Argentinianul Nico azi 6 milioane. Da? Avem un băiat, Ian Diomande, din Coasta de Fildeș, adversar al Germaniei, care joacă la Leipzig. Da? 19 ani, 6 milioane de euro valoare de piață. Colosal. Și sunt câteva talente. Kerim Alibajgovic din Bosnia, 18 ani, 4 milioane. Marocanul Ayub Bouanadi.

0: 4 milioane de la Lille, Lille care are o academie formidabilă în nordul Franței. Și mai sunt câțiva așa din Congo, Luca Vușcovici, fundașul croat de la Hamburg, 19 ani, are și el 4 milioane. Deci, iată că sunt fotbaliști care bat la poarta consacrării. Sumele sunt mici în față de Lamine Yamal și de Harry Kane sau Erling Haaland, dar vor crește și ei cu siguranță. Acum, de la campionatul mondial din tabăra germană, Germania a jucat sâmbătă seară la Chicago contra echipei americane și au câștigat nemții cu 2-1. Meciul a fost obosit. Mă uitam pe trei canale de sport, printre care și acest meci amical, dar stadionul plin, 70.000, un stadion splendid la Chicago. Și aici am văzut o echipă ca germană care încă nu se găsește, nu trebuie acum, trebuie să se găsească, omogenizeze la primul meci cu contra băieților din insulele Curaçao. Și interviul pe care l-a dat fostul capitan Ilkay Gündoğan, un neamț de etnie turcă născut la Gelsenkirchen, acolo s-a născut și Mesut Özil, în Vestfalia, acolo unde este majoritatea migranților turci, portughezi, arabi, români, tot ce vreți, în Vestfalia, pentru că acolo erau cele mai multe locuri de muncă, acolo era mare industrie, cu oțel, cu fontă, acolo era minerit, dar toate au căzut. Și acest Ilkay Gündoğan din părinți turci joacă acum la Galatasaray Istanbul și a spus așa: domnule, Germania are o echipă bună, băieții pot face o surpriză, dar vorbim numai de calitățile jucătorilor, n-a vorbit și de defectele. Sigur, fenomen remarcat de jurnalistul de la Frankfurt Allgemeine Zeitung, care i-a luat acest interviu. N-a vrut să vorbească de niciun defect al echipei Germaniei, pentru că, mă rog, din solidaritate. Dar noi, Narcis, noi avem voie să vorbim de defecte. Și obligația noastră, și trebuie să le spunem ascultătorilor noștri și ascultătoarelor noastre, că prima regulă a jurnalismului de investigație pe care noi îl facem este provocarea. Se vor supăra unii, se vor supăra altele, dar un jurnalist de investigație care nu pune întrebări și nu provoacă, nu-și face corect această meserie. Și nu întâmplător, toți politicienii de la Berlin, din Cancelarea Federală, au pe masă la 8 dimineața, fie ediția zilnică a ziarului care eu am abonament, Frankfurter Allgemeine Zeitung, sau Spiegelul. Și acolo de ce să uită, de ce își cumpără aceste, ce primesc abonament la aceste două publicații, pentru că aici apar sondajele de opinie și ratingul politic al lor și al partidelor. Și atunci, cu aceste sondaje, știu ce trebuie să facă. Și orice tâmpenie, orice prostie pe care o spune un politician, inclusiv cancelarul Germaniei, da? Este taxat imediat de presă. Și imediat cancelarul Germaniei invită presa la o discuție deschisă și întreabă: unde am greșit, ce să fac? Vedeți diferența între politicienii germani și politicienii din România. Și acum, foarte bine ai făcut tu că ai avut o reacție la declarațiile, noi nu e vorba de declarații aici, Narcis, este vorba de comportarea acestei handbaliste. Cred, dacă mi-aduc bine aminte, se numește Crina Pinte, nu?
1: Da.
0: Da? Dacă mi-aduc bine aminte, așa. Pentru că nu este prea marcantă în handbalul european, că altfel îi țineam minte numele. Dar ca să nu răspundă și să fie chiar arogantă cu un coleg de-al nostru care are dreptul să pună asemenea întrebări, în condițiile în care Clubul Sportiv Internațional București de handbal, special am ocolit municipal Clubul Sportiv Internațional, deci n-a câștigat prea multe lucruri la bugetul pe care îl are, nici Cupa, nici Campionatul României, și s-a clasat pe locul 3. S-a clasat pe locul 3 cu un lot european. Acest lot pe care îl are Clubul Sportiv Internațional București cu banii dumneavoastră ai bucureștenilor, cu 22, un lot de 22 de jucătoare, dintre care 14 sunt străine. Vine acum că pleacă una și vine alta, vine 14.

0: 10 străine, suedeza Tyra Axner de la Metz. Echipa feminină a Metzului a câștigat Liga Campionilor la handball. Și la un buget de 12 milioane de euro, banii bucureștenilor, dacă Clubul Sportiv Internațional București făcea o economie anuală de 1 milion în ultimii 6, 7, 8 ani, își construia o sală proprie și avea sala proprie. Da? Tot din banii publici ai bucureștenilor. Și ca să vă dați seama de reacția publicului, cetățenilor din Hamburg, săptămâna trecută, duminica trecută, și am și dat știrea, am și prelucrat-o împreună în Arcis, au fost întrebați locuitorii, cetățenii și cetățenii metropolei hanseatice Hamburg: vreți Jocuri Olimpice în 2036, 2040 sau 2044? Și 54% din cei 640.000 cu drept de vot au spus nein. Pentru că avem probleme să ne punem la punct cartierele cu migranți, avem probleme să ne punem clinicile la punct, clinicile de stat, să le modernizăm, avem probleme să punem la punct metrourile, să punem trenurile, șoselele, străzile din Hamburg și avem probleme cu școlile care trebuie modernizate. Nu această euforie nelimitată, și dom'le, noi vrem nu știu ce, vrem fotbal sau handbal. Sunt altele mai importante, vorba de sănătate, vorba de cultură, e vorba de educație, da? E vorba de infrastructură. Iată care a fost reacția cetățenilor și au dat o lovitură sub centură primăriei hamburgheze. Primarul este un social-democrat care trebuie acum să explice pe ce a cheltuit 12 milioane de euro, cât a costat campania PR pentru Jocurile Olimpice pe care le-a pierdut. Da? Și acum trebuie să găsească o explicație logică. Dacă câștiga, spunea, dom'le, uite, se casează banii sau se echilibrează cu anumite bugete care vor veni. De la partea handbalistică trecem la tenis. Trecem la tenis pentru că, Narcis, cred că ți-au plăcut cele două finale. Finala feminină și finala masculină, nu?
1: Cea feminină, da, pentru că tu știi foarte bine că am vorbit de la 14 ani, de acum 5 ani, despre Mira Andreeva. Cred că am fost primul jurnalist din România care a vorbit despre ea după ce a fost la un US Open de junior. Mi-e greu să cred că... Și ții minte că ți-am spus și ție despre ea, să o urmărim pe viitor. Și am avut mare dreptate cu ea. Uite, câștigă Roland Garrosu. Iar finala masculină a fost fantastică aseară. Mai ales, ok, primele 4 seturi, că în ultimul set a zice că Zverev... Bine, primul set începe în forță, 6-1, am zis că îl termină ușor. Dar apoi a fost spectacol. Primul și ultimul set, Zverev a fost fantastic. Adică nu i-a lăsat nicio șansă lui Coboli. Dar apoi au fost 3 seturi fantastice între primul și al cincilea.
0: Da. Dar tot meciul, au fost 5 ore de tenis.
1: Așa este, asta zic. La cum a început și la cum s-a terminat, ai zice că e un contrast, 6-1, 6-1, da. Știi, pentru... Adică el și-a câștigat ușor Zverev seturile.
0: Da, hai să vorbim întâi de Mira Andreeva. Mira Andreeva, 19 ani, locuiește la Cannes, maică-sa ea vine născută în Siberia, ca și Maria Sharapova, și și-au găsit norocul în Occident, că n-aveau nicio șansă în Rusia. Mira Andreeva are o antrenoare iberică, spaniolă, pe Conchita Martinez, câștigătoare de Wimbledon și finalistă.
1: El e la Krasnoyarsk, este născută.
0: Așa.
1: În Siberia, da.
0: Așa, da. Uh-huh. Și Conchita Martinez a lucrat cu ea în ultimii 2 ani și jumătate foarte bine și a lucrat în special la starea nervoasă.
1: Dar asta pentru că au văzut-o de la 14 ani, de la acea finală a US Open.
0: Exact.
1: Crede-mă, deci la 14 ani fata asta avea o lovitură absolut fantastică. Are,
0: dar uite, poți să ai lovituri fantastice, dar dacă te lasă nervii, exact.
1: Corect.
0: Când trebuie,
1: tu știi foarte bine.
0: Nervii, nu progresezi.
1: Tu știi foarte bine că ești de o viață în tenis. Mentalul în sportul ăsta face 90%. Ții minte că Stan Wawrinka tot timpul își ducea mâna la cap, arăta, uite aici v-am făcut.
0: Așa, sigur că da.
1: Ții minte.
0: Mai mult. Așa, exact. Și Conchita Martinez a luat-o pe această Mira Andreeva și a reeducat-o. Adică i-a găsit tot felul de exerciții de relaxare, tot felul de exerciții, nu să te ia cu dreapta în minge să se zervească, că dă formidabil. Cum să se regenereze, cum să se refacă după un punct mare, după o greșeală simplă.

0: în momentul când adversara face mingi formidabile la care nu te aștepți. Și toată această lecție, să spunem așa, de psihologie, pe o psihogramă, dar și cu multe sfaturi de crize colerice, pentru că aceste fete au și crize colerice și am avut-o și noi pe Simona Halep, am avut-o și pe Sorana Cârstea, acolo crizele colerice pe bandă rulantă. Și această fată, uite, la 19 ani, a reușit să le înțeleagă, a reușit să asculte și să, în felul acesta, să-și îmbunătățească starea ei psihică, starea ei interioară, să nu explodeze, pentru că și adversara are dreptul să facă puncte, și adversara are dreptul să dea curama, și adversara are dreptul să dea pe linie, și adversara are dreptul să dea o minge cu care atinge nețul. Și uite, deci aici e o experiență, o lecție pentru tinerele jucătoare, ce înseamnă, pe de o parte, partea fizică, ce înseamnă partea strategică, partea atletică, dar cea mai importantă parte este cum îți folosești aceste instrumente, aceste arme, ca să devii mai bună și să câștigi. Țelul final e victoria. Iar fata noastră din Polonia, Maia Chvalinska, te rog
1: Chvalinska,
0: să mă
1: da, da.
0: N-am auzit de ea până acum 3
1: săptămâni.
0: Păi
1: așa, a apărut așa deodată, din nimic.
0: Așa, a fost o cometă care a apărut și a ajuns până în ultima zi și a jucat un tenis formidabil de pe locul 114, a jucat calificări, trei tururi în calificări și a jucat pe tabloul principal până în finală. Și a jucat senzațional, iar în finală, cred, pe de o parte, că nu i-a ajuns repertoriul pe care l-avea, dar cred că era și obosită, pentru că acumulatorul ei a consumat foarte multă energie de-a lungul celor trei, că i-a stat trei săptămâni la Paris, nu două. Prima în calificări, două pe tabloul principal. Și spunea managerul ei, ce mă duc acum la o catedrală catolică și mă rog bunului Dumnezeu, pentru că nu credeam să aibă un asemenea parcurs, care a însemnat 1,2 milioane de euro care au intrat în caseria societății, a firmei, și în felul acesta își poate continua activitatea, dincolo de faptul că astăzi o găsim pe locul 21 în clasamentul VTA. Și acum trecem la bărbați, la finala, Alexander Zverev, Flavio Coboli. Acest Coboli italian a explodat la București. Păi, Narcis, mi-aș fi dorit ca la București să explodeze un român, dar uite că, din păcate, băieții noștri sunt slăbuți și slăbuți rău de tot. De ce? Nu știu. Sunt alții care îi urmăresc zi de zi să-și dea ei cu părerea, nu eu. Eu, ceea ce pot să constat este că acest turneu de la București cu 250 de puncte i-a fost o trambulină formidabilă a lui Flavio Coboli, care după ce a câștigat Bucureștiul a fost cunoscut în lume și a început să câștige și a mai câștigat vreo 2-3 turnee și a avansat în clasament în așa fel încât a ajuns unde a ajuns. Și ieri în fața lui Zverev au fost două tipologii total diferite de jucători. Un Alexander Zverev care este de 10-12 ani în circuit și care a avut și el fițele lui, aroganțele lui, impertinențele lui față de taică-su, față de fratisu, față de echipa lui care îi dorește bine. Și iată că pe parcursul acestui an, la 29 de ani, taică-su, care a fost jucător de tenis în URSS, cu metodele sovietice, da? I-a pus în față, fără niciun fel de menajament, Saja, vrei să joci tenis, să câștigi un Grand Slam? Atunci trebuie să fii disciplinat, n-ai voie țip, nu urli, noi îți vrem binele. Nu vrei, atunci noi plecăm de lângă tine și rămâi singur. Și ai văzut cum ieri toată echipa a fost acolo și cum ieri n-a scos un cuvânt și m-a surprins. A fost pentru mine o plăcere extraordinară să văd un Zverev care l-a avut în față pe Coboli, care a jucat, a făcut vreo 30-40 de puncte pe care nu le-am văzut în viața mea. Și am văzut tenis în viața mea. Și orice jucător mai sensibil putea să explodeze. Mă, n-a explodat. Și dacă ne aducem aminte cum a jucat Flavio Coboli în tiebreak-ul din setul 4, ce minge a făcut cu o nonșalanță formidabilă, Zverev n-a scos un cuvânt. Și începe setul 5 și îl bate 6-1. Și îl bate 6-1 cu niște servicii formidabile, cu niște lovituri formidabile. E, aceasta înseamnă maturizarea. Iarăși, și aici vorbim de dezvoltarea părții mentale. Să știi să înghiți, să știi să accepți, să știi

0: să nu explodezi, să știi să te controlezi și să gândești pozitiv. Exact ce a făcut Alexander Zverev și cu aceasta a câștigat primul Grand Slam. Și cu victoria Grand Slam-ului, jucătorului neamț de etnie rusă, care e primul după Boris Becker, ultima victorie a unui neamț în 1996 la Australian Open, Boris Becker, care comenta la Eurosport. Eurosportul a avut ieri un rating de 14,2% timp de 5 ore. De la ora 15 când am început finala la Paris până la ora 20 când s-a terminat finala, 19:50 când s-a terminat finala, dar bineînțeles inclusiv interviurile, inclusiv acordarea premiilor și acel Panata, Adriano Panata, care e din generația Ilie Năstase și care a dat premiul vrea să îl dea lui Flavio Cobori, a câștigat Roland Garros în 1976. Un băiat drăguț, un italian simpatic, un italian care juca foarte bine tenis. Și mi-aduc aminte, cred că era 1974 la Mestre, un meci de Cupa Davis România-Italia, Ilie Năstase, Adriano Panata, și începe primul meci și Ilie Năstase conduce la Mestre lângă Veneția, e un loc de vacanță și port lângă Veneția, și Ilie conduce, Panata era atunci pe cai mari, 6-0, 6-0, 4-0, 16-0 și Panata era desfigurat. La urmă Panata a făcut două game-uri, s-a terminat 6-0, 6-0, 6-2, atunci era Ilie. Fenomenal, 1974 era numărul 1 în lume. Și mi-am adus aminte și de acest story mic ca să vi-l povestesc. Și avem cu această finală, cu încheierea Parisului, avem acum, pe de o parte, niște campioni și avem niște câștigători de Grand Slam-uri. Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev și avem de partea cealaltă tinerii fomiști, vânătorii de Grand Slam-uri. Jakub Mencik, splendidul ceh, João Fonseca, fantasticul brazilian, care și acest brazilian a jucat precum Coboli. Îl avem pe Swayze, un american. Îl avem pe Matteo Arnaldi, un italian care îmbracă echipamentul Giorgio Armani. Și aici trebuie să vă spun că italienii, casele mari de modă, eu sunt un cumpărător și un consumator al confecțiilor italienești. Sacouri, costume, paltoane, pantofi, cămăși, cravate. Deci tot ce este italian, altceva. Dar Hugo Boss, care este o altă firmă pe care a îmbrăcat-o Matteo Berrettini și care produce echipament de tenis, am văzut în sferturile de finală doi italieni, unul cu Hugo Boss și celălalt cu Giorgio Armani. Amândoi în alb, amândoi cu un design formidabil, cu bunul gust, care l-au numai și numai italienii, care sunt împărțiți și ei în două metropole, Milano și Roma. Și acum cine intervine între Milano și Roma? Parisul, parada modei la Roland Garros, ca să mai amintesc și splendidele rochițe ale Arinei Zabalenka și ale lui Naomi Osaka, rochițe făcute tot așa de case de modă, la comandă specială pentru cele două dive, pentru cele două superstaruri, și bineînțeles că acum amatoarele vor cumpăra, se vor îndrepta și își vor cumpăra rochițe care trebuie să fie pe la 200 și vreo 200 de euro, nu sunt ieftine, și la fel echipamentele Hugo Boss, care este o firmă germană și nu e italiană, e o firmă de lângă Stuttgart, și bineînțeles Giorgio Armani, acel bossul și creatorul modei și de vară și de primăvară, și o modă, o linie de modă chic, sportivă, dar tradițională, așa cum o fac italieni. După această mică excursie în industria modei, am încheiat corespondența Narcis în această seară, așa că ne auzim și ne revedem mâine seară.
1: Seara plăcută, pe mâine, numai bine, Mihai.
0: Mulțumesc, la revedere.
1: Mihai Rusu, la Radio La Sport, Total FM, face și noi o scurtă pauză, rămâneți aproape, pentru că în scurt timp vom vorbi cu doctorul Alexandru Diaconu de la Spitalul Floreasca, specialist în electrofiziologie și aceste, hai să spunem, pentru cei care nu știu, aceste dispozitive, da, instalate în corpul oamenilor, să vorbim despre ce i s-a întâmplat lui Christian Eriksen aseară, pentru că foarte, foarte, foarte mulți oameni vorbesc despre iată, un doctor cardiac specializat în electrofiziologie și dispozitive intracardiace, că așa se numesc. Imediat discutăm după o scurtă pauză comercială, alături de mine Viorel Grigoroiu la fluier final șampionilor.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Mai bine nu l-anunțam pe cardiolog, că nu mai poate să intre, intră abia mâine, șampionilor. Ce spui? Ia.
1: Așa. A, păi asta vreau să spun, să le spui oamenilor.
0: Le-am spus oamenilor, șampion, că mai bine nu l-anunțam pe cardiolog. Mi-a scris acum că nu mai poate să intre, mi-a dat alt coleg, dar nici colegul nu poate. Și așteptăm până una alta, ci că mâine. Ok. Nu e grabă, pentru că este un subiect internațional, dar s-a creat așa, din câte ați observat, șampionilor. Fost așa o emoție aseară după ce s-a prăbușit.
1: Însă a fost... s-a prăbușit, mă? Nu s-a prăbușit.
0: Nu s-a prăbușit.
1: A pus mâinile.
0: S-a pus mâini și s-a lăsat jos. Corect, așa este.
1: Diferența mare.
0: Corect, nu s-a prăbușit. Ai dreptate, așa este. Corect spus, nu s-a prăbușit. A pus mâna la inimă și s-a lăsat, corect. Iar doctorul a spus că așa este la acest defibrilator cardioverter implantabil, așa se numește. Probabil că i-a fi scăzut, a avut fluctuații de

0: pensiune și imediat și-a făcut treaba acest defibrilator șampionilor. Iar doctorul echipei Danemarcei vorbea fix despre asta, că e ca și cum te-ar lovi un cal în piept, așa simți în momentul în care acel defibrilator acționează. Asta apropo de șampionii care se întrebau. Dar mai bine să ne explice exact de asta. Am spus, domnule, hai să ne spună șampionii cum e treaba. Așa, o să-l avem pe Daniel Isaila, în schimb. Am zis tot să facem ceva până la urmă. Mă, da, nu, Nuno Campos ăsta a venit până la urmă la Dinamo? Sau?
1: Nu, vine la...
0: Vine la... Am înțeles. A trimis o scrisoare, mă, fii atent.
1: Am văzut, da.
0: Da. Așa, nu mi-a plăcut despărțire, dar din inimă simt că trebuie să scriu aceste cuvinte. Îmi iau rămas bun de la familia Zellerge, cu multă emoție și un profund sentiment de recunoștință. Am înțeles. Din astea...
1: lacrimogene.
0: Bravo, da. Dar nu-s lacrimogene, mai mult corporatiste. Mm. Exact cum spuneam eu de băieți ăștia care scriu comunicate și vin la conferințe de presă de 2,44 de bani astea cu... ne pare rău, vă mulțumim că ați venit în număr atât de mare. Uite, la Queens, Jacqueline Cristian câștigă primul set cu Qin Wen Zhang, 6-4, condusă cu 1-0 în setul al doilea și are 40-0 pe serviciu, e aproape de 1-1. Urmează Laura Ziegemund cu John și Walter cu Leila Fernandez. Avem Queens, Stuttgart, Hertogenbosch. Astea sunt turneele înainte de Wimbledon și ultimele meciuri amicale șampionilor înainte de Cupa Mondială. Mai sunt 3 zile, pe 11 joi începe Cupa Mondială, Africa de Sud, Mexic, la fel meci de deschidere și acum 16 ani în Africa de Sud cu Mexic, 1-1. Timbalala marca atunci pentru Africa de Sud și cred că Rafa Marquez pentru Mexic. Mai știi pe Rafa Marquez, șampion?
1: N-a jucat la Barcelona?
0: Barcelona, ba da, mexicanul.
1: Îți pare
0: da.
1: Că e documentar pe Netflix.
0: Despre el?
1: Da.
0: Și despre el e?
1: Da.
0: Mă uite să caut.
1: Este, da.
0: Mexico, îți dai seama că a avut o viață interesantă.
1: Mm-hmm. Că jucători au putut să joace și la Barcelona asta, frate.
0: Da, șampion.
1: Și te gândești că noi abia am avut 2. Și aia cei mai mari.
0: 3. Și Nicolae Simatoc. Dacă era născut, născut în Basarabia.
1: Da, și Simatoc, dar era da. Mai puțin
0: e romantică.
1: Cunoscută da, la fotbal.
0: A fost și el la Barcelona.
1: Da.
0: E
1: da.
0: Adevărat, născut în Republica Moldova de astăzi. Da? Era la Grimăncăuți în Moldova.
1: Da, au avut. Francezii cred că au avut. Nici numai, cred că peste 100 la Barcelona, dacă mă întreb pe mine. Nu?
0: Da. Francezi?
1: Da. De-a lungul timpului, cred că au avut peste 100 jucători.
0: Da, ia să căutăm.
1: Câți jucători francezi au evoluat la FC Barcelona? Eu cred că, hai, nu 100, dar peste 50 sigur. Peste 50 îmi pun casa. Nu există.
0: Yeah.
1: Pe unde intră?
0: How many? Caut pe Google.
1: Spun eu că intru pe asta, mă, pe japonez.
0: 23 de jucători.
1: Câți?
0: 23 în total.
1: Trebuie să dau casa.
0: 23 sunt.
1: În toată istoria?
0: Uh-huh. Da, fii atent. Ludovic Silvestre, Ren Fenuie, în 1904.
1: Cum, mă, 26 am găsit eu, de la Jules Koundé. În 2022. Deci până la Jules Koundé, care a venit în 2022, evoluaseră 26 de bucăți.
0: Ăștia zic 23. If you want a full chronological list of the 23 players.
1: Deci până în 2022. Și uite, i-am găsit pe toți. 26 de bucăți. 27 cu Jules Koundé, Griezmann, Todibo, Lenglet, Dembele, Umtiti, Lucas Digne, sau cum
0: da, Lucas Digne, da.

0: Jeremy Mathieu, da. Abidal, Thierry Henry, uh-huh. Thuram, Silvestre, Julie, Cristian Val, Petit, Dutruel, Frederic Deiu, uh-huh. Diugari, Blanc, Müller, Robisco. Și aici începe aia.
1: A, eu nu-l găsesc pe ăsta. Eu găsesc Lucien Müller, Maurice Big, Eric Norman, Ren Fenouillet și atât din aia vechi. Adică eu văd... Eu găsesc doar 23 campioni cu Kunde.
0: Uite, dacă ți-am citit pe toți,
1: da, 23, deci
0: nu sunt 50 cum ai zis eu, dar nici 23 cum ai zis tu. Deci de la Jules Kunde a mai venit cineva acum.
1: Uite, am găsit aici Barcelona, cea a avut 40 de brazilieni în istoria clubului. Uite.
0: Doar 40?
1: Da, 23 de olandezi, 23 de francezi, așa scriu ăștia, 22 de argentinieni, 13 englezi, 12 portughezi, 12 uruguaieni, 9 maghiari.
0: 9 maghiari.
1: 9 maghiari. La Barcelona. Fii atent. Aaron Iacobișvili, portar, și că maghiar. Tibor Salai, Zoltan Cibor, Sandor Kocsis.
0: Ca la bun Kocsis.
1: Da.
0: Sandor Kocsis.
1: Și Zoltan Cibor, atacant.
0: Da.
1: Ișvan Iers, Laszlo Kubala, ia uite.
0: Kubala,
1: colect.
0: A, da, mă,
1: Elemer Berke și Georg Seder și Ferenc Platko.
0: Bine, 9. Acum au...
1: 9 șampion, tu dai seama, 9 maghiari. Așa. 8 nemți doar, 7 paraguaieni, 5 italieni, doar 5 italieni a avut Barcelona, Andrea Orlandi, Thiago Motta, Francesco Coco, Demetrio Albertini și Zambrota.
0: Zambrota, mă.
1: Bine, pe vremuri nu aduceai străini.
0: Nu, asta una, da. Și doi, națiunile astea mândre,
1: exact.
0: Precum Italia,
1: nu
0: Germania
1: s-a,
0: și Franța, națiune mândră, dar Liga pe vremuri nu scotea nasumă, n-avea tupeu să concureze cu Bundesliga,
1: exact.
0: Și cu Serie A.
1: Italia
0: Liga
1: 5.
0: Era un campionat superior României.
1: Da. Cameruna a avut 4, mă. Alex Song, Samuel Eto'o, Jean-Marie Dongu și Wilfried Kaptum. 4, bă, camerunezi au fost în istoria lor. 4 suedezi, 4 mexicani. 4 mexicani, ia uite. Rafa Marquez, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos și Julian Araujo.
0: Giovanni Dos Santos.
1: Da, da, da, ce scure, ce tehnic era. Uh-huh. Așa, Maroc 4, Croația 4, Scoția, Senegal, Elveția, România a avut 3. Uite, și Simatoc e trecut, vezi? Statele Unite ale Americii, Chile, Peru, Austria 3, Belgia, Côte d'Ivoire, Bosnia, Turcia, Columbia, Nigeria, Polonia 2 și câte unul din restul țărilor. Uite, au avut și din Republica Dominicană, a avut Barcelona șampion.
0: Stai puțin, că
1: pe Junior Firpo.
0: A ieșit șampionul.
1: Bine, Junior Firpo, care a fost la Leeds.
0: Cine?
1: Junior Firpo, e dominican.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și a avut și un costarican pe Alejandro Morera. Între 33 și 35, habar n-aveam. Și Belarus pe Hleb.
0: Hleb, Alexander Hleb.
1: Din Finlanda a avut pe Litmanen. Da. A avut și un albanez. Dacă îți vine să crezi. Nu știam. Ray Manai. 2021. A stat fix un an.
0: Ce an?
1: 2021-2022.
0: Recent.
1: Da.
0: Uite-mă.
1: Ray Manai. Nu este cât a jucat.
0: Ray?
1: Manai. Manaj. L-au dat la Watford, văd.
0: Ah, da, mă, Albanian footballer.
1: Da, e singurul albanez din istoria lui Barcelona. Dar a jucat vreun meci?
0: Niciun meci, dar fii atent că a jucat la Inter 4 meciuri.
1: 4 meciuri, da. Și după aia la Watford, văd. Dar mai joacă astăzi?
0: Sivaspor.
1: Ia auzi.
0: Păi ce, mă, că e 29 de ani are.
1: Păi asta spun, că e tânăr, da.
0: Barcelona, niciun meci. La Barcelona B.
1: Da, are 27 și 13 goluri.
0: A jucat la Inter totuși, e ceva.
1: Da, 4 meciuri. E împrumutat pe Scara, Pisa și Granada, vezi?
0: Exact.
1: Da, mă, uite. Dar după aia, după Watford, Sivaspor, Arșarja și iar Sivaspor. Dar are 4 goluri, fii atent, anul ăsta. În 7 meciuri. Mm. Nu e rău. Da, bun așa. E, uite așa, deci șampion, bine naiba că n-ai pus casa aia.
0: Dacă semnam actele, dormeam în gară.
1: Asta zic, veneai la mine, dădeam eu cam 4
0: care.
1: Șampionic, da. Băi, deci nici măcar 30 de jucători francezi. Deci Brazilia a avut cei mulți 40 campion. 40 de brazilieni au fost în istoria Barcelonei. Da. Și, da, interesant asta, să știi. Da, de ținut minte. Foreign players. Deci există și varianta asta. La Real Madrid, la fel. Mă, da, nou maghiar, incredibil.

0: Și la Real Madrid pe cine a avut? Doar pe Hagi, nu?
1: Da.
0: Atât.
1: Fii atent. Hai că vine campionul de Perez cu Mourinho acum.
0: Bă, dar fii atent că și Realul a avut, fii atent că mă uit acum la Real, 31 de brazilieni, 29 de argentinieni, 22 de francezi, 12 uruguayeni, 11 nemți, 8 portughezi, ia uite, maghiari au avut și ei 5 la Real Madrid.
1: În frunte cu Puskás.
0: Gyula Kisel, Vilmos Velemen, Gheorghe Nemes, Ferenc Puskás și Laszlo Kasas. Ultimul 60.
1: Da. Laszlo Borbély.
0: Laszlo Borbély, exact. Champion League.
1: Era un jucător la Astra, Ceaba Borbély.
0: Și la Craiova a jucat.
1: Păi, ce
0: și la, și la FC, el este, da, Ceaba Borbély, și la Național, și la Craiova. Atacant era.
1: Da.
0: Da. Ceaba Borbély, exact. În schimb, Real Madrid cred că a avut triplu. N-a avut triplu, dar asta vă și spuneam. A avut mai puțin în Brazilie, tocmai vă spuneam mai devreme. Nu, Realul n-a, văd că a fost chiar super... super conservatoare. Dacă a avut 31 de brazilieni, 29 de argentinieni. Senzație. Ia, la argentinieni ce au? Îl are pe Frank Mastantonio, fii atent. Di Maria, Garay, Heinze, Saviola, Gago, Higuain, Samuel, Cambia, Solari, Bizzarri, Redondo, Snyder. Bine, a fost ăia Champions League, Nico Paz acum, Zarate, dacă nu mai ții minte.
1: E, cum?
0: Da. Valdano.
1: Juan Snyder.
0: Da. Jorge Valdano a fost Champions League.
1: Jorge Valdano mi se pare că și acum e la club în conducere.
0: Păi normal, e spectacol.
1: El, Butragueño.
0: Da, și nemți au avut Walter Rositzky, Günther Netzer, Paul Breitner, Uli Stielike, Bernd Schuster, Bodo Illner, Christoph Metzelder, De Rozier, Khedira, Kroos, Rüdiger. Păi de la... De la Stielike i-am prins și noi pe toți.
1: E, păi Bernd Schuster l-am prins, bă, cu Steaua.
0: Aia zic, aia zic, da. A fost din 88 până 90 la Real Madrid. Da,
1: și la Barça, și la Atletico a jucat.
0: Și brazilien sculă ce a avut?
1: Barcelona?
0: Da, nu, Realul, Realul.
1: A, Realul.
0: Kaká, Julio Baptista, Sisinho, Robinho, Ronaldo, evident.
1: Ronaldo, mă.
0: Dar Ronaldo a fost și la aia și la ăștia.
1: Da, cel mai celebru cred că Ronaldo.
0: Da, Flavio Conceição, Julio César,
1: după aia Kaká, după
0: Roberto
1: Ronaldo.
0: Carlos, Zé Roberto.
1: Roberto Carlos, ăștia sunt. Ăștia sunt, da. Ronaldo, da, Kaká, da. Roberto Carlos, zic eu.
0: Da, și pe vremuri Vinicius, Tobias, nu, ăștia sunt acum. Fernando Giudicelli, uite, 36. Didi, și a fost și Didi la ei.
1: Da, Didi, nu ăla de la CFR.
0: Nu, ăla din anii 60. Canario, Evaristo de Macedo, Ricardo Arocea, Vitor. Și fii atent că din 93 n-am fost nimeni până la, până la Roberto Carlos. Bine, 96 a venit Roberto Carlos, asta până în 2007. Zé Roberto, da, cam ăștia au fost și la Real Madrid. Și au avut 5 sârbi Real Madrid. Milan Jankovic, Predrag Spasic.
1: Dă bă casa, uite, zic unii.
0: Da, Dejan Petkovic, Perica Ognjenović și Luka Jović. Da, dă bă casa, da.
1: S-a dus casa lui Viorel.
0: Da, s-a dus casa lui Vio, da.
1: Mm-hmm. Bine da. Că n-am semnat.
0: Bine că n-ai semnat, exact. Da. E, uite, sunt bune și astea, la un moment dat. Văd că Italia bate tot în amicale acum. Doar că nu sunt la Cupa Mondială. Bine, și noi am bătut țara gailor, însă nici țara gailor nu era mondial. Bă, stai să nu uite Isaila. Așa. Ia, hai să vedem. Isaila. Să nu uităm de... I-am zis lui Chirițoi, păi hai să luăm și pe fotbal ceva, dă-ne tată ceva.
1: Dă-ne tată și nouă fotbal, că de-aia am venit.
0: Păi da, de-aia am venit aici, că de durăm și cu mânegoiță, le vorbim pe toate. Până la ora asta. Hai să vedem. Hai să vedem șampionilor. Ce se întâmplă, ce mai face... Ce mai face Dani Isaila? Bună seara! Bună seara, domnule Isaila, bine v-am regăsit!
2: Bună seara, bine v-am regăsit și eu!
0: Domnule Isaila, dacă nu mă înșel, cred că aveți și dumneavoastră un fotbalist la Cupa Mondială de la, de la echipă, nu?
2: Da, a fost la noi până acum, sub contract cu noi până la finalul sezonului. Acum i-a expirat contractul și nu cred că vom continua, pentru că

0: mă refer la Șucurov.
1: Exact, la Uzbekistan. Exact, la uzbeci, da, da, da, asta vreau să spun, da, exact.
0: Încă nu ne-am înțeles, e un jucător destul de scump, vom vedea.
1: Da, văzusem amical al Uzbekistan și m-am uitat pe lotul lor și am văzut, ia uite, stai la Bania, la Dani Săilă, și bun fotbalist, adică nu e...
0: Bun, cu experiență, da.
1: Da, da, da. Sculă, cum zicem. Da, sculă, cum zicem noi. Da, fotbalist bun de tot, am înțeles. Dar echipa, așa, are bugete peste ce se întâmplă în Liga 1, la Bania?
0: Eu cred că da. De vedere al salarizării și al... tot ceea ce se întâmplă, investiții, e mult peste ce se întâmplă în România.
1: Deci chiar și la clubul dumneavoastră, asta spun, că nu e un club de super tradiție. Am înțeles. Cum a fost, cum a fost sezonul ăsta în Emirate?
0: Cred că cel mai, nu cred, sigur, cel mai greu sezon de când sunt antrenor. Toate că am mai avut parte de sezoane dificile, cu probleme financiare în alte părți, cu tot felul de situații. Am preluat echipa după 6 jocuri, 0 puncte, 0 goluri marcate.
1: Da, era pe ultimul loc, corect, ții minte.
0: Da, am apucat să facem atunci, chiar în primele 2 zile când am venit, l-am luat pe Șucurov, că tot mai vorbeam de el și am luat și un fundaș central și un mijlocaș central, l-am adus pe Șucurov și am mai adus un jucător de bandă de atac care ne-au ajutat foarte mult. Până la urmă am reușit cu greu și în momentele când câștigam, pentru că diferența era destul de mare între noi și locurile de evitare a retrogradării, aveau 9 puncte. Când câștigam noi, câștigau și ei sau...
1: Dar la un moment dat
0: o perioadă foarte lungă, indiferent de rezultate pe ultimul loc. Presiunea era enormă, n-a fost ușor, dar până la urmă am scos-o la capăt și mă bucur, pentru că nu a fost ușor deloc.
1: Asta zic, că la un moment dat ați scăpat și nu mai erau probleme.
0: Da, și ne-am distanțat, am terminat și pe blocul 9. La egalitate de puncte plus locul 10.
1: Da, da, da.
0: Ultimele două etape am jucat două echipe extrem de puternice și am dat vacanță jucătorilor mai importanți și am renunțat să mai jucăm, poate mai acumulam niște puncte și am fi terminat poate maxim pe 8. Dar una peste alta ne-am îndeplinit obiectivele și deja, chiar dacă suntem în vacanță, ne pregătim pentru sezonul următor.
1: Da, e chestia asta foarte interesantă, că e tot timpul, ești plecați de la echipă și tot la dumneavoastră apelează. La câta oră?
0: Am contract cu ei până în vara anului viitor.
1: Am înțeles. Că ați mai fost aici la banii ăsta, adică ei tot timpul se gândesc când e...
0: Am avut 3 ani consecutivi, primii mei 3 ani în Emirate au fost la banii ăsta, după aceea am schimbat echipa, și ei au hotărât să continue cu altcineva. Am fost la Ajman un an de zile, după care m-am întors sezonul trecut la fel și s-a schimbat președintele a venit cu un nou antrenor, nu mai știu cum îl cheamă, bulgarul care a fost la Craiova, început.
1: Da, Ivailo Petev.
0: Da. Și au și investit foarte mulți bani. Au schimbat 24 de jucători noi, din păcate nu s-au adaptat, au încercat foarte multe lucruri, am văzut și sistemele de joc, pentru că am analizat foarte bine când am venit. Schimbau sistem foarte mult de la o etapă la alta, echipa era debusolată total și, din păcate, s-a și văzut în rezultat. Pentru că a fost 0 în toate liniile. Toate punctele de vedere.
1: E clar că v-ați adaptat și ați rămas, rămâneți acolo de atâția ani. Știu că și familia e mutată complet, copiii își fac școală acolo, nu?
0: Da, cea mare a terminat, s-a întors în țară, a terminat și facultatea și masterul.
1: Felicitări!
0: În România.
1: Felicitări!
0: Cele mici sunt cu noi acolo la școală, dar acum suntem cu toții acasă la

0: la Brașov. Uh-huh. Încercăm să ne bucurăm de vacanță.
1: Cât aveți vacanță?
0: Până pe 3 iulie când ne reunim. Va fi pe 2-3 vizita medicală și pe 4 va fi 4 iulie primul antrenament. Uh-huh. Începem destul de vreme pentru zona golfului, ca și în ultimii ani, cam în 14-15-16 preconizat august să înceapă campionatul. Uh-huh.
1: Cum vi se pare, domnule Isăilă, cum vi se pare, mai urmăriți fotbalul de la noi? Mai sunteți actualizat cu el sau mai puțin?
0: Așa, din ce am văzut pe YouTube, rezumate, pentru că, din păcate, programele românești nu... Cel puțin de când a început conflictul acolo, internetul a mers destul de prost și canalele din România nu am putut să le văd. Și atunci numai știri sau rezumate ce am putut să văd. Uh-huh.
1: Da. Situația acum e liniștită, nu? Presupun, nu mai sunt, tensiuni?
0: Da, și chiar dacă au fost unele probleme, au fost o situație destul de stresantă, e adevărat, dar nu m-am simțit niciodată în pericol. Am fost întotdeauna în siguranță, antrenamentele au continuat în permanență, nu s-a întrerupt niciodată antrenamentele sau campionatul, a decurs normal, niciun meci nu a fost amânat, totul a decurs normal acolo. Pentru că autoritățile și în special sistemele de apărare au funcționat la cel mai înalt nivel.
1: Și revenind la fotbalul nostru, cum vi se pare? Te Craiova campioană?
0: Cred că meritorie, nu? Nu prea a avut adversar.
1: Exact,
0: păcate.
1: Așa a apărut, da.
0: Și Craiova, până la urmă, părea că nu deja a avut în ultimii ani pentru ei, care au intrat în play-off, au arătat momente bune, au tot sperat, dar până la urmă au reușit cu greu, dar au reușit să o facă. Au profitat de o conjunctură favorabilă. FCSB-ul a fost dezastru sezonul ăsta, CFR-ul s-au trezit extrem de târziu, Rapidul, Dinamo au avut speranțe până a început play-off-ul, după aceea, după presiune, totul ce s-a întâmplat acolo au capotat. Singurii Cluj, care au venit din spate și ei, dar când s-au trezit acolo sus, cred că a fost căciula prea mare pentru ei. Și...
1: Da, m-au simțit și în finala cupei și în finala campionatului, practic, când au luat 5 de la Craiova.
0: Da.
1: Uh-huh. Cine câștigă Cupa Mondială? Ce favorite aveți mai bine așa? Hai să nu dăm...
0: Nu știu ce să zic. Sunt foarte multe echipe bune, dar vedeți acum că meciuri amicale...
1: Sunt și obosite, echipele.
0: Este pentru că e un sezon, după un sezon extrem de încărcat, sezoanele sunt din ce în ce mai dificile, din ce în ce mai multe meciuri, jucătorii sunt epuizați, cum se preconizează și acolo, vor fi călduri foarte mari, nu va fi ușor. Cred că cine va gestiona cel mai bine refacerea mentală, fizică, din toate punctele de vedere, va avea de câștigat.
1: Da, aveți vreo favorită?
0: Preconizez multe surprize.
1: Uh-huh. Aveți vreo favorită?
0: Nu, favorite ca întotdeauna sunt. Argentina, Franța, care au echipe bune, Spania, care au echipă extraordinară. Dar pot apărea și surprize.
1: Da, Franța a mai făcut astea, adică să dea pe lângă ele, să nu treacă nici de grupe.
0: Se poate întâmpla. Orice e posibil.
1: Da.
0: Vedeți că și acum în meciurile amicale câte surprize au fost. Și echipa României e total schimbată de ce am văzut în ultimele meciuri, nu? Cu încredere, cu atitudine, cu organizare bună. Mi-a plăcut foarte mult în astea două meciuri. Cum arată.
1: Deci v-a plăcut cu Hagi, nu? V-a plăcut cum arată cu sub Hagi?
0: Cu Neamirce au fost multe meciuri foarte bune, au avut parte și de foarte multe ghinioane, au lipsit foarte mulți jucători importanți în momente decisive, în momente importante, în meciuri importante și probabil că și asta a contat enorm. Dar mi-a plăcut pentru că am văzut jucători noi, tineri, am spus-o în permanență, nu ducem lipsă de talente, jucători talentați, important e cum îi creștem din punct de vedere mental, educația pe care o transmitem, și nu e suficient numai la echipa națională. Ar trebui și la echipele de club să fie o mentalitate de învigător, și cine poate fi mai potrivit decât Hagi să transmită lucrurile astea.
1: Corect, corect. Mulțumim mult de tot, domnule Isăilă, pentru prezența radio. Ce să zic?
0: Drag.
1: Multă, să vă bucurați de vacanța asta superbă și călduroasă, și să vă întoarceți și la mai multă căldură, dar cu poftă de muncă.
0: Călduroasă a fost astăzi, da? La noi, la Brașov, cam plouă.
1: A, ia auziți.
0: Tot timpul.
1: Da, bine, presupun că nu se compară cu cea din Emirate, unde sunt momente unde nu poți să stai ceva Afară.
0: Acolo e cuptor.
1: Asta zic, adică acolo doar seara poți să ieși din casă.
0: Ne-am obișnuit, ieși în fiziu.
1: Normal. Mulțumim mult de tot, vacanță plăcută, să ne auzim cu bine.
0: Cu multă plăcere, mulțumesc.
1: Numai bine.
0: Seară frumoasă.
1: Seară bună. L-ați ascultat pe Dani Isăilă, Radio La Sport, Total FM. Astăzi, ultimele meciuri amicale, joacă Franța diseară, de exemplu, cu Irlanda de Nord la 22:10, cred că este pe Digi Sport meciul. Ia să vedem. Da, și pe Digi și pe Prima Sport. Ce mai avem? Olanda-Uzbekistan, uite că tot vorbeam. Și în rest, zăvârșe.
2: Da, din păcate pentru noi nu o să fie foarte ofertantă prima parte a campionatului mondial.
1: Uh-huh. Păi da, chiar nu este.
2: Da. Dincolo, din faza a doua, mai vedem, dar prima parte nu cred că ne va da pe spate, dacă mă întreb pe mine.
1: Și eu zic că abia după, cred că s-ar spune după primăvara europeană, da, după grupe de acolo să începem să ne uităm, că în rest
2: dacă
1: sunt...
2: Dacă eram cetățeni ai Curaçao sau ai Uzbekistanului, atunci îți dai seama că...
1: Normal, țineai că...
2: cu sufletul la gură.
1: Exact, adică asta schimbă până la urmă niște destine, știi? Adică se creează o super efervescență și până la urmă se unesc așa oamenii din țara aia în jurul unui singur țel al echipei naționale.
2: Așa e.
1: Da, cam asta a fost emisiunea. Bine. Șampionilor, mulțumesc mult, Vio.
2: Mâine la Sile.
1: Mâine la Sile, așa, să-l potolești pe Sile mâine, să-l mai scuturi.
2: Tamponezi, da? Un pic.
1: Așa, să-i dai Sile, hai, trezire. Seara plăcută, să aveți o săptămână ușoară, șampionilor, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM, ne auzim mâine seara.
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Viorel Grigoroiu.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Come on, join the joy line.

0: Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.